0: A ja väčšinou spravím EKG a na tom EKG sa mi niečo nezdá. Hop, tuto niečo nefunguje na pravej komore. Spravím ako kardiológ echokardiografiu a tam mám signály, buď viem tú plusnú arteriovú hypertenziu skoro celkom dobre zmerať, to už sa z echokardiografie dá, alebo tam vidím také nepriame znaky, vidím, že pravá komora je väčšia, že je hrubšia, že musí sa viacej namáhať, viacej pracuje. Čiže mám tam nejaké nepriame znaky, tak teraz musím začať vylučovať, prečo je ten tlak v tých plúcach, čo som zistila pri echokardiografii, vyšší. Tak najprv pozriem, či nie je chorá tá druhá časť srdca, tá ľavá. Keď to nie je pravda, pošlem pacienta k plúcnemu, aby vylúčil nejaké plúcne ochorenie. Povedzme tu ten chronický zápal priedušiek. Keď ani to nie je pravda, musím sa vrátiť k plúcam a urobím CT-čko, aby sme už presne videli aj tie plúcne tepny, či nie sú upchaté tými trombami. Ani keď to nie je pravda, tak potom sa robí tzv. Pravostranná katetrizácia, aby sme ten tlak presne odmerali.
1: A to si povieme presne, ako je to invazívne, ako je to bolestivé, či sa toho obávajú pacienti, ako to zvládajú po pesničke.

0: hotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: V predchádzajúcom vstupe sme sa dostali k tomu, že robíme diagnostiku pravostrannou katetrizáciou srdca. Ide vlastne o potvrdenie plúcnej hypertenzie. Uvidíme, či o definitívne. Rozprávame sa o tom s profesorkou Evou Gonsalvešovou, ktorá má dlhoročné skúsenosti s diagnostikou a liečbou plúcnej artériovej hypertenzie. Ako to teda je? Je to definitívne potvrdenie plúcnej hypertenzie?
2: Áno, ono to asi tak strašidelne znie, že pravostranná katetrizácia srdca. Veľmi zjednodušene povedané, my zavedieme veľmi tenkú cievku cez veľkú žilu, najčastejšie na krku, ale možno na nohe, to vlastne ani nie je také podstatné, priamo do srdca až do tej plúcnej tepny a tam odmeriame priamo tlak. Všetky ostatné, tá veľká hypertenzia, nazvime ju veľká, má tú obrovskú výhodu, že človek dá tlakomer na ruku a odmeria tlak.
1: A robí sa to zvonka, nezavádza sa to zvonka, to
2: je to jednoduché, nič sa nikam nezavádza, ale keď ja potrebujem zistiť, presne odmerať, aký je tlak v plusných tepnách, neviem to spraviť nejako ináč, len zaviesť ten tlakový senzor, drobuňký senzor do tej plusnej tepny a ten tam si ten tlak zmeriať. To je definitívne potvrdenie toho, či mám alebo nemám plusnú hypertenziu. Ani zďaleka to nie je potvrdenie toho, či táto plusná hypertenzia je plúcna arteriová. Keď ja zmeriam ten tlak v plúcnici, k tomu meriam rôzne parametre, horný tlak v plúcnici, dolný, systolický, diastolický, stredný, prietok, spustu všelijakých parametrov a ja z toho sa viem priblížiť k tomu, aký je charakter tej plúcnej hypertenzii a či zodpovedá takému charakteru, aký má byť pri plúcnej arteriovej. Takže tá konečná diagnóza vzniká vlastne kombináciou všetkého toho, čo som povedala, echokardiografie, CT-čka plúc, CT-čka plúcnych tepien, funkčného vyšetrenia plúc, pravostrannej katetrizácie. Na konci všetkých týchto testov mám to, či mám dočinenia s plúcnou arteriovou hypertenziou alebo s plúcnou hypertenziou v dôsledku zlyhávania ľavej časti srdca alebo plúcnou hypertenziou v dôsledku choroby plúc alebo plúcnou hypertenziou v dôsledku upchávania tých embolov, upchávania plúcnych tepien. A keď už poviem, že dobre, touto katetrizácia mi ukazuje a všetky ostatné vyšetrenia, že mám asi plúcnu artériovú hypertenziu a potom vznikne otázka, výborne, máš plúcnu artériovú hypertenziu, čo je jej príčinou? A teraz nastupuje ďalšia diagnostická séria, čo je príčinou plúcnej hypertenzie. A znova použijem jedno cudzie slovo. Takouto jednou skupinou je tzv. Idiopatická. To znamená, že urobím všetko, čo mám dostupné a na príčinu neprídem. Tomu my hovoríme v medicíne, že je niečo idiopatické. To ešte neznamená, že tá príčina neexistuje, ale my našimi dnešnými prostriedkami a na úrovni dnešných poznatkov na tú príčinu nevieme prísť. Keď niečo napíšeme, že je to idiopatické. Takže mám zvýšený tlak v plúcach, neviem prečo, tak mám idiopatickú plúcnu artériu.
1: A čo to potom znamená pre pacienta? Ako ho
2: pre pacienta
1: liečať?
2: To znamená to, že my aj keď nevieme, prečo vznikla, my ju vieme, máme liečebné prostriedky a účinné liečebné prostriedky, ako ten tlak v tých plúcach znižovať a tým pádom odľahčiť to srdce, tú pravú komoru, lebo v konečnom dôsledku, keď pacient na tejto chorobe podľahne, podľahne jej preto, lebo mu zlyhá srdce. No, takže sme povedali, že jedna môže byť idiopatická, ale potom to môže byť v dôsledku nejakých ochorení, my ho tomu hovoríme spojiva, systémová skleróza, reumatoidná artritída, to sú lupus. Hovorím hrozne ťažké slova, hovoríme im tomu celému ten skupine ochorení, hovoríme systémové choroby spojiva. Sú to vlastne rôzne druhy reumatických chorôb.
1: Ale nikomu nenapadne, že takéto diagnózy, ktoré bežne ľudia majú, bežne sa liečia, užívajú lieky, s nimi žijú, majú aj celkom dobrú kvalitu života, pretože liečbu dodržiavajú, že ich to môže priviesť k takejto závažnej diagnóze. Takto, keď sa dôkladne liečia, tak je to ochorenie stabilizované a vtedy nemôže dôjsť k pľúcnej arteriovej hypertenzii? Alebo no, napriek tomu môže dôjsť.
2: Ale znova my celkom presne nevieme prečo, ale časť pacientov, ktorí majú systémovú sklerózu, alebo lupus, alebo nejaké reumatické ochorenie, liečia sa na, v úvodzovkách, zjednodušene poviem, na nejakú reumu, môže im tá reuma zasiahnuť aj tie pľúcne tepny. Je to vlastne autoimunitné ochorenie a ono zasiahne kĺby, zasiahne črevo, zasiahne kožu a môže, u niekoho môže aj pľúcne tepny. A vtedy sa vytvára pľúcna hypertenzia. Takže niektorí ľudia, ktorí sa liečia na nejaké reumatické choroby, keď sa im začne zle dýchať, tak aj toto je jedna z možností.
1: Keď sa komplikuje zdravotný stav pacienta, ktorí majú tieto spomínané diagnózy a pridruží sa teda tá dýchavičnosť a únava, netreba to odkladať. Asi
2: netreba to odkladať a treba aj na túto zriedkavú eventualitu, vážnu eventualitu myslie.
1: Teraz, keď sa hovorí o manažmente pacienta, že kým sa človek dostane k špecialistovi, že aj to dlho trvá, aj vieme, aké sú tam tie problémy. Počúvame, že keď sa dostane aj k vám priamo do ambulancie, kde patrí, tá cesta je naozaj dlhá, náročná. Ako dlho trvá tá diagnostika tak priemerne, kým začnete pacienta liečiť?
2: No, my už keď ho dostaneme do špecializovanej ambulancie a na základe niektorých výsledkov, ktoré pacient už so sebou prinesie, alebo si my spravíme v ambulancii, vyslovíme podozrenie na pľúcnu arteriovú hypertenziu, to my vieme tú diagnózu spraviť prakticky do pár dní.
1: Tieto všetky procesy, čo ste spomenuli?
2: Tieto všetky procesy, čo som spomenula,
1: robí
2: vieme
1: sa to
2: spraviť
1: ambulantne.
2: Niečo sa dá ambulantne, ale tá katetrizácia pri krátkej hospitalizácii, celkom všetko sa ambulantne nedá spraviť. Ale práve preto, keď tie ambulantné termíny dlho trvajú, ako náhle my vyslovíme na špecializovanej ambulancii podozrenie na toto závažné ochorenie, a to je na základe testov toho, čo nám pacient hovorí, na základe EKG, echokardiografie a niečo, čo si väčšinou už so sebou prinesie. Keď vysvolíme toto podozrenie, tak my do pár dní vieme tú diagnózu postaviť. Pacienta väčšinou to neodkladáme, pacient dostane pomerne rýchly termín na hospitalizáciu, lebo vieme, že ten čas by sme nemali stratiť a v priebehu relatívne krátkej hospitalizácie to vieme dokončiť diagnosticky.
1: A zase sa to týka všetkých tých pľúcnych hypertenzií, alebo špeciálne,
2: netýka sa to špeciálne pľúcnej arteriovej, alebo tej tzv. Tromboembolickej, to je to upchávanie tých tepien drobnými.
1: A tie spomínané ostatné typy sú na tom ako v rámci diagnostiky?
2: Tie spomínané ostatné typy, tam sa diagnostikuje to základné ochorenie. Bude toto ochorenie ľavého srdca, toho vidíme veľa. To sú pacienti s bežne zlyhávajúcim srdcom, pacienti s chorobou mitrálnej chlopne. Takže tam my vieme, že táto pľúcna hypertenzia je v dôsledku toho, čo je na tej echokardiografii veľmi často jasné, veľmi rýchle. Alebo potom je to v dôsledku nejakej choroby plúc a to nám pomerne dobre označí tzv. Funkčné vyšetrenie plúc. To je to vyšetrenie, keď pacienti prídu k plúcnemu lekárovi a káže im fúkať do takého prístroja a ten prístroj ukáže, ako tie plúca fungujú, alebo priedušky, ako fungujú. Tomu sa hovorí funkčné vyšetrenie plúc. Takže my to vieme dať už, keď už to, na to myslíme, to podozrenie je opodstatnené, potom to už ide rýchle. Pomale je to od tých neurčitých príznakov, ako je únava, dýchavica, zhoršujúca sa, pomaličky postupujúca, od tých prvých príznakov do toho opodstatneného podozrenia. Toto trvá najdlhšie. Keď už to podozrenie je opodstatnené, je podložené nejakými nálezmi, no potom to už ide rýchle.
1: Ale máme obrovský posun v liečbe, máme liek, ktorý zasahuje do mechanizmu ochorenia, čo je teda veľký pokrok a povieme si o tom v relácii pohotovosť, ktorú práve počúvajú naši poslucháči.

0: Budúcnosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Našou témou je dnes plúcna hypertenzia a plúcna arteriálna hypertenzia. Špeciálne našou hostkou je profesorka Eva Gonzálvešová, prednostka kardiologickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského. A v predchádzajúcom vstupe sme hovorili, že sa vrátime k liečbe. A je to v podstate niekoľko rokov a za posledné 10 ročia sa liečba výrazne posunula, tak ako sme hovorili v predchádzajúcom vstupe o diagnostike. Existuje viacero skupín liekov a pri niektorých formách existujú aj intervenčné či chirurgické možnosti, ale toto všetko si teraz rozoberieme. Pani profesorka, tak poďme si povedať o tej modernej starostlivosti, ako sme liečili doposiaľ, čo nám pribudlo, aké možnosti.
2: Liečba musí nadväzovať na presnú diagnostiku. Keď ja viem, s ktorou skupinou, s akým mechanizmom vzniku plúcnej hypertenzie mám dočinenia, tak liečím ten základnú chorobu, základný princíp. Keď je to ochorenie plúc, liečím predovšetkým ochorenie plúc. Veľmi dobre pomáha, keď hovoríme o chorobe plúc ako dôvodom k plúcnej hypertenzii, povedzme dlhodobé dýchanie kyslíka. Keď je tým dôvodom alebo príčinou plúcnej hypertenzie ochorenie ľavého srdca, liečím to ľavé srdce, liečím tú ľavú komoru. A potom sú tu dve skupiny, plúcna arteriová hypertenzia a tá plúcna hypertenzia v dôsledku chronických zmien po plúcnej embolii, čiže takzvaná tromboembolická, na ktorú existujú špeciálne lieky alebo špeciálne iné chirurgické alebo prípadne intervenčné postupy. A tie sa odvíjajú od toho, akú ťažkú ten pacient hypertenziu má a akú má takzvanú prognózu. My máme k dispozícii veľa skúseností, nehovorím len na našom pracovisku, ani zďaleka celosvetových skúseností a existujú také dané postupy. Ako toho jednotlivého pacienta klasifikovať závažnosť aj z riziko jeho choroby a od toho sa odvinie intenzita liečby, ktorú tomu pacientovi poskytnem. Dnes väčšinu pacientov s plúcnou arteriovou hypertenziou, to je tá, kde sú príčinou choroby priamo plúcne tepny, liečíme dvojkombináciou nejakých liekov. Tie lieky sú zamerané k tomu, aby uvoľnili tú plúcnu tepnu, aby ju rozšírili, lebo tá je príčinou, tá plúcna tepna je úzka a ja podávam kombináciu liekov, aby sa tá plúcna tepna rozšírila. Tak sa lieční plúcna arteriová hypertenzia. Pokiaľ je príčinou tá tromboembolická choroba, je asi celkom také uchopiteľné alebo prirodzené, že musím dať niečo proti zrážaniu krvi. Čiže pacienti, ktorí majú plúcnu hypertenziu v dôsledku toho, že prekonali plúcnu emboliu, musia doživotne užívať lieky, ktoré znižujú krvnú zrážanlivosť, lebo príčinou je tá krvná zrazenina, ktorá sa zle vyhojila. Ja nechcem, aby sa to opakovalo. Nechcem, aby tam sa vznikali nové zrazeniny. A potom tú plúcnu tepnu musím nejako rozšíriť, alebo ten zlý materiál odtiaľ vybrať von. Takže sú určité špeciálne typy operácií, ktoré sa na Slovensku nevykonávajú. Posíláme na to pacientov do Českej republiky, lebo tých pacientov je málo. To je niekoľko málo pacientov alebo málo desiatok pacientov za niekoľko rokov. A operačnou technikou sa odtiaľ tie zlé hmoty, tie hmoty, čo do tých plusných tepien nepatria, sa vyberú von. Alebo sa balónikmi tie tepny rozťahujú. Tie zúžené tepny. A to je tá plúcna hypertenzia, ktorá vzniká v dôsledku upchávania ciev. A tá plúcna arteriová, ktorá sa okľukou vraciam k tej plúcnej arteriovej, tá sa lieči liekmi. Na Slovensku sú veľmi dobre dostupné základné liečby, lieky na túto chorobu. Kedysi to bolo trošku bariérové, museli sme žiadať za každý liek povolenie poisťovne. Dneska tie lieky už majú za sebou 20 rokov úspešné aplikácie a sú podstatne lacnejšie, ako boli v čase, keď to boli nové látky. Takže my tú štartovaciu liečbu vieme poskytnúť veľmi kvalitnú. Vieme poskytnúť okamžite všetkým. Ale nie všetci pacienti, nie všetkým to stačí. Niektorí potrebujú viac. Takže keď nereagujú dobre na tú úvodnú dvojkombináciu, tak sa pridávajú ďalšie lieky alebo nejaké dlhodobé infúzie.
3: Takže vďaka tomu, že sa teda posunula liečba od prevažne podpornej liečby k tej cielenej liečbe a kombináciám liekov, môžeme dnes povedať, že dokážeme pacientovi reálne priniesť menej príznakov, lepšiu výkonnosť, stabilizáciu ochorenia, do určitej miery lepšiu kvalitu života, pretože nie života.
2: Život.
3: To sa zvykneme pýtať, že okoľko to číslo asi nie je teraz dôležité.
2: Nie je to dôležité,
3: je
2: ale možno, že to treba povedať v ére, kedy neboli dostupné žiadne lieky. Žiadne. To sú 70. roky, to nie je tak dávno. V 70. rokoch, keď sme nemali žiadne lieky priamo na plusnú hypertenziu, bol tzv., hovorí sa tomu, medián prežívania. Medián prežívania je to, ako dlho žije polovička pacientov, ktorej sa choroba zdiagnostikuje. Bol 2,7 roka. A typicky v 70. rokoch to bolo ochorenie diagnostikované u mladších žien. Čiže viete si predstaviť, že 30-tnička v 70. rokoch mala 50% pravdepodobnosť, že bude žiť len 2,5 až 3 roky. To je devastujúca prognóza a devastujúca choroba. Dnes sa celá ten obraz zmenil významnými pokrokmi v diagnostike. My to vieme rýchle a pomerne presne vieme určiť, s čím máme dočinenia. A vieme na to liečebne zareagovať dvoj, troj až štvor kombináciou liekov a to prežívanie pacientov, tá dĺžka života a samozrejme aj kvalita sú niekde celkom inde. My zrazu z niečoho, z choroby, ktorá bola neliečiteľná a devastujúca, máme chronické ochorenie, stále vážnu chorobu, ale s ktorými pacienti vedia celkom dobre, celkom kvalitne a dlho žiť.
3: Pridávaním liekov sa nezhoršujú alebo nepridávajú sa nežiaduce účinky?
2: Viete, keď máte vážnu chorobu so zlou prognózou, je akési prirodzené, že a máte účinné lieky. Tie lieky pochopiteľne majú nežiaduce účinky. Ale je to vybalancované. Keď máte vážnu chorobu, máte právo, aj právo a pacient je aj ochotný stolerovať nejakú mieru nežiaducich účinkov, lebo vie, že budem síce mať nežiaduce účinky, všelijaké, od bolesti hlavy cez, povedzme, hnačky, zvracanie, nejakú diskomfort z podávania tých liekov, určite je, ale ten balans, žijem a žijem slušne, alebo nežijem, tak ten balans je tu nepochybne v prospech liečby.
3: Takže na tých pomyselných miskách, váh sa to vyrovná?
2: Sa to určite nielen vyrovná, sa to preváži v prospech tej liečby definitívne.
3: Znamená teda diagnóza plúcnej hypertenzie, plúcnej arteriovej hypertenzie alebo neznamená veľmi zlú prognozu podľa toho, čo ste povedali. A najmä, ak sa dostaneme možno ešte k tej najmodernejšej liečbe, biologickej liečbe.
2: Áno, momentálne je k dispozícii ďalšia skupina liekov a možno, že sme trošku zabudli aj na niečo, čo sa volá transplantácia plúc. Každá choroba sa nejako vyvíja. U každého. Má nejakú svoju cestu. A u niekoho je aj cesta k diagnóze, aj liečba veľmi úspešná a ľudia sa majú dlhé roky dobre, prakticky žijú ako keby bez choroby. A sú pacienti, ktorí nemajú tú, to šťastie a napriek tomu, že tu, my tú liečbu intenzívňujeme, eskalujeme, pridávame, napriek tomu nedostávame chorobu pod kontrolu, tak u tejto skupiny pacientov je tu k dispozícii aj transplantácia plúc. Máme zhruba viac ako 10 pacientov, ktorí úspešne postúpili transplantáciu plúc pre túto chorobu. A majú sa mnohí z nich veľmi dobre a robia veľa pre svojich spolupacientov v občianskych združeniach. A vrátim sa teda k tomu, čo ste načali.
3: K novej ére.
2: Tej biologické liečbe. Skutočne momentálne je na svete, v Európskej únii, Spojených štátov aj v iných vyspelých krajinách už dostupná nazvime to biologická liečba, namierená veľmi cielene na tie mechanizmy, na ktoré choroba vzniká. My na Slovensku čakáme a verím, že sa čoskoro naši pacienti, lebo už dlho sa teda pracuje na tom, aby sme vytvorili dobré podmienky na vstup tejto terapie na Slovensko, tak verím, že budeme úspešní a že čoskoro aj naši pacienti sa tejto úspešnej liečby dočkajú.
3: A keď sa teda pozrieme do zahraničia, sú isté štúdie, ako v podstate sa pacientom darí?
2: No, všetky lieky, aj tie, nazvime to staršie, ktoré používame na Slovensku, a bolo by zavádzaním, keby sme povedali, že pacientov nemáme čím liečiť. My ich máme čím liečiť, ale to spektrum liekov a nie je kompletné a veľmi radi by sme ho najmä pre tých najzávažnejšie mali kompletné, lebo sú dôkazy, že niektorých pacientov vieme liečiť tak účinne, že napríklad nepotrebujú potom transplantáciu plus. Tak to je veľký posun pre takúto najvážnejšie chorú skupinu pacientov. Tak tá biologická liečba, každý ten liek je opretý o klinické skúšanie. Nemôže sa dostať liek na trh, nie je vpustený na trh, keď za sebou nemá určitým postupom a zákonom predpísané klinické skúšky. Takže aj tie staré lieky, staré v úvodovkách, to sú prvé prišli na trh na Slovensko zhruba pred 20 rokmi, neviem, či sú staré, tým pádom asi nie sú, majú za sebou klinické skúšky a majú na sebou dôkazy účinnosti. Takže my žiadny liek neposkytujeme pacientom na túto chorobu, ktorý by neprešiel úspešným klinickým testovaní.
3: Teraz myslím na tých, ktorí sú odliečení, že či sa robia nejaké štúdie a akým spôsobom sa sledujú tí pacienti.
2: Sú dve formy, nazvime to, klinického skúšania alebo klinického sledovania. To, ktoré je mimoriadne rigidné alebo nazvime to dôsledné, precízne, veľmi prísne kontrolované, a to je to, ktoré predchádza tomu, že liek je uvedený na trh. A keď už je liek na trhu, tak my sme povinní, najmä u nových liekov, ktoré nie sú úplne dobre spoznané, sledovať ich najmä bezpečnosť. A to sa robí formou nejakých registrov. Takže tí pacienti chodia, tie parametre sa registrujú, nežiaduce účinky sa sledujú. Takže pred uvedením na trh sú prísne klinické skúšania, ktoré sú zamerané na sledovanie účinnosti aj bezpečnosti. Keď sa raz dostane liek na trh, my sa venujeme predovšetkým sledovaniu bezpečnosti, lebo tá účinnosť sa u individuálneho pacienta pomerne ťažko sleduje. Musíte porovnávať pacienta, ktorý liek dostal, s pacientom, ktorý liek nedostal. A na základe toho, keď to odsledujete, tak vidíte, či ten liek pomáha alebo nie. To sú tie klinické skúšky, ktoré sú pred uvedením na trh. A keď sa v takejto skúške, že jeden pacient dostane účinnú látku, druhý dostane placebo, ukáže, že ten nový liek je účinný, len na základe týchto dôkazov môže byť pustený do systému. Keď je raz pustený do systému a pacienti ho na základe určitých zadefinovaných kritérií dostávajú, my potom v praxi sledujeme pochopiteľne klinickú odpoveď toho pacienta, ale aj bezpečnosť toho lieku, lebo predsa len je to niečo nové, čo zrovna prišlo, nemusí sa presne vedieť, čo všetko má na rovaši.
3: Ak hovoríme o nových liekoch, tak nejde len o tie účinné látky, ale aj o mechanizmus, akým spôsobom pôsobia. Tu je veľmi zaujímavé, že tu sa nabúrava ten mechanizmus tých predchádzajúcich liekov. Čiže aj v tom je tá účinnosť, nie v novej účinnej látke, ale v tom, že iným spôsobom tie cievy liečia. Vieme to vysvetliť? Aký mechanizmus teda funguje a čo by sme mohli ešte v budúcnosti možno využiť na to, aby sme pacientom pomohli?
2: Lieky, ktoré sme používali doteraz, ja zjednodušene poviem, síce boli účinné, tie efekty účinnosti tu boli, ale my sme tú chorobu ako si hladkali. My sme ju tak dusili, brzdili. Nie celkom sme vedeli zaútočiť na podstatu toho ochorenia a to podstatou pľúcnej artériovej hypertenzie je hrubnutie cievnej výstelky, tej bunky cievnej výstelky pre niečo, nevieme celkom prečo, ale z nejakých dôvodov sa delia a množia tak, ako by sa nemali a svojim vlastným, hovoríme tomu proliferácia, tým, že sa nekontrolovane množia, tak zúžujú ten priesvit. Áno, ako keby vám rástlo niečo v tej tepne. A táto nová liečba veľmi účinne útočí na ten nekontrolovaný rast tých buniek tej cievy. Čiže v tej cieve vám nerastie niečo nekontrolovane a tým pádom vám ju nezúžuje.
3: Pri žilových ochoreniach sa hovorí, že cholesterol škodí tým cievam, že sa takto zanášajú. Ale nie je tu nejaká paralela, že aj v tých plúcach môže škodiť aj ten životný štýl?
2: Trošku životný štýl veľmi nie.
3: Nie a stráva,
2: životný štýl ani stráva veľmi
3: nie. Čiže nie je tu nejaká paralela?
2: Nie, toto sa nedá povedať, lebo keby ste povedali teraz, ale možno je to veľká taká hyperbola. Nekontrolovaný rast je rakovina. Uh-huh. Aj tuto je nekontrolované množenie buniek cievnej steny a potom ich nejaká prestavba. Nechcem ísť do veľkých detailov a používať cudzie slova, ale zrazu cieva, ktorá má mať vnútri tenulinku výstelku, zrazu tá výstelka, ktorá má byť jedne, dve vrstvičky buniek, tenučky.
3: Sa koľkokrát znásobí? Možno aj 10-krát?
2: 10-krát, 20-krát, 100-krát hrubšia. A my máme liek, ktorý toto obmedzí. A všetky lieky sú trošku orientované týmto smerom, ale sú oveľa menej účinné ako tie, ktoré očakávam.
3: Tak my si ešte v záverečnom vstupe povieme, teda trochu o tej prevencii, ktorú ste naznačili, že teda do istej miery len môže len to človek ovplyvniť.
2: Pri tejto diagnoze.
3: A viac sa budeme venovať životu pacienta, ktorý už toto ochorenie má.

0: hotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Dnes hovoríme v pohotovosti o zriedkavom ochorení, o pľúcnej hypertenzii, o pľúcnej artériovej hypertenzii. Pani profesorka, ako vlastne populačne máme zachytené toto ochorenie? Ako sa vyskytuje v populácii?
2: Pľúcna artériová hypertenzia je naozaj zriedkavá choroba. Na Slovensku momentálne máme okolo 150 pacientov, ktorí na túto chorobu liečime. To je niečo, čo mu hovoríme prevalencia. A incidencia je počet nových prípadov ročne. Počet nových prípadov ročne je niekde okolo 5 na milión obyvateľov. Čiže tých nových prípadov ročne je približne 20-25, takže naozaj je to zriedkavé ochorenie.
1: A pokiaľ keďže, ide o plúcnu hypertenziu?
2: Pokiaľ ide o plúcnu hypertenziu, toho je oveľa viacej. Plúcna hypertenzia pri ochorení hlavy srdca je úplne bežná. Je to bežný sprievodca akýchkoľvek chorôb, ktoré postihujú primárne srdce ako také. Takže plúcna hypertenzia častá, plúcna arteriová hypertenzia veľmi zriedkavá. Takže my vlastne z nejakej kopy sena hľadáme v tom tú ihlu. Čiže v tom veľkom počte pacientov, čo majú nejakú plúcnu hypertenziu, vyťahujeme, hľadáme tú plúcnu artériovú, na ktorú máme špeciálne lieky. Pacienti s inou formou plúcnej hypertenzie tieto lieky nemôžu dostať, by im ublížili. Čiže my z toho veľkého množstva rôznych druhov plúcnej hypertenzie hľadáme tie jednotlivé steblá, ktoré potrebujeme rýchle identifikovať, lebo majú vážnu chorobu, smrteľnú, a pre tých máme tieto špeciálne lieky, ktorými budeme veľmi pomôcť. Takže je to zriedkavá choroba, 150-170 ľudí na Slovensku, zhruba 5 na milión obyvateľov a rok nových prípadov. A preto musia byť centra. Sú ľudia, kardiológovia, lekári, ktorí takého pacienta neuvidia za celú svoju klinickú prax. Preto je aj diagnostika taká ťažká, lebo keď som to v živote nevidela, tak dosť ťažko na to budem myslieť. A aj z týchto dôvodov, že je to zriedkavá choroba, sa starostlivosť o týchto pacientov koncentruje do centier, do špecializovaných pracovisk. Takéto pracoviska sú na Slovensku tri. Jedna na východe, jedna na strede Slovenska, jedna v Národnom ústave srdcových chorôb. A naše pracovisko v Národnom ústave srdcových chorôb je zaradené do tzv. Európskej referenčnej siete. To je sieť vybraných európskych pracovísk, ktoré prešli európskym auditom a sú uznané ako centra, ktoré túto chorobu vedia účinne rozpoznávať a liečiť.
1: A tie čísla sa menia aj vďaka tomu, že sa odborná definícia plúcnej hypertenzie mení, že máme nejakým spôsobom zadefinované, že čo to vlastne ochorenie je.
2: Áno, trochu je to tak. My sme, tá klinická definícia sa máličko mení a preto my častejšie identifikujeme túto chorobu aj u starších ľudí. Kedysi pri tých 70 rokoch to bola typická choroba mladých ľudí a my teraz, keďže máme tú diagnostiku lepšiu, vieme aj u tých starších ľudí, ktorí majú iné choroby, vieme to tam rozpoznať, že tuto je aj niečo iné, čo sa vymyká tomu bežnému spektru tých bežných chorôb, že aj tu je to. Takže trošku tá frekvencia v populácii, alebo teda tá častosť tej choroby ako keby narastla, ale zdá sa, že to je preto, lebo my vieme tú chorobu rozpoznať častejšie, ako sme kedysi vedeli.
1: Ak nás teda počúvajú pacienti, majú ochorenie, aj spomínané zriedkavé ochorenie, ako ste povedali, ako sa ten život pacienta mení a čo môžu oni urobiť preto, aby sa výrazne ich kvalita života nezmenila?
2: Tak v každom prípade spolupracovať s tými centrami. My sa tým pacientom dosť venujeme. Pacienti chodia často na kontroly. Úplne pravidelne býva to každé 3 mesiace. Tí veľmi dobre kontrolovaní raz za 6 mesiacov. Keďže tých tých ľudí nie je veľa. My v centre máme teraz momentálne okolo 70-75.
1: Vo všetkých centrách?
2: Nie, v tom našom.
1: Vo vašom?
2: Vo našom. Uh-huh. Takže keďže tých pacientov nie je veľa, tak s každým sa väčšinou vybuduje aj nejaký taký užší vzťah. Dostávajú špeciálnu starostlivosť zdravotnú, majú telefónne číslo, kde si môžu zavolať, môžu konzultovať. Je úplne špeciálne občianske združenie pre pacientov s plusnou hypertenziou, kde si tí pacienti navzájom vedia vymeniť nejaké skúsenosti, vyriešiť nejaké obavy, podebatovať len s niekým, kto má podobný osud. To je pri zriedkavých chorobách veľmi dôležité. Tá osobná skúsenosť a osobná nejaké stretnutie s človekom, ktorý má podobnú zriedkavú chorobu, je teda pre toho pacienta často úľavou a takou nejakou podporou v tom možnože ťažkom vyrovnávaní sa s touto životnou situáciou.
1: Čo ešte nevieme o tomto ochorení?
2: Možno, že je toho viacej, čo nevieme, ako čo vieme. V každom prípade ale sa veľa dozvedáme. To, čo potrebujeme odhaliť, je diagnostické testy alebo tzv. Screeningové testy, aby sme rýchle a lacno, aj to je v tom dôležité, viete, poslať pacienta každého na desiatky vyšetrení, na ktorých nakoniec sa nič neukáže a bude to zaťažovať systém veľkým balíkom prostriedkov, tiež nie je cesta. Čiže potrebujeme čo najúčinnejší screeningový test, aby sme pacientov včasne odhalili. A potrebujeme odhaliť podstatu tej choroby, ktorá môže byť u každého pacienta trochu iná. V tom je to veľmi zložité, že ono je nielen také dôležité, akú má ten pacient chorobu, ale aj aký to je vlastne pacient. Čiže potrebujeme vniknúť do hlbokej genetickej podstaty tej choroby u individuálneho pacienta, aby sme mu vedeli ušiť liečbu na mieru.
1: Z toho pohľadu, kde sa chceme dostať, sme teda ako ďaleko podľa toho, kde sme? Ako by ste to určili? Sme v polovici cesty?
2: Podľa toho, z akej strany sa na to pozrete. Keď sa na to pozrete z pohľadu začiatočníka, tak veľmi ďaleko. Uh-huh. Keď sa na to pozrete z pohľadu experta, ktorý každý deň lieči tých pacientov, raz má úspech, raz nemá úspech a niekedy vlastne ani nevie, čo k tomu úspechu alebo neúspechu viedlo, tak sme vlastne len na nejakom začiatku cesty a máme pred sebou veľké výzvy.
1: A platí to len pre tú plúcnú arteriovú hypertenziu alebo vôbec pre plúcnú hypertenziu, že je to tajomstvo, za ktorým sa skrýva zadýchanie? Že všeobecne to platí?
2: Pre všetky tie formy, všetky typy. Lebo sa ukazuje, že keď by sme to vedeli účinne uchopiť aj pri tých iných formách, tak je to ďalším čiastkou skladačky, ako všetkým pacientom s plusnou hypertenziou priniesť ich individuálnu liečbu.
1: Pani profesorka, ak nás počúvajú teda posluchači s ochorením, alebo možno aj netušia, že možno niekto v okolí môže mať toto ochorenie, alebo niekto ich blízky, čo by si mal z tejto relácie zapamätať? Že čo je pre neho dôležité?
2: Možno, že to, že aj taký príznak, ako je veľmi silné zadýchanie sa, pocit nedostatku vzduchu, diskomfort, únava pri bežnej námahe, môže byť signálom vážneho ochorenia. Nie len plúc, ale aj srdca. A u časti prípadov aj v dôsledku ochorenia plúcnych tepien.
1: Takže môžeme povedať na záver, že aj dnešná relácia ukázala to, čo ste povedali, že plúcna hypertenzia je vážne ochorenie, ale zároveň ochorenie, pri ktorom sa možnosti diagnostiky liečby výrazne posunuli a možno teda najdôležitejšie je neprehliadnúť dlhodobo nevysvetliteľnú dýchavicu a hľadať jej príčinu.
2: Tým sa dá len súhlasiť. Ďakujem pekne.
1: To boli slová profesorky Evy Gonsalvešovej, prednostky kardiologickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, ktorá zároveň vedie aj Centrum pre plúcnu artériovú hypertenziu. Pani profesorka, veľmi pekne ďakujem za to, že ste objasnili takúto náročnú diagnózu. Držme palce, aby sme sa dostali všetci spolu ďalej.
2: Ja ďakujem za pozvanie. Dúfam, že sme s touto reláciou nenarobili nových pacientov a nenarobili viacej úzkosti.
1: Že sa zlaknú, že sa zadýchávajú a prídu hneď do ambulancii.
2: Možno, že treba hasiť požiar, kým tlie, a nie, keď už poriadne horí.
1: Tak pozdravujeme poslucháčov. Za mixážnym pultom bol Michal Nefe, pri mikrofóne Beata Repiková a želáme pekný neskorý večer. Do počutia. Večer.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Zahrajte mi túto.
1: Šumné poobed s Rádiom Regina Výhod vám od mikrofónov vinčujú
2: Iveta Vaculová
1: i Tomáš Ondruš.
2: No ale my sami by sme tu neboli hodní pre vás vyšilať z muši tubuc i zvukár.
3: Tibor Kurila, šumný deň prajem.
2: No, takže nám šumne i Tibor pozdravil, i my vás šumne pozdravujeme a že tešíme, že ste sebe zaš zapli našu Reginu.
1: Tak, ja som chcel ešte povedať na samým začiatku, bo tak rozmýšľam, že na čo som dneška zapomnul, od rana som v takým rýchlym švungu. Hej. A ešte neznám, ešte som neblahoželal dneška takým krásnym oslavencom Michalom i Michaelom, Miškom i Miškom. Tak by som chcel všetkým tak pogratulovať, bo dneška také krásne meno v tom kalendáru, takže by ste boli hlavne zdravé a že by ste celý život mali taký šumný, jak to ten dnešný deň, bo ja mám dva krešňatka mojich dvoch Miškoch a barz ich mám rád, tak musíme veskavé

0: dispečerku zavolať, no takže ospravedlňujem, že až teraz kresne na vás myšli, ale od rána na vás myšli mocno.
1: Hej, a še mi bači, ak še to po východňarsky povie, že myškom i myškom.
0: I myškom
1: znáš,
0: hej.
1: Že to i chlopom, i dzivkom a jednak še to skloňuje. No a môžem už ja i myške Valikovej chcem zagratulovať, bo to naša myška, ale môžem i ja tak nespodzívane, bo dneška má narodzeniny moja šestra. A ona neslúcha, ale môže, že jej dach to povie. Tá ju mocno bočka, ma ju pozdravujem a všetko najlepšie jej vinčujem.
0: No toto bolo krásne, môžeš, no čo by si nemohla.
1: No to tak, bo nezvykneme, ale tak keď správe na dnešný deň to vyšlo.
0: Tak, však to také nespodzevané, jak ty hútoríš, nespodzevané veci sú väčšinou najlepšie i najkrajšie. I my sme mali celkom inakšie dáco pripravené, že povieme, no ale tá som do toho skočil, tá som kuštičko začal, no tá, že by sme dobre naskočili na túto reláciu, tak dokým otvoríme telefonickú linku zo súťažu, takže pre špivanky poprehodzíme po východnom Slovensku. Začíname na Šarišu, hraje a špíva nám folklórna skupina Raslavičan z Raslavic.

0: spievala folklórna skupina Raslavičan z Raslavic.
1: A ja som teraz popatrela na to ten náš Facebook a už tam máme dajakeška komentáre. Tak takoj prečítam, co nám napísala pani Maria Kovalčinová. Pozdravujem vás, baršu mne, pani Ivetka i pán Tomáš. Vera, že še ceším z toho krásneho babského leta, fajne ceplo, mohlo by tak byť aj do šviatkoch. No, ja by som še nepohnívala, ty?
0: Ja ne.
1: No, ceším še i z toho, že som mohla byť z toho mešaca i na dňu otvorených dverí v Rádiu Regina. Bars tam bolo šumne, daco mi poutorela, prinesla koláč a dostala som varešku i šumné kvitočky od pani Ivetky. Bars krašne bolo a teraz še už ceším na pani Gavurovu a šarišský obláčok. Trím ceše a pozdravujem vás. Ďakujeme mocno. Hej, i my še cešíme na Mirku Gavurovu.
0: Ďakujeme pani Kovalčinovej, že nám takoj napísala naša verná posluhačka. Ale dobre ste nám napomli, bo ste spomli takojto ten deň otvorených dveroch. A však my sa odtedy ešte ani nevideli, Ivetko.
1: No nie, až teraz.
0: A ja ani toho roku nebol. Tá pohútory, jak to ste še tu mali?
1: No, my še ešte dostaneme k tomu, čom si nebol, no. Bo si nemu v buc. Hej, znáš co? Mne še to bar zbačilo, ale táto robíme pre posluchačov, takže to skorej voni by mali pohútorec, ale pravda, že kvítky, hoď sme mali ich veľo i od kolegyňoch, i z botanickej záhrady bolo najväcej, pán Gregorek nám prinís, takže sebe mohli naši posluchači, to vtedy boli diváci, znáš, sebe mohli domu odniesť a teraz pestujú a zda sebe furt spomňu, keď spolívajú i na nás. Tá z toho še ceším. A i takí hojce boli fajné, i atmosféra bola dobrá, koláčkoch bolo do blúdu, co súťažili. O to ten najlepší rodinný koláč. Takže bars fajne. No a teraz už len povedz, čom si ty nemôh buď.
0: Ja nemohol, bo my mali u nás nové uši tež takú druhú akciu folklórnu, na folklór zameranú. Ani neznám, bo še mi veľa raz pýta, co to ste to mali. Tá folklórny festival, to mi tak povedz, to nie je festival, ani folklórny dzeň, to také prídze mi. Skôr je asi taká folklórna slávnosť to bola. My sme už roky dozadu predtým, a sme furt v oktobru, robili pre naše babky a dzetkoch, pre našich starších ľudí, furt s poslancami, so starostom, vždy to oni podporovali. No to sme robili také, sme to volali zabava. A všetké išli na zabavu, to bolo furt v piatek večer, išli prvšie ľudia do kostela, jak prišli z kostela, takže sme mali v takých starých priestoroch bývalej školy. Na tam v jedálni sme ich zavolali a furt sme sebe zavolali paru, 2, 3, 4 folklórne také kolektívy tu z Košicom, boli naši kamaráci, že by prišli nám dať zatancovať, zašpívať. Mali sme tam hudákoch pojednaných, no a to tie hudáci hrali. No a ja som to, to bola taká moja myšlienka, môžem tak neskromnejšie pohvaliť.
1: No však co pravda, to nehrých.
0: Chcel som še tak podzekovať tým našim starým ľuďom, poviem starým, no, boli staršie už teraz, ešte, ktoré žijú, tá už sú staré a majú krásne, krásny vek, už okolo 90 rokov, alebo i po. Ale chcel som im tak podzekovať za to, že nám z takú lásku a z takú radosť odovzdali kus svojho života, bo my keď sme založili túto folklórnu skupinu, tam my sme neznali isté, že nič. No ja Vera, že neznal. Ja mal babku, už som ju veľa razy tu spomnul, co hodzela v kabatoch, hodzela valalsky, ale skoro umarla. A ja, keď mal 17 roky, až tak som še, slúhal som ju, ale až teľo veci by som še ešte teraz podopitoval, že až. No tak ja som potom mal také adoptívne babky, co som hodzel ku ním až na kavičky. A, no a oni i dajaké veci zo sebe, i dali, i dach to predal, dach to, še cešel v tým, že zaš prišiel dajaký človek, co o to má záujem a že toto ich staré, co už môže ich dzeci a vnúčata, už pre nich to bolo také jak obohratá platňa dookola, že sme im to furt, že to opakovali oni, že s tým žili a už to no možno nemal kto tak sluhať a my sme ich chceli sluhať. No, tá za to sme im chceli podzekovať, že s takú radosťou nám to zanehali, lebo isté, že to toho krojového bohatstva je strašne veľa a nielen z Novevši, ale i z tých Valaloch, či z Polianky, či z Čani, či z Valalíkoch, či z Myslavy. Ja všade som všetakde tak ocitol a určite som nepovedal za všetkých a nechcem takého uražiť. Na toho roku sme to urobili tak, že pre všetkých ľudí na hrysku. No a
1: tam še ich vecej vejde.
0: Perše raz to bolo tak. Aj sme še bali, že jak to vidze, či ľudze prídu, či o to budze zaujem. Ale hvala Bohu, ľudze prišli. Prišlo veľa ľudí. Ja še chcem tak podzekovať všetkým vedúcim nielen košických súborov, ale i Krasňanke, i zo Sipláka, i Paradným nevestom z Valalíkoch, i Folkmarčanke z Folkmara, i Borievke, i všetkým Železiaru, čo prišli, Parchovianke. Všetkých som nepovedal, ale všetkým, čo prišli nám vystúpiť zadarmo, za to, že sa poznáme, že sme kamaráci, že sa chceme stretať a že sa chceme spolu kušičko pozabaviať. No tá, už do druhého roka známe, že chceme v tým pokračovať zdalej, bo malo tom bars veľký úspech. Ivetka bola do obeda na Dňu otvorných dveroch, po obede nám prišla odmoderovať tú akciu, takže my sme Vecka boli spolu a musím za sebe povedať, že to bol isté, že jeden krásny deň. A ešte, čo sa chcem tak podekovať strašne, že už som sebe tak myšlel, že u nás nové, že to my už mesto, že už u nás še také veci nedajú zrichtovať, no ale ja huba neviem, my ja furt za každým sa musím podopytovať. Tu som išiel z kostela, tam som išiel, toho som sa opýtal, či by dať so neupekli, daj aké koláče. Tam mi telo koláčov mali napečených, že to bolo dať so neuveriteľné, boli fantastické. Bars ďakujem všetkým ženom i hlopom, co pekli, bo i hlopi nám donesli koláče. Bolo to perfektné. No a také jedna pripovedka u nás bola, furt moja babka to tak povedala, že z novevšie ešte nikto lačný nepošol.
1: Ani ja ne.
0: No, takže i toho roku sa to ukázalo, že sme také pohostinné ľudia, že každého chceme počastovať, že počlivosť si dáme. No takže ozda, keď Božička nám dá zdravé silu, že i na druhý rok toto pripravíme.
1: Budem vám trímať palce, bo vera, že to bars šumné. Teraz mi dešlo na umlem také, že podujatie, to hej, celkom no, východňarské slovo.
0: Hej.
1: Baršu mne to celé vypatralo i počasie ste dobre objednali.
0: Hej,
1: vypatralo,
0: hej.
1: Že še mračí, že i burka budze a všetké mračná se odohnali a dobre bolo.
0: Do obeda i popadalo.
1: No ale to až po obede bola akcia.
0: Po obede bola akcia, ale hvala Božku, také bolo krásne, taký bol krásny čas jak dneška.
1: Hej.
0: Slunečko pošpecelo do večera, pošpívali sme, potancovali, no, takže
1: hej,
0: hvala Božku a že som še zažia tak rozhutorel.
1: No tá. Ale čekaj, ešte nechceš spomnúť to tie cetky, co ste im dzekovali? Povedz zaž ich mena.
0: Hej, no ja som dzekoval ešte dvom takým mojim najbližším ľudom. Jedna teta nemohla prísť, jedna prišla. Tá znovevši to bola teta Kolárová, Alžbeta. Oni mali predtým aj narodzeniny, pár dní predtým, takže za to sme im chceli pozekovať. A to bola taká naša hlavná čipkárka. Čipkárka za to, bo my keď prinesli dajaké šaty, dajaký kabat, to už nemal na sebe čipku a to proste musí byť. No a prinesol som tak kabat, na ktorým bola čipka, tá všetko sme poodparovali, čo sa dalo porajbať, čo porajbať, lebo však to roky stalo. No takže na ona vecka hodzela a ona nám prikladala, to tá čipka na ten kabat pasuje, to tá na ten nepasuje, to tá musí tu ísť, to tá na ten lepší. No a tak, takže to sú také veci, že isté, že za to tie roky, im to ani tak neprišlo, že mne za toto dzekuješ, no ale to telo veci, co ona nás skrze toto naučila i pritom daco povedzala špivanku, zašpívala, pritom na daco zaspomínala, no, takže to bola perša. A druhá teta, ktorá nakoniec nemohla prísť, a ktorej som še chcel tak verejne podzekovať, bola teta Horvatová, Marta z Bestera. A oni tež mali krásne, môžem povedať, vek 93 roky, pár dní predtým. Takže, a teta táto bola pre nás no to ani neoznám povedať, jak. Ja keď som mal jednu spojku na zberanie krojov, táto bola ona. Mm-hmm. To zabezpečila, zadovážila, o všetky mala prehľad. A ešte do dnešných dní jej toto zdravičko, jej to ten rozum tak slúži, že ja zo strašnú lásku na ňu spomínam, že nehodzím tam tak často, či by som chcel popri tých mojich i robotných, i všetkých záležitosť, co mám v živote a popri rodzine, ale veľa na nich myšlím, na všetkých, a aj keď som takého nespomnul, takže furt za každého, co nám pomohol v živote, furt, že každý večer pomodlím, aspoň tak v myšlienke, že by to tak bolo.
1: No. To bar šumné. No takže by sme še nerozplakali, tak poďme mi radšej dajakú špivanku zahrať.
0: No a keď som spomenul, že Parchovianka tam bola, tá sebe teraz Parchovianku zo Zemplina, púšťeme, tá nám oni zašpívajú.

0: spievala folklórna skupina Parchovianka z Parchovian.
1: A to takú dobrú energiu malo. Hej, také fajná špívanka to bola, mocno ich pozdravujem. No a my teraz popatríme takoj na Facebook, bo Baršu mne napíše, tak jak furt. Takže Jarka Mitaľová napísala, všetky vás šumne pozdravujem, ja še bar seším z toho slunečka, bo mi poschňu obliečky z perinoch, sušíme oríšky a dneška má moja dcerka Miška meniny, takže kúščok oslavíme. Pre nás, jak pre včelároch, skončila sezóna, včelky máme už zažimované. Všetkých vás pozdravujem z Prešova. I my vás pozdravujeme a vašej Miške vinčujeme všetko najlepšie. No a i Mariana Tymková Hadbabová písala, šumne pozdravujem, šatovala mi z roboty, bo mám syna Michala, tá rihtujem dáco na pohoscene, keď prídu hosce zagratulovac. Kolo toho vás slúcham. Aj my še cešíme z babého leta, krompli sme vybrali, vinobranie sme robili a pri tej šickej roboce slúchame Rádio Regina. Znáš co? A to dobre tak, bo to pri televízore ši nehodze na šteľovelo, i keď ja bigľujem, to moja neobľúbená činnosť, ale tak len patrím coška u televízore, ale rádio môžeš slúchať, i keď krompli vyberáš, zožeme, i keď ho co robíš, i keď šoferuješ.
0: Ja už som veľa raz povedal, ja furt len Reginu slúcham. A najhoršie, keď idem takde na západ a už prejdem spisku a za spisku už mi nelápa, už mi prelazí na Reginu stred a už vecka som z toho nešťastný, bo nie, že by bolo, ale no ja tuto ten naše vyhodňarské najkrajší.
1: Bárs, dobre ho to ríš. Hej, Ivana Makšijová Sklenárová napísala, pekne vás pozdravujem, už vás slúcham, sedím za mašinou a zašela som obšívať novia krojovania bábiky. Idem probovať takia pekňa šamajú na šarišsu. Oj, to furt pre mňa také ťažké prečítať, ale ďakujeme, že nám píšete. Katarína Tuchová napísala, že kávej uvarená a už sluchajú. No, táto bars dobre. A Maria Jurčišinová píše, ste perfektní, veľa, veľa spoločných vysielaní prajem. Ďakujeme, tá ozda budú.
0: Tak, hej. 4 roky spolu caháme
1: Mieša,
0: tá ozda.
1: Mieša, neseveriť.
0: No,
1: a Terezia Rošaková, furče na vás ceším a ľubím sluchať so tú reláciu. No a nám Ševecka takoj lepší vyšila, keď známe, že to ľubice sluchac. Hej, hej.
0: No a že by sa nám dali dobre slúhali toto naša relácia, ostaneme teraz doma v Above a stadzi nám folklórna skupina Čerešen z Nižnej Kamenici zašpíva i z ľudovú hudbu Železiar.

0: špívala folklórna skupina Čerešeň z Nižnej Kamenici.
1: No a ja zaš teraz popatrím na to ten Facebook. Dominik Krištof napísal: Šumne Velšických zdravím v rádiu, ale aj všetkých, co sluchace. Ja mám barz rád toto babie leto, ani nehoruco, ani nežimno, tak akurát, takže še barz seším a slúcham vás. I keď cožka inše napísano, bo mobil prepísala, mne to tak baví, co to ten mobil sám sebe popíše, ale znám, co ste chceli napísať, takže toto som prečítala a še seším, že se búli, i keď sme mali deň otvorených dverách. A i Cecília Pačutová nám napísala: Pozdravujem vás, Ivetko a Tomáš, slúcham vás a ceším še, že hrali našu špívanku, co sme v nedzeľu kresili nové CD.
0: No ja sebe aj dúmal, že či to nebude z toho nového CDčka, bo toto špívanku poznám melódiu, ale ceším še, dúfam, že toto CDčko še skoro ku mne tež dostane, bo bar by som ho chcel poslúhať a nebol som, chcel som ísť, ale sme doma oslavovali, bo moje dievčatá mali narodzeniny, takže som nemohol ísť do Parchoven na toto poopatrať, ale určite to bude super.
1: Takže pozdravujeme aj tvojho dzivčata a všetko najlepšie im vinčujeme. No a Maria Čirčová napísala: Baršu, mne vás pozdravujem a nech toto babovo leto ešte kuš spotríme. Rada vás slúcham, urobila som sebe kávej, šedzím na stolku, je mi dobre. No tam iše cešíme s vami. Ja už kávej mám dopitý, ale ceším, že tyš a tyš šedzím na nejakým stolku a je mi dobre. I Miloš Smetanka napísal: Pozdravujem vás, pani Ivetko i pán Tomáško. Jakže máce východňare, mojo, u tým radiu. Z tých dňoch še cešíme a vecká otázka, bo nám furt dáva nejakéška otázky, že si známe, co to znamená despoperdila. No, tak ja neznám. Vypatra to tak všelijak, ale to asi cožka inše bude znamenáť. Ale tá hadanku máme. A jakše máme my, východňare, u tým rádiu?
0: Ja še mám bardzo dobre.
1: No a môže, že i ty, Borko, tak tam šedzí len tak, môže, že naj sebe vežne mikrofon a naj i von pohutorí, jakže ma, bo som zvedavá i ja. A môže, že i na ňo še pýtajú posluchači. Tá ty, Borko, ty še jak máš, bo ty tyž východňar.
2: Ja še mám bardzo dobre, až podozrivo.
1: Tá takoj klopkám, znaš co?
2: Hej, poklopkám sebe. Ja.
1: Hej, dobre, tá už poklopkáne, už dobre tedy. No,
0: no ale ty povedz, jakže ty máš dovolenkárkou.
1: Ja sebe zvykam na to, že som zažu roboce a to znaš nebarz lehko, ale takoj som včera išla na tlačovku, takže som tak púpla, bo to tyž také východňarské slovo, takoj do roboty. No,
0: slísla
1: ale,
0: som sa.
1: Ale slísla, hej. Ale znaš, co barz fajne bolo, bo to dlhé dovolenky, no na toto ja nedám dopúšťiť. Zľubí mi také, že vybehnúť z dakdze na 3-4 dní, ale to len tak, že dakúštičko vybočiť z roboty. Ale keď človek môže buď zvyše 2 týždňoch dakdze a nedúmať na nič, len tak buď a robiť, co chce, joj, táto na nezaplacenie.
0: No. Ja si to prejem, keby ešte ja každý mesiac tak išla.
1: Tak, keby som mala teľo dovolenky i teľo peniežoch, no. Ja by pošla, vera. Nemusel by si me prehváriať.
0: No dobre, teším, že mala dobre. Takto sebe môže tak povedať, že môže byť na dovolenke pláno, ale asi aj môže. No, bo...
1: Teda kedy, podľa toho s kýmši, jaké chvíle tam no. A tak, ale čekaj, toto musím prečítať, bo to môj kamarát napísal a to vďaka nemu. Ja chodzím teraz už 12. rok na Maltu, bo prvý raz som tam bola u neho, keď tam robil. To Janko Ferenčík, mocno sa pozdravujem, a napísal: Hello, slúcham vás a nechápem, jak to še dach to zna teleportovať až zo Malty takoj. Ta znáš co, Janičku, však znáš jak. Šedneš na lietadlo a še teleportuješ.
0: No a my sa teraz teleportujeme ďalej do Gemera.
1: Poďme.
0: Poďme do Gočova, do Valala nedaleko do Pšinej a z ľudovú hudbu Ondreja Hlavača nám zašpíva folklórna skupina Gočovan.

0: Súťaž Rádia Regina.
1: Otvárame telefonickú linku, bo budete súťažiť. Môžete hádať jedno narečovo slovko z literatúry, z knižky, za dva harsce našej reči od Karola Dugasa i kolektívu. To bude spišské narečovo slovko a to tá otázka bude i vo štvartek vo vedomostným kvíže.
2: No, ak to správne poví, co rozumieme pod totým slovom, tá môže dakomu venovať špivanku Preleceli lastovičky. Folklórna skupina Smrekovica z Vyšného Slavkova ju zašpíva.
1: No a ja prečítam to tú otázku v spisovnej reči. Vraví svokra neveste. Tá náš Jožko dajaký struty.
2: Ajaj.
1: Čo je Jožkovi, ak je struty? Po A, bolí ho brucho, je mu zlé. Po B, je namosúrený, otrávený. Alebo po C, je vyčerpaný, unavený.
2: Tá ani jedno nedobre. Teda správne je jedna odpoveď, ale hoď co by mu bolo, keď je struty, táto nedobre by bolo z tých troch. No a teraz máme len jedno telefónne číslo 055 622 29 964.

0: Dovolal sa ku nám Rudolf z Košicoch, tá vás vítame u Vyšilaňu.
1: Ďakujem.
0: No, a poďme teraz.
2: No, poďme sa.
1: Ja pozdravujem aj Ivetka, aj Tomáša.
0: Ďakujeme mocno.
2: No, vraví svokra neveste. Tá náš Jožko dá jaký struty. Čo je Jožkovi, ak je struty? Po A boli ho brucho, je mu zle, po B je namosúrený, otravený, alebo po C je vyčerpaný, unavený.
1: To je stredná cesta. Za B.
0: Dobre ste vybrali. Taký namosúrený, otravený, tá typujem, že to ten Jožko bude nejaký strutý. Taký strutý, hej, že som dúmala, že tínedžer, ale neznám, či to nie, no, či to nie už zaď, alebo co. Dobre, ochabíme tak, ale strutí ľudze zvyknú byť zo takým veku, takým tínedžerským, ale i dach to tak ostane celý život, takže to tak. No dobre, hej. A vy sebe užívate toto babské leto, alebo jak ho máme volať spovýchodňarsky?
1: Áno, užívam si ho, bo som doma na dochodku, sebe idem na prechádzku, tá fajne slunečko švieti, to tak.
0: A listy še už začínajú farbiť na stromoch. Hej. A no, už začína no, buď tak ješenne.
2: Tak keby ku tým prehádzkom ešte kušičko kozare rosline, že by sme na to mohli nazberať. Bohužiaľ, si len toto mi hýbuje ku tému šumnému počasiu. Nehodzice na kozare?
1: Nie.
2: Nehodzice, hej.
1: Mám rád. Veľmi mám rád, ale neznám zberať.
0: Mm-hmm, že najchtoška druhý pozbíra, vám donese. Tak.
1: Nie, je také, čo mi hej, decka. Mám postarané, jak se hútorí.
0: No, to ale tak má búc, hej, keď zvinie ľubice, chodzi sa neprídu kozare za vami.
2: A komu chcete dať zahrať?
1: Pojdem tam do lesa rád, bo aj som spod lesa, ako rodak z Bordy, ale tá, znáte, jak to už teraz roky.
0: Hej,
2: rozumíme, no. A kemu chcete dať zahrať sa tú špívanku, pán Rudolf?
1: Kemu, tak, jasne. Dneska je Michala, mám syna i vnúčika.
0: Joj, to všetko najlepšie.
1: Tak všetko im prajem veľa zdravia a šťastia, nech im to vychádza.
0: Tak, najšie im darí.
1: No aj v mojej rodine, bratovi, sestre, manželke, takže
0: všetkým vašim blízkym ľuďom.
1: Jasné,
0: tak.
1: Jasné.
0: Dobre, tak všetkým im pošilame to tú špívanku, bo ste sebe ju zaslúžili, keď ste znali, jaký toto ten strutý Jožko. Šumný deň vám vinšujeme. Majte sa šumne.
2: Dovidenia.
1: Napodobne aj vám.

0: Špívala folklórna skupina Smrekovica zo Zvyšného Slavkova.
1: Tak, a už preleceli lastovičky, ale aj prileceli nejaké messengere. Hej. Božena Šandorová píše: srdečne vás pozdravujem zo Svidníka, pani Vedka aj pán Tomáško. Pozdravujem aj od techniky Tibora Kurilu. Vidíš, som si utorela, že to ľudze chcú znať, jakše máš. Takže pozdravíš i ty, pani Boženku?
2: Pozdravím pani Boženku, tak jak by som nepozdravil.
0: Ty píšeš novú históriu, že to je zúkare, budú vyšelať.
1: No však tak to má buď, bo ja som zvyknutá, keď som ešte rána robila, že s Tiborkom sme furt prebírali ranné retro, nie? Povedz ty.
2: Tak, tak bolo. Však no. Ja poutorím, ja nemám problém. Tak.
1: No však chvala Bohu. A mne še znaš, co najväcej pamätá, jak si hutorel o to tých ťahákoch. Jak se dávali na etikety zo spľaškoch, chce sebe vyciskali to tie ťaháky.
2: Tak, spolužiak do PR-ka napchal.
1: Krásne spomienky. No, vracím še tu ku pani Boženke. Aj u nás vo Svidníku pre krásne babie leto, ale ja už sedím doma na gauču a slúcham vašo vyšilanie. Až neuveriteľne, jak skoro ubehnul ten mešac, prajem príjemné vyšilanie a ceším še aj na Mirku Gavurovu, trímceše a ja še na vás už ceším o mešac. Táto, no. Tak skoro, vidíš? Táto šumne bars. Daniela Beľušová, pozdravujem vás, šedzíme pri káve, slucháme vašu reláciu, je to perfektný relax po roboce, my še z toho mocno cešíme. A teraz až neznám, či mám toto smutné prečítať.
0: No,
1: ale tá pán Ciprian Kver nám napísal a tak sebe dúmam, že i vešele veci patrá do života, i toto je smutné. Takže už keď nám to napísal, tá vám to všetkým prečítam, hoď špivanku smutnú nemáme teraz, ale tá môže, že i vešela bude dobrá. Šumne vás pozdravujem, Ivetka Tomáš, aj zvukára. Pred mesiacom som vás počúval z Neumu na dovolenke, toto, co sme patreli, dze to je. Bolo veselo a dneska som v práci a je to smutnejšie. Včera sme pochovali kamaráta, bol mi jak brat, po ťažkej chorobe 34 rokov sme sa poznali, spolu sme chodili na dovolenky do Neumu. Poprosím pre neho, pre Vincenta z Belži na pamiatku, od Cyprika a Mariky pesničku. No, tá... My vám to tu špivanku pošiláme, ale že by sme to tako nezahrali také vešele, tá ešte máme jeden pozdrav od Evky Lisakovej z New Yorku, ktorá nám píše, ako vždy ste jednička. Mocno ďakujeme.
0: Tak ďakujeme. No a máme my porichtovanú jednu takú gorelskú špivanku a z ľudovú hudbu. Magura nám zašpívajú Goroli z Lendaku.

0: špívali Goroli z Lendaku.
1: No a Šarišský obláček teraz otvorí Miroslava Gavurova.
2: Šarišský obláček.
3: Milé východňare, za toto 6 roky, co še ku vám zo Šarišského obláčka vykláňam a še vám daco vykládam, se isto vyrozumeli, že še mi bar spáča toto mudrosti, co našo babi a dzedove vydumali. Da kedy še neznám nakajac z toho, jak to te pripovidky mudrosť kapčane, jaké sú i pravdzivé a jak vyscihujú, co z nima chceli povedzec. Však po paterce i na to te hnešajšie mudrosti, co som dala vystaviť do oblačka. Mne še mocno ľubia, ta ozdajše i vám daku zbudu. Z každú z nich še daco druhé myšli, ale majú spoločné jedno slovko, a to slovko každý. Takže pasujú i na vás, i na mne, i na každého. No, poďme s Božou pomocou na to. Keľo raz sme nespokojné s dačím, což je nám celkovo páči, ale dajaká malá drobnosť nám na tým nepasuje, neštimuje. Ta začneme vydumovať, že toto nie, hento nie, abo tamto nie. A nie sme perše ani posledné, co tak vydumujú. To robili i našo predkove, takže im potom toto druhé museli tak prihvárať. Uspokuj se, každá šlívka má svoju kostku. Chceli tým povedzec, že všetko má to, čo má mať, aj keď sa nám to zdá zbytočné. Takže keď še na druhý raz dachto budze pri nás skaržiť na daco, že še mu nepáči šicko, len keby toto abo toto nebolo, tam mu môžeme odpovedzec, každá šlívka má svoju kostku. Šicko je tak, jak má byť a musíme to prijať. No a keďže mu to nebudze dva raz páčiť, tá na tomu tyž môžeme dať co povedzec, a síce, že každý oče náš má svoj amen. Všetko sa raz skončí. No paterce, či to neodkrasí to tá prípovidka? Mohli by sme tak prosto povedzec, že všetko sa raz skončí, ale môžeme to povedzec i obrazne. A budze to nielen pravda, ale ešte to budze i šumné. No ale znáce, jak to na tým švece. Keď nám češko, abo nás daco češke čeka, tato nám vera škoda hvarec, že každý oče náš má svoj amen. Bo kým ten amen príde, ta ešte musíme veľo vycerpec, prežiť. A znáce, jak to. Každá zajda ku večaru češka. To ste isté pochopili, že keď celý deň daco robíce abo vlačíce, tá prez deň vám to ide jakž takž, ale večer vám to už bude barz češko, bo po celodennej robote na sklonku dňa je všetko oveľa ťažšie ako inokedy. No, však hvarím, každá zajda ku večaru češka. A to môže pláciť nielen o roboce, ale i o krížu, co sebe každý z nás nieše. A keď ho už nešieme dlho, taše nám môže zdať češky. Bars češky. Na druhej strane každý z nás inakší a dachto uniešie vecej a dachto menej. Dachto zvládne veľo a dachto zaš málo. A čom to tak? No tabo každý inakší a každý máme svoj vlastný cíň. Každý z nás má niečo svojské. A to nepláno, bo každému še páči daco druhé a takému še potým budeme páčiť my, také, jaké sme. No ale dosť už bolo toho mudrovania. Myslím, že ste pochopili, co som chcela ukázať. A že by ste sebe to všetko i zapamätali, tá vám to i zakapčam do vinčovačky. Takže, milé východňare, ja vám vinčujem, že keď vám bude daraz češko, takže by ste sebe vše spomli, že každý oče náš má svoj amen. A še nemartvíce, netrápce, keď toho už na vás bude veľo a už še nebude dalo vytrímať, bo však to še samo sebu rozumí, že každá zajda ku večaru češka. A keďže vám bude vidieť, že dá co robiť se zbytečne, bo s tým jakožka vecej roboty a i tak z toho chasen mali, ta sebe povice, že každá šlívka má svoju kostku a všetko je tak, jak má byť. A buď se vše rádzi a dzekujce za to, jaké chce, bo každý z nás z tyši ceny, z 1001 a každý máme svoj vlastný cíň. Buďte zdravé a šťastlivé, milé východňare.
1: Tak, tak, baršumne nám pohutorila Miroslava Gavurova.
0: A teraz sebe poslúhame špivanku od soboru Šarišan z Prešova.

0: pesnička na želanie.
1: Otvárame rubriku, ze sebe pres telefon vybere sa jednu z dvoch špivankoch a my ju takoj puščíme. Len treba do vyšelania celý čas hútoriť v narečiu.
2: No a naše telefónne číslo je 055 622 29 94.

0: Zavolala nám, tak poviem, že naša Slavka z Ruskova. Tá vám vinčujeme šumný deň.
1: Ale Ježiš, a ja vám vinčujem šumný deň.
0: Na veky, amen.
2: No, povedzme sebe, pani Slavka, tako je povedz, co budeme sluhať. Keď srdce, že by zašpíval hlob, táto bude špivanka Perina má 4 rožky a zašpívajú Jozef Kolesar z Dvoriankoch, doved nás ľudovú hudbu Lavutaris Band.
0: Abo keď srdce ženský špív, táto bude špivanka Vysoko kačičky a z muziku Milana Rendoša ju zašpíva Barbora Palidrabová. Tak koho vyberete?
1: No, tá Vysoko kačičky, jasne, že Barborku chcem sluhať.
0: Dobre, to
1: sebe... Aj Milánka, že by sa neurážel.
0: Tak, na sebe to Tiborko pririchtuje a vy nám povíce, kde zaš cestujete?
1: Ja aj tá Janeška bola na Malohomce, tam Rožňava, Plešivec na Maďaroch, ale opačným smerom. No, ale už idem pomaliučky domu, no takže dobre, bo slunko švetí.
0: No.
1: Taký krásny deň, až mi horúco v motoru. No,
0: ale však to tam... dobre, nie?
1: Tak, bardzo teším temu. Všady plno jablúka. Len nemôžem otáhnuť, bo jak to z motora še nedá, nie? Ja by takoj natáhala.
0: Môže, že keď spomalíce a sebe vežnece nejaký obírak, tá z toho obláčka môže, že by še dalo, i keď to nešarištky obláček, takže môže,
1: tak,
0: že nie.
1: Tak.
0: No. Takže še cešice, že babie leto je také šumné.
1: Isto, že hej.
0: Tá už ceše na mistracili. Abo še objavice, bo neznáme komu to tú špívanku, známe, co máme zahrať, ale neznáme komu to chcete venovať. No ale keďže ste nám zmizli, tá všetkým vašim známym.
2: Tak, i mamičke, i mamke zvykne dávať pošelať. A my vám je pošelame, pani Slavka, že by ste šťastlivo odešli do domu a že by ste takedy na druhý raz môže zavolali. Tak špeciálne pre vás Vysoko kačičky.

0: Spievala Barbora Palidrabová s hudbu Milana Rendoša.
1: A za to, že ju vybrala Slavka Zozruskova, ktorú pozdravujeme ešte raz. No a teraz ešte dakus popatríme na Facebook, bo Dana Pališčaková nám také šumné napísala, že až nám celo vyšší lac. Ste super, ďakujem vám za všetko. I my dzekujeme i vám odpuštíme, že nám dzekujete po slovensky. Dobre, a Hanka Fedoročková, pozdravujem vás, Parchovian. Slúchali sme vás, tam môže, že ešte furt slúchajú. A ešte jedno som tu baršumné našla. Evita Jazmin, ste zlatí, pozdravujem vás. A my vám mocno za to dzekujeme. A všetkých srdečne pozdravujeme.
0: Tak, a otvoríme knižočku Zemplínske príslovia, porekadla, múdroslovia a kalendárové pranostiky od Štefana Kocaka.
1: Pranostikoch na Nieška, na Michala, jest barz veľo, ta cholem zo dva. Keď na Michala padá dišč, do šviatok nebudze veľkej žimy.
0: Abo to tá, keďže osy po Michalovi ciskajú do chyžoch, bude veľká žima.
1: A už pridáme i pranostiky na oktober, bo to ten už co deň tu. Za bylým oktobrom pridze želený február, za želeným oktobrom pridze bílý február. No.
0: Po svatej Tereže, to 15. oktobra, mraz na štrechy leže.
1: Sebe predstav. No. 16. oktobra to má meniny Havel, abo dakde i Gal, a pranostika hutorí od Gala chvíľa nestala.
0: Jezdi taká pranostika, co na celý oktober. Keď z oktobru maržne a padá šnih, január novým roku bude cepli.
1: Keď je veľo dyždžu u oktobru, bude veľo výtroch u decembru. No kto má toto pamätať? Ty pamätáš?
0: Nepamätám. No. A celkom nakoniec, keď je u oktobru veľo šaršaňoch a osoch, bude dlhá žima.
1: Uvidíme, jak to bude s týma šaršaňami i osami, ale nám už pomaľučky, ak tak patrím na hodziny, prichodzí čas še rozlúčiť, bo do konca relácií ostáva už len pár minúty. Vo vnáreči už vám zaš prihutoríme o 5 týždne, vo vtorek 26. oktobra. A ozda nás bude cez sluchac.
0: A dneška ste sluhali.
1: Ivetu Vaculovu.
0: I Tomáša Ondruša.
1: No a našo hlasy púšťal do eteru zvukár.
2: Tibor Kurila, šumný deň prajem.
0: Ešte sebe poslúhame ženy zo folklornej skupiny Olšavčan z Nižnej Olšavy i z ľudovú hudbu muzikanci Raslavické.
1: Dovidenia s pánom Bohom.

Príjemný útorkový podvečer, milí priatelia. V dnešnom vydaní relácie Zahrejte mi túto z Bratislavy sa opäť počase vrátime do pre mnohých málo známej oblasti Trnavskej pahorkatiny a povieme si čosi viac o niektorých jej lokalitách. Vítajte teda pri našom nielen hudobnom putovaní na trase Kočín-Lančár-Šterusy. Hrať a spievať nám k rozprávaniu o tejto lokalite, okrem iných, príde aj folklórna skupina Podhoranka, ktorá tu pôsobí, a hrať si budeme ľudové piesne z tejto oblasti. Pohodu pri rádiách vám až do 18. želajú majster zvuku Miloš Krmíček a redaktorka Mirka Záhumenská.

Ak by ste na mape západného Slovenska hľadali obec Lančár, hľadali by ste dnes už márne. Ešte v roku 1991 sa totiž spojením stala súčasťou obce Kočín-Lančár. Kočín leží pri juhovýchodnom okraji Malých Karpát. Intravilán obce a značná časť Chotára sa rozprestiera na pravostrannom brehu Kočínskeho potoka. Severozápadná zasahuje do pohoria Malých Karpát, juhovýchodnú časť tvorí zvlnená Trnavská pahorkatina. Koncom 14. storočia bol Kočín súčasťou panstva Dobrá voda. Jeho majiteľom bol Ctibor zo Ctiboríc a Beckova. Prvá písomná zmienka o obci Lančár pochádza z roku 1262, kedy uhorský kráľ Belo IV. Daroval zeme Záhorec komesovi Zochudovi a jeho bratom pod názvom Querenčer. Názov obce je od pôvodného slovanského názvu Grančar, teda hrnčiar. Pôvodný slovenský názov bol niekedy pred 15. storočím premenovaný srbochorvátskymi presídlencami. Slovo Lončar znamená v srbochorváčtine hrnčiar. No a pre lepšiu geografickú orientáciu vám ešte poviem, že obec Kočín-Lančár sa nachádza v Trnavskom kraji v okrese Piešťany a má dnes len čosi viac ako 500 obyvateľov.

Spravovať dve obce vzdialené od seba 700 metrov nie je až taká maličkosť. Vyžaduje si to obrovské úsilie, vytrvalosť, organizačné schopnosti a veľa lásky k obyvateľom. Obe obce majú rovnaké práva i povinnosti k veciam verejným. Kočín i Lančár majú spoločný obecný úrad, jedného starostu a obecné zastupiteľstvo, ktoré sa skladá z troch poslancov z Kočína a z troch poslancov z Lančára. Má dve katastrálne územia. V priebehu rokov sa pre obec podarilo niečo aj vybudovať. Rozšírenie miestnej komunikácie v Kočíne i Lančári, oprava obecných studní v oboch obciach, kompletná rekonštrukcia vodovodného potrubia obecného vodovodu v Kočíne i Lančári, či pokrytie kanála v dĺžke 300 metrov v Kočíne, vyasfaltovanie ihrisk pre deti v oboch obciach, ktoré slúžia v lete na kolektívne hry a v zime aj na korčuľovanie. Podarila sa i oprava kostola svätého Michala v Lančári a výstavba novej elektronickej telefónnej ústredne ešte v roku 1997, keď boli obe obce napojené na moderný telefónny systém a začatie plynofikácie na základe komplexnej dokumentácie i stavebného povolenia. V roku 1995 sa v Kočíne začali realizovať aj prvé kroky k postaveniu nového kostola. V roku 1996 bol vyhotovený geometrický plán a výškopisné zameranie, začalo sa i s výkopmi základov kostola. Stavebné práce pokračovali i v nasledujúcich rokoch. V auguste v roku 2000 bol kostol slávnostne zasvetený na nebovzatiu Panny Márie.

Oblasť Trnavskej pahorkatiny, do ktorej geograficky patrí aj časť Chotára Šterús, patrila od praveku medzi najosídlenejšie oblasti u nás. Najstaršie osídlenie v Chotári obce sa zistilo v polohe Topoľová. O niekoľko storočí neskôr, v roku 1598, mali Šterusy 89 domov, z toho 30 patrilo do Dobrovodského panstva a 59 domov do zemianskej časti obce. Po osmanskom vpáde na juhozápadné Slovensko v roku 1599 sa v obci v roku 1600 uvádzalo iba 30 domov a o rok neskôr len 26. Neskôršie sa vlastníkmi majetku v obci Šterusy stali Erdődyovci a od polovice 19. storočia Pálfyovci. V minulosti boli Šterusy poľnohospodárskou obcou, kde sa obyvatelia venovali aj vinohradníctvu a ovocinárstvu. V roku 1720 sa v obci uvádza až 4,5 hektára viníc. Erb obce Šterusy tvorí modrý štít so zelenou pažiťou, nad ktorou stojí strieborný svätý Michal Archaniel so zlatým plamenným mečom v pravej ruke. Tak snáď nás tento šteruský ochranca proti zlobe, ktorý má mimochodom dnes sviatok, bude chrániť aj naďalej.

Milí priatelia, takto bol náš dnešný výlet do obcí Kočín Lančár a Šterusy. Hrali sme si ľudové piesne z tejto oblasti. Nezabudnite si nás naladiť aj dnes po 20. Do relácie Husličky z Javora sme pre vás pripravili zostrih z programu Staré nôty mladých strún, ktorý bol uvedený na ostatnom ročníku červeníckych folklórnych slávností. Venovaný bol nedožitým 90. narodeninám Viliama Jána Grusku. Pre túto chvíľu sa s vami lúčia majster zvuku Miloš Krmíček a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: mám šabličku, sete mi hlavičku, potom za ňu naríkajte. Ostrú mám šabličku, sete mi hlavičku, potom za ňu naríkajte.
1: Brieždenie. Ráno s ľudovou hudbou.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Prezident Peter Pellegrini dnes odvolá z funkcie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Rusko útočilo na Kyjevskú oblasť, zahynulo jedno dieťa. Dnes bude jasno 19 až 27 stupňov. Dobré ráno vám želá Elena Koričánska. Pri ruskom raketovom a dronovom útoku na Kyjevskú oblasť zahynulo dieťa a ďalší traja ľudia utrpeli zranenia. Dnes to na sieti Telegram oznámil šéf tamojšej vojenskej správy Timur Tkačenko. Ruský útok zasiahol Vyšhorod v severnom susedstve Kyjeva. Útoky v Kyjevskej oblasti poškodili rodinné domy, zasiahli garáže a zničili niekoľko aut. Údery na región pokračujú. Spojené štáty a Severoatlantická aliancia chcú nadchádzajúcim rozsiahlým cvičením, ktoré zahrnie oblasť od Severného Nórska až po Čierne more, preveriť spoločné velenie a spoluprácu spojeneckých armád v Európe. Ťažiť pritom majú aj z poznatkov Ukrajiny. Podľa agentúry DPA to v utorok uviedli americkí a nemeckí vojenskí predstavitelia na základni armády USA vo Wiesbadene. Každoročné cvičenie organizované veliteľstvom armády USA pre Európu a Afriku sa uskutočne od 6. do 15. októbra. Zúčastní sa na ňom približne 2000 vojakov z viacerých krajín NATO. Cvičenie je súčasťou iniciatívy zameranej na posilnenie obrany východného krídla aliancie. Prezident Peter Pellegrini dnes odvolá z funkcie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS. Večer Tarabu 77 hlasmi odvolali z funkcie podpredsedu vlády a ministra životného prostredia poslanci Národnej rady. Hovorkyňa hlavy štátu Patrícia Medveď-Macíková.
2: Po oficiálnom doručení rozhodnutia Národnej rady Slovenskej republiky o vyslovení nedôvery ministrovi životného prostredia Tomášovi Tarabovi ho v stredu 30. septembra pán prezident odvolá z funkcie.
1: Krajiny Vyšehradskej štvorky Poľsko, Česko, Maďarsko a Slovensko požadujú, aby do prípravy investícií únie boli od začiatku zapojené regióny a ich samosprávy. Na rokovaní ministrov regionálneho rozvoja týchto krajín vo Vysokých Tatrách Samuel Migaľ zdôraznil, že dostatok finančných prostriedkov treba najmä pre regióny pri východnej hranici Európskej únie.
3: Potrebujeme tam zabezpečiť lepšie dopravné a energetické prepojenia, modernú infraštruktúru, vrátane infraštruktúry s dvojakým využitím a lepšie prepojenie našich regiónov s jednotným trhom.

0: Musíme sa však pozerať aj ďalej na budúce prepojenia smerom na Ukrajinu a na jej postupné približovanie sa k jednotnému trhu.
1: Predsedníčka Európskeho výboru regiónov Kata Tuto dodala, že 70% rozhodnutí Európskeho parlamentu sa realizuje na lokálnej úrovni.
2: Veľa sa hovorí o rozpočte, pripravuje sa nový 7-ročný rozpočet Európskej únie a tu je politika súdržnosti veľmi dôležitá, pretože to je vec investícií na jednotnom trhu. Do ciest, verejnej dopravy, do škôl, nemocníc, do ľudí, do pracovnej sily.
1: Slovenskí futbalisti majú po dvoch zápasoch C divízie Ligy národov plný počet bodov. V Košiciach vyhrali nad Kazachstanom 2-1. O triumfe rozhodol v 82. minúte Dávid Hansko, kapitán Milan Škriniar.
3: Myslím, že sme začali veľmi dobre, silní na lopte, vytvárali sme si šance. Musíme tie správne riešenia ešte nájsť, to musíme doladiť, pretože potom sami sme si to skomplikovali tým, že futbal je taký, že super vám vlastne z prvej nejakej strely alebo šance trafiť do šibenice. O toto bolo komplikovanejšie, ale dôležité, že sme nestrácali hlavu, stále sme boli silní na lopte a vedeli sme, že tá kvalita je na našej strane, že tie šance prídu. Nakoniec krásny signál z rohu, že sme vlastne cvičili na prvú tyč. Hanci to krásne trafil, výborný cross od Ondra, takže sme radi za to víťazstvo.
1: Najbližšie sa Sokoli predstavia v piatok na Faerských ostrovoch. V elitnej A divízii vyhralo Španielsko nad Chorvátskom 4-1 a Česko podľahlo Anglicku 0-2. Dnes bude prevažne jasno, v noci a predpoludním ešte ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť a 19 až 27 stupňov. Prevažne slabý cez deň juhovýchodný vietor do 35 km za hodinu. 5 hodín 4,5 minúty.
4: Zelená vlna. Áno, aj na východu. Dobré skoré ráno aj na východoslovenské cesty. Cestárov stretnete v Košiciach na Palackého, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Ďalších na diaľnici D1 za Novou Polhorou smerom na Prešov, kde opravujú vozovku, blokovaný je pravý pruh. V Mlynici opravujú most cez Červený potok, prejdete striedavo. Na ceste medzi Michalovcami a obcou Suché je pre opravu úplne uzavretý most cez Poľný kanál. Obchádzka vedie cez Petrovce nad Laborcom, na Cinuves a Lesné. Prajem šťastnú cestu.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
6: Pokojné a voňavé skoré ráno. Jeseň má takú špecifickú vôňu, aspoň mne veľmi blízku. A je to obdobie, v ktorom si každý nájde to svoje, hlavne keď ste narodení v jeseni. Každý má to svoje obdobie, svoju sezónu, no bez ohľadu na to, každý deň je novým začiatkom. Zhlboka sa nadýchnime, usmejme sa a začnime od znovu. Moju spoločnosť zo štúdia Rádia Regina Východ dotvára Maroš Bačo a za zelenú vlnu David Šlosár.
5: Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: Dobré ráno, s rádiom Regina Východ, o 3 minúty bude 4 na 6. Mužské meno Jarolím má grécky pôvod a v preklade znamená sväté meno. Nositeľov tohto zvláštneho mena stretneme na Slovensku len veľmi málo, vyskytuje sa skôr v Čechách. Jarolímovia, ktorí majú meniny 30. septembra, sú muži obdarení pozoruhodnými schopnosťami. A tie určite má prvý koncertný majster Slovenskej filharmónie husľový virtuóz Jarolím Emanuel Ružička.
1: Meno Jarolím mi dali moji rodičia, teda moja matka. Častokrát, keď som sa predstavoval ako dieťa, ľudia si nechali znova zopakovať, či počuli správne to moje meno. Považovali to meno za také raritné, nebežné, ale neskôr si... Začal rozprávať, že som Jaro. Zaujímavé, že táto skrátka alebo tento ekvivalent neprinášal žiadne rozpaky nikomu, tak som vlastne takto ma ako dieťa aj volali všade. Čo je zaujímavé, že časom neskôr na strednej škole, na konzervatóriu alebo na vysokej škole, dokonca aj teraz sa mi to stáva častejšie, že ma volajú tým originálnym spôsobom ako nejakou skratkou alebo nejakým iným ekvivalentom. Meno je prepojené z veľkej časti s identitou človeka. Teda myslím si to. A viem, že aj sú prípady, ľudia kvôli vlastnému menu alebo nejakému zámeru rodičov, tak potom spôsobili svojim deťom až, povedzme, traumatické zážitky. Vždy som sa predstavoval potom neskôr ako dieťa Jaro a neskôršie ako nechám každému na výber. Keď sa ma spýtajú ľudia, s ktorými sa zaznamenujú, že jak ťa mám volať? Že pozri sa, vyber sa, reagujem aj na Jarolím, aj na Emanuel. Či som stotožnený s mojimi menami? Áno, som.
0: Milým Jarolímom prajeme pekné meniny a všetko najlepšie.

5 hodín, 17 minút, v posledné septembrové ráno máme jasno, takže tak, ako bolo včera. Ak ide o teploty, tak je ešte pomerne chladno, v Poprade sú 3 stupne, v Rožňave 6, v Košiciach 10,5 stupňa, v Prešove máme 6 stupňov, v Bardiove 3 stupne, v Trebišove 6, v Michalovciach je 7 stupňov a v Moldave nad Bodvou 8,5 stupňa. Počas dňa bude prevažne jasno, ráno a do poludnia sa ešte vyskytne hmla alebo nízka oblačnosť, teplota 21 až 26, na Hornom Spiši miestami 19 až 21 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov dosiahne 12 stupňov Celzia a fúkať bude prevažne juhovýchodný vietor do 20 km/h.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: Oči rozliepate s Rádio Budíkom, je 5 hodín 21 minút a teraz tá otázka, keď sa chystáte von z domu, čo na seba? Ranné hmly, potom slnko a príjemné teploty, takéto počasie máme v týchto dňoch. Babie leto sa na prelome septembra a októbra ešte nechystá odísť a pavučinky sa nám ešte budú motať po podnos. Stále k nám prúdi teplý vzduch a zrážky zostanú vzácnosťou. Noci zostanú ešte jasné a chladné. No a tie teplotné rozdiely, kým cez deň môžu teploty pri slnečnom počasí vystúpiť na 20 až 26 stupňov, v noci a rána bývajú veľmi chladné, sprevádzané rannými hmlami. Toto je babie leto, no a potom sa oblečte. Ako riešite takéto teplotné rozdiely vy? Vrstvíte oblečenie alebo radšej ráno trochu vydržíte, aby vám popoludní nebolo príliš teplo? Napíšte nám, či už sa rozhodnete pre WhatsApp alebo Facebook.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: Man on the Moon, jednou z najznámejších skladieb skupiny R.E.M., jesenná pesnička vyšla v novembri 1992. Dobrá hudba patrí aj k Rádiu Budíku, prajeme pekné ráno, o 3 minúty bude 5:30.
1: Chrumkavá.
2: Tak týmto si mi vyrazila dých.
1: Lahodná.
2: Môže byť.
1: Neodolateľná.
2: Ňam.
1: Taká je nová séria najsladšej show o pečení. Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke. Ňam, ňam, ňam,
3: ňam. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
4: Zelená vlna.
5: Z Rádia Regina Východ ideme aj na naše cesty. Na cestárov pozor na diaľnici D1 za Novou Polhorou smerom na Prešov, kde opravujú vozovku a blokovaný je pravý pruh. Rovnako tak v Košiciach na Palackého, no prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Pozor aj na zosunutú krajnicu, a to za Andrejovom smerom na Šarišské Čierne, prejdete striedavo. A medzi Michalovcami a Zbudzou opravujú most a úsek je uzavretý. Obchádzka vedie cez Petrovce nad Laborcom, Strážske a Staré. Jazdite bezpečne.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Svoj deň rozbiehate s Rádiom Regina Východ. Ani neviem ako a už máme posledný septembrový deň a pred nami je ďalší jesenný mesiac. Hádam vám to neskoršie svítanie nerobí problémy. Prajeme pohodové ráno, je 5 hodín 32 minút. Aké meno je spojené s dneškom, teda s 30. septembrom, to si povieme o chvíľu.

3 minúty bude 3 štvrte na 6. Aké máme ráno? Jasné až polojasné a bez rážok. Čaká nás podobný scénar ako včera. Aktuálne teploty v Poprade 3 stupne, v Rožňave takmer 6 stupňov, v Košiciach 10,5 stupňa, v Trebišove 6, rovnako tak aj v Prešove. V Bardiove máme 3 stupne, v Michalovciach aj 7 stupňov a v Moldave nad Bodvou 8,5 stupňa. No a ako bude? Bude prevažne jasno. Ráno a do poludnia ešte ojedinele s mlou alebo nízkou oblačnosťou. No a denná teplota 21 až 26, na hornom Spiši miestami 19 až 21 stupňov. Na horách sa to vyšplhá k 12 stupňom a fúkať bude prevažne juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu.

0: O 10 minút bude 6 hodín. Vašou rannou sprúhou je Rádio Budík. Československý rozhlas to boli aj zábavné revy. Do jednej z nich koncom 60. rokov patrila aj dvojica Julius Satinsky a Milan Lasica.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
2: Panoráma!
3: Panoráma!
2: Panoráma!
4: Zábavná reví pre každého a pre všetkých sa vysielala v tradičnom čase v nedeľu predpoludním od roku 1963 do roku 1975. Panorámu potom nahradili variácie. Medzi moderátorov panorámy koncom 60. rokov patrila aj dvojca Julius Satinsky a Milan Lasica.
5: Nikdy sme s rozhlasom nespolupracovali príliš často, s výnimkou rokov 66 a 67, keď sme pravidelne uvádzali a písali sme si texty. Panoráma sa volal ten rozhlasový program. Pani redaktorka Kurilová a pani redaktorka Strelková nás angažovali ako... Vtedy sa to ešte nevolalo moderátori. Skrátka nás angažovali, aby sme uvádzali túto panorámu, vtedy dosť populárny program, ktorý šiel v nedeľu. A nám sa tam spolupracovalo dobre s tými ľuďmi, to boli veľmi sympatickí ľudia, režiroval to pán Glézel, ktorý mal zmysel pre humor, takže nejaké takéto problémy sme nemali, že by nás neboli celkom dobre chápali. Udomácnili sme sa dosť v tom rozhlase, zistili sme, že je možné tam aj uplatniť improvizáciu, ani v tom nám nebránili. Spomienky na tú prácu sú celkom príjemné a pokiaľ ide o to, že človek vlastne používa len hlas, tak to si tam ani tak neuvedomuje, ale skôr si uvedomuje, že tam nie je obecenstvo.
1: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.

0: Aj dobré správy sa objavujú, i dobré udalosti sa dejú. Futbaloví fanúšikovia sú nadšení. Slovenskí futbalisti vyhrali 2-1 nad Kazachstanom v divízii C Ligy národov. Svoj prvý reprezentačný gól strelil Leo Sauer. Na zápase sme boli s mikrofónom aj my. Po zápase sa pýtal kolega Matúš Hudák a príspevok si vypočujete v ďalšej hodine Rádio Budíka. O 5 minút bude 6 hodín.
1: Zvony nad krajinou.
2: Kedysi spravoval desiatky okolitých obcí, dnes patrí k najzaujímavejším hradným ruinám Zemplína.
3: Je to výnimočné miesto nielen z toho historického hľadiska, ale aj v rámci tej aktuálnej doby, kedy ľudia možno aj potrebujú trošku výjsť do tej prírody. Je to nádherná lokalita na oddych.
2: Hrad Čičva, známy aj ako Bátoričkin hrad, ožíva vďaka ľuďom, ktorí sa usilujú o jeho záchranu a približujú návštevníkom jeho bohatú históriu. Na hrad a do jeho podhradia vás pozve Lívia Godová v nedeľu po 11. Po mesiaci pre vás opäť pripravujeme verejnú nahrávku Zaspievam si túto. Predstaví sa v nej 6 amatérskych hlasov so sprievodom Milana Rendoša na akordeóne. Príďte si vychutnať ľudové piesne do rozhlasového štúdia na Mojzesovej ulici v Košiciach. Tešíme sa na vás v pondelok 5. októbra o 17.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Poľnohospodári v prvovýrobe dostanú od rezortu pôdohospodárstva na tzv. Zelenú naftu 26 miliónov eur. Americký prezident podpísal s predstaviteľmi AI firiem morálne záväznú dohodu o samoregulácii. Dnes jasno, 19 až 27 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schnierer. Psychológovia z krízových intervenčných tímov ponúkajú všetkým obyvateľom Staškova v okrese Čadca, ktorých zasiahol včerajší útok v miestnej základnej škole, bezplatnú psychologickú pomoc. Okrem kontaktu prostredníctvom mailu či telefónu môžu dnes od 14. hodiny využiť pomoc aj osobne v priestoroch obecného úradu. V škole v Staškove prišla o život 61-ročná žena. V kritickom stave je jedno dieťa a s bodným poranením hrudníka previezli do nemocnice aj 44-ročnú ženu. Podozrivým je 13-ročný žiak základnej školy. Poľnohospodári v prvovýrobe dostanú od rezortu pôdohospodárstva na tzv. Zelenú naftu 26 miliónov eur. Maximálna výška pomoci pre jeden subjekt je 100 tisíc eur. Výzva je vyhlásená od 30. septembra do 14. októbra, hovorí minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD.
2: Je to vrátenie časti spotrebnej dane z minerálnych olejov. Ide o uplatnenie dotácie vo výške časti spotrebnej dane z minerálnych olejov spotrebovanými subjektami poľnohospodárskej prvovýroby a samozrejme sa bavíme na časti v tej špeciálnej rastlinnej výrobe a živočíšnej výrobe.
1: Opozičný poslanec Alois Hlina z SaS s vyhlásenou výzvou súhlasí, no tvrdí, že rezort by sa mal sústrediť na výzvy, ktoré majú potenciál domácemu poľnohospodárstvu pomôcť.
3: Existuje výzva na vápnenie lesov. To vápnenie sa bude realizovať z vrtuľníkov, ale je to naozaj, tam budú zhadzovať vápno, ale prísne vzaté je to zhadzovanie peňazí. Tých 25 miliónov, ktoré má ísť do tejto výzvy, naozaj nikomu nepomôže a ničomu, a tie peniaze budú chýbať.
1: Sestra severokórejského vodcu Kim Jong-una odmietla tvrdenie Južnej Kórey, že za výbuchmi mín v demilitarizovanej zóne z minulého týždňa, pri ktorých utrpeli zranenia traja vojaci, je zodpovedná KLDR. Juhokórejské vojenské velenie v pondelok informovalo, že minulotýždňový výbuch v demilitarizovanej zóne podľa všetkého zapríčinili nedávne položené severokórejské míny. Americký prezident Donald Trump oznámil, že s vedúcimi predstaviteľmi technologických firiem v Bielom dome podpísal morálne záväznú dohodu o zavedení bezpečnostných opatrení pre reguláciu systémov umelej inteligencie. Riaditeľ spoločnosti Meta Mark Zuckerberg uviedol, že spomínaný záväzok zahŕňa rozsiahle vnútorné kontroly a viacero úrovní auditu, od vnútorných hodnotení rizík cez externých auditorov až po dohľad zo strany predstaviteľov spoločnosti. Anglický futbalový klub Manchester City uznali vinným z takmer všetkých obvinení z porušenia finančných pravidiel Premier League. Nezávislá komisia potvrdila pochybenia klubu v období rokov 2009 až 2018. O prípadných sankciách sa ešte len rozhodne. Klub verdikt odmieta a plánuje sa odvolať.

0: Dnes prevažne jasno, do poludnia v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Najvyššia denná teplota 22 až 27, na Orave a pod Tatrami miestami 19 až 22 stupňov. Fúkať bude prevažne juhovýchodný vietor do 25, na krajnom západe prechodne ojedinele okolo 30 a tam v nárazoch okolo 55 km za hodinu. Je 6 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna. Na cestách východu nám pribudli radary. V Košiciach-Ťahnovciach pri čerpacej stanici Shell smerom do centra, ďalší na viazde do Bardejova zo Zborova a rýchlosť vám môžu namerať aj v Ďurťošíku smerom na Košice. Dávajte si pozor.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
3: Dnes máme stredu, nie, nepýtam sa to obvykle, čo všetci poznáme. V tradičných predstavách o jednotlivých dňoch v týždni sa spájala stredoveká kresťanská koncepcia. Počítaním od pondelka sa určili dni šťastné, teda párne, a nešťastné, nepárne. Podľa gramatického rodu názvu dni mužské a ženské, najnešťastnejším dňom týždňa bol piatok, no a v stredu neodporúčali začať dlhšiu cestu a nemali sa spomínať strigy, lebo v stredu všetko počujú. Aj takto kedysi vnímali ľudia stredu, ale vieme však, že vnímanie jednotlivých dní je iba v našej hlave a v našom nastavení. Prajem vám teda, aby vás i dnes prevádzala pohoda a aj vysielanie Rádia Regina Východ. Dobré ráno prajem aj s Marošom Bačom a Davidom Šlosárom.
2: Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: Vydarené ráno prajeme, o 4 minuty bude 4 na 7. Vydarené je to správne slovo, ktoré patrí k včerajšiemu zápasu. 2 zápasy, 6 bodov a skóre 4-1. To je bilancia našej futbalovej reprezentácie po dvoch stretnutiach v tretej skupine C divízie Ligy národov. Po výhre 2-0 v Prešove nad Moldavskom si včera, rovnako doma, teraz ale v Košiciach, pripísali zverenci Vladimíra Vajsa staršieho výhru 2-1 nad Kazachstanom. Náš tréner po tomto stretnutí povedal:
1: Čakali sme, že budeme hrať do plných, áno, že Kazachstan príde brániť v dobrom bloku. Tí hráči, tak ako som povedal, sú obetaví, idú do súboja. Kazachstan hral dobre, čo sa týka defenzívy, mal tam 2-3 nepríjemné brejky. Gól dali z toho, že sme prehrali 3 súboje po sebe v strede pola. Útočník Devina sa perfektne otočil a vymetol šibenicu, kde Maťa nemal nárok, ale mali sme veľa momentov. Prvý zastavu 1-0, Harasne musí dať na 2-0 Šulo, áno, že chcel to urobiť tak fotbalov fantasticky, že ešte zasekne si hráča, ale mu to vystiehol. Čiže to bol taký polozlomový moment výsledku prvého polčasu. Našťastie sme zlomili, mali sme prevahu celý zápas. Ste videli, dobre sme kombinovali, rýchlo, ale oni sa stačili presúvať v tom bloku. Výborne hral Kuat, áno, môj bývalý zverenec. Čiže to mužstvo, malo tam aj veľa mladých hráčov a mali sme dneska aj šťastie, že nehral Sadpajev, nehral Islam Khan, kapitán mužstva, áno, nehral Samorodov, ktorý je výborný útočník, čiže v tomto smere, okej, niekedy to tak býva, že dáte druhého hráča, ten hra ešte lepšie, ako ten pôvodný. Čiže z tohto pohľadu Sadpajev by nás tu trošku ešte viacej potrapil. Je to 18-ročný veľký talent futbalu. Hráč Chelsea, ktorý je Burnley na hosťovaní a bývalý odchovanec Skyra.
2: V 27. minúte otváral gólový účet stretnutia náš Leo Sauer.
3: Užil som si to, však nehral som asi 6 mesiacov, takže som rád, že prvý zápas, teraz som bol základný zostave a nebolo to ideálne, ale proste, keď sa vrátite k futbalu, tomu, čo milujete, tak ste veľmi radi.
2: Na gólovú situáciu si nevedel hneď po zápase spomenúť.
3: Nepamätám si ho poprvé, ani tam niečo z ľavej strany, tam prišla nejaká lopta a sa to odrazilo ku mne, tak som to tam machol.
2: Tomáš Suslov a jeho hodnotenie stretnutia v Košiciach.
4: Hrali sme aj po troch dňoch, takže už určite aj fyzicky náročné, ale úlohu sme splnili, chceli sme mať 6 bodov po tých dvoch domácich zápasoch, takže sme spokojní určite. Bolo to náročné, boli veľmi behaví. Bol aj ja prekvapený, že behali dosť bez lopty a vládali, takže hlavne z tých kontier, keď sme stratili loptu, boli nebezpeční, takže určite ťažký zápas, ale myslím si, že zaslúženie sme dnes vyhrali.
2: Kapitán nášho výberu Milan Škriniar.
5: Myslím, že sme začali veľmi dobre, silní na lopte, vytvárali sme si šance, veľa šancí sa dá povedať. Musíme tie správne riešenia ešte nájsť, to musíme doladiť, pretože potom sami sme to skomplikovali tým, že futbal je taký, že super vám z prvej nejakej strely alebo šance trafiť do šibenice. Toto bolo komplikovanejšie, ale dôležité, že sme nestrácali hlavu, stále sme boli silní na lopte a vedeli sme, že tá kvalita je na našej strane, že tie šance prídu. Nakoniec krásny signál z rohu, že sme vlastne cvičili na prvú tyč, Hanci to krásne trafil, výborný cross od Ondra, takže sme radi za to víťazstvo.
0: Ešte dodajme, že tento zápas videlo v Košiciach 9109 divákov. Najbližšie sa naša futbalová reprezentácia predstaví už v piatok 2. októbra na pôde Fajerských ostrovov od 20:45. V útorok ju čaká duel v Kišiňove v rovnakom čase proti Moldavsku. Pleť mi

0: počasie.
1: 6 hodín 20 minút. Zatiaľ, čo rána pripomínajú jeseň, tak popoludnejšie teploty nám prinášajú príjemné podmienky na pobyt vonku. Či babile to pokračuje v závere septembra? Aj na to sa opýtam Nikolety Hruškovej zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, prajem.
1: Tak aké je to ráno na východe? Na čo sa pripraviť? Ako sa obliecť?
2: Tak určite je teda svieže, treba si dať dlhý rukáv a pokiaľ ide o oblačnosť, tá sa takmer nevyskytuje, ale nízka oblačnosť alebo hmla sa vytvára v týchto chvíľach v oblasti Šariša, v povodí riek Ondava a Topla, v oblasti okolo Domaše a teda inde zatiaľ tieto hmly nepozorujeme, nehlásia nám ich ani meteorologické stanice, ani ich nevidíme na družicových záberoch a teplota je skutočne v širokom rozpetí od minus 1 stupňa slabý mráz registrujeme v údoliach Slovenského raja až do 15 stupňov v Herľanoch. Na vybraných staniciach, konkrétne v Poprade, aktuálne sú 3 stupne, v Kežmarku 4, Tatranská Lomnica hlási 5, Štrbské Pleso 6 stupňov, Skalnaté Pleso 6, na Lomnickom Štíte je plus 1, v Plavči plus 2, v Bardejove 3 stupne, v Prešove 5 stupňov, Tisinec nám hlási trošku technickú poruchu od večera, takže uvidíme, či skoro opravíme. A v Medzilaborciach sú 3 stupne, v Jakubovanoch 7, v Čaklove 6, v Kamenici nad Cirochou 4 stupne, Vyšná Slaná hlási 3, Silica 10 stupňov, Moldava nad Bodvou 9, Gelnica 2, Kojšovská Hola 7, v Košiciach 11 stupňov, v Trebišove 6 stupňov, aj v Somotore a fúka slabý na najvyš mierny vietor.
1: No a počas dňa zrejme pôjde jedna alebo dve vrstvy oblečenia dole, tak ako bude.
2: To naozaj, na popoludní to bude na krátky rukav, čakáme teplotu 21 až 26 stupňov, na Hornom Spiši väčšinou 19 až 21 stupňov, v 1500 metroch príjemných 12 stupňov. Fúkať bude slabý až mierny juhovýchodný vietor a pritom bude ráno a predpoludním ojedinele so spomínanou hmlou či nízkou oblačnosťou, najmä v oblasti Šariša. Ešte sa môžu hmly aj trošku vytvoriť v oblasti Spiša, ale už okolo poludnia sa rozplynú a popoludnie bude všade veľmi pekné, slnečné a príjemne teplé.
1: Tak to sa tešíme. Ešte nám charakterizujte noc a zajtrajšok.
2: Veľmi podobne ako dnes a síce v noci prevažne jasno. Trošku pribudne v priebehu noci vysoká oblačnosť, ale tá aj zajtra v priebehu dňa nebude narúšať pocit veľmi pekného slnečného počasia. Bude naďalej príjemne teplo od zhruba 19 stupňov na Zamaguri alebo Hornom Spiši až do 26-27 stupňov na Dolnom Zemplíne a prevládať bude slnečný deň.
1: Meteorologička Nikoleta Hrušková, ďakujem za všetky informácie. Majte sa pekne, do počutia.
2: Do počutia.

0: Rádio Regina Východ si môžete zapnúť kedykoľvek a v podstate kdekoľvek. Ak ste v aute, tak je to benefit. O chvíľu sa dozviete aktuálne informácie z ciest v našej zelenej vlne. O 3 minúty bude 6:30.
1: Varujem ťa, ak máme v nejakom záchvate úprimnosti, čo len cekneš, zabijem ťa.
2: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na Jednotke.
3: Zelená vlna.
4: 6 hodín, 27 minút. Na úvod varujeme pred nehodami. Medzi Lipanmi a Červenicou pri Sabinove zrazilo auto vysokú zver. Premávku tam riadi polícia. Druhá je na viazde do Bystrého z Čierneho nad Topľou, kde sa zrazil kamión s osobným autom. Úsek je ťažšie prijazdný a rátajte so zdržaním. Pozor si treba dať aj na diaľnici D1 pred Prešovom smerom z Košíc. Po ceste sú porozhadzované rôzne predmety. Pripomíname aj radary. V Ďurďošíku smerom na Košice, v Košiciach, Ťahanovciach pri čerpacej stanici Shell smerom do centra a spomaliť odporúčame aj na viazde do Bardejova zo Zborova.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Ako sme počuli v predpovedi počasia, ráno to je ešte určite na mikinu či sveter, no počas dňa sa stav chlad zmení na teplo. Ako to riešiť potom s oblečením? Vrstvíte oblečenie alebo radšej ráno trochu vydržíte, aby vám popoludní nebolo príliš teplo? Tak na vaše rady sa pýtame v dnešnej rannej téme a čo ste zatiaľ napísali, na to sa pozrieme o chvíľu. Príjemné ráno, je 6 hodín 32 minút.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 6 hodín 36 minút, rána sú už na kabát, ale po obede sme zreli na krátke rukávy. Ako riešite toto počasie vy, sa pýtame dnes ráno. Babie leto prináša na Slovensko príjemné slnečné počasie, ale tak výrazné rozdiely medzi rannými a popoludnejšími teplotami môžu byť dosť nepríjemné. Organizmus musí počas dňa opakovane meniť spôsob, akým reguluje svoju telesnú teplotu. Tak ako sa obliekate? Vy v tom máte viacer jasno. Anton napísal, ráno keď stanem okolo 6, pozriem sa cez okno na teplomer a už viem, ako sa oblečiem, ale už si dám rolák mikinu, lebo už je chladno a počas dňa podľa potreby. Maria napísala, dnes už som rada, že som doma ráno kosa, foliovník môžem otvoriť tak o 10, takže ráno tričko, mikina, dlhé legíny, botázky a na obed letné šaty a šľapky. Teším sa tomu, môžem chodiť slobodne v tom, čo sa práve hodí k danému časovému úseku dňa. Našťastie nemusím riešiť, ako bude o pár hodín. Štefan to má striedavo, ako napísal, to znamená tričko, kraťasy, polokošeľa, košeľa, vesta, dlhé nohavice, hore bez podľa počasia. No a Olga napísala ráno tričko alebo blúzka, svetrik, rifle, celé topánky a na obed krásne slniečko, tak sa nesie v ruke svetrik domov, tak by mohlo byť do Mikuláša a potom snežiť. No a je to vyriešené, lepšie mať niečo ráno navyše a dať si to dole ako potom naopak. Ako vy riešite takéto teplotné rozdiely? Napíšte nám.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

4 minúty a bude 3 štvrte na 7. Ráno máme zväčša jasné, ale s veľkými teplotnými rozdielmi, tak si to prejdime. V Poprade sú 2 stupne, v Rožňave 5,5 stupňa, v Košiciach 10, v Prešove 5, v Bardiove 3 stupne, ďalej v Michalovciach aj v Moldave nad Bodvou máme 8 stupňov Celzia. Deň bude prevažne jasný, ráno a do poludnia ešte ojedinele zmlou alebo nízkou oblačnosťou. Teplota 21 až 26, na Hornom Spiši miestami 19 až 21 stupňov, na horách okolo 12 stupňov a zafúka prevažne juhovýchodný vietor do 20 km/h.

0: Adam Ďurica v spevackej súťaži síce neúspel, to bolo v roku 2004, ale toho neodradilo. Mandolínu ste počúvali z Rádia Regina Východ, je 6:45. Povedali by ste si, čo športovec alebo človek, ktorý sa pohybuje okolo športu, tak má zdravé navíky a ukážkové ráno. Nie vždy to tak je. O svojich raňajkách a ráne porozpráva generálny manažer basketbalistov zo Spišskej Novej Vsi Michal Búza.
1: V tomto smere zo mňa sa už smejú, že som starý dedo, aj keď nie som. Ja to mám doma tak s dcerou nastavené, že my chodíme skoro spať. To znamená, že ja som bežne v posteli o 9. večer, o 8:30 a vstávam skoro ráno. To znamená, ja som o tej 5. hore úplne bežne, bez nejakého budíka, bez ničoho. Ale musím povedať, že vyspatý, oddychnutý, takže v tomto áno. Čo sa týka jedálnička, tam mám ja strašne veľa rezerv a nejakých zlých návykov, takže ja som človek, ktorý sa rád dobre naje, vypije dobre pivo a neobmedzujem sa v tomto vôbec, takže skôr sa to snažím kompenzovať nejakým pohybom, ako to, že by som teraz jedol brokolicu a nechcel som nikoho týmto uraziť, ale ako. Sú rána, keď si nedám raňajky, jednoducho nemám pocit, že som hladný, vypijem len pohár čaju. Sú rána, keď si urobím vajíčka so slaninou, lebo mám pocit, že to potrebujem a poviem na rovinu, jem často biely jogurt, ale už keď ho vidím, už vtedy mám chlpy na rukách, že ho musím zjesť, takže.

0: Rádio Regina. Dobre vedieť.
1: Košičanka Zuzana Lučkaj-Mihalčínová vyrastala v maďarskej domácnosti. V jej rodine je preto dvojazyčná výchova prirodzenou voľbou. Danuša Reginová zisťovala, ako jej dcera rozpráva v rôznych situáciách počas bežného dňa.
2: Keď sme spolu dva, tak vždy hovoríme maďarsky. A keď vôjde do miestnosti niekto, kto ten jazyk neovláda, tak jednoducho prepneme na ten druhý jazyk, ale vždy to takto ostáva. A so starými rodičmi, s mojimi rodičmi teda tiež rozprávala, keď bola malička maďarsky. A takto to vlastne robíme doma.
3: Máte nejaké tipy, ako podporiť jazyk, ktorý nie je dominantný?
2: Myslím si, že rôzne aktivity, spôsoby nejak ponorenia sa do toho jazyka. Takže počúvanie, aj čítanie, ale stráviť čas s ľuďmi, ktorí ten jazyk rozprávajú. Napríklad u nás bolo veľkým zážitkom, keď sme prvýkrát išli do Maďarska a pre ňu to bolo veľmi špeciálne, pretože na ulici alebo medzi ľuďmi tu počula vždy len tú slovenčinu a tá maďarčina bola viazaná teda na mňa, alebo na tú domácnosť. Takže keď sme sa vrátili domov a starým rodičom rozprávala o tom, že je to úžasná krajina, tam každý rozpráva maďarsky, aj chlapci, že aj muži. To bolo pre ňu také prekvapujúce, pretože vždy si to viazala na ženy. To bolo také zaujímavé prežiť s ňou, že ako funguje ten jazyk a ako sa to prejavuje v tej každodennosti.
1: Hovorí Zuzana Lučkaj-Mihalčínová. A čo by poradila rodičom, ktorí uvažujú o dvojjazyčnej výchove, ale ešte váhajú? Počúvajte zajtra.
0: Rádio Regina. Dobre vedieť.

0: Keď názov piesne prinesie dobrý nápad dať si kávu, to bol Bystrik, tak si ju vychutnajte a medzi tým môžete napísať k našej téme, ako pri tých teplotných rozdieloch tohto babieho leta riešite oblečenie. Na vaše môžu byť aj lístky na Košický zlatý poklad. Aj taká bude ďalšia hodina Rádio Budíka, o 6 minút bude 7 hodín.
1: Chcete vydediť najbližších príbuzných alebo zanechať majetok bez dlhov? Poradíme ako na to. Kedy je výhodný závet? Kedy je lepšia dedičská zmluva? Viete vylúčiť z dedenia deti? A komu sa oplatí majetok darovať? V Hospodárskych novinách už dnes.
2: Užite si nákupy s výhodnými ponukami v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh už od čtvrtka kúpite v akciovej ponuke lahodný jogurt Yogobela Classic, Yogobela Standard alebo Yogobela 0% bez tuku a pridaného cukru len za 32 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej cene už od čtvrtka Yogobela Classic, Yogobela Standard alebo Yogobela 0% bez tuku len za 32 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Parlament odvolal Tomáša Tarabu z postu ministra životného prostredia. Prezident ho odvolá už dnes. Vo Francúzsku eskalujú protesty stredoškolákov proti preplneným triedam a nedostatku učiteľov. Úrady zadržali vyše 400 ľudí. A má byť prevažne jasno a teplo, do 27, na Orave a pod Tatrami do 22 stupňov. Je streda 30. septembra. Pekné ráno pri Rádiožurnále želá Renata Brimišpačková.
0: Rádiožurnál.
1: Parlament vyjadril nedôveru ministrovi životného prostredia Tomášovi Tarabovi, nominantovi SNS. Ide o prvú takúto udalosť za posledné 10 ročia. Opozícia preto hovorí o predčasných voľbách. Národniari to však odmietajú. Hovoria, že koalíciu budú aj naďalej podporovať. Za vyslovenie nedôvery hlasovala takmer celá opozícia s podporou SNS. Ministrovi vyjadrilo nedôveru 77 poslancov.
2: Tomáš Taraba, nominant SNS, vo vláde definitívne končí. Po rozhodnutí v Národnej rade ešte musí jeho odvolanie oznámiť prezident Peter Pellegrini. Oficiálne by mal ministra zbaviť funkcie už dnes v prezidentskom paláci. Minister životného prostredia Tomáš Taraba je presvedčený, že nemal byť za čo odvolávaný.
3: Takto rýchlo, do 5 minút, že odvolajme ministra, tak to už tu boli teda ministri s riadnymi kauzami. A pri každom bola nejaká diskusia, pri mne ste povedali, že rýchlo to spláchnime za 5 minút. Áno, je to potvrdením toho, že nie je za čo.
2: S predsedom SNS Andrejom Dankom si v pléne podali ruky. Andrej Danko pripúšťa, že odvolanie šéfa Envirorezortu ho ľudsky mrzí, no už viac nechce byť zodpovedný za to, čo sa v rezorte dialo.
4: Verím len, že miere svojej ješitnosti podáte ruku predsedovi vlády, poviete teda reálne, kto za koho kope, koľko tých poslancov máte a že sa nájde cesta k tomu, aby sa dalo vládnuť ďalej.
2: A hoci koalícia verí, že nájde cestu, ako pokračovať aj po príchode Tomáša Tarabu do parlamentu, predseda opozičného Progresívneho Slovenska Michal Šimečka vidí jasný signál, že krajina potrebuje predčasné voľby.
5: Slabosť a politická impotencia Roberta Fica je po tomto hlasovaní evidentná. Jediné riešenie sú predčasné voľby. Táto vláda po návrate pána Tarabu nebude už stabilná.
2: Tomáš Taraba viackrát povedal, že bude autonómnym poslancom. Počíta aj s podporou poslanca Hlasu SD Petra Sliška. V Národnej rade by tak mohol vytvoriť blokačnú menšinu. Soňa Mačer-Otajovičová, Slovenský rozhlas.
1: V reakcii na vyslovenie nedôvery ministrovi Tomášovi Tarabovi zvolal na dnes premiér Robert Fico predsedníctvo Smeru SD. Škola v Staškove na Kysuciach, kde včera žiak v 8. triedy napadol nožom dve učiteľky a spolužiačku, zostane do konca týždňa zatvorená. Krízové týmy sústredia svoju činnosť na osoby zasiahnuté tragédiou. Ako sme už informovali, staršia učiteľka zraneniem podľahla.
6: Do neskorých popoludnejších hodín pracovali členovia krízovej intervencie priamo v rodinách zasiahnutých tragédiou. Potvrdil to z miesta jednej z nich veliteľ týmu Radovan Bránik z organizácie Modrý aniel.
7: Máme za sebou už buď v zmiešaných týmoch, to znamená, že v jednom týme pôsobí na nás napríklad hasičský psychológ a náš kolega, alebo policajný psychológ s hasičom a podobne. Tých riešení podľa toho, ako si situácia vypýta, bolo viacero.
6: Komisár pre deti Jozef Mikloško upozorňuje, že pri hľadaní príčin agresivity detí treba hovoriť aj o atmosfére v celej spoločnosti.
8: No, trošku sú myslím taká výzva verejným činiteľom, proste úplne iné komunikácie na verejnosť. Mladí ľudia komunikujú politici navzájom pred celým svetom, tak samozrejme tak sa to legitimizuje na celej spoločnosti.

0: Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský zároveň otvára otázku, či štát robí dosť pre bezpečnosť detí a učiteľov.
1: Vždy sa dá pridať v preventívnych opatreniach na školách. Tá prevencia využiť všetky možné dostupné zdroje, finančné, ale aj personálne, cieľom vlastne podchytiť správanie toho žiaka.
0: Pomoc ponúkajú aj Liga za duševné zdravie a občianske združenie IPčko. Obrátiť sa na nich môžu všetci ľudia, ktorí potrebujú podporu. Pomoc poskytujú telefonicky aj prostredníctvom e-mailu. Lenka Krasňanská-Tkáčová, Slovenský rozhlas.
2: Dodajme, že bezplatnú psychologickú pomoc ponúkajú psychológovia z krízových intervenčných tímov všetkým obyvateľom Staškova aj osobne dnes od 14. hodiny v priestoroch obecného úradu.
3: Stručne zo sveta.
4: Pri ruskom raketovom a dronovom útoku na Kyjevskú oblasť zahynulo dieťa a ďalší traja ľudia utrpeli zranenie, oznámil šéf tamojšej vojenskej správy Timur Tkačenko. Poľsko kvôli útokom vyslalo do vzduchu vojenské lietadlá. Letiská v Ľubline a Rzeszowie sú zavreté. Spojené štáty a NATO chcú nadchádzajúcim rozsiahlým cvičením, ktoré zahrnie oblasť od Severného Norska až po Čierne more, preveriť spoločné velenie a spoluprácu spojeneckých armád v Európe. Cvičenie je súčasťou iniciatívy zameranej na posilnenie obrany východného krídla aliancie. Americký minister obrany Pete Hegseth by sa mal dnes oznámiť, že zníži počet najvyšších vojenských veliteľských pozícií až o 20%, čo je dvojnásobok pôvodne očakávaných škrtov. Americkým jednotkám sa dnes skončí lehota na stiahnutie posledných vojakov zo základní v Iraku. Ukončenie americkej vojenskej prítomnosti môže poskytnúť voľné pole pôsobnosti Teheránu a zároveň umožniť návrat ďalších odporcov USA, vrátane Islamského štátu.
2: Vo Francúzsku eskalujú protesty študentov na stredných školách. Tínedžeri už niekoľko dní blokujú svoje školy. Nepáči sa im, že triedy sú preplnené, chýbajú učitelia a školy nemajú dosť peňazí. Úrady podľa posledných informácií zadržali už vyše viac ako 400 ľudí.
5: Kričiaci študenti, ktorí podpaľujú odpadkové koše a poškodzujú autobusové zastávky, tak toto vyzerá v uliciach Paríža a v jeho okolí, no aj v iných častiach Francúzska. Ministerstvo vnútra oznámilo, že od minulého piatka protesty zasiahli už najmenej 400 stredných škôl. Jedna stredoškoláčka priblížila, prečo vyšli do ulic. V podstate sme len chceli takto dať najavo, že v poslednej dobe to ide so školstvom úplne do hája. Iná 16-ročná tínejdžerka pre agentúru AFP povedala, že protestujú, aby všetko bezdôvodne ničili, ale aby povedali, že vzdelávací systém je úplne nefunkčný. V jej škole je v každej triede viac ako 30 žiakov, čo nie je udržateľné a učitelia sú preto preťažení. Francúzsky minister vnútra Laurent Nunez oznámil, že v utorok bolo zadržaných viac ako 400 prevažne neplnoletých študentov po celej krajine.
6: Približne na 180 školách, čo je skutočne vysoký počet v školských obvodoch Créteil, Versailles, ako aj vo veľkých mestách, ako sú Lille, Lyon, Grenoble a Nice, došlo v 27 prípadoch k úplným blokádam, ktoré si vyžiadali zásah bezpečnostných zložiek a v 50 prípadoch pokusom o blokádu.
5: Podľa parížskeho denníka Le Monde sa do protestov doteraz zapojilo viac ako 10% verejných stredných škôl v krajine. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
2: Taliansko a Česko sú si v posledných rokoch bližšie ako kedykoľvek predtým, odkázala počas návštevy Prahy premiérka Giorgia Meloniová. Podľa nej je dôvodom vzájomné doplňanie výrobných systémov, zbližovanie postojov k európskym otázkam, aj osobné vzťahy s Andrejom Babišom. Témami ich rozhovoru boli okrem európskych záležitostí aj energetika, obranný priemysel, infraštruktúra či migrácia.
7: Návšteva talianskej premiérky v Prahe podľa médií potvrdila postupné posilňovanie vzťahov medzi Rímom a Prahou. Giorgia Meloniová po stretnutí hovorila o rastúcej zhode v mnohých otázkach, predovšetkým na európskej úrovni.
8: Je to dané samozrejme komplementaritou našich výrobných systémov, o čom svedčí aj rast vzájomného obchodu, ale aj zbližovaním našich postojov k mnohým otázkam, predovšetkým na európskej úrovni, ktoré sme v týchto rokoch mohli s premiérom Babišom pozorovať, a tiež vďaka vďaka určitej osobnej harmónii.
7: Kabinet Andreja Babiša minulý týždeň rokoval o akčnom pláne medzi Českom a Talianskom pre strategickú bilaterálnu spoluprácu do roku 2030. Týka sa napríklad hospodárskej spolupráce, ekonomickej bezpečnosti, migrácie či obrany.
9: Je to významný míľník v našich stazích a jasný rámec pro naši spolupráci a rozvoj a chceme to samozrejme promítnúť do konkrétnych projektu.
7: Podľa Andreja Babiša sa krajiny dohodli na spoločnej výstave o Pompejach a Herkulaneu v roku 2028. Taliansko je podľa údajov Českého štatistického úradu šiestým najväčším obchodným partnerom Českej republiky. Vlani objem vzájomného obchodu prekročil 18 miliard eur a naďalej rastie. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
2: Americký najvyšší súd dočasne povolil rýchle deportácie ilegálnych imigrantov do tretích krajín, kým s konečnou platnosťou nerozhodne. Bielý dom rozhodnutie privítal. Nižší federálny súd tento druh deportácií zastavil, čo zdôvodnil pravdepodobným porušovaním práv migrantov na riadny súdny proces.
10: Bielý dom zaznamenal dočasné víťazstvo a môže v masových deportáciách migrantov do tretích krajín pokračovať. Najvyšší súd si vypočuje argumenty oboch strán v decembri a rozhodne neskôr. Americká vláda už deportovala od opätovného nástupu Donalda Trumpa do Bieleho domu približne 25 tisíc ľudí do minimálne 29 tretích krajín. Mnohí migranti sa ocitli tisíce kilometrov od domova bez znalosti miestneho jazyka a kultúry. Medzi nimi je aj Kubánec Yasmany Moreno de Armas, ktorý žil 10 rokov v Miami. Americké úrady ho bez jeho súhlasu deportovali do Stredoafrickej republiky. Televízii ABC sa posťažoval. Kedy opäť uvidím svoju rodinu? Chcem ísť späť. Myslím na hrozné veci každý deň. Americká vláda tvrdí, že ide o problematických migrantov, ktorí spáchali násilné zločiny. Televízia CBS preverila do Libérie deportovaných ľudí z Latinskej Ameriky a ani u jedného nenašla zápis v registri trestov okrem porušenia imigračných zákonov. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
3: Počúvate rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
2: A je 7 hodín 11 minút. Poľnohospodári v prvovýrobe dostanú na špeciálnu rastlinnú a živočíšnu výrobu od rezortu pôdohospodárstva v rámci výzvy Zelená nafta 26 miliónov eur. Záujemcovia môžu žiadosti podávať do 14. októbra. Opozícia zámer pomôcť poľnohospodárom chváli, no pripomína, že oproti minulému roku je alokovaná čiastka nižšia.
11: Cieľom výzvy je podporiť poľnohospodársku výrobu formou vrátenia časti spotrebnej dane z minerálnych olejov. Agrorezort ju vyhlasuje pravidelne, no tento rok je maximálna výška podpory pre jeden subjekt obmedzená do výšky 100 000 eur. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD vysvetľuje, že v minulom roku vyplatili viac ako 100 000 približne len 30 subjektom z 300 platieb.
12: Myslím si, že takto to je správne, spravodlivé, ale však nie je to posledná pomoc v tomto roku. Viete, štát našiel 30 miliónov, my sme našli 5 miliónov, čiže 35 miliónov pôjde cez sucho do konca roka vyplatených a takisto chceme do konca roka vyplatiť aj necelých 20 miliónov eur na kompenzácie vysokých cien hnojív.
11: Peter Horný z Progresívneho Slovenska poukázal, že v minulom roku vyčlenil agrorezort väčšiu sumu.
13: Minister oznámil zníženie štátnej pomoci cez projekt Zelená nafta o 7 miliónov. Zároveň ju pre 32 podnikov zastropoval na sumu 100 000. Nízke realizačné ceny, chýbajúce krmivo či extrémne sucho vytvorili kombináciu, ktorá povedie k rušeniu viacerých chovov.
11: Richard Takáč však oznámil, že čiastka 26 miliónov eur nemusí byť konečná. V minulom roku vyčlenil pre poľnohospodárov 30 miliónov, no PPAčka vyplatila ešte 3,4 milióna nad rámec tejto sumy. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
3: Rádiožurnál Šport.
14: Slovenskí futbalisti vyhrali v C divízii Ligy národov aj druhý zápas. Po Moldavsku si včera v Košiciach poradili s Kazachstanom 2-1. V 27. minúte skóroval Leo Sauer a v 82. nám 3 body zabezpečil David Hansko. Reaguje tréner Vladimír Weiss.
15: Mali sme prevahu celý zápas. Dobre sme kombinovali rýchlo, ale oni sa stačili presúvať v tom bloku. Ťažký zápas, dobrý výsledkom. Máme 6 bodov, 100% z toho, čo sme chceli. To som veľmi spokojný. S prístupom som veľmi spokojný.
14: Slováci sú so 6 bodmi na čele tabuľky. V piatok sa predstavia na Fajerských ostrovoch, ktoré včera remizovali v Moldavsku 1-1. V elitnej A divízii si Španielsko poradilo s Chorvátskom 4-1 a Česko podľahlo Anglicku 0-2. V Zámori odštartoval nový ročník NHL. Montreal s Jurajom Slavkovským vyhral v Toronte 3-2. Náš útočník počas 18 minút na ľade dvakrát vystrelil na bránku a trafil aj žrťku. Obhajca Stanley Cupu Carolina podľahla Floride 0-1 po predĺžení. Boston si poradil s New Yorkom Rangers 3-0. Edmonton prehral s Vancouverom 5-6 po predĺžení a Vegas vedie v záverečnej tretine nad Chicagom 4-2.
3: Rádiožurnál Dnes očakávame.
2: Prezident Peter Pellegrini odvolá z funkcie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Koaličný Smer SD zvolal na podvečer predsedníctvo strany. Súd vyhlási rozsudok v prípade minuloročného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi. Pokračuje mimoriadna schôdza Českej poslaneckej snemovne, na ktorej sa chce opozícia pokúsiť vysloviť nedôveru vláde Andreja Babiša. A témou diskusnej relácie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále bude zvýšenie bezpečnosti na školách.
3: Rádiožurnál Počasie.
4: Dnes prevažne jasno, do poludnia v údoliach ojedinelá hmla alebo nízka oblačnosť, teplota 22 až 27 na Orave a pod Tatrami 19 až 22 stupňov. Fúkať bude prevažne juhovýchodný vietor do 25, na krajnom západe ojedinelé do 30 a tam v nárazoch okolo 55 km za hodinu.
3: Rádiožurnál.
2: A na teraz sa lúči spravodajský tím. Editor Viktor Bokor, od mixu Štefan Bihuň a v štúdiu boli Svetlana Barátová, Eugen Schnierer a Renata Brimišpačková. Vysielanie Rádia Slovensko pokračuje zelenou vlnou. Nech sa vám dnes darí nielen na cestách.
3: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
4: 7 hodín 15 minút.
3: Zelená vlna.
16: S rádiom Regina Východ sa vraciame aj na cesty. Nehodu hlásite za Malou Idou smerom do Košíc, kde auto zrazilo diviaka, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a krátko sa zdržíte. V kolónach sa zdržíte na trase z Lipník do Prešova, dokopy 15 minút, na vjazde do Košíc čace z Šťačejoviec 10 minút a na vjazde do Popradu z Hozelca rovnako 10 minút. Upozorňujeme aj na úsek na diaľnici D1 pred Prešovom smerom z Košíc, po ceste sú porozhadzované rôzne predmety. No a pribudol aj radar v Trebišove na Komenského obojsmerne. Prajeme veľa trpezlivosti a šťastnú cestu.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
17: Dobré ráno, stále si pri vstávaní do práce uvedomujem, kto každý vstáva skoro ráno a ja sa sťažujem alebo hromžím. Sestričky, lekári, pekári, vodiči či pohotovostné jednotky, niektoré vstávajú preto, aby bolo o ľudí dobre postarané v prípade ťažkostí a tá druhá polovica je hore preto, aby ľuďom spríjemnila chvíle. A od toho sme tu aj my v Rádiu Budíku, potešíme vás, ako to len pôjde, aj dobrou hudbou, aj hrou, dvomi lístkami na finálový večer Košického zlatého pokladu. Pozdravujem spolu s Marošom Bačom a Davidom Šlosárom.
3: Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: 7 hodín 21 minút. Košický zlatý poklad je prestížna autorská pesničková súťaž, ktorú každoročne vyhlasuje Slovenská televízia a rozhlas. Tento rok sa uskutoční už 42. ročník. Finálový večer bude v sobotu 7. novembra o 19. v Kunsthalle v Košiciach. No a vy môžete byť pritom. Do 42. ročníka sa prihlásilo 146 pôvodných slovenských piesní rôznych žánrov zo Slovenska aj zo zahraničia. No ako bude vyzerať ten finálový večer, tak keď budete jeho súčasťou, tak to zistíte. 12 finalistov a finalistiek bude súťažiť o priazeň odbornej poroty aj poslucháčov a aj divákov. Takže dve vstupenky na spevácku súťaž Košický zlatý poklad môžu patriť jednému z vás. Len treba odpovedať na otázku, tá sa tento raz týka nášho vysielania. Ako sa volá ranný prúd? Informácií počiase so Slovenským hydrometeorologickým ústavom témy dňa a takisto aj poslucháčskej súťaže. Telefónne číslo 055 622 29 94.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: Finálový večer Košického zlatého pokladu sa blíži, bude v sobotu 7. novembra o 19. v Kunsthalle v Košiciach. No a vy ste mali možnosť získať dve vstupenky. Na tento finálový večer pýtala som sa vás, ako sa volá ranný prúd informácií, takisto aj počasia, témy dňa, posluchačskej súťaže. No a správnu odpoveď pozná Katarína z Košíc. Dobré ráno prajem.
2: Dobré ráno.
1: Takže...
2: Správna odpoveď je Rádio Budík.
1: Áno, áno, presne tak. Ja som sa zľakla, že ste zabudli, ale nezabudli ste. Tak to je aj dôkaz zrejme toho, že vám robíme spoločnosť, že nás zvyknete teda počúvať.
2: Áno, určite.
1: Tak to nás teší. No a vy sa hádam tešíte z tých dvoch vstupeniek na ten finálový večer Košického zlatého pokladu.
2: Áno, veľmi sa teším.
1: Neviem, že či už ste boli takto naživo.
2: Nie.
1: Ešte nie, takže...
2: Naživo som bola, ale myslela som si, že sa pýtate na Košický zlatý poklad. Nebola som ešte a veľmi sa teším na ten, na to vystúpenie.
1: No, tak tam budete 7. novembra, možno si nájdete aj nejakého favorita z tých 12 finalistov a finalistiek. Tak lístky sú vaše, prajem pekný deň, do počutia.
2: Ďakujem, do počutia.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Či chce, či nechce ustať.
2: Predstavíme vám portrét všestranne nadanej slovenskej osobnosti.
3: Dnes už nie som taký slávny, blažený, ako keď som bol mladý.
2: Ktorá výrazne ovplyvnila kultúrny život na Slovensku.
3: Už viem, že existujú aj iné hodnoty, napríklad peniaze.
2: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Milan Lasica. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
4: Zelená vlna. 7 hodín 31 minút. Nehodu pripomíname za Malou Idou smerom do Košíc. Auto tam zrazilo diviaka, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu, no môžete sa krátko zdržať. S trpezlivosťou odporúčame jazdiť na trase z Lipník do Prešova, zdržíte sa dokopy 15 minút, na vjazde do Popradu z Hozelca 10 minút a na vjazde do Košíc šatce z Čečejoviec takisto 10 minút. Na rýchlosť pozor v Trebišove na Komenského obojsmerne. Z Rádia Regina Východ prajeme šťastný dojazd do cieľa.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Východ, téma dňa.
1: Ľúbosný vzťah leta a jesene. To je babie leto. To je krásne, čo som si prečítala včera pri príprave tejto témy. Veľmi sa mi to zapáčilo. No a čo pre babie leto špecifické? Aj to, že rána sú už na kabát, ale po bode sme zreli na krátke rukávy. Babie leto sa na Slovensku ešte nekončí. Dnes nás čaká prevažne jasné počasie. No a pýtame sa vás, ako to riešite s počasím vy? Ako to máte s oblečením? Čo si obliekate? Stanislav nám napísal na WhatsApp. Mal som kolegu, ktorý v takom období chodil na rannú zmenu vo svetri a po bode domov bez svetra. V piatok 5 svetrov v skrini, na ďalší týždeň na poobednejšiu bez svetra, večer domov vo svetri. V piatok všetky svetre doma. Priznávam, že ste ma pobavili, ale dvakrát som si to musela prečítať, ale áno, matematicky to sedí, aj tak sa dá. Božena priznáva, že patrí k ľuďom, ktorí sa na veľmi teplo neradi obliekajú. Častokrát pri pohľade na moje terajšie oblečenie vidím úsmev na tvárach. Ráno dlhšie tenké nohavice, tričko, krátky rukav a k tomu tenký sveter. Neskôr vymením nohavice pod kolená, tričko bez svetra a tenké mokasíny. Stále máme pekné počasie babieho leta. No a tak si ho treba aj patrične užívať. Ivana napísala, veľmi teplo sa ešte neobliekam, svetrik, nohavice a celé topánky, lebo na obed na slniečko fajne zohreje. Tina napísala, včera som išla do práce v ľahkom kabáte a saku, z práce už len v tom saku, na tréning už len v tričku a v kraťasoch a z tréningu v teplákoch a mikine, takže sme v období, keď treba všetko nosiť v rukách, pretože som dnes išla do práce v šatách. Preto som dnes išla do práce v šatách. Tak veľké rozdiely medzi raným chladom a popoludnejším teplom nepredstavujú podľa odborníkov záťaž len pre náš šatník. Organizmus musí počas dňa opakovane meniť spôsob, akým reguluje telesnú teplotu. A ráno potrebuje vytvárať viac tepla, aby si udržal stabilnú vnútornú teplotu. Tak toľko vysvetlenie toho celého. Najdôležitejšie je však to, aby ste sa cítili dobre ako ráno, tak aj počas dňa.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvhr.sk.

0: počasie.
1: O 3 minúty bude 7:45. Čo môžeme očakávať od počasia v tento posledný septembrový deň, povie meteorologička Nikoleta Hrušková.
2: Popoludní to bude na krátky rukav, čakáme teplotu 21 až 26 stupňov na Hornom Spiši, väčšinou 19 až 21 stupňov v 1500 metroch, príjemných 12 stupňov. Fúkať bude slabý až mierny juhovýchodný vietor a pritom bude ráno a predpoludním ojedinele so spomínanou hmlou či nízkou oblačnosťou, najmä v oblasti Šariša. Ešte sa môžu hmly aj trošku vytvoriť v oblasti Spiša, ale už okolo poludnia sa rozplynú a popoludnie bude všade veľmi pekné, slnečné a príjemne teplé. We'll be right back.

Príjemné ráno aj deň s Rádiom Regina Východ. Užívajte si babie leto a tieto pekné dni ešte naplno, lebo keď sa počasí rozhodne a udrú parádne mrazy, tak to už nás veľmi tešiť nebude. Je 7 hodín 47 minút.

0: Rádio Regina Východ. Frekvencie zdravia.
1: Aj v oblasti starostlivosti o zuby sa objavujú inovácie a nové možnosti. Na trhu sú už dlhší čas elektrické zubné kevky s rôznymi funkciami. Vedúca katedry dentálnej hygieny Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity Ľudmila Andraščíková vysvetľuje, kedy pre nás môžu byť dobrými pomocníkmi.
2: Elektrické kevky sa podľa posledných štúdií považujú za efektívnejšie, ale z hľadiska času, pretože rýchlejšie nám dokážu odstrániť mikrobiálny povlak, čiže nehovoríme, že manuálne sú zlé a že elektrické sú lepšie, ale sú efektívnejšie hlavne z toho časového hľadiska, že my, ak by sme chceli dosiahnuť rovnaký účinok, tak s manuálnou kevkou nám to môže trvať možno 2 alebo 3 krát dlhšie ako s tou elektrickou kevkou. A zase na druhej strane elektrické kevky sú hodné aj pre deti, aj pre dospelých, to ako preferuje. Pre deti môžu plniť skôr motivačný nejaký faktor, hej, že ich to núti, majú nejakú aplikáciu, vedia si to skontrolovať aj rodičia, aj samotné deti. Možno pre dospievajúce alebo pre dospelých vieme využiť aj nové smart technológie, ktoré tie kevky majú, takže tam je dôležité, aby sme ten mikrobiálny povlak odstraňovali, aby sme si tie zuby čistili dvakrát denne a každý chce šetriť čas.
0: Rádio Regina Východ. Frekvencie zdravia.

0: Dnes, 30. septembra, je Medzinárodný deň prekladateľov a dokonca aj deň žuvačiek. Tento zábavný sviatok vytvoril niekto neznámy, kto teda asi mal žuvačky v úcte. Ako s týmito informáciami naložíte, ako tento deň oslávite, tak to je na vás. O chvíľu sú pripravené iné informácie, a to v spravodajstve z Košického štúdia. O 4 minúty bude 8 hodín.
1: Hudobné pozdravy.
2: Opäť ideme bližšie k vám. Príďte si vypočuť vianočné skladby a úprimné blahoželania od vás pre vás na verejnú nahrávku vianočného vydania obľúbenej relácie Hudobné pozdravy. V piatok 2. októbra o 18:00 v Kultúrnom dome v Šarišských Sokolovciach sa na vás tešia moderátorka Mária Gavalová a hudobná skupina Skiva and Her Band. Vstup je voľný.
3: Chcete vydediť najbližších príbuzných alebo zanechať majetok bez dlhov? Poradíme, ako na to. Kedy je výhodný závet? Kedy je lepšia dedičská zmluva? Viete vylúčiť z dedenia deti? A komu sa oplatí majetok darovať? V Hospodárskych novinách už dnes.

0: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Prezident dnes ministra životného prostredia odvolá z funkcie. Psychológovia po útoku v škole v Staškove ponúkajú obyvateľom pomoc. Dnes má byť prevažne jasno do 26 stupňov. Dobré ráno praje Kristýna Plajdičková. Prezident Peter Pellegrini dnes odvolá z funkcie ministra životného prostredia. Včera večer Tomáša Tarabu, nominanta SNS, 77 hlasmi odvolali z funkcie podpredsedu vlády a šéfa rezortu životného prostredia poslanci Národnej rady. Pokračuje hovorkyňa prezidenta Patrícia Medveď-Macíková.
2: Po oficiálnom doručení rozhodnutia Národnej rady Slovenskej republiky o vyslovení nedôvery ministrovi životného prostredia Tomášovi Tarabovi ho v stredu 30. septembra pán prezident odvolá z funkcie.
1: V reakcii na vyslovenie nedôvery Tomášovi Tarabovi zvoláva dnes premiér Robert Fico predsedníctvo Smeru SD. Na sociálnej sieti napísal, že strana rozhodne o ďalšom postupe. Deti po útoku na základnej škole v Staškove v okrese Čadca dnes nebudú mať vyučovanie. Školu má navštíviť intervenčný tím so psychológmi. Pokračuje minister školstva Tomáš Drucker.
3: Je tu nastavený kompletný podporný tím. Vidím, že tá spolupráca napríklad medzi ministerstvom vnútra, centrami prevencie poradenstva, IPčkom spolupracuje. Tu už nastavený plán na ďalšie dni, podpora rodičom, podpora žiakom, ďalším obciam, tak aby takáto zlá situácia bola zvládnutá.
1: Psychológovia z krízových intervenčných tímov ponúkajú bezplatnú psychologickú pomoc všetkým obyvateľom Staškova. Obeťou včerajšej tragédie je 61-ročná učiteľka. Ťažko zranená osmačka leží v Martinskej nemocnici vo vážnom stave. 44-ročná učiteľka je v stabilizovanom stave. Príčinu útoku vyšetrujú, podozrivým je 13-ročný žiak školy. Krajiny Vyšehradskej štvorky Poľsko, Česko, Maďarsko a Slovensko požadujú, aby do prípravy investícií únie boli od začiatku zapojené regióny a ich samosprávy. Na rokovaní ministrov regionálneho rozvoja týchto krajín vo Vysokých Tatrách Samuel Miga zdôraznil, že dostatok finančných prostriedkov treba najmä pre regióny pri východnej hranici Európskej únie.
4: Potrebujeme tam zabezpečiť lepšie dopravné a energetické prepojenia, modernú infraštruktúru, vrátane infraštruktúry s dvojakým využitím a lepšie prepojenie našich regiónov s jednotným trhom. Musíme sa však pozerať aj ďalej na budúce prepojenia smerom na Ukrajinu a na jej postupné približovanie sa k jednotnému trhu.
1: Predsedníčka Európskeho výboru regiónov Kata Tuto dodala, že 70% rozhodnutí Európskeho parlamentu je na lokálnej úrovni.
5: Veľa sa hovorí o rozpočte, pripravuje sa nový 7-ročný rozpočet Európskej únie a tu je politika súdržnosti veľmi dôležitá, pretože to je vec investícií na jednotnom trhu. Do ciest, verejnej dopravy, do škôl, nemocníc, do ľudí, do pracovnej sily.
1: Slovenskí futbalisti majú po dvoch zápasoch C divízie Ligy národov plný počet bodov. V Košiciach vyhrali nad Kazachstanom 2-1. O triumfe rozhodol v 82. minúte David Hansko, hovorí kapitán Milan Škriniar.
6: Myslím, že sme začali veľmi dobre, silní na lopte, vytvárali sme si šance. Musíme tie správne riešenia ešte nájsť, to musíme doľadiť, pretože potom sami sme to skomplikovali tým, že futbal je taký, že súper vám vlastne z prvej nejakej strely alebo šance trafiť do šibenice. Toto bolo komplikovanejšie, ale dôležité, že sme nestrácali hlavu, stále sme boli silní na lopte a vedeli sme, že tá kvalita je na našej strane, že tie šance prídu. Nakoniec krásny signál z rohu, že sme vlastne cvičili na prvú tyč. Hanci to krásne trafil, výborný kros od Ondra, takže sme radi za to víťazstvo.
1: Dnes bude na východe podľa SHMu prevažne jasno, 20 až 26 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov okolo 12. Prevažne mierny vietor.
0: Zelená vlna.
1: 10 až 15 minút sa zdržíte v kolónach na vjazde do Popradu z Hozelca, na vjazde do Košickej Šatce z Čečejoviec, na vjazde do Prešova z Kapušian, v Bardejove na Duklianskej aj Priemyselnej smerom do centra a na vjazde do Michaloviec z Pozdyšoviec. V Prešove je uzavretá časť Metodovej ulice od Vajanského po Konštantínovu pre výstup.

0: Stavbu lávky pre peších. Medzi Michalovcami a obcov Suché je pre opravu úplne uzavretý most cez poľný kanál, je tam obchádzka. Medzi Michalovcami a Zbudzou opravujú most, rovnako je úsek uzavretý, obchádza sa to cez Petrovce nad Laborcom, Strážske a Staré. A v Humennom v križovatke Laboreckej s námestím Slobody budujú kruhový objazd, námestie Slobody je obojsmerne uzavreté. Prajeme bezpečnú jazdu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 8 hodín, 5 minút.
1: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
2: Jesenné počasie sa s nami celkom pekne hrá. Kým cestou do práce drkoceme, cestou domov máme bundu v rukách a na hlave slnečné okuliare. Ranné hmly, potom slnko a vysoké teploty. Také máme počasie. Babie leto sa totiž na prelome septembra a októbra ešte nechystá odísť. Dnes ráno s vami hovoríme o tom, ako sa obliekate v tomto počasí, v ktorom sa po ráne mení teplota vzduchu. Bližšie sa však na tie teploty a rozhodnutie počasia, ako sa bude správať, pozrieme v tejto hodine s meteorológom. Naďalej vám z košického štúdia prajeme pekné ráno a nerušené počúvanie.
1: Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: Rádio Regina Východ. Cover ku káve.
1: Dnes vám najprv v pôvodnej verzii ponúkneme pesničku z roku 1972 Take Care of Me v podaní nemeckej skupiny Les Humphreys Singers. Autorkou českej cover verzie je speváčka Petra Janu, na ktorej texte sa podieľal textár Pavel Vrba. Pieseň pod názvom Tak zústaň nahrala v roku 1973 spolu s orchestrom Václava Hybše. No a práve túto českú verziu vám spolu s jej originálom teraz zahráme.

0: Počúvate Rádio Regina Východ, je 8 hodín 16 minút. V priestoroch Spišského diecézneho múzea v Spišskej kapitule dnes o 17. otvoria výstavu fotografií Petra Župníka Majster Pavol z Levoče medzi Levočou a Rímom. No a práve o tejto výstave sa budem rozprávať s jej kurátorkou Dášou Uharčekovou. Prajem dobré ráno.
1: Dobré ráno, prajem.
0: Prečo sa, tak povediac, fotograf Peter Župník rozhodol pre majstra Pavla?
1: Tak to už je jeho taký dlhodobý záujem. Tá fascinácia gotickým umením je u pána Župníka evidentná už niekoľko rokov a on sa dlhodobo venuje aj fotografovaniu gotického umenia. A práve diela majstra Pavla z Levoče a je to taký dialog medzi veľkými majstrami, medzi tým gotickým majstrom Pavlom a medzi súčasným, naozaj môžem povedať, majstrom Petrom, tak v úvodzovkách, ktorý pretavuje to gotické umenie, tú poéziu v dreve pretavuje na súčasný pohľad na tú poéziu vo fotografii.
0: Tak názov výstavy je Majster Pavol z Levoče medzi Levočou a Rímom, takže je tam tá symbolika, to prepojenie s Rímom.
1: Áno, výstava, ktorá sa otvára dnes, je takou ochutnávkou toho, čo potom poputuje do Ríma. V Diecéznom múzeu v Spišskej kapitule to bude do 30.10. A potom bude táto výstava reinštalovaná v Slovenskom historickom ústave v Ríme a je vlastne pripravená ako taká reprezentačná kolekcia pohľad majstra Župníka na majstra Pavla.
0: A prečo si vybral práve priestory Spišského diecézneho múzea?
1: Lebo je to také symbolické, že sa obidvaja teda pochádzajú zo Spiša, je to v podstate duchovné umenie, alebo teda náplň toho umenia je duchovná a čo je takým centrom duchovným celého Spiša, práve Spišská kapitula. A keďže tam aj vyšli v ústrety tejto výstave, tak práve v Diecéznom múzeu môžeme túto výstavu predstaviť.
0: Peter Župník do fotografií zasahuje maľbou. Ovplyvnilo to výsledný pohľad na ikonické rezbárske detaily?
1: V tomto prípade ani nie. Je to naozaj taký čistý fotografický pohľad pána Župníka na dielo majstra Pavla. Sú to detaily, ktoré často si my možno pri pohľade na dielo majstra Pavla ani neuvedomíme, že to tam je a on nás na to tým svojim fotografickým okom upozorní.
0: Takže vďaka nemu uvidíme tie detaily na výstave. Čo bolo najväčšou výzvou pri realizácii tejto výstavy pre vás ako kurátorku?
1: Asi urobiť tú kolekciu tak, aby mala nejakú výpovednú hodnotu, lebo tých fotografií je nesmierne veľa a sú všetky zaujímavé, ale urobiť to tak, aby kolekcia niečo aj tomu divákovi, ktorý sa možno tomu nerozumie, možno chce len vnímať to umenie, ktorá mu teda aj niečo povie aj o majstrovi Pavlovi, ale aj o pohľade pána Župníka na to gotické umenie.
0: Zároveň je to aj výzva pre nás, aby sme sa prišli pozrieť na túto výstavu. Dnes teda bude otvorená. Pripomeňme prosím, o koľkej a kam môžeme prísť.
1: Áno, dnes 30. septembra o 17. hodine Spišské diecézne múzeum pozývame do Spišského podhradia priamo na Spišskú kapitulu.
0: Výstava fotografií Petra Župníka Majster Pavol z Levoče medzi Levočou a Rímom. O tejto výstave som sa rozprávala s kurátorkou Dášou Uharčekovou. Ďakujem, prajem príjemný deň, do počutia.
1: Do počutia, ďakujem aj ja.
2: Tam, kde sú moje korene, rajom tú zem nazveme. Tam, kde štíty mohutnia.

0: tam sú moje korene.
1: Kde našiel som cit?
0: Lásku i zmierenie. Kde národ môj pradávny, no večne mladý, učil ma pokore
2: i prekonať pády.
0: Tam sú moje korene. Kde matkina neha a otcova múdrosť všetko zlé zaženie. Tam vo zvenách lúk i pastvín, tam spočiniem.
2: Tam moja duša zaspí.

0: Aj toto sa hrávalo v rokoch minulých na košických diskotékach, ale tak aj teraz, keď je nejaká retro funky party. Spevák tejto kapely Rick Bailey sem chodí často, Delegation a skladba You and I z Rádia Regina Východ. Tak len opatrne za volantom, aby ste sa nenechali príliš uniesť rytmickou hudbou. O chvíľu zelená vlna, o minútu bude 8:30.
1: Príďte sa s nami opäť zabaviť na verejnú nahrávku Úsmevníka. Čakajú na vás vtipné scénky, skvelá hudba a moderátorka Zuzana Bobriková privíta ďalšieho zaujímavého hostia. Tešíme sa na vás v utorok 6. októbra o 17. vo Veľkom rozhlasovom štúdiu na Mojzesovej 7 v Košiciach. Vstup je voľný.
2: Zelená vlna.
3: Aj krátko pre 8:30 sa pozrieme na východoslovenské cesty. So zdržaním môžete rátať v Košiciach na Gorkého a Národnej triede smerom do centra. Zdržanie dokopy 25 minút. Rovnako na viazde do Košiča cez Čečejoviec, kde sa zdržíte 15 minút. Zhruba 20 minút sa stojí na viazde do Prešova z Kapušian a 10 minút na viazde do Popradu z Hozelca. Cestári vás môžu obmedziť na diaľnici D1 za Novou Polhorou smerom na Prešov. Pri oprave vozovky je blokovaný pravý pruh. No a na úplne uzavretý most cez poľný kanál upozorňujeme na ceste medzi Michalovcami a Obsou Suché. Obchádzka vedie cez Petrovce nad Laborcom, na Cinu Ves a Lesné. Šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Spevák Buranovský a skladba Život. V Rádiu Budíku sa pozrieme teraz na iné typy umenia. Galéria Úľuvu v Tatranskej Lomnici dnes od 16. do 10. hodiny ukážkami predstaví tradičné remeslá slovenských remeselníkov a majstrov ľudovej umeleckej výroby. Dozviete sa, ako sa maľuje keramika, aké je dnes drotárstvo, ako sa vyrábajú drevené šindle, či ako sa vyrába poctivá brašňa. V priestoroch Spišského diecézneho múzea v Spišskej kapitule dnes o 17. hodine otvoria výstavu fotografií Petra Župníka Majster Pavol z Levoče medzi Levočou a Rímom. Výstava fotografických detailov rezbárskej práce majstra levočského oltára potrvá do konca októbra. Kostol svätého Juraja v Poprade v Spišskej Sobote bude dnes o 18. hodine miestom koncertu 28. ročníka Medzinárodného hudobného festivalu Musica Nobilis. Na koncerte sa predstaví komorný súbor Solamente Naturali. A vo výstavnej sieni oddelenia kultúry v Bardejove nájdete výstavu fotografií Kataríny Liškovej Kuba con permiso, vizuálnu cestu po Kube, ktorá zachytáva neopakovateľnú atmosféru, život v uliciach a príbehy miestnych ľudí.

0: počasie.
1: O 8 hodine 42. minúte tému počasia otvorím s Dávidom Frndom zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Dobrý deň na Kolibu.
2: Príjemné predpoludne prajem.
1: Tak na úvod, kam sa dostali tie aktuálne teploty na východe Slovenska?
2: Tak ako aj posledné dni, tak máme teda, začnem oblačnosťou, prevažne jasno, len v údoliach Prešovského kraja je ojedinelá hmla alebo nízka oblačnosť. Ale teploty sú v širokom rozmedzi, v obci Mlynky ešte naďalej chladno, iba 0 stupňov, ale v obci Dargov je o 16 stupňov, viacej tam už je teda 16 stupňov. Pozrieme sa ešte do jednotlivých lokalít, Poprad 11, Kežmarok 8, Tatranská Lomnica 11, Štrbské Pleso 10, Skalanté Pleso 8, Lomnický Štít 3, Plaveč 4, Bardejov 9, v Prešove 8 stupňov, v Tisinci 9, v Medzilaborciach 11, v Jakubovanoch 12 a v Čaklove 12, v Kamenici nad Cirochou 11, vo Vyšnej Slanej 10, v Silici 14, v Moldave nad Bodvou takisto 14, v Gelnici 6, na Kojšovskej hory 10, v Košitech na letisku 15, v Trebišove 12, v Somotore 15, v Orechovej 14 stupňov a fúka prevažne slabý vietor.
1: No a počas dňa o vrstvu alebo dve vrstvy oblečenia menej, babie leto ako vymaľované? Ako bude?
2: Presne tak, bude to veľmi teplý deň, stále bude prevažne jasno, tie hmly, ktoré sú momentálne v tých údoliach Prešovského kraja, sa postupne rozplynú, no a denné teploty 21 až 26 stupňov, na Hornom Spiši miestami 19 až 21, na horách vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov a postupne sa rozfúka prevažne juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu.
1: No a čo avizuje predpoveď počasia na zajtrajšok, prípadne na tie nasledujúce dni? Bude to naďalej také stabilné a pekné teplo?
2: Áno, v podstate jasno až polojasno, len miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ešte v noci a z rána ojedinelá hmla alebo nízka oblačnosť v údoliach. Tie nočné teploty naďalej budú teda nízke, v tých najchladnejších lokalitách tá teplota pôjde pod nulu, ale počas dňa naďalej 20 až 27 stupňov. No a tá prvá zmena, alebo teda nejaká výra, alebo teda nejaká šanca na zrážky je asi až 6. októbra, aj keď na veľmi slabé, a potom asi až 8. alebo 9. októbra.
1: No, a počkať. Tie dátumy, čo ste spomenuli, to už sú tie prognózy, kedy sa babie leto môže už aj skončiť?
2: Áno, je tam nejaká šanca teda podľa pravdepodobnosti, že by sa mali vyskytnúť prvé zrážky, že by sa malo ochladiť, ale samozrejme môže sa to ešte posunúť, takže budeme si musieť počkať, pretože to je ešte stále ďaleko.
1: Áno, tak na to sa vás opýtam potom na budúci týždeň. Rozprávala som sa s meteorologom Dávidom Frndom zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Ďakujem, prajem pekný deň, do počutia.
2: Napodobne, do počutia.

0: Rádio Regina Východ, téma dňa.
1: Rána sú už na kabát, no popoludní často stačia krátke rukavy. Dnes sme sa vás pýtali, ako riešite teplotné rozdiely, či vrstvíte oblečenie, alebo radšej ráno trochu vydržíte, aby vám popoludní nebolo príliš teplo. Martin nám napísal napríklad, chlapi to majú jednoduché, pri odchode z domu skoro ráno tričko a bunda, po obede už len to tričko a aj tak sa človek pomaly roztopí v týchto dňoch. Žijeme v podnebi, v ktorom nám nikdy nie je dobre, ale aktuálne radšej takto ako sichravo. Presne tak, no ja som zvedavá, ako to má Iveta Vaculová, prajem ti pekný deň.
2: Ďakujem pekne za privítanie, pozdravujem teba aj našich poslucháčov. Ako to mám, tak ja to mám jednoduchšie v prvom rade tým, že cestujem do práce autom, čiže aj keby som to prehnala a išla veľmi naľahko, tak k autu dôjdem, tu vystúpim, tiež sa mi nič nestane, ale prikláňam sa k tej skupine, ktorá tvrdí, že najlepšie je vrstviť oblečenie, lebo kým si máme čo dať dolu a nie je nám horúco, tak vtedy je to dobré a zároveň nám to pomôže vtedy, keď chladno je.
1: Stále je byť lepšie oblečený ako zle oblečený, to určite potvrdzujem. Mám tu skúsenosť z dnešného rána, že ako si som pozabudla na to, že aké sú mrazivé tieto rána.
2: No hlavne ty chodíš veľmi skoro, takže to, v tom sa to líši aj odo mňa napríklad.
1: Drkotala som trošku zubami, áno, je to pravda. Čo môžeme teda očakávať dnes predpoludním z tvojho vysielania?
2: Budeme tam mať aj také vážnejšie témy, by som to takto nazvala. Otvoríme to hneď potrebou lepšieho dopravného prepojenia východného Slovenska nielen so zvyškom krajiny. Už ani neviem, koľkýkrát nám sľubovali politici rok ukončenia diaľnice medzi Košicami a Bratislavou. Stále sa to nejako posúva a stále nejakým zlým smerom, ale budeme hovoriť aj o dôležitosti prepojenia s okolitými štátmi a s európskou dopravnou sieťou. To je téma, ktorou otvoríme dnešné predpoludnejšie vysielanie. Potom sa budeme venovať ešte možno závažnejšej téme, a to je šikana detí v školách a hlavne poradíme rodičom, ako môžu k tejto problematike pristupovať a čo vlastne môžu robiť, ako postupovať. Najlepšie by bolo, keby žiadny rodič toto samozrejme riešiť nemusel, ale to by sme žili v ideálnom svete a v takom žiaľ nežijeme. No a popol 11. by som upriamila pozornosť poslucháčov na to, že Prešovské dobrovoľnícke centrum prijíma nominácie na Srdce na dlani, teda oceňovanie dobrovoľníctva v Prešovskom kraji, takže myslím, že je to taká pekná výzva, aby ľudia nominovali toho, o kom si myslia, že si to zaslúži.
1: Tak vážne a stále aktuálnejšie témy, ktoré sú dôležité a ktorým sa budeme venovať dnes predpoludním, tak už viete, čo môžete očakávať z nášho predpoludnejšieho vysielania s Ivetou Vaculovou po 9. hodine. No a kto vás prevádzal posledným septembrovým rádiobudíkom, ktorý sa už končí, Maroš Bačo, Vira Ihnátová a David Šlosár, verím, že vám s nami bolo dobre, prajeme pekné jesenné dni.

0: Po mesiaci pre vás opäť pripravujeme verejnú nahrávku Zaspievam si túto. Predstaví sa v nej 6 amatérskych hlasov so sprievodom Milana Rendoša na akordeóne. Príďte si vychutnať ľudové piesne do rozhlasového štúdia na Mojzesovej ulici v Košiciach. Tešíme sa na vás v pondelok 5. októbra o 17.
1: Užite si nákupy s výhodnými ponukami v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite v akciovej ponuke lahodný jogurt Yogobela Classic, Yogobela Standard alebo Yogobela 0% bez tuku a pridaného cukru len za 32 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej cene už od štvrtka Yogobela Classic, Yogobela Standard alebo Yogobela 0% bez tuku len za 32 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: Dnes Robert Fico predsedníctvo Smeru. Výzva na zelenú naftu je pre poľnohospodárov v prvovýrobe vyhlásená od dnes do polovice októbra. Streda má byť prevažne jasná, najviac 26 stupňov. Dobré ráno praje Kristýna Pládičková. V reakcii na vyslovenie nedôvery ministrovi Tomášovi Tarabovi zvoláva podvečer predseda Smeru SD Robert Fico predsedníctvo strany. Dodal, že to, čo predviedla SNS, ho núti rozhodnúť o ďalšom postupe. S postupom SNS nesúhlasí ani Tomáš Taraba.
1: Myslím si, že každý, kto toto sleduje, tak musí dojsť základnému záveru, že toto nedáva pre Slovenskú národnú stranu absolútne žiaden zmysel. Ja neviem, či pán Danko, vy čítate komentáre, ale vy ste skončili ako politik.
0: Za odvolanie Tomáša Tarabu hlasovalo v parlamente 77 poslancov, vrátane 7 z SNS. Prezident Peter Pellegrini oznámil, že Tomáša Tarabu odvolá z funkcie dnes. Pokračuje jeho hovorkyňa Patrícia Medveď-Macíková.
2: Po oficiálnom doručení rozhodnutia Národnej rady Slovenskej republiky o vyslovení nedôvery ministrovi životného prostredia Tomášovi Tarabovi ho pán prezident odvolá z funkcie.
0: Ak by došlo k predčasným voľbám, tak čím skôr budú, tým to bude pre Smer lepšie. V relácii Otvorenie za Novargovou to povedala politologička Aneta Viladi. Podľa nej by pre Smer bol najlepší termín už v januári, pretože sa bude snažiť zastaviť trend poklesu preferencií a vyviniť z rozpadu vlády.
3: Je to hlavne kvôli tomu, aby tá situácia, ktorá je komplikovaná v rámci vládnej koalície a tie spory, ktoré sa vlečú, tak vlastne nezvýhodňovali mimoparlamentné hnutie Republika, pretože koaliční voliči, ktorí sú sklamaní z toho neustáleho doťahovania sa v rámci vládnej koalície, si hľadajú alternatívu a tou najprirodzenejšou alternatívou pre nich je najčastejšie práve hnutie Republika.
0: Poľnohospodári v prvovýrobe dostanú od rezortu pôdohospodárstva na tzv. Zelenú naftu 26 miliónov eur. Maximálna výška pomoci pre jeden subjekt je 100 000 eur. Výzvu vyhlásili od dnes do 14. októbra. Pokračuje minister pôdohospodárstva Richard Takáč.
4: Je to vrátenie časti spotrebnej dane z minerálnych olejov. Ide o uplatnené dotácie vo výške časti spotrebnej dane z minerálnych olejov spotrebovanými subjektami poľnohospodárskej prvovýroby a samozrejme sa bavíme na časti v tej špeciálnej rastlinnej výrobe a živočíšnej výrobe.
0: Opozičný poslanec Alojz Hlina z SaS hovorí, že rezort by sa mal sústrediť aj na výzvy, ktoré majú potenciál domácemu poľnohospodárstvu pomôcť.
5: Existuje výzva na vápnenie lesov. To vápnenie sa bude realizovať z vrtuľníkov, ale je to naozaj, tam budú zhadzovať vápno, ale prísne vzaté je to zhadzovanie peňazí. Tých 25 miliónov, ktoré má ísť do tejto výzvy, naozaj nikomu nepomôže a ničomu, a tie peniaze budú chýbať.
0: Hokejisti majstrovskej Nitry sa v úvode novej sezóny naďalej trápia. Včera prehrali 5. zápas v ročníku, keď v 6. kole Tip Sport Ligy podľahli Liptovskému Mikulášu 3-5 a v tabuľke sú na predposlednom mieste. Naopak, Liptáci sa bodovo dotiahli na vedúcu dvojicu Žilina Slovan, hovorí tréner Aleš Toter.
6: Ten hokejový pánbuk za 2/3, kdy jsme byli lepší než soupeř, tak nám to dal. A my jsme hráli 40 minut, soupeř dal 20 minut, 5-3, spravedlivá výhra.
0: V ďalších zápasoch Poprad zdolal Žilinu 4-3 po nájazdoch, Spišská Nová Ves Zvolen 5-0 a Michalovce zvíťazili v Prešove 4-3 po predĺžení. Dnes bude na východe podľa SHM-u prevažne jasno, 20 až 26 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov okolo 12, prevažne mierny vietor.
7: Zelená vlna.
0: Za Andrejovou smerom na Šariske Čierne opravujú zosunutú krajnicu, prejdete striedavo. V Prešove je uzavretá časť Metodovej ulice pre výstavbu lávky pre peších, obchádzka vedie po okolitých uliciach. V Humennom v križovatke Laboreckej s námestím Slobody budujú kruhový objazd, námestie Slobody je preto obojsmerne uzavreté. A medzi Michalovcami a Zbudzou opravujú most, rovnako je úsek uzavretý, obchádza sa to cez Petrovce nad Laborcom, Strážske a Staré. Prajeme bezpečnú jazdu.
7: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 9 hodín 5 minút.
7: Pekný deň, východniari.
8: Pri rádiopríjimačoch vás vítajú Tibor Kurila a Iveta Vaculová. Uzatvárame ďalší z tohto ročných mesiacov a už zajtra vám zaželáme

0: krásne oktobrové predpoludne. No dnes vás ešte septembrovo, náladou podporenou krásnym babým letom, pozývame počúvať témy, ktoré pre vás do vysielania pripravili moji kolegovia. Prvej z nich sa venoval Maroš Kmec a pozrel sa v nej na dopravu ako na jeden z faktorov, ktoré rozhodujú o tom, či investor príde práve na východ Slovenska. Nech sa vám príjemne počúva.
1: Pekný deň, východniari.

0: Východné Slovensko potrebuje lepšie dopravné prepojenie nielen so zvyškom krajiny, ale aj s okolitými štátmi a európskou dopravnou sieťou. Ako môže infraštruktúra ovplyvniť ďalší rozvoj regiónu a záujem investorov, zisťoval Maroš Kmec.
1: Dopravná infraštruktúra na Slovensku sa dlhodobo sústreďuje najmä na spojenie dvoch najväčších miest. Menej sa už hovorí o tom, čo Východné Slovensko potrebuje smerom von. Vysvetľuje docent Ladislav Novotný z Ústavu geografie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika.
2: Aj v období Československa, ale aj v súčasnosti sa Slovensko sústredí na prepojenie Bratislavy a Košíc, čo je samozrejme z hľadiska vnútroštátneho veľmi dôležité, to vôbec nejdem spochybňovať.
1: Význam preto nemajú iba samotné cesty, ale aj napojenie regiónu na širšiu európsku dopravnú sieť.
2: Z pohľadu ekonomického rozvoja východného Slovenska je kľúčové mať to východné Slovensko prepojené s európskymi dopravnými koridormi. Toto v podstate chýba, aj keď do istej miery je teraz už to východné Slovensko prepojené cez Maďarsko, cez diaľnicu smerom na Miškovec a Budapešť, je prepojené na európsku diaľničnú sieť.
1: A práve táto prepojenosť má vplyv aj na konkrétne investičné rozhodnutia.
2: Som presvedčený, že to je aj jeden z dôležitých faktorov, prečo sa vlastne na východné Slovensko alebo do Košíc podarilo pritiahnuť automobilku.
1: Ak je doprava komplikovanejšia, región môže v porovnaní so susedmi strácať časť svojej atraktivity.
2: To východné Slovensko vlastne stráca konkurenčnú výhodu alebo začína konkurenčne zaostávať oproti poľským a maďarským regiónom, ktoré túto infraštruktúru budujú.
1: Práve poľské regióny pritom patria medzi významných susedov východného Slovenska.
2: Aby sa mohli rozvíjať aj ďalšie regióny v rámci východného Slovenska, malo by byť pre Slovensko prioritou aj doriešiť rýchlostnú cestu smerom na Poľsko, R4 a D1 smerom na Ukrajinu.
1: Rozhodujúce je, ako do seba zapadnú jednotlivé dopravné spojenia a či dokážu prepojiť dôležité uzly.
2: Ak sa budeme sústrediť len na prepojenie v rámci Slovenska, to východné Slovensko bude stále 400 km od Bratislavy, ale my tu máme relatívne neďaleko dôležité dopravné priemyselné uzly, dôležité univerzitné centra ako Budapešť, ako Krakov, a to v globalizovanom svete, v globalizovanej alebo integrovanej Európe je pre rozvoj východného Slovenska kľúčové byť s týmito regiónmi prepojený.
1: Nestačia však len veľké koridory, dôležité je aj to, ako sa k ním investor dostane priamo od svojej prevádzky.
2: To by mala byť taká infraštruktúrna priorita, že ak sem chceme dotiahnuť investorov do priemyslu, je dôležité mať to prepojenie na ďalšie regióny.
0: Lepšie dopravné spojenie samo o sebe investora nezaručí. Môže však rozhodovať o tom, či bude mať východné Slovensko pri získavaní nových investícií podobné podmienky ako okolité regióny.
3: Regionálne. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

0: hovorilo Regina, dobre vedieť.
1: Košičanka Zuzana Lučka Mihalčínová vyrastala v maďarskej domácnosti. V jej rodine je preto dvojazyčná výchova prirodzenou voľbou. Danuša Reginová zisťovala, ako jej dcéra rozpráva v rôznych situáciách počas bežného dňa.
2: Keď sme spolu dva, tak vždy hovoríme maďarsky. Ale keď vôjde do miestnosti niekto, kto ten jazyk neovláda, tak jednoducho prepneme na ten druhý jazyk, ale vždy to takto ostáva. A so starými rodičmi, s mojimi rodičmi teda tiež rozprávala, keď bola malička maďarsky. A tak toto vlastne robíme doma.
3: Máte nejaké tipy, ako podporiť jazyk, ktorý nie je dominantný?
2: Myslím si, že rôzne aktivity, spôsoby nejak ponorenia sa do toho jazyka. Takže počúvanie, aj čítanie, ale stráviť čas s ľuďmi, ktorí ten jazyk rozprávajú. Napríklad u nás bolo veľkým zážitkom, keď sme prvýkrát išli do Maďarska a pre ňu to bolo veľmi špeciálne, pretože na ulici alebo medzi ľuďmi tu počula vždy len tú slovenčinu a tá maďarčina bola viazaná teda na mňa, alebo na tú domácnosť. Takže keď sme sa vrátili domov a starým rodičom rozprávala o tom, že je to úžasná krajina, tam každý rozpráva maďarsky, aj chlapci, že aj muži. To bolo pre ňu také prekvapujúce, pretože vždy si to viazala na ženy. To bolo také zaujímavé prežiť s ňou, že ako funguje ten jazyk a ako sa to prejavuje v tej každodennosti.
1: Hovorí Zuzana Lučka-Mihalčínová. A čo by poradila rodičom, ktorí uvažujú o dvojazyčnej výchove, ale ešte váhajú? Počúvajte zajtra.
0: Rádio Regina. Dobre vedieť.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Kedy to vypukne?
3: Začnite s vysťahovaním.
4: Generál Golian, inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
5: Si jediný, kto to môže udelať?
6: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
4: Film Juraja Štepku.
6: Do boja!
4: Generál Golian, iba v kinách od 8. októbra.
7: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
8: Zelená vlna.
9: Na ceste za Rakovčíkom smerom na Svidník sa zrazil kamión s osobným autom. Jeden pruh je blokovaný a premávku riadi polícia. Radary vám rýchlosť zmerajú v Košiciach na Jantárovej smerom k Auparku, v Košiciach na Sečovskej ceste smerom do centra, v Dulovej vsi obojsmerne a na výjazde do Svidníka na Nižný Orlík. Jazdite pozorne a ohľaduplne. Želáme vám šťastnú cestu.
8: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

slová túžbami. Všetko je tu cudzie, až duša z toho.

So šikanou sa žiaľ stretáva na školách mnoho detí. Aké kroky môžu urobiť rodičia, aby na tento problém upozornili, o tom budeme hovoriť po pesničke.

0: keď má rodič podozrenie, že jeho dieťa zažíva šikanu, dôležité je nezostať iba pri domnienke, že časom sa všetko vyrieši. Aj v takejto situácii existuje postup, ktorým sa dá začať. Viac zisťoval Maroš Kmec.
1: Ak rodič zistí, že jeho dieťa má problém v kolektíve, nemusí čakať, kým situácia sama ustúpi. Prvým krokom je obrátiť sa na ľudí, ktorí sú priamo v škole zodpovední za riešenie takýchto situácií. Približuje verejný ochranca práv Robert Dobrovodský.
2: Nejaké riešenie sa vždy musí nájsť. Neexistuje, aby obeť bola ponechaná na pospas toho kolektívu a bez poskytnutej ochrany. Samozrejme, vždy je to posúdenie individuálne, či už riaditeľ alebo zriaďovateľ školy, čo môže byť obec, samosprávny kraj, už vyčerpali všetky nástroje.
1: Najbližšie k dieťaťu je samotná škola. Okrem vedenia môže byť dôležitou súčasťou riešenia aj školský podporný tím.
2: Najlepšie je, ak sa rodič okamžite obráti na školu, alebo sa môže obrátiť na školský podporný tím za predpokladu, že je zriadený. Tam je školský špeciálny pedagóg, školský psychológ.
1: Pri takomto oznámení však nejde iba o to, aby rodič svoj problém niekomu povedal. Ak by sa situácia neskôr neriešila, môže byť dôležité vedieť preukázať, kedy a na koho sa rodič obrátil.
2: Mailom alebo nejakým doporučeným listom nenecháva to len na ústne podanie, lebo v tom prípade ten rodič môže mať potom dôkaznú núdzu, či oznámil alebo neoznámil tomu riaditeľovi alebo vedeniu.
1: Ak sa po upozornení školy situácia neposúva, rodič má k dispozícii aj ďalšie možnosti. Kontrola pritom nemusí zostať iba v rukách samotného vedenia školy.
2: Štátna školská inšpekcia má veľmi dôležitú úlohu v tejto oblasti. Ďalej, ak by nepochodil u riaditeľa školy, tak môže využiť aj sa obrátiť na zriaďovateľa školy. To je obec, samosprávny kraj.
1: V prípade, že problém zasahuje do práv dieťaťa a bežné postupy neprinášajú ochranu, existujú aj špecializované inštitúcie.
2: Je aj vhodný špecializovaný ľudskoprávny nástroj komisár pre deti, ktorý má ten ľudskoprávny mandát medzinárodný podľa dohovoru o právach dieťaťa chrániť dieťa a napríklad komisár môže a veľmi dobré, silné právomoci na to, aby poskytol ochranu. Samozrejme, aj my, náš úrad, kancelária verejného ochrancu práv, my tiež môžeme kontrolovať, ale my kontrolujeme riaditeľa ako orgán verejnej moci, ktorý mal konať a nekonal.
0: Keď jeden spôsob nepomôže, cesta sa tým nemusí končiť. Aj pri ochrane dieťaťa totiž existuje viacero stupňov, ako sa domáhať riešenia.

0: Dnes je síce streda, ale v kronike rozhlasového vysielania si pripomenieme jednu nedeľnejšiu reláciu.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
2: Panoráma!
3: Panoráma!
2: Panoráma!
4: Zábavná reví pre každého a pre všetkých sa vysielala v tradičnom čase v nedeľu predpoludním od roku 1963 do roku 1975. Panorámu potom nahradili variácie. Medzi moderátorov panorámy koncom 60. rokov patrila aj dvojca Julius Satinský a Milan Lasica.
5: Nikdy sme s rozhlasom nespolupracovali príliš často, s výnimkou rokov 66 a 67, keď sme pravidelne uvádzali a písali sme si texty. Panoráma sa volal ten rozhlasový program. Pani redaktorka Kurilová a pani redaktorka Strelková nás angažovali ako... Vtedy sa to ešte nevolalo moderátori. Skrátka nás angažovali, aby sme uvádzali túto panorámu, vtedy dosť populárny program, ktorý šiel v nedeľu. A nám sa tam spolupracovalo dobre s tými ľuďmi, to boli veľmi sympatickí ľudia, režiroval to pán Glézel, ktorý mal zmysel pre humor, takže nejaké takéto problémy sme nemali, že by nás neboli celkom dobre chápali. Udomácnili sme sa dosť v tom rozhlase, zistili sme, že je možné tam aj uplatniť improvizáciu, ani v tom nám nebránili. Spomienky na tú prácu sú celkom príjemné a pokiaľ ide o to, že človek vlastne používa len hlas, tak to si tam ani tak neuvedomuje, ale skôr si uvedomuje, že tam nie je obecenstvo.
1: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.

0: Čo sa skrýva za názvom Gemard, tomu sa budeme venovať po 10. hodine. Z názvu však už teraz môžeme dedukovať, že ide o umenie a o Gemer. A práve tam, presnejšie do Štítnika, nás po 10. hodine zavedie Slávka Ivančová.
1: Zvony nad krajinou.
2: Kedysi spravoval desiatky okolitých obcí, dnes patrí k najzaujímavejším hradným ruinám Zemplína.
3: Je to výnimočné miesto nielen z toho historického hľadiska, ale aj v rámci tej aktuálnej doby, kedy ľudia možno aj potrebujú trošku výjsť do tej prírody. Je to nádherná lokalita na oddych.
2: Hrad Čičva, známy aj ako Bátoričkin hrad, ožíva vďaka ľuďom, ktorí sa usilujú o jeho záchranu a približujú návštevníkom jeho bohatú históriu. Na hrad a do jeho podhradia vás pozve Lívia Godová v nedeľu po 11.
4: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.

0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Popradskej nemocnici ukončili rozsiahlú rekonštrukciu za viac ako 57 miliónov eur. Krajské mestá žiadajú vyššiu kompenzáciu.

0: Odkladom pre spracovanie stratégie a jednotlivých oblastí a priorít. Ak to myslíte vážne, tak samozrejme očakávame, že sa expertne zapojíte do tvorby stratégie.
1: Reaguje Darina Luščíková z opozičného Progresívneho Slovenska.
2: Náš predseda vyzýva vášho predsedu a vašu vládu, že už neprijímajte žiadne strategické rozhodnutia bez konzultácie s opozíciou. My sa veľmi radi budeme podielať tej stratégii.
1: Poslanci majú rokovať aj o vládnom návrhu zákona o integrovanom systéme ochrany pred radikalizáciou a mobilizáciou k násiliu. Má okrem iného priniesť reguláciu sociálnych sietí pre deti mladšie ako 16 rokov. Úrad inšpekčnej služby preveruje postup a konanie policajtov po prijatí trestného oznámenia zo základnej školy v Staškove v okrese Čadca. Pripomeňme, že po včerajšom útoku nožom prišla o život učiteľka, v kritickom stave je žiačka a v nemocnici aj ďalšia učiteľka. 13-ročného žiaka podozrivého z útoku polícia zadržala. Vo veci vedie trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy. Na základnej škole sa dnes nevyučuje. Školu navštívi intervenčný tím psychológovia. Pokračuje minister školstva Tomáš Drucker.
3: Je tu nastavený kompletný podporný tím. Vidím, že tá spolupráca napríklad medzi ministerstvom vnútra, centrami prevencie poradenstva, IPčkom spolupracuje. Tu už nastavený plán na ďalšie dni, podpora rodičom, podpora žiakom, ďalším obciam, tak, aby takáto zlá situácia bola zvládnutá.
1: V nemocnici Poprad ukončili rozsiahlú rekonštrukciu za viac ako 57 miliónov z eurofondov. Prestavba monobloku za viac ako 42 miliónov eur sa týkala 8 poschodí a 10 podlaží v lôžkovej časti. Všetky obnovené poschodia od urológie, traumatológie, ortopédie až po pediatriu, gynekológiu či novorodenecké oddelenie sú už odovzdané do užívania. Riaditeľ nemocnice Stanislav Kandrik.
4: 1. marca 2024 sme odozdali stavenisko. 689 dní sa na ňom pracovalo viac ako 1000 pracovníkov. Vybúrali sme 28 000 tón materiálu. Zrekonštruovali sme takmer 27 000 metrov štvorcových ploch. Vymenili 1200 okien. Chcem sa poďakovať aj pacientom, ktorí spolu s nami prežili tento príbeh a dočkali sa novej modernej nemocnice.
1: Okrem obnovy hlavného monobloku, Popradská nemocnica získala dotáciu na nové prístrojové vybavenie. Predseda vlády Robert Fico.
5: Toto je prakticky jediná nemocnica, ktorá má právnu podobu akciovej spoločnosti. Hovorím teraz o bežnej nemocnici a táto špeciálna právna podoba akciovej spoločnosti núti nemocnicu sa správať podstatne hospodárnejšie, ako to je v prípade iných nemocníc.
1: 7 krajských miest žiada vládu, aby pri pripravovaných dočasných zľavách vo verejnej doprave zvýšila štátnu kompenzáciu z navrhovaných 30 na 40%. Bratislava, Košice, Banská Bystrica, Nitra, Trenčín, Žilina a Prešov zároveň požadujú, aby sa opatrenie vzťahovalo aj na ročné, polročné a štvrťročné predplatné lístky. Informovala o tom Únia miest Slovenska. Krajské mesta zároveň uvádzajú, že termín spustenia zľav od 1. októbra nie je podľa nich realizovateľný. Navrhujú 12. október. Dnes bude na východe podľa SHM-u prevažne jasno, 20 až 26 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov okolo 12, prevažne mierny vietor.
6: Zelená vlna.
1: Za Rakovčíkom smerom na Svidník sa zrazil kamión s osobným autom. Jeden pruh je tam blokovaný a premávku riadi polícia. V Prešove je uzavretá časť Metodovej ulice pre výstavbu lávky pre peších. Medzi Michalovcami a obcov Suché je pre opravu úplne uzavretý most cez spodný kanál. Medzi Michalovcami a Zbudzou opravujú most, úsek je uzavretý. V Humennom v križovatke Laboreckej s námestím Slobody budujú kruhový objazd. Námestie Slobody je preto oboj smerne uzavreté. Prajeme bezpečnú jazdu.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 10 hodín 5 minút.
6: Pekný deň, východniari.
7: Príjemné predpoludne vám želajú Tibor Kurila a Iveta Vaculová. O pár minút sa k nám dvom pripojí aj Slávka Ivančová, ktorá už zrejme docestovala do Štítnika a práve odtiaľ nás poinformuje o tom, čo všetko sa ukrýva za názvom Gemart.

0: Rádio Regina Východ u vás.
1: Čo podľa vás ľudí spája? Zrejme by sme sa zhodli na tom, že ľuďom pomáha byť spolu. Či už v kaviarni, na koncerte alebo na prechádzke, pri práci, v ťažkostiach, v radostiach. Skrátka je dôležité nebyť sám. No a k tomu pridáme aj dávku dobrej nálady, umenia či tvorivej činnosti. Všetko pozitívne sa ešte znásobí. Možno mi to potvrdí aj Slavka Ivančová, ktorá je v tejto chvíli v Štítniku. Ahoj Slavka, ja som spomínala, že nám prezradíš, čo sa skrýva za označením Gemart, tak som zvedavá, čo všetko sa od teba dozvieme.
2: Ahoj Ivetka, bude toho určite veľa a určite uspokojím tvoju zvedavosť. Ja som tu len krátky čas, ale na duši som už rozhodne pookriala. Nachádzam sa v priestoroch Gemartu, kde práve to, čo počujeme, je horák, pri ktorom sa odohráva pre mňa dosť nebezpečná činnosť.
3: Akurát sa pripravujeme na jesenné slávnosti, ktoré budú v sobotu vlastne prebiehať v Revúcej a fúkame priamo rybičky na workshopy. Workshopy tam budú aj z keramiky, aj z prútia.
2: Tak to bola Martina Štepán. No aby sme sa popri tvorivej činnosti dostali aj do obrazu, aj my, aj aby sme tam dostali našich poslucháčov, tak ja to vysvetlím. Som tu s ľuďmi, ktorí sú presvedčení, že umenie a kultúra patria do každého kúta Gemera a ľuďom v každom veku. Počas roka sa prostredníctvom workshopov venujú najmä dospelým, v lete prinášajú tvorivé zážitky deťom v letných táboroch a po lete obrácajú svoju pozornosť na seniorov. Taký je Gemart, teda gemerské umenie.
3: Je to presne tak. Leto na Gemeri obecne je veľmi hektické, gemartiacké leto obzvlášť. Venujeme sa väčšinou deťom, robíme rôzne kurzy výtvarného umenia, divadelnú školu a takéto veci. Potom samozrejme presúvame sa k dospelým, to znamená máme výtvarné sympózium. Tento rok sme dokonca mali československé výtvarné sympózium. Robíme módne prehliadky našej novozaloženej štítnickej módnej značky Četneky, ktorá je založená práve na štítnickej čipke. Končíme pre dospelých v podstate výbornou akciou Vinným festivalom. Tam máme stále strašne, strašne veľkú účasť. A potom samozrejme, aby sme nezabúdali na tých najstarších, tak každý rok, už vlastne štvrtý ročník, robíme také posedenie pre seniorov s rodinami a varíme tam guláš, majú tam kultúrny program, maľujeme s nimi a je to úplne taký úžasný záver leta.
2: No tak tieto slova podobne povedala aj včera pani riaditeľka, pretože ja keď som včera telefonovala do domu seniorov v Betliari, tak značením mi hovorili práve o tomto rozlúčkovom guláši, lenže vy pre nich chystáte aj v októbri niečo?
3: No nie úplne my a nie úplne my to chystáme. Chystá to teda, neviem presne ako sa to povie, ja to volám hygiena, ale je to asi úrad verejného zdravotníctva. Každý rok vlastne pripravuje veľtrh pre seniorov a myslím, že tento rok bude 8. alebo 9. ročník a my tam pôjdeme vlastne štvrtýkrát teraz a každý rok tam vlastne, jednak tam dávame nejaké drobnosti do tomboli, ale hlavne tam tvoríme. Začínali sme klasickým vlastne výtvarníctvom, maľovali sme na obrazy. Jeden rok sme dokonca maľovali pohľadnice, ktoré sme potom reálne vyrobili a putovali do celého sveta, vianočné pozdravy. A minulý rok sme robili maľovanie na vianočné gule a tento rok dúfam, že dodáme niečo s tým košíkarstvom, ktoré teraz na novo vlastne začíname.
2: Dobre, tak to sme hovorili o veľtrhu seniorov, my budeme tiež pri tom, určite prídeme naživo pozrieť sa, ale keď ste hovorili o maľovaní a o obrazoch, vy vlastne tu v Štítniku máte rodáka, ktorý sa volá Viktor Madaras a tuším získal aj zlatú medailu ako prvý uhorský maliar. Ja som si to uvedomila, keď som sem prichádzala vlastne, pretože som šla okolo jeho rodného domu. Tak ja neviem, objavia sa povedzme aj jeho obrazy vo vašej tvorbe?
3: No v našej tvorbe asi nie jeho obrazy, ale možná ho nejakým spôsobom zobrazíme možná na vianočné gule. Ale čo sa týka vlastne tej výstavy, tak celý rok vlastne v Štítniku prebiehala na Vodnom hrade výstava Madaras zasial, Štítnik dodnes žne. Je to práve odkaz vlastne na to silné výtvarníctvo v Šitníku, kde aj dneska je tu 8 aktívnych vlastne umelcov, ktorí tam vystavili svoje obrazy, s tým, že mám taký pocit, ale nie je to nejak overené, je to len môj pocit, že práve tým, že tie korene tu ten Madarász má a bol to naozaj prvý uhorský maliar, ktorý uspel vo Francúzsku a dokonca jeho obraz je aj na 2000 forintoch, alebo forintov, neviem, ako sa to presne povie, tak no.
2: No, ja by som sa veľmi rada zaradila medzi tých umelcov, keď si teda tak s pokorou dovolím, ja by som si sadla za ten horák a ja by som teda poprosila Lenku Leštákovú, ktorá ho tu teraz obsluhuje, ktorá je aj manažérkou Gemcraftu, aby ma naučila tú rybičku, povedzme si, urobiť. Takže ja neviem, ak si sadnem za tento horáčik a my ho zapneme, už sme zapli zapaľovač a je tu už teplo, pretože už sa to spúšťa. Ja si idem urobiť tú rybičku. Ďakujem.
4: Dáte mi tie okuliare. Poďte si sadnúť. Nasadte si okuliare pre bezpečnosť. Ja vám dám do ruky telíčko, to je základný stavebný prvok, z ktorého sa stúkajú ozdoby.
2: To je taká slámka sklenená pre mňa.
4: Áno, slámka, ktorá je v strednej časti troška zhrubnutá a vlastne ju ohrievate, stále sa musí otáčať v plameni. A to, čo robíme teraz, je, že vlastne chystáme ozdoby do formy. Budeme vyfukovať rybičky, lebo sa chystáme na workshopy do Revúcej. Už túto sobotu tam budú veľké jesenné slávnosti, kde budeme mať aj vlastné workshopy, kde si ľudia budú môcť vyrobiť vlastnú zlatú rybku a budú môcť tvoriť aj z hliny.
2: A možno tam uvidia aj túto moju zlatú rybku, ktorá mi dúfam priniesie šťastie. Ja už sa musím teraz, Ivetka, sústrediť na moje tvorenie s Gemartom v Gemcrafte. Tak v tejto chvíli vraciam na chvíľu slovo späť do Košíc.
1: Ďakujeme zatiaľ, ale samozrejme nelúčime sa. Držíme ti silno palce, aby tá rybička dopadla dobre. Ja by som sa asi trošku tejto činnosti bála, ale po pesničke sa dúfam od teba, Slavka, dozvieme, ako to dopadlo a dozvieme sa toho ešte určite oveľa viac.

0: My sa opäť spájame so Slavkou Ivančovou do Štítnika. Slavka, mňa veľmi zaujíma, ako to dopadlo s výrobou sklenenej rybičky, teda tvoje tvorenie s Gemartom. Ide ti to?
1: No, veľmi som nepokročila, Ivetka, ale majú tu so mnou trpezlivosť. Je to naozaj nebezpečná, ale nádherná činnosť. Zapáčilo sa mi to naozaj. Tá zlatá rybička, teda ak bude vôbec zlatá, zatiaľ je len taká prieskytná sklenená, mi rozhodne priniesla šťastie. Ja som sa teda nepopálila. A počas celej pesničky my sme sa tu rozprávali o podujatiach. Je toho veľmi veľa. Aj o ďalších plánoch Gemartu v Gemcrafte a myslím si, že sme sa nedostali ani do polovice. Leto sa však končí. A čo s tým? Na to sa už pýtam pani Martiny Štepán.
2: No, leto síce končí, ale remeslo na Gemeri žije aj v zime, čo je strašne dôležité. A práve preto, že Gemer je v lete naozaj veľmi živý, ale v zime je taký menej živý, tak sa chceme tento rok sústrediť na to remeslo. Jednak samozrejme to sklo je veľmi, veľmi vďačné, lebo fúkame vianočné ozdoby. To znamená, do Vianoc tu stále máme vlastne veľký záujem o to, ale myslím si, že celé to remeslo, či je to už crosscraft v Revúcej zameraný na textil, alebo či je to keramika, prútenárstvo, sa dá robiť celoročne a je to veľmi príjemné. Rovnako ako robíme zážitkové maľovania aj v zime, tak vlastne chceme rozšíriť tú ponuku tých workshopov a by som povedala takých tých komunitných aktivít v podstate pre širokú verejnosť, lebo umenie patrí všetkým.
1: Presne tak a všetkým patrí aj činnosť Gemartu. Ja už vidím na očkách vašej z marketingu Gemartu Kiary Albertovej, ktorá vás chce určite doplniť a povedať niečo viac.
3: Tak na základe toho sme sa rozhodli zmeniť Centrum gemerského remesla na Gemerskú remeselnú cestu, ktorá prináša úplne nový spôsob, ako spoznávať Gemer vlastnými rukami. Cieľom je, aby Gemer ožil remeslom celý rok. Prepájame Gemer remeslom od Betliara cez Štítnik až do Revúcej, kde návštevníci môžu navštíviť Crosscraft, tkáčskú dielňu v Revúcej, kde si môžu vyskúšať rôzne techniky textilného remesla, od tradičného tkania až po moderný tafting.
1: Tak to ste ma naozaj motivovali a myslím si, že prídem. Pani Martina, na čo by som tak konkrétne mohla prísť, alebo na čo by sme mohli nalákať našich poslucháčov? Pretože ja si myslím, že ich veľmi upútali sme pozornosť práve na tieto vaše sklenené, teraz sú to rybičky, dobre, ale sú to rôzne vianočné bambule. Tak ja neviem, budete tu mať povedzme nejaký workshop zameraný aj na to? Pre verejnosť, pre našich poslucháčov môžu prísť, zistiť si kedy, kde, ako?
2: Určite v rámci Gemerskej remeselnej cesty sme pripravili na jeseň a zimu až 20 workshopov. Začíname, myslím, že 10.10. a končíme 12.12. To nám tak symbolicky vyšlo. V podstate každú sobotu bude workshop. Bude workshop fúkania skla, to, čo ste si teraz skúšali. Bude workshop keramiky. Samozrejme, v tom textilnom remeselnom centre to majú oveľa také širšie, no, lebo majú tam pletenie, háčkovanie, plstenie, šitie, tafting, proste všetko možné. My sme stále len vlastne v tom, že máme len to sklo, len tú keramiku a teraz novo aj teda prútenárstvo, ale myslím si, že všetko stojí za to. A každú sobotu určite musíte tráviť u nás.
1: To budeme určite, veď taký je Gemer, takýto širokospektrálny, ale mne nedá nepovedať aj to, že keď sme spomínali tú gemerskú čípku, že my sme sa vlastne pred chvíľočkou rozprávali s Kiarou Albertovou, ktorá je tvárou tejto značky.
2: No, je to presne tak. My v podstate, Gemart obecne všetko, čo robí, tak sa snaží zapojiť do toho Gemerčanov. Okrem toho, že v podstate módna návrhárka módnej značky Četneky je Vlasta Žáková, ktorá pochádza z Rožňavy priamo. Je to výtvarníčka, ktorá dokonca vyučuje na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Tak tá nám robí všetky vlastne návrhy, jednak šiat, ale jednak aj rôznych objektov, ktoré sú veľmi zaujímavé. A úplná náhoda, akože fakt náhoda fantastická, z Krásnej Hôrky pochádza tá najkrajšia modelka na Slovensku a to je práve Chiara. Takže samozrejme sme ju hneď oslovili, aby sa stala vlastne značkou Četneky. Takže Četneky je v podstate celý Gemer prepojený do jedného a už len veľmi v skratke poviem, že na našich vlastne módnych návrhoch okrem Vlasty pracuje minimálne 10 rôznych šikovných gemerských žien, ktoré jednak háčkujú, šijú, máme tu makrame, ručné vyšívanie a tak ďalej.
1: Tak my sme mali možnosť túto krásnu vašu modelku cez naše vlny počuť, ale ja mám aj to šťastie ju vidieť a spomínali sme podujatia, ktoré pripravujete. A ako vy radi, pani Martina, hovoríte, nie sú vaše, ale patria Gemeru a Gemerčanom. Vaše zameranie je rôznorodé, ale takým spoločným menovateľom môžeme povedať je, že Gemart je tu pre všetkých. A teda aj pre našich poslucháčov, ktorí verím, už plánujú nejaký ten výlet sem do Štítnika alebo do Betliara, skrátka na Gemer, preto verím, že som inšpirovala aj teba, Ivetka.
0: No mňa určite, lebo ja mám veľmi blízky vzťah k remeselným činnostiam, hoci sa mi vo všetkých dary, ale to, čo vytvorím vlastnými rukami, má pre mňa veľký význam a myslím, že to v dnešnej počítačovej dobe tak má mnoho ľudí. Nech sa darí Gemartu na všetkých podujatiach, ktoré organizujú. Ďakujeme Slavke Ivančovej a želáme ti, Slavka, šťastnú cestu domov zo Štítnika.
4: Rádio Regina Východ u vás.

0: každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Šťavnatá.
2: Čin, čin.
1: Farebná. Plná fantázie.
3: Ruky hore.
1: Taká je nová séria najsladšej show o pečení. Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke.
4: Čo ak televízor nepodporuje DVB T2? Rádio Regina informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televízneho vysielania STVR cez anténu na modernejší štandard DVB T2 znamená dôležitú úlohu pre váš televízor alebo set-top box. Aby ste mohli aj naďalej sledovať televízne programové služby STVR cez anténu, vaše zariadenie musí podporovať štandard DVB T2. Väčšina televízorov novších ako 10 rokov túto technológiu podporuje. Ak si nie ste istí, či nový vysielací štandard podporuje práve váš televízor alebo set-top box, informáciu nájdete v technických parametroch zariadenia alebo v jeho návode. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.
0: Zelená vlna.
5: Na vjazde do Prešova zo Sabinova sa zrazilo osobné auto s motorkou. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a krátko sa zdržíte. V Prešove na Duklianskej smerom von z mesta sa zrazilo auto s motorkou, ľavý pruh je blokovaný a premávka sa spomaľuje. Radar vám zmeria rýchlosť v Bohdanovciach na hlavnom ťahu obojsmerne. Zo zelenej vlny vám želáme šťastnú cestu a pohodu za volantom.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Prešovské dobrovoľnícke centrum prijíma nominácie na Srdce na dlani 2026. Oceňovanie dobrovoľníctva v Prešovskom kraji sa tento rok uskutoční už po 25. krát a na Slovensku ide o najstaršie organizované oceňovanie tohto druhu. Aktuálny ročník bude výnimočný aj tým, že jeho štvrťstoročnica sa koná počas prebiehajúceho Medzinárodného roku dobrovoľníctva. Veronika Slaninková sa koordinátorky oceňovania Lívie Penzeš pýtala na to, akými zásadnými zmenami prešlo oceňovanie od svojho počiatku.
1: Menilo sa samotné dobrovoľníctvo a tým sa menilo aj oceňovanie. Rozširovali sa postupne kategórie. Už neoceňujeme iba jednotlivcov. Kategórie sa rozširili o dobrovoľnícke skupiny, koordinátorov dobrovoľníkov, projekty a programy, organizácie podporujúce dobrovoľníctvo, dlhodobú pomoc a osobitnú kategóriu tvoria mladí dobrovoľníci.
2: Čo všetko tieto zmeny ovplyvňovalo?
1: Pred 20 rokmi sa o koordinátoroch dobrovoľníkov, manažmente dobrovoľníkov či dobrovoľníckych programoch hovorilo veľmi málo. Dnes vieme, že kvalitné dobrovoľníctvo nie je len samotný človek a jeho činnosť, ale aj organizácia, koordinátor a dobre nastavený program a veľa, veľa práce. Ovplyvnili nás aj udalosti, ako bola vojna na Ukrajine alebo pandémia, ktoré ukázali, aká dôležitá je rýchla pomoc a spolupráca dobrovoľníkov.
2: Prečo je potrebné 25 rokov upozorňovať na dobrovoľnícke aktivity?
1: Práca bez finančnej odmeny neznamená prácu bez hodnoty. Chceme poukazovať na to, že dobrovoľnícka pomoc prináša ľuďom a ich okoliu veľké veci a veľké hodnoty. Zároveň stále narážame na to, že nie je úplne jasné, čo dobrovoľníctvo znamená, že to nie je len dobrý skutok, finančný dar alebo povinná školská či pracovná aktivita. Dobrovoľníctvo je slobodné rozhodnutie venovať svoj čas a schopnosti v prospech iných bez nároku na finančnú odmenu. 25 rokov oceňovania podľa mňa neznamená, že túto tému už máme vyriešenú. Skôr ukazuje na to, že každá generácia potrebuje znovu vidieť dobré príklady a pochopiť, aká dôležitá je angažovanosť ľudí.
2: Teraz je čas na to nominovať za dobrovoľníckú prácu aktívnych jednotlivcov i skupiny. Ako sa to dá a čo je potrebné dodržať?
1: Nominovať môže ktokoľvek, jednotlivec, rodina, komunita, farnosť, organizácia či iná inštitúcia. Tento rok prijímame nominácie do 18. októbra prostredníctvom online formulára na stránke Prešovského dobrovoľníckeho centra. Nominovať sa dá v 8 kategóriách. Najdôležitejšie je nomináciu dobre napísať. Nestačí napísať len, že niekto má veľké srdce alebo často pomáha. Dôležité je napísať, čo konkrétne robí, ako často alebo ako dlho, komu konkrétne pomáha a čo to prinieslo alebo čo sa vďaka jeho pomoci zmenilo. Veľmi pomôžu konkrétne fakty, príklady či fotografie.
2: Je to pekná zhoda okolností, že najstaršie oceňovanie dobrovoľníkov na Slovensku slávi štvrťstoročnicu práve v Medzinárodnom roku dobrovoľníctva. Čo to pre vás znamená?
1: Existuje tu ešte jedna pekná historická súvislosť. V rok 2001 bol prvým medzinárodným rokom dobrovoľníkov vyhlásených OSN a práve v roku 2001 sa v oceňovanie v Prešove posunulo z okresnej na krajskú úroveň. A teraz o štvrť storočie neskôr máme Medzinárodný rok dobrovoľníctva a zároveň oslavujeme 25. ročník Srdca na dlani. Je v tom pekná symbolika, ale zároveň aj záväzok pre nás, aby dobrovoľníctvo nebolo iba témou jedného slávnostného večera, ale prirodzenou súčasťou života počas celého roka. A presne tam by sme sa po 25 rokoch chceli posunúť aj my, od oceňovania dobrých príbehov k prostrediu, v ktorom môže takýchto príbehov vznikať stále viac.
0: Zopakujme, že nomináciu v 8 kategóriách môže podať ktokoľvek do 18. októbra prostredníctvom stránky dobrovoľnictvo.po.sk. O udelení ocenení následne rozhodne nezávislá hodnotiaca komisia. Slávnostné odovzdávanie ocenení Srdce na dlani 2026 v Prešovskom kraji sa uskutoční 26. novembra 2026.

0: Včerajšia tragická udalosť v základnej škole v Staškove v okrese Čadca, kde útočil žiak 8. ročníka, ktorý pripravil o život učiteľku a ďalšie dve osoby zranil, poukázala na narastajúci trend násilia v školskom prostredí. O tom, čo presne si všímať, ako rozpoznať problematické správanie u detí a ako zvyšovať bezpečnosť na školách, sa Danuša Reginová rozprávala so psychologičkou Dagmar Bergmanovou, ktorá pôsobí ako krízová interventka v občianskom združení IPčko.
1: Čo si tu môžeme všímať v prvom rade a kedy? Všímame si to prosím už v prvej etape, keď ten mladý človek začína sa sťahovať, keď začína možno nerad chodiť do školy. Zmeny v takom správaní, agresivite, v impulzivite, emocionalite. Niektorí idú voči ľuďom a niektorí idú sami k sebe. Možno si všímať ten spánkový režim, aj ten denný režim, choď k jedlu, možno taká depresívna nálada, nebaví ho alebo ju to, čo ich bavilo doteraz, nejaké hobby, nejaké koníčky. A musím povedať, že práve tí učitelia a tí rodičia sú v prvej línii a oni tie deti a tých mladých ľudí poznajú úplne najlepšie. A možno čo je také, že naozaj už toto si zaslúži nejakú reakciu. Ostrejšiu je, keď vidíme, že ten mladý človek prichádza s tým, že sympatizuje s nejakými násilnými činmi alebo s nejakými páchateľmi. Je fascinovaný nejakou smrťou a vykresľuje nejaké takéto veci svojim spolužiakom, hovorí o tom, vyhráža sa a ak veľmi veľa času trávia na tom internete až na úkor toho svojho sociálneho prostredia.
2: Je teda dôležité vedieť posúdiť rizika a identifikovať problémy v tých prvotných štádiách, ako ste naznačili, aby sme nedali šancu na vznik ešte závažnejších foriem násilia. Ako potom radíte pristupovať k dieťaťu, ktoré má sklony k agresivite a ako pracovať s takýmito rizikovými deťmi?
1: V prvom rade s pochopením. V tých zárodkoch, ak prídeme na to, čo za tým je, vieme na tom staviať tú našu prácu, ale ak sa už vlastne dostaneme do takého štádia, že to dieťa ohrozuje seba alebo ostatných, alebo ak vidíme, že to dieťa potrebuje pomoc a možno že ešte neohrozuje nikoho, určite chcem povedať, neostavajte na to sami a oslovte príslušného školského psychologa, ktorý pôsobí na škole, hej, alebo iné krízové linky, určite.
2: Dopracovali sme sa k otázkam prevencie, ako vlastne tomu predchádzať, ako povedzme zvyšovať bezpečnosť na školách, ako vytvárať to bezpečné prostredie z psychologického hľadiska.
1: Pravda je, že ako náhle sa v škole nastaví nulová tolerancia voči tomu násiliu a povieme si, že ideme to riešiť, musí to začínať určite tou prevenciou, už to ste povedali veľmi dobre. Potrebujeme nastaviť systém, ktorý bude reagovať na tie potreby, kde naozaj bude schopný zabezpečiť školských psychológov, tie miesta dostupné, ktoré budú rýchlo reagovať, možno že aj anonymne reagovať na to, čo potrebujú mladí ľudia. Potrebujeme počúvať tých mladých ľudí, čo hovoria. Viesť deti k empatii, učiť ich komunikovať, rozprávať sa medzi sebou a takisto podpora rodičov v rámci či už aj vzdelávania, ale podpora aj samotných ich. Potrebujeme mať rodičov, ktorí vládzu, ktorí tu vedia byť pre tie deti. Potrebujeme tu mať podporu pre pedagogov, pre ľudí, ktorí pracujú s mladými ľuďmi, pretože oni sú práve v tej prvej línii. Potrebujeme vyškoľovať ľudí v týchto témach, v témach duševného zdravia, potrebujeme o tom rozprávať. Takže určite taká podpora toho celého systému.
2: Dá sa hovoriť o tom, ako do budúcna zabrániť ďalším tragédiám? Je to vôbec možné vyhnúť sa tomu aj pri kvalitnejšom systéme a prevencii?
1: Myslíme, že sa nám ukazuje pri posledných tragédiách a udalostiach, ktoré sa stali, že my prakticky máme nejaké postupy na to, ako reagovať, čo si všímať. To, že to v niektorých prípadoch nezareaguje, neznamená, že tento systém nie je vytvorený. Naozaj potrebujeme mať spoluprácu s rôznymi orgánmi, aj tými štátnymi, aj tými možno neziskovými sektormi. Potrebujeme, aby tie školy takisto vedeli, na koho sa môžu obrátiť. A naozaj áno, stavia sa tu systém, ale potrebujeme sfunkčniť. A na to potrebujeme, aby reagovali naozaj, že všetky tie odvetvia, ktoré vstupujú do tohto celého procesu.
0: Odborníci z IPčka, ale aj z Ligy za duševné zdravie sú pripravení poskytnúť pomoc všetkým, ktorí prechádzajú náročným obdobím. Táto výzva prichádza po tragickom útoku v Staškove. Ak sami zažívate alebo vo svojom okolí sledujete hrozby násilím, vyhľadajte bezplatnú a anonymnú pomoc cez krízové linky.

0: Ja dúfam, že aj vy si nás za každým zavoláte späť a že s nami ostanete aj po 11. hodine. Okrem iného vám predstavíme aj svetového sochára Jána Zoričáka.
1: Hudobné pozdravy.
2: Opäť ideme bližšie k vám. Príďte si vypočuť vianočné skladby a úprimné blahoželania od vás pre vás na verejnú nahrávku vianočného vydania obľúbenej relácie Hudobné pozdravy. V piatok 2. októbra o 18:00 v Kultúrnom dome v Šarišských Sokolovciach sa na vás tešia moderátorka Mária Gavalová a hudobná skupina Skiva and Her Band. Vstup je voľný. Príďte sa s nami opäť zabaviť na verejnú nahrávku Úsmevníka. Čakajú na vás vtipné scénky, skvelá hudba a moderátorka Zuzana Bobriková privíta ďalšieho zaujímavého hostia. Tešíme sa na vás v utorok 6. októbra o 17:00 vo veľkom rozhlasovom štúdiu na Mojzesovej 7 v Košiciach. Vstup je voľný.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Podľa ministra dopravy by malo od 12. októbra cestovné v autobusoch dočasne zlacneť na polovicu. Potrebné práce na obnove dolnej brány v Košickom Starom meste stihli pred maratónom. Aj popoludní má byť prevažne jasno do 26 stupňov. Pozdravuje Kristýna Plajdičková. Vláda bude rokovať aj o kompenzáciách za zľavnené cestovné pre samosprávne kraje a krajské mestá. Minister dopravy Jozef Ráž, nominant Smeru, verí, že výsledná suma, ktorú štát poskytne, bude pre ministerstvo financií akceptovateľná.
2: Zmena je, hádam, asi

0: mestskou hromadnou dopravou najviac, boli vládnym návrhom diskriminovaní a cestovali drahšie než cestujúci s jednorazovými lístkami.
1: Už od zajtra bude na polovicu znížené cestovné vo vlakoch v druhej triede. Toto opatrenie schválila vláda minulý týždeň. Líder koaličnej SNS Andrej Danko odmieta, že by strana v súvislosti s útorkovým parlamentným hlasovaním o odvolaní ministra životného prostredia Tomáša Tarabu porušila koaličnú zmluvu. Tu podľa Danka hrubo porušil koaličný partner. Pripomeňme, že poslanci Národnej rady včera 77 hlasmi odvolali z funkcie podpredsedu vlády a ministra životného prostredia. K aktuálnej politickej situácii sa po včerajšom odvolaní Tarabu pred výjazdovým rokovaním vlády v Uhrovci vyjadril minister vnútra Matúšu Taeštok z Hlasu.
2: Predčasné voľby by dnes pomohli jedinej opozícii, ktorá je dnes nepripravená na vládnutie. Mňa mrzí, čo sa včera udialo. Na vládnutie potrebujete vždy väčšinu. Aktuálne vládna koalícia túto väčšinu v parlamente má. Samozrejme, že si musíme sadnúť aj ako koaliční lídri a povedať si, ako ďalej.
1: Jediným riešením vzniknutej situácie sú predčasné voľby. V reakcii na odvolanie Tarabu to povedal šéf Progresívneho Slovenska Michal Šimečka. Podľa jeho slov budú vyvíjať tlak, aby boli predčasné voľby čo najskôr.
3: Táto vláda po návrate pána Tarabu nebude už stabilná. My sme pripravení zahlasovať za čo najskoršie predčasné voľby. Vyzývame predsedu vlády, aby to proste zložil a uznal realitu.
4: Ja očakávam, že tá koalícia si bude komplikovať život sama.
1: Dolná brána na hlavnej ulici v Košickom starom meste je uvedená do dočasného užívania. Priestor bude k dispozícii aj počas 103. ročníka medzinárodného maratónu mieru, ktorý bude už v nedeľu. Stavba za takmer 3 milióny eur má byť ukončená v novembri. Primátor Košíc Jaroslav Polaček povedal, že stavenisko ešte potrebuje svoju údržbu pred začiatkom maratónu a naďalej sa budú robiť dokončovacie práce.
5: Toto ale dnes nie je strihanie pásky. Toto nie je dnes odovzdanie stavby alebo staveniska. Dnes dávame do užívania, ja som v piatok podpisoval prvé dokumenty k tomu, aby mohol byť tento priestor otvorený verejnosti. To znamená, máme dočasné užívanie tohto priestoru. Samozrejme, ešte budú prebiehať niektoré práce, hlavne na technológii, ktorá je pod zemou, ktorá je priamo v múzeu. Tá technológia sa bude osádzať, stromy sa budú vysádzať na jeseň.
1: Popoludní bude na východe podľa SHMu prevažne jasno, 20 až 26 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov okolo 12. Prevažne mierny vietor.
6: Zelená vlna.
1: Na výjazde do Prešova zo Sabinova sa zrazilo osobné auto s motorkou. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu, je tam krátke zdržanie. V Prešove je uzavretá časť Metodovej ulice pre výstavbu lávky pre peších. Medzi Michalovcami a obcov Suché je pre opravu uzavretý most cez poľný kanál, platí obchádzková trasa, aj medzi Michalovcami a Zbudzou, kde tiež opravujú most a úsek je uzavretý. V Humennom v križovatke Laboreckej s námestím Slobody budujú kruhový objazd, námestie Slobody je obojsmerne uzavreté. Prajem bezpečnú jazdu.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 11 hodín 5 minút.
6: Pekný deň, východniari.
7: Dnes predpoludním sú tu s vami Tibor Kurila a Iveta Vaculová. Do pravého poludnia vám stihneme predstaviť svetového sochára Jana Zoričáka, poradiť v téme používania elektrických zubných kefiek aj v používaní spisovného jazyka a napokon sa pozrieme na využitie konopných semienok v kuchyni. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Rádio Regina Východ, osobnosti regiónu.
1: Pochádza zo Ždiaru, no životné cesty ho zaviedli do Francúzska, kde si zriadil sklársky ateliér. So sklom začal experimentovať, skúmať ho a neskôr aj vyučovať a založil múzeum skla, za čo dostal najvyššie francúzske vyznamenanie Rytier rádu umenia a literatúry. Tavené a brúsené sklo doviedol do nebývalých tvarov a pomocou sklárskej chémie dokáže zázraky. Ocenili to aj v takej inštitúcii, ako je CERN, kde jeho dielo z piesku z CERNu aj vystavili. Ako sa začínala láska k sklu u budúceho svetového sochára Jána Zoričáka, na to bola zvedavá Jana Pataráková.
2: Ja stále som asi v detstve, lebo v tom detstve som sa nemohol príliš hrať, lebo som musel stále rodičom pomáhať. Takže teraz to doháňam.
3: Ako sa chlapec zo Ždiaru dostane k takýmto zázračným sklíčkam? Aká bola vaša cesta k sklu?
2: Cesta k sklu bola veľmi jednoduchá, lebo ja som nezažil ešte, keď sme mali blány na oknách, ale už my sme mali sklo. No a keď bol taká zima ako teraz, tak tam to sklo bolo tenké a na tom bol krásny ľadový obraz. Ten obrazec, ten ma stále oslovoval. Ja som stále do toho dokresloval niečo. Ja som po vojne pri tom okne každú zimu sedel a tam som si to maloval. To boli moje obrázky a sny. No a ku sklu potom to bolo kedy? V 58. keď učiteľ nás požiadal všetkých osmákov, kam chceme ísť do školy. A ja ako posledný som sa dvihol a povedal, že idem do Bratislavy na Šupku, na umeleckú školu. Skúšky som urobil. Lenže som bol ako náhradníkom. Na mne prišlo potom, že som prijatý, ale do Železného Brodu, do Sudet. No a Eisenbrod, tedy v Ždiare nikto nepoznal. Ani farán, ani učiteľ, ani richtár. Ja som sa k tomu sklu dostal čiste šťastnou náhodou.
3: Vy ste ho potom vyštudovali aj na Vysokej škole užitých umení v Prahe a mali ste s ním vlastne veľmi rýchlo úspech. Vy a sklo ste sa asi veľmi rýchlo našli a spriatelili.
2: No tak ja som sa so sklom spriatelil veľmi jednoducho, lebo to ma bavilo a to bolo také zázračné. No a ja čo som robil, aby som si platil tie štúdie, tak ja som prebrusoval pre starožitníkov, tak ja som mi to zabrusil, vyčistil, prerobil. No tak ja som objavoval aj tie staré skla. No a keď potom som robil tieto súťaže treba, v tom 66. bola prvá anonymná súťaž na svetovú výstavu do Montrealu. Ja ako už vtedy zamyslený Ždiaran som urobil spusty návrhov. No a keď otvorili obálky, tak zasa tam bola tá šťastná náhoda. Tak mi dali veľké štipendia, aby som tie veci zrealizoval.
3: Ako sa hráte s tým sklom? Ako to tam začalo?
2: Ja si vážim všetkých tých predchodcov, čo to sklo objavili. Ja som ho neobjavil. Ja som len v tej štafete tých ľudí v tom reťazci, lebo to sklo ako materiál má asi pravdepodobne tých 4000 rokov. Tak ja si vážim celý ten reťazec tých ľudí. Ja len pridávam ďalšie ohnívko k tomu. Ja si vážim aj toho skla, lebo to sklo vyzerá krehké, ale ono, keď sa k nemu človek priblíži, ono mu to vráti. Sklo je veľmi prítulné a s tým sa dá veľmi dobre narábať. A potom, keď človek ho pozná, tak aj sklo mu poradí. Lenže do skla vidíme. Tam sa nedá niečo zakamuflovať.
3: Tá cesta bola asi dosť dlhá k tomu objavovaniu.
2: To objavovanie to ešte objavujem dneska. Ale možno koľko bolo tých neúspechov. A na tých všetkých neúspechoch som sa strašne dobre poučil. A tie neúspechy ma posunuli ďalej.
3: Prečo ste sa začali vesmíru už pred pár rokmi venovať oveľa hlbšie než ostatným témam?
2: Dve záhady ma oslovili. To je to tajomstvo života a nekonečný vesmír.
1: Príležitosť presvedčiť sa na vlastné oči, ako vyzerá vesmír a svätý Jána Zoričáka, máte do polovice novembra v Prahe, kde v Slovenskom inštitúte otvorili jeho prierezovú výstavu Ozveny univerza a hudba svetla.
0: Rádio Regina Východ, osobnosti regiónu.

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: Aj v oblasti starostlivosti o zuby sa objavujú inovácie a nové možnosti. Na trhu sú už dlhší čas elektrické zubné kevky s rôznymi funkciami. Vedúca katedry dentálnej hygieny Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity Ľudmila Andraščíková vysvetľuje, kedy pre nás môžu byť dobrými pomocníkmi.
2: Elektrické kevky sa podľa posledných štúdií považujú za efektívnejšie, ale z hľadiska času, pretože rýchlejšie nám dokážu odstrániť mikrobiálny povlak, čiže nehovoríme, že manuálne sú zlé a že elektrické sú lepšie, ale sú efektívnejšie hlavne z toho časového hľadiska, že my, ak by sme chceli dosiahnuť rovnaký účinok, tak s manuálnou kevkou nám to môže trvať možno 2 alebo 3 krát dlhšie ako s tou elektrickou kevkou. A zase na druhej strane elektrické kevky sú hodné aj pre deti, aj pre dospelých, to ako preferuje. Pre deti môžu plniť skôr motivačný nejaký faktor, hej, že ich to núti, majú nejakú aplikáciu, vedia si to skontrolovať aj rodičia, aj samotné deti. Možno pre dospievajúcich alebo pre dospelých vieme využiť aj nové smart technológie, ktoré tie kevky majú, takže tam je dôležité, aby sme ten mikrobiálny povlak odstraňovali, aby sme si tie zuby čistili dvakrát denne a každý chce šetriť čas.
0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Či chce, či nechce ustať.
2: Predstavíme vám portrét všestranne nadanej slovenskej osobnosti.
3: Dnes už nie som taký slávny, blažený, ako keď som bol mladý.
2: Ktorá výrazne ovplyvnila kultúrny život na Slovensku.
3: Už viem, že existujú aj iné hodnoty, napríklad peniaze.
2: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života. Milan Lasica. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
0: Zelená vlna.
4: V Prešove na Duklianskej smerom von z mesta sa zrazilo auto s motorkou. Ľavý pruh je blokovaný, zdržíte sa 10 minút. Radary vám rýchlosť zmerajú v Košiciach na Štúrovej pri Steel Aréne smerom do centra. V Prešove na Košickej smerom do centra, v obci Haniská časti Grajciar obojsmerne a v Kračunovciach taktiež obojsmerne. Jazdite pozorne a ohľaduplne. Želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. We'll be right back.

0: Hovoríme spisovne.
1: Na priechod sa teraz vyberieme s jazykovedkyňou Marianou Sedlákovou, vedúcou katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach.
2: Zachcelo sa mi ešte vrátiť k návlekom spred dvoch týždňov, vážení poslucháči, lebo predstavujú zaujímavý jav pri odvozovaní slov v slovenčine. Iste ste si všimli, že podstatné meno návlek vzniklo zo slovesa navliekať. Pri takomto odvodzovaní podstatných mien od slovies sa v slovenčine zmení dĺžka predpony z krátkej na dlhú a následne sa skráti dĺžka v koreni pôvodného slovesa. Nastúpiť, nástup, nakúpiť, nákup, narásť, nárast. Tento princíp odvodzovania sa deje aj pri iných predponách. Vystúpiť výstup, vyletieť výlet, vykúpiť výkup, ustúpiť ústup, uniknúť únik, usmiať sa úsmev, zaplátať záplata, zatvoriť zátvor, zakázať zákaz. Uvedené prípady sú celkom jednoduché a nepredstavujú väčší problém. Problémom je odvodzovacia predpona pre, ktorá sa tiež v istých prípadoch predlžuje. Najčastejším kameňom úrazu je často používané slovo priechod, napríklad prechodcov. Predlžením predpony, ako v predchádzajúcich prípadoch, vzniklo slovo priechod, ktoré pomenúva miesto, kade sa prechádza. Sloveso sa odvodením zmenilo na podstatné meno. Ale ak sa od slovesa prechádzať vytvorí pomenovanie činnosti s významom prechádzanie, nazve sa prechodom. Prechod chodca cez cestu je bezpečný len po vyznačenom priechode prechodcov. Prievoz je miesto na prevoz z jedného brehu rieky na druhý alebo prostriedok na prevážanie. Možno poznáte prievoz kompu cez váh pod strečnom. Dvojíc, ktoré by sa mohli navzájom zamieňať v slovenčine, našťastie veľa nie je. Spomeňme ešte rozdiel medzi prepadom, človeka lupičom napríklad, a priepadom, miestom, kde sa prepadla pod niekým podlaha. Alebo medzi prielivom, miestom, kde sa more prelieva cez úžinu, a prelivom, spôsobom farbenia vlasov, ktorý sa realizuje preliatím vlasov farebným roztokom. A to je, hádam, aj všetko. Podstatné mená ako prievan, priesmik, prietrž si nemožno zameniť s inými. Dávajte si pozor hlavne na prechod cez priechod.
0: Hovoríme spisovne.

0: Sú olejnaté, takže dobre zasýtia, majú príjemnú orieškovú chuť a s mixovaním s vodou z nich jednoducho vyrobíte konopné mlieko. Konopné semená sú výborným zdrojom magnézia, ale nie je to jediná dobrá vlastnosť týchto semien. Čo ešte? Na to sa Veronika Slaninková pýtala nutričnej poradkyne Zuzany Bakalárovej.
1: Konopné semiačka, to sú králi rastlinných bielkovín. Oni obsahujú všetkých 9 esenciálnych aminokyselín, ktoré si naše telo nevie vytvoriť. Práve preto tieto konopné semiačka využívajú veľmi radi vegetariáni, vegáni, športovci, pretože sú to semiačka, ktoré sú dôležité aj na tvorbu svalovej hmoty. A sú to jediné semiačka, ktoré obsahujú tzv. Medicínsky pomer omega 3 a 6 mastných kyselín. Ten pomer by mal byť 1:3 a práve konopné semiačka ich obsahujú, takže sú fantastické takisto na znižovanie krvného tlaku, na znižovanie cholesterolu. Obsahujú aj vzácnu kyselinu gamma-linoleovú, ktorá je takisto veľmi dobrá protizápalová.
2: Je pravda, že všetky semienka sú prirodzene bezlepkové?
1: Áno, všetky semiačka sú prirodzene bezlepkové, len tu nám musím upozorniť, práve semiačka a orechy sa zvyknú vyrábať v jedných továrniach, používajú sa tie isté stroje a niekedy môže dojsť k tzv. Krížovej kontaminácii. Takže hlavne ľudí, ktorí majú problém s celiakiou, teda majú diagnostikovanú celiakiu, treba upozorniť, aby si všímali nadpis na etiketách, že sú to prirodzene bezlepkové potraviny.
2: Aká je ich energetická hodnota? Koľko ich môžeme zjesť v jednej porcii, pretože v nich je to dosť nabité podľa toho, čo ste hovorili.
1: Semiačka obsahujú veľmi veľa tuku, takže energetická hodnota je vysoká. 100 gramov semiačok obsahuje 500 kilokalórií, takže je potrebné si dávať pozor a taká bežná odporúčaná denná dávka sú nejaké 2-3 polievkové lyžice semiačok denne.
2: Takže ideálne je striedať tie semienka, dajme tomu obdeň, aby sme mohli čerpať tie benefity zo všetkých jednotlivých druhov.
1: Každé semiačko má svoje benefity. Neviem povedať, ktoré semiačko je menej alebo viac lepšie. Každé jedno semiačko je super, len opäť upozorňujem na pitný režim. Je potrebné piť dostatok tekutín.

0: Spievala nám moja obľúbená Jana Kratochvíľová. Ak máte rovnako ako ja radi chrapľavé spevácke hlasy, isto ste si predošlú pesničku tiež vychutnali. A ja dúfam, že rovnako to bolo aj s našim predpoludnejším vysielaním, že ste si v ňom jednoducho našli to, čo vás zaujalo a že ste sa dozvedeli aj niečo nové. Ak je to tak, radosť z toho majú všetci moji kolegovia, ktorí pre vás toto vysielanie vyskladali rozhovormi, ktoré pripravili, a isto aj Martin Tomčík, ktorý ho doplnil hudbou. Zo štúdia sa s vami lúčia a deň plný slnka a dobrej nálady vám želajú Tibor Kurila a Iveta Vaculová.
1: Po mesiaci pre vás opäť pripravujeme verejnú nahrávku Zaspievam si túto. Predstaví sa v nej 6 amatérskych hlasov so sprievodom Milana Rendoša na akordeóne. Príďte si vychutnať ľudové piesne do rozhlasového štúdia na Mojzesovej ulici v Košiciach. Tešíme sa na vás v pondelok 5. októbra o 17.00.

0: útorok, bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Koalícia po odvolaní Tomáša Tarabu rieši ďalšie fungovanie vlády. Robert Fico zvolal predsedníctvo Smeru SD. Stav žiačky po útoku v Staškovej je naďalej mimoriadne vážny. Tragédia opäť otvorila otázku bezpečnosti na školách. Let z Dubaja do Tel Avivu núdzovo pristal v Saudskej Arábii. Jeden z pilotov sa zrejme pokúsil havarovať. Pripravený je spravodajský blok. Pri mikrofóne je Renata Brimich-Špačková. Dobrý deň.
0: Rádiožurnál.
1: Koalícia sa musí dohodnúť, ako bude ďalej vládnuť, pripúšťa minister vnútra Matúš Utaj-Eštok potom, keď včera parlament vyjadril ministrovi životného prostredia nedôveru. V reakcii na spoločné hlasovanie Slovenskej národnej strany s opozíciou zvolal premiér Robert Fico predsedníctvo Smeru SD. Časť opozície zostáva voči predčasným voľbám skeptická. V Národnej rade je Soňa Mačor-Otajovičová.
2: Dobrý deň. To, čo predviedla Slovenská národná strana, núti podľa Roberta Fica Smer SD zvolať predsedníctvo. Aké výsledky od neho očakáva, premiér nekonkretizoval. Predseda národniárov Andrej Danko sa aj dnes na sociálnej sieti obhajoval, že pri hlasovaní s opozíciou nemal na výber. Citujeme.

0: My sme aj v Hlase vyzývali aj pána predsedu Danka na upokojenie tej situácie, pretože včera pomohol akurát tak opozícii, ktorá absolútne na vládnutie pripravená nie je.
1: Tomáš Taraba sľubuje, že po príchode do parlamentu bude autonómny poslanec a politickú podporu mu prisľúbil poslanec Hlasu SD Peter Sliško. Predseda strany Matúš Šutaj Eštok je presvedčený, že koalíciu nezradí.
0: Mňa Peter Sliško uistil o tom, že je pripravený naďalej podporovať vládnu koalíciu, podporovať všetky návrhy Hlasu a rovnako je pripravený podporiť aj štátny rozpočet.
1: Z radov opozície sa ozývajú výzvy na predčasné voľby. Niektorí poslanci tvrdia, že vládny zlepenec, ako nazývajú koalíciu, nebude schopný presadzovať dôležité zákony. Skeptický zostáva napríklad podpredseda SAS Marian Vyskupič a pripomína, že Robert Fico sa nezvykne vzdávať moci.
2: Vidím konanie ministra financií, vidím, že cielený deficit 3% zmenili na 4,9% hrubého domáceho produktu. A ja sa obávam, že práve tieto peniaze budú to, čo im umožní nejak ďalej vládnuť.
1: Podľa poslanca Smeru SD Richarda Glika sú v strane pripravení na všetko.
3: To uvidíte, bude zase 17 hodín, nejaká polhodinka, 3/4 hodinka, kým to zbehne, možno hodinka. A predpokladám, že budete informovaní veľmi detailne od predsedu vlády.
1: Parlament zatiaľ pokračuje v debate o vízii Slovensko 2040. Popoludní by poslanci mali otvoriť diskusiu o návrhu ministra vnútra na ochranu mládeže pred radikalizáciou.
4: Dianie v Národnej rade a v koalícii sleduje Soňa Mačor-Otajovičová. Zdravotný stav maloletej žiačky po včerajšom útoku na základnej škole v Staškove je naďalej mimoriadne vážny, potvrdil to minister zdravotníctva Kamil Šaško. Podobné prípady slovenskej školy zažili aj v uplynulých rokoch. Štát na ne reagoval novými opatreniami, smernicami aj posilnením policajnej prítomnosti. Napriek tomu sú čoraz častejšie. S prehľadom udalostí posledných rokov je v štúdiu redaktorka Lenka Krásňanská-Tkáčová.
5: Dobrý deň. V júni 2020 vo Vrútkach vtrhol do školy bývalý žiak, zabil zástupcu, zranil učiteľku a dve deti. O dva roky neskôr, v roku 2022, Slovenskom otriasol prípad brutálnej šikany v Miloslavove. V tom istom roku zaútočil študent v škole v Novákoch sekerov na spolužiakov. Dvaja boli zranení, no a takto útok vtedy opísal jeden zo žiakov.
6: Chlapec vyťahol sekeru, kričalo sa tam. My sme boli len zavretí v triede.
5: Rok 2024 priniesol sériu bombových vyhrážok školám. Rezort školstva vtedy zverejnil postupy, ako majú pri podobných situáciách reagovať. V januári 2025 prišiel útok na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi. 18-ročný Samuel zabil učiteľku a spolužiačku a ďalšiu zranil. No a dnes má súd v prípade o 13. vyhlásiť definitívny verdikt. V júni 2026 vláda schválila aj akčný plán ochrany mäkkých cieľov a pokračuje už minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.
0: Na ministerstve vnútra sme spustili viacero preventívnych kampaní, či je to kampaň Zastavme ticho. Spustili sme kampaň Bezpečné a odolné Slovensko, v rámci ktorej sme hovorili s mladými ľuďmi o tom, aké problémy môže vytvoriť kybernetická šikana. Teraz v tejto chvíli pán minister školstva predkladá zákon o deradikalizácii, či nepôjdeme cestou možno sprísnenia tej trestnoprávnej zodpovednosti a zníženia tej hranice. Je to debata, ktorú musíme mať aj s pánom ministrom spravodlivosti Suskom.
5: Ministerstvo školstva vo februári 2025 aktualizovalo smernicu k prevencii šikanovania a v apríli tohto roka predstavilo ďalšie opatrenia na posilnenie bezpečného prostredia v školách. Napriek tomu dnes žiaľ opäť riešime útok na základnej škole v Staškove, pri ktorom zomrela jedna z učiteliek, a len dva dní predtým polícia zasahovala na strednej škole v Bratislave. Dvoch 15-ročných chlapcov obvinila z prípravy vraždy spolužiaka, no a obaja sú aktuálne vo väzbe.
4: Lenka, na potrebu väčšej ochrany upozorňujú aj samotní učitelia, čo podľa nich v školách stále chýba.
5: Je to tak, Slovenská komora učiteľov tvrdí, že pedagógovia potrebujú väčšiu ochranu a podporu zo strany štátu, ako aj verejné uznanie, pretože učiteľské povolanie dnes čelí tlaku.
4: V štúdiu bola Lenka Tkáčová Krasňanská, vďaka Lení. Ja ešte dodám, že téme zvýšenia bezpečnosti na školách sa venuje aj diskusia z prvej ruky po rádiožurnále. Vláda dnes rokuje o sociálno-ekonomickej situácii na Považí a o návrhoch na zlepšenie situácie v okresoch ako Myjava či Bánovce nad Bebravou. Ministri majú na stole aj návrh na odkúpenie 49% podielu ČES v jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska. Takisto rokujú o dočasných zľavách pre cestujúcich v autobusoch. V obci Uhrovec je kolegyňa Denisa Žilová.
7: Dobrý deň, štát chce kúpiť podiel za 189 miliónov eur cez štátny Javis. Štát tak

0: získa 100% kontrolu nad firmou JES. O predaji sa hovorí už od roku 2024 v súvislosti s výstavbou nového jadrového bloku v Jaslovských Bohuniciach. V tomto roku bolo do rokovaní o predaji okrem akcionárov zapojené aj ministerstvo hospodárstva a napokon aj úrad vlády. Ten prevzal kontrolu po tom, čo rezort hospodárstva naznačoval, že kúpna cena môže byť privysoká a žiadal viacero posúdení ceny. Napokon teda cena ostáva teda tých 189 miliónov eur.
1: Ministrom pribudol na stôl, aj keď na poslednú chvíľu, aj návrh na dočasné zníženie cien v prímestských autobusoch a MHD. Cestovné klesne o polovicu, odkedy reálne?
0: Pôvodne malo platiť už od 1. októbra, napokon to bude platiť až od 12. októbra. Priblížil ešte pred rokovaním vlády minister dopravy, nominant Smeru SD, Jožo Raš mladší.
2: V mojom návrhu je napísaných 50% pre aj prímestské, aj pre MHD, pretože nevedeli to v rámci združených systémov rozrátavať, takže ideme to urobiť tak, aby tá zľava bola jednotná. Čiže je to technická vec, tie peniaze, hovorím, ktoré to stojí, štátny rozpočet sú akceptovateľné, myslím si.
0: Zľavy majú trvať 30 dní a z rozpočtu na to pôjde približne necelých 13 miliónov eur.
1: Z výjazdového rokovania vlády v Uhrovci na Považí informovala Denisa Žilová.
3: Stručne z domova.
4: Vyššie odhadované daňové príjmy znižujú odhad deficitu slovenských verejných financií v tomto roku na 4,3% hrubého domáceho produktu. Predpokladá to Rada pre rozpočtovú zodpovednosť v aktuálnom septembrovom semafore. Pred mesiacom očakávala schodok o 10% HDP vyšší. Národná banka Slovenska od budúceho roka upraví pravidlá pre financovanie bývania hypotékou. Po novom budú môcť mladí ľudia do 35 rokov pri kúpe alebo výstavbe svojho prvého bývania získať financovanie až do výšky 90% hodnoty nehnuteľnosti. Pre väčšinu ostatných žiadateľov zostane limit na doterajšej úrovni 80%, zatiaľ čo pri financovaní tretej a ďalšej nehnuteľnosti bude limit 70%. Súdkyni Denise Cvikovej právoplatne zastavili trestné stíhanie pre prečin príjmania úplatku, pretože je dostatočne odôvodnený záver, že skutok nespáchala. Kancelária súdnej rady na svojom webe informovala, že Bratislavská krajská prokuratúra zastavila trestné stíhanie uznesením z 29. júna. Splnomocnenec poškodenej spoločnosti Tomáš Kamenec podal proti uzneseniu sťažnosť. Generálna prokuratúra ju však zamietla ako nedôvodnú. Pacienti majú právo na úhradu liečby dostupnej v Európskej únii, aj keď nie je kategorizovaná alebo dostupná na Slovensku. Upozornil na to verejný ochranca práv Robert Dobrovodský. Pacienti podľa neho nemôžu byť odmietaní len preto, že konkrétna liečebná metóda sa na Slovensku nevykonáva.
3: Počúvate Rádiožurnál.
1: Potýčka medzi pilotmi komerčného letu z Dubaja do Tel Avivu bola zrejme pokusom o teroristický čin. Domnievajú sa podľa izraelských médií miestni predstavitelia potom, keď stroj vyslal núdzový signál. Medzičasom však bezpečne pristál. S aktualitami je v štúdiu Michal Zúrik.
5: V Izraeli rokujú politickí aj armádni predstavitelia ohľadom incidentu na palube letu spoločnosti Fly Dubai, kde z kokpitu vyslali signál spravidla znamenajúci pokus o únos. Postupne sa objavujú rôzne zatiaľ nepotvrdené informácie, že došlo k násilnej potýčke medzi pilotom a kopilotom až do takej miery, že jeden z nich skončil s bodnými zraneniami. Situáciu podľa izraelských médií upokojili ďalší piloti v civile, ktorí boli na palube. Najprv prišli správy, že išlo o hádku medzi pilotmi ukrajinskej a ruskej národnosti. Neskôr regionálne médiá písali, že išlo o občanov Ománu a Spojených arabských emirátov. Podľa nemenovaného izraelského predstaviteľa sa mohol jeden z pilotov pokúsiť s lietadlom havarovať.
1: Michal, aká je momentálna situácia?
5: Stroj počas incidentu prudko zmenil smer a počas 2 minút klesol o 5 kilometrov, napokon však bezpečne pristál na najbližšom letisku v Saudskej Arábii s tým, že letové údaje naznačujú manuálne ovládanie, teda vypnutie autopilota. Letecká spoločnosť informovala, že všetkých asi 150 pasažierov, predovšetkým Izraelčanov, je v bezpečí a vyslali po nich druhé lietadlo.
1: Povedal vo vysielaní Rádiožurnálu Michal Zúrik. Ďaká. Kyjev čelí ďalšiemu masívnemu útoku Ruska raketami a dronmi. V meste a okolí zahynuli traja ľudia, ďalší boli zranení. Útok po dlhšom čase znovu cielil aj na energetickú infraštruktúru hlavného mesta, píšu tamojšie médiá. Rumunsko aj Poľsko v tejto situácii preventívne vyslali do vzduchu svoje vojenské lietadlá. V Poľsku je v pohotovosti aj protivzdušná obrana. Do 7 rána dočasne zastavili prevádzku letísk v Rzeszowie a Lubline.
6: Sused, ktorého dom v obytnej štvrti sa zmenil na trosky, sa snažil uhasiť požiar, vysvetľuje dôchodca Leonid. Jeho žena si všimla, že dieťa medzi tým zúfalo nariekalo, zjavne od žiaľu. Až neskôr vysvetlo, že jeho matka a babička útok neprežili. Kyjev Rusi raketami ostreľujú druhú noc po sebe. Mesto čelí vojne nepretržite, ale tentoraz život tam začína čoraz viac pripomínať frontovú líniu, hovorí naša kolegyňa Anna Šipošová, ktorá sa odtiaľ vrátila len pred pár dňami.
7: Kyjeve lietajú šahídy, kaby, balistika. My sme sa paradoxne cítili bezpečnejšie len pár kilometrov na východe od frontovej línie než v metropole.
6: Rusi na Kyjev útočia viac, ale všeobecne má intenzita ruských útokov v dlhodobom priemere len mierne stúpajúcu krivku, upozorňuje vojenský expert Vladimír Bednár.
8: Vo všeobecnosti nie ide o nejaké zásadné zmeny, ktoré by významným spôsobom ovplyvňovali priebeh vo vojne. Treba takéto útoky chápať ako súčasť dlhodobej ruskej stratégie oslabiť Ukrajinu, zlomiť vôľu ukrajinského obyvateľstva.
6: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ešte večer ďakoval tým krajinám, ktoré dodržiavajú dohody a urgentne dodávajú Ukrajine muníciu do protivzdušnej obrany na zostreľovanie ruských striel. Šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov včera tvrdil, že Rusko sa na Ukrajine nechová hrubo, ale že ničí infraštruktúru, ktorú Ukrajina využíva so západnou podporou na vedenie vojny proti Rusku. Nočný ruský útok medzi tým poškodil energetickú infraštruktúru v ukrajinskej metropole. Miestni hlásili výpadky prúdu. Na západe krajiny Rusi zasiahli 7 priemyselných a energetických objektov. Raketové poplachy stoja Ukrajinu $45 miliónov za každú hodinu, počas ktorej musia zastaviť podnikanie, vysvetľujú tamojšie úrady. Nedávno zmenili aj systém varovania, aby podniky museli prerušiť výrobu len v čase, keď na Ukrajinu letia rakety, nie drony. Miroslava Nejrakožer, Hospodárová, Slovenský rozhlas.
1: Prezident Donald Trump oznámil spustenie vládneho chatbotu a vyzval skeptických Američanov, aby sa nebáli umelej inteligencie. V ten istý deň firma OpenAI zrušila plánované spustenie nových modelov umelej inteligencie, ktoré sú za hackerskými útokmi na vládne web stránky. Informáciu firma pred verejnosťou zatajila.
9: Prezident Donald Trump sa v Bielom dome stretol s predstaviteľmi AI firiem, ktorí podpísali dohodu o regulácii. Riaditelia prítomných spoločností sa v dohode zaviazali, že sa budú pravidelne stretávať, aby diskutovali o bezpečnosti umelej inteligencie a zavedú prísne vnútorné kontroly. Prezident Trump už čoskoro vymenuje splnomocnenca pre AI, ale zaviesť federálne regulácie odmieta. Panuje tu presvedčenie, že by mala existovať silná miera samoregulácie. Už máme automatickú reguláciu zo strany Ministerstva spravodlivosti a FBI, ale samoregulácia je dôležitá. Experti vyzvali USA a Čínu, aby spolupracovali pri zvýšení kontroly umelej inteligencie. Čínsky prezident Xi Jinping minulý týždeň zavítal do Bieleho domu. Prezident Trump v útorok prezradil. Bol tu prezident Xi a hovorili sme o AI, ale nie priveľmi, lebo nechcem nič podniknúť. Mnohí nás vyzývajú, aby sme niečo podnikli s Čínou, ale oni by tak získali prístup k veciam, o ktorých nevedia, a my áno. Výskumník Jacob Coxon, ktorý na protest proti nekontrolovanému vývoju AI rezignoval z firmy Anthropic, varoval pred vyhubením ľudstva umelou inteligenciou. Verím, že keď nespomalíme progres, tak existuje veľká šanca, že v blízkej budúcnosti zomrieme. Firma OpenAI oznámila, že z bezpečnostných dôvodov odloží plánované spustenie nového modelu a dočasne zastaví práce na jeho vývoji. Zdôvodnila to tým, že momentálne neexistujú opatrenia na kontrolu nepredvídateľného správania tejto technológie. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
3: Stručne zo sveta.
4: Nemecká polícia ráno podnikla rozsiahlu raziu proti členom motorkárskeho klubu Hells Angels. Zasahujú aj policajti v Belgicku, Bulharsku a v Holandsku. Cieľom akcie je rozbiť medzinárodnú sieť, ktorá sa zaoberala praním špinavých peňazí. Policajti prehľadávajú viac ako 100 objektov, obvinených je 71 ľudí. Maďarská vláda zverejnila zoznamy tisícok doposiaľ utajených vládnych uznesení, ktoré prijali kabinety premiéra Viktora Orbána. Kompletný zoznam neverejných vládnych uznesení od roku 2010 je prístupný na oficiálnej webovej stránke vlády. Britský premiér Andy Burnham povedal, že opätovné členstvo v Európskej únii je jednou z potenciálnych odpovedí na otázku, aký by mohol byť budúci vzťah Spojeného kráľovstva s Európou. Na výročnej konferencii vládnucej lejbristickej strany avizoval, že pred plánovaným summitom s Európskou úniou predstaví rôzne možnosti budúcich vzťahov. Spojené štáty a ich koaliční partneri oficiálne ukončili v Iraku vojenskú misiu. Tá sa počas 12 rokov zameriavala na boj proti teroristickej organizácii Islamský štát, ktorá od roku 2014 istý čas ovládala rozsiahle územia v Iraku a v Sýrii.
3: Stručne z regiónov.
10: Jana Obrancová, Nitriansky región. Viaceré školy navštívili tzv. Mliečne hliadky. Pri príležitosti Svetového dňa mlieka v školách navštívili zástupcovia Nitrianskej mliekarne spolu s maskotmi deti v Mojmírovciach, Cabaj Čápore a Ivanke pri Nitre. Cieľom je podľa Petra Šulca, predsedu predstavenstva mliekarne so sídlom v Nitre, osveta mladej generácie o slovenských mliečnych výrobkoch, a to v snahe zvýšiť spotrebu mlieka a mliečnych výrobkov ako zdravých potravín.
11: Štatisticky nie sú to veľké nárasty. Mládež sa odkláňa skôr ľubivým nápojom, ale za našou úlohou je nielen vyrábať, ale dať niečo aj do osvety, aby si osvojili v dennodennej strave to mlieko.
6: Marína Opálková, Podunajsko. Na Slovensku tento rok zahniezdilo ďalších 23 párov sovy plamienky driemavej. Vďaka zásahom ochranárov sa ich populáciu u nás postupne darí obnovovať. Pokračuje predseda organizácie Ochrana dravcov na Slovensku Roman Slobodník.
12: Odhad hovorí možno, že o nejakých 200-300 vtákov dokopy. Také epicentrum populácie máme v podstate na juhozápade Slovenska, kde nám hniezdia zhruba 3 štvrtiny populácie a tá štvrtina potom na východnom Slovensku.
6: Pred pár rokmi ochranári zaznamenali len niekoľko hniezdiacich párov plamienky driemavej. Niektoré mláďatá počas tohto ročných horúčav predčasne vyskočili z hniezd. Tie, ktoré ochranári našli, previezli do rehabilitačnej stanice. Von ich púšťajú po 2 až 3 týždňoch.
13: Alica Matisová, Trebišov. Žiaci špeciálnych materských a základných škôl si vyskúšali, aké je to byť vojakom či záchranárom.
14: Dával som masa srdca, dýchanie do úst. Naučil som sa, že keď bude nejaký prípad, človekovú pomoc.
15: Predtým som to nie nevedela, teraz som sa to naučila.
13: Vojaci deťom pripravili ukážky vojenskej techniky aj prekážkovú dráhu, pri ktorej ich na konci čakal hod cvičným granátom. Doplňa vojak Jozef Tóth.
16: Granáty sme imitovali s balónikmi, napustené z vodou. Na chvíľu sa mohli cítiť ako profesionálni vojaci.
13: Podujatie sa uskutočnilo v rámci Európskeho týždňa športu.
3: Rádiožurnál Šport.
17: Naša futbalová reprezentácia zvládla víťazne aj druhý zápas v C divízii Ligy národov. Po Moldavsku si poradila aj s Kazachstanom 2-1. Skóre otvoril Leo Sauer, v 82. minúte ho uzavrel David Hansko.
18: Som rád, že sme to zlomili štandardko, pretože takto tesných zápasov, keď to nejde špeciálne, tak je dôležité skórovať zo štandard.
17: Slovákom po 2 súbojoch patrí prvá príčka v tabuľke. V piatok sa predstavia na Fajerských ostrovoch, ktoré včera remizovali v Moldavsku 1-1. Kapitán Milan Škriniar.
19: To bol cieľ, vlastne vyhrať tieto prvé dva domáce zápasy. Teraz zregenerovať máme na to 2 dni. Na tie Fajerské ostrovy určite vyhrať, zvládnuť ten zápas. A cieľ sme si dali, že chceme získať 12 bodov z týchto 4 zápasov a verím, že nám to vyjde.
17: V elitnej A divízii Ligy národov si Španielsko poradilo s Chorvátskom 4-1 a Česko podľahlo Anglicku 0-2. Futbalisti Podbrezovej sú prvými 8 finalistami Slovnaft Cupu. Vo štvrtom kole pohárovej súťaže vyhrali včera v Bratislave nad Interom 2-0. Hlavného trénera Štefana Markulíka, ktorý si plnil reprezentačné povinnosti, zastúpil na lavičke asistent Boris Godal.
20: Som rád za prístup, boli tam dobré veci na ťažkom teréne, takže z tohto pohľadu tešili sme zvládli ten cieľ a to bol postup.
17: V Zámori odštartoval nový ročník NHL. Juraj Slavkovský strávil na ľade v druhom útoku 18 minút. Mal 2 strely na bránku a nastrelil žrťku. Jeho Montreal vyhral v Toronte 3-2. Obhajca titulu z Caroliny prehral s Floridou 0-1 po predĺžení. Pred stretnutím domáci klub slávnostne vyvesil pod strehu štadióna majstrovskú vlajku. Hviezdou úvodného dňa bol obranca Ivan Bouchard, ktorý v drese Edmontonu strelil hat-trick, pridal aj 2 asistencie, ale Olejári prehrali s Vancouverom 5-6 po predĺžení. Stal sa prvým obrancom v histórii, ktorý v úvodnom súboji ročníka dosiahol 5 bodov. Vegas si poradili so Chicagom 5-2 a Boston s New Yorkom Rangers 3-0. Na lavičke New Yorku absolvoval Mike Sullivan jubilejný 1000 zápas v NHL v úlohe hlavného kouča. Hokejisti majstrovskej Nitry 3 prehrali v novej sezóne 5. zápas. V 6. kole Tipsport ligy podľahli na domácom ľade Liptovskému Mikulášu 3-5 a patrí im predposledné 11. miesto v súťaži. Tréner Erik Čaládi.
2: Ja nemôžem povedať, že Mikuláš nás zaskočil, lebo všetko, s čím prišli, sme si vraveli a upozorňovali, ale boli sme proste pozadu a chýbal nám pohyb a z toho proste pramenili aj tie góly a aj tie chyby, ktoré sme urobili.
17: Liptáci sa bodovo dotiahli na vedúcu dvojicu Žilina Slovan, všetci majú 13 bodov. Žilina včera prehrala v Poprade 3-4 po nájazdoch. Spišská Nová Ves zdolala Zvolen 5-0 a Michalovce uspeli v Prešove 4-3 po predĺžení. Šarišania získali prvý bod v ročníku. Hádzanári Tatrana Prešov vstúpia dnes do pohárovej Európy. V úvodnom súboji Európskej ligy privítajú od 20:45 na domácej palubovke nemecký Bergischer HC, ktorý sa v európskej súťaži predstaví vôbec poprvý raz. Brankár Matúš Mitošinka.
21: No, nečaká nás nič ľahké, lež v porovnaní Slovenská extraliga a nemecká Bundesliga, to sú dve odlišné triedy, takže nečaká nás ľahký zápas, musíme byť plne koncentrovaní na neho.
17: Európsky basketbal bude večer v Prievidzi, domáci BC nastúpi na odvetu kvalifikácie o účasť v skupinovej fáze pohára FIBA. Pred týždňom vyhral slovenský tým na palubovke chorvátskeho KK Samobor 103-83.
3: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
1: Vláda schválila skrátené legislatívne konanie k zákonu o radikalizácii, rozhodla aj o vyčlenení vyše 3 miliónov eur pre oblasti Trenčianskeho kraja. Cestovné v prímestských autobusoch a mestskej hromadnej doprave v krajských mestách by malo od 12. októbra na 30 dní klesnúť o 50%. Teherán dostal oficiálnu odpoveď Spojených štátov na návrh na skončenie regionálnej vojny. Obsah zatiaľ nie je známy.
3: Rádiožurnál Počasie.
4: Bude jasno až polojasno, miestami prechodne viac oblakov, v noci a dopoludnia ojedinelé hmla alebo nízka oblačnosť. Nočná teplota 14 až 7, miestami najmä v údoliach 6 až minus 1, denná 19 až 27 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý, na juhozápade juhovýchodný vietor do 30 km za hodinu.
3: Rádiožurnál.
1: Vďaka, že ste boli s nami. Lúči sa s vami poludnejší spravodajský tím Eva Mravcová, Boris Lozana, Svetlana Barátová, Eugen Schnierer a Renata Brimich-Špačková. Pripravená je už diskusia z prvej ruky. Pozývame počúvať.
3: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
4: Je 12 hodín 24 minút.
3: Zelená vlna.
22: Nehoda na diaľnici a vo Vrábloch, pridávame správy z dopravy. Na R1 za Žiarom nad Hronom smerom na Zvolen na 132. kilometri havarovalo osobné auto pri prejazde zvýšte opatrnosť a na výjazde z Vrábel na Žitavce skončilo auto mimo cesty, prejdete striedavo. Pozornosť zvýšte na D1 za Piešťanmi smerom na Trenčín. Na kilometri 84,5 stojí kamión s defektom a čiastočne zasahuje do pravého pruhu. Na Čertovici prebiehajú výrubové práce. Počítajte s zdržaním. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci dnes do 14. hodiny priebežne uzatvárajú a pripomíname, že dnes o 18. hodine pre jesennú údržbu obojsmerne uzavrú tunel Višňové na D1. Obchádzka povedie po Podstrečno a obmedzenie naplánovali do zajtrajšieho rána. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
3: 0800 900 800.
23: Mačka Abeceda je rozhlasová knihovníčka, ktorá po nociach neloví myši, ale príbehy z kníh. V nových častiach obľúbenej detskej relácie k nej pribudol trošku ufrflaný kamarát, rybička v akváriu.
24: Ako sa vlastne voláš?
25: Rybo.
24: Verím, že sa ti v mojom akváriu na pulte v knižnici zapáči, rybko. Zíde sa mi pomocník.
23: Podarí sa mačke Abecede a malým čitateľom presvedčiť ryba, že čítanie a knižky sú naozaj skvelé? Počúvajte reláciu o knihách pre deti Knižky mačky Abecedy a rybo. V sobotu o 18.15.
3: Chrumkavá.
26: Tak týmto si mi vyrazila dých.
3: Lahodná.
26: Môže byť.
3: Neodolateľná.
26: Ňam.
3: Taká je nová séria najsladšej show o pečení. Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke. Ňam, ňam, ňam, ňam.
0: žijú pre celé Slovensko, od žiarskych rezov až po dunajské vlny, vám prináša SPP, partner relácie Pečie celé Slovensko.
5: Túto reláciu a recepty, s ktorými pečie celé Slovensko, vám prináša časopis Dobré jedlo.

0: Chudobné pozdravy.
1: Život je nepredvídateľný. Častokrát nás zavedie tam, kde sme nikdy nepredpokladali, že by sme sa mohli ocitnúť. Už stoickí filozofi v starovekom Grécku hovorili o tejto nepredvídateľnosti života. Preto ich učenie bolo postavené na myšlienke: nie je dôležité, čo sa nám v živote deje alebo kde sme sa ocitli, najdôležitejšia je naša reakcia na všetky skutočnosti a udalosti. Pokojné skoré popoludne vám želajú a pri počúvaní obľúbenej relácie Rádia Regina Východ vítajú Adriana Jenčová, Tibor Kurila a Mária Gavalová. V prvej polovici relácie nás očakávajte v Jakubanoch pri Sabinove, Vranove nad Topľou, Banskom, Zámutove, Teriakovciach a Jovse. Ako prvému pošleme hneď dvojicu pozdravov pánovi Jozefovi Haščákovi z Jakubovian. Milý otec, detko, manžel a náš šikovný majster. 70 na krku, neveríme vlastným očiam. Už 70 ročí po tomto svete kráčaš, v Jakubovanoch žiješ a dobrú náladu dávaš. Keď sa do niečoho pustíš, zručnosti pod rukami hrá, opravíš, postavíš, vymyslíš, všetko sa dá. Čo ti k 70-ke prajeme z celého srdca? Aby ťa kolená ani chrbát nikdy viac neboleli, aby nohy ľahko kráčali, ako by 20 mali. Nech ťa zdravie sprevádza na každom jednom kroku a sily neubúdajú ani v tom ďalšom roku. Vychutnávaj si zaslúžený oddych na dôchodku plnými dúškami po boku svojej milovanej manželky Anny, obklopený nami. Nech sa ti pohár života stále šťastím a zdravím naplňa. Všetko najlepšie k 70. narodeninám ti praje celá tvoja milujúca rodina. Manželka Anna, céry Silvia, Lenka, Anička, Miška, zaťovia Marián, Daniel, Jakub a vnúčatá Bibka, Megy, Molly, Miško, Aninka a Joško detka stískajú a boskávajú.

Pokračujeme druhým pozdravom venovaným pánovi Jozefovi Haščákovi z Jakuboviam, ktorý je tohto znenia. Milý brat Jozef, dnes listujeme v tvojej knihe života a zastavili sme sa na 70. strane, kedy sa dožívaš pekného jubilá. Narodil si sa do veľkej rodiny 7 súrodencov, kde sme spolu prežili krásne detstvo a vytvorili si spomienky na celý život. Po štúdiu na strednej škole v Topoľčanoch si sa vydal svojou cestou. Pracoval si v sladovni v pivovare, na vojne si slúžil ako výsadkár a vždy si bol človekom, ktorý sa nebál práce ani výziev. Svojou šikovnosťou a odhodlaním si vytvoril aj vlastnú brandy, na ktorú môžeš byť právom hrdý. My súrodenci ti chceme zo srdca prijať zdravie, šťastie, pokoj a Božiu milosť, ktorú ti vyprosujeme od nebeského Otca. Tvoji súrodenci Mária, Jozefína, Anton, Terézia a Miroslav s rodinou. S láskou spomíname aj na našu sestru Helenu, ktorá by sa dnes určite pridala k našim gratuláciám. Veríme, že ťa stráži z neba.

šiestich desaťročí života sa vo Vranove nad Topľou dožíva pani Helena Mruzová. Drahá sestrička, 60-ku dnes máš, nech v srdci lásku navždy máš. Zo sestier troch si prvá bola, vždy si nás láskou spájala. Vo Vranove na okulke bývaš, úsmev pokoj každému dávaš. Koláče a torty s láskou pečieš, do každého kus srdca vleješ. Po boku manžela verného máš, syna, dcéru, najväčší svoj dar. A malá Sárka, slniečko milé, nech ti robí radosť v každej chvíli. Naši rodičia už nie sú s nami, no žijú navždy medzi spomienkami. Dnes z neba na teba isto hľadia, s úsmevom láskou ti požehnanie dajú. Nech zdravie, šťastie sprevádza každý krok, nech je krásny každý ďalší rok. A nech my tri sestry stále pri sebe stojíme, s láskou na celý život spolu držíme. Všetko len to najlepšie zo srdiečka prajeme a Božie milosrdenstvo vyprosujeme. Tvoje sestry s rodinami. Milovanej babke sladkú pusu na líčko posiela malá Sárka.

Naše ďalšie kroky vedú do neďalekého Banského. V nasledujúcich minútach potešíme pána Patrika Siladyho. Drahý môj manžel, dnes oslavuješ svoje 30. narodeniny a preto ti z celého srdca chcem zaželať pevné zdravie, veľa lásky, šťastia a splnených snov. Ďakujeme ti za všetko, čo pre nás robíš, že si každý deň tvrdo drel, aby si nám postavil náš vysnívaný dom, ktorý dnes môžeme nazývať našim domovom. Miestom plné lásky, bezpečia a spoločných spomienok. Nemáš to ľahké, keď kvôli nám pracuješ stovky kilometrov od domova, aby nám nič nechýbalo, a o to viac si vážim každú chvíľu, ktorú môžeme stráviť spolu. Si úžasný manžel a skvelý otec. K narodeninám ti prajeme, aby ťa neopúšťal úsmev a humor a aby sa ti všetká dobrota, ktorú rozdávaš, vrátila dvojnásobne. Sme na teba nesmierne hrdí a veľmi ťa ľúbime. To ti s láskou prajú tvoja manželka a céry Viktorka a Mária.

stále ostávame vo Vranovskom okrese, z Banského smerujeme do Zámutova za pánom Václavom Laktičom. Drahý náš Ocko, dnes dostávaš sa k zaujímavému miestu v knihe života už k 70. listu. Musíme sa ti priznať, na tebe tie roky nie sú poznať. Preto nie len dnešný deň oslavuj, veď každý deň je prečo sa smiať. Prajeme ti veľa šťastných chvíľ v ďalšom živote a nech ti dá Pán Boh veľa zdravia. Zo srdca ti to praje tvoja milovaná Helenka, ktorá ti ďakuje za tie roky strávené spolu. Céry Janka s manželom Marekom, Martina s manželom Mirom a syn Václav. Ku gratulácii sa pripájajú a objímajú vnúčatá Nikolka, Adamko z Kanady a Sabínka s Alexom. Ľúbime ťa, detko náš.

teraz sa už nachádzame v Teriakovciach, kde sa okrúhlych 6-10 ročí života dožíva pani Anna Žigirová. Milá naša krstná, vždy sme u vás našli otvorené dvere a otvorené srdce, ktoré nás s láskou vítalo a prijalo. Hoci sa nestretávame tak často, ako by sme si želali, o to vzácnejšie sú pre nás spoločne strávené chvíle. K pekným spomienkam plným smiechu a radosti sa pripája aj vďačnosť. Za to, že máme krstnú mamu, ktorá je ženou s dobrým a láskavým srdcom. Ďakujeme vám, milá krstná, za to, aká ste. Ku krásnym narodeninám vám želáme, aby sa vám láska a dobro, ktoré celý život rozdávate, hojne vrátili. Nech sú vaše ďalšie roky naplnené zdravím, Božím požehnaním, pokojom, šťastím a láskou od vašich najbližších. S láskou a vďakou vaše krstné deti s rodinami a kmotrovci Džurdženíkovci.

Milovaný, prajem ti, aby si sa mal vo všetkom dobre a aby si bol zdravý tak, ako sa má dobre tvoja duša. 3. Jánov list, 1. kapitola, 2. verš. Týmito slovami začínajú svoj pozdrav blízky pána Michala Rusina z Jousy a pokračujú slovami: Tati, Miško náš najzlačší či Milan. Dnes oslavuješ krásnych 70 rokov. Ďakujeme ti za všetku lásku, trpezlivosť, obetavosť a múdrosť, ktorú si nám odovzdal. Vieme, že od narodenia až po dnes si prežil toho veľa. Sme na teba všetci hrdí. Máš krásne céry, milujúcu manželku a vnuka, ktorý ti je tak veľmi podobný. Tvoje veľké srdce je pre každého z nás prínosom. Každý z nás, kto ťa pozná, vie, že si náš hrdina a že vždy pomôžeš. Týmto by sme sa ti chceli poďakovať za tvoju snahu, úctu, trpezlivosť a lásku k všetkým. Prajeme ti zo srdca veľa zdravia, šťastia, lásky, pevné nervy, veľa milosti, málo starostí, veľa životného elánu, dobrej nálady a veľa Božieho požehnania. Manželka Žana, céry Ivana a Petra, zaťovia Rado a Jaro a vnuk Michael.

Naše ďalšie rozhlasové kroky budú smerovať do Levoče, Rokytova pri Humennom, Dlhého nad Cirochou, Belej nad Cirochou, Malých Ozoroviec, Lipian a Petroviec nad Laborcom. Mladícke jubileum oslavuje pani Katarína Gardošová z Levoče. Pri tejto príležitosti sa jej blízky prihovárajú slovami. Milá naša Katarínka, dnes oslavuješ krásnych 40 rokov. Je to vek, kedy žena začína druhú mladosť. Stále môžeš chodiť von medzi mladých, ale netreba sa zľaknúť, keď ťa oslovia teta. K nádhernému sviatku z úprimnej hĺbky srdca ti prajeme všetko najlepšie, pevné zdravie a od Boha požehnanie. Nech každým dňom rozkvitá tvoja krása, nech tvoje srdce bije v rytme života a radosti. Oči žiaria nadšením, duša sa naplňa šťastím a život pri

A ešte mladíckejšie jubileum, 30 rokov, je dnes na programe v Rokitove pri Humennom. Dožíva sa ho pani Danka Baranová. Drahá naša Danka, teraz keď sláviš krásne životné jubileum, s láskou na teba myslíme a tešíme sa s tebou z krásneho daru života. Želáme ti, nech dobrý Boh nikdy neopustí tvoju ruku uprostred skúšok a problémov, nech ti poskytne teplý slnečný lúč v dňoch, keď je ťažké usmievať sa, nech ti poskytne vnútorný pokoj a utíši búrky, ktoré sa nevyhnú nikomu z nás. 30 rokov ubehlo ako voda. Dnes sa pozeráme na krásnu mladú ženu, ktorá je našou pýchou a radosťou. Sledovali sme ťa rásť, robiť prvé kroky aj plniť si veľké sny. Do tejto novej životnej etapy ti prajeme len to najlepšie. Nech sa ti darí vo všetkom, do čoho vložíš srdce. S láskou ti všetko najlepšie želajú ocko, mamka, súrodenci Dominik, Mirka s rodinou, Alenka, Patrik s rodinou a za všetkých ťa obíma snúbenec Ladislav s malým Ladikom.

polstoročnicu života slávi pán Ladislav Čovan z Dlhého nad Cirochou a patria mu nasledujúce slová. Drahý náš oslávenec Laďo, 50-ka je úžasný míľnik a my sme šťastní, že ho môžeme osláviť spolu s tebou. Pre nás si bol vždy ten pravý v úvodzovkách muž pre všetko, na ktorého sa dá v každej situácii spoľahnúť. Do ďalších rokov ti prajeme najmä pevné zdravie, šťastie, Božie požehnanie, trpezlivosť a čo najmenej stresu či nervov, či už doma, v práci alebo kdekoľvek inde. Nech si pri vode na rybách vždy dokonale vyčistíš hlavu, nech ti žiadny veľký úlovok neutečie a čas strávený pri tvojom hobby ti prináša čistú radosť a zaslúžený pokoj. Ži naplno s úsmevom a nadhľadom. S obrovskou láskou manželka Martina, deti Ladislav, Kristína s priateľom Mariánom a Michaela.

Rovnako oslava polstoročnice čaká aj pani Henrietu Čižmárovú z Belej nad Cirochou. Aj jej je pri tejto významnej udalosti venovaný nasledovný hudobnoslovný pozdrav. Milá naša mamka, dnes ti chceme z celého srdca popriať k tvojmu životnému jubileu k 50. narodeninám. Prajeme ti veľa zdravia, šťastia, lásky, radosti a krásnych chvíľ v kruhu našej rodiny. Zároveň ti chceme povedať jedno veľké ďakujeme. Ďakujeme ti za všetku tvoju lásku, starostlivosť, trpezlivosť, za tvoj úsmev a za to, že pri nás vždy stojíš, nech sa deje čokoľvek. Si pre nás človekom, ktorý drží našu rodinu pokope a veľmi si vážime, čo pre nás každý deň robíš. Prajeme ti, aby si bola stále taká úžasná, aká si, aby si mala dôvod na úsmev každý deň a aby sa ti splnilo všetko, čo si želáš. Mamka, ľúbime ťa a sme nesmierne vďační, že ťa máme. Drahá moja manželka, aj ja tvoj manžel ti chcem poďakovať za každý spoločný deň, za tvoju podporu a za to, že robíš náš domov tým najkrajším miestom. Všetko najlepšie ti prajú tvoje deti Henika, Norko, Joško, Matej a manžel Joe.

Dňa 9. septembra sa Michal Balkovič z Malých Ozoroviec dožil krásneho životného jubilea 60 rokov. Milý Michal, k tvojej 60-ke ti prajeme hlavne pevné zdravie, šťastie, pohodu a veľa dobrej nálady. Pri poľnohospodárstve si od detstva, celý život si ochotný pomôcť, poradiť a keď treba, aj niečo opraviť. Ako sústružník máš navyše zlaté ruky a za tie roky si ich veru nešetril. A keď sadneš do traktora, je vidieť, že si v tom ako doma. Keď práve nepracuješ, rád vyrazíš na bicykel alebo do lesa, to sú tvoje obľúbené chvíle. A keďže sa pomaly blíži aj dôchodok, želáme ti, nech si ho užiješ v zdraví, pohode a podľa svojich predstáv. Michal, všetko najlepšie k 60-ke a nech ti život stále dobre šliape. Zo srdca želajú tvoji kolegovia z

Najmladším dnešným jubilantom je pán Matej Hovančík z Lipian. Určené sú mu tieto slová. Milý Matej, ten čas tak rýchlo beží. Ako by to bolo iba včera, čo sme ti blahoželali k 18. narodeninám a už oslavuješ tie 20. Pri príležitosti tohto krásneho životného jubilea ti chceme popriať veľa radosti, aby si vždy mohol rozdávať ľuďom okolo seba úsmev tak, ako doteraz. Prajeme ti veľa zdravia, Božieho požehnania, krásnych zážitkov a splnených prianí. Chceme, aby si vedel, že ťa máme veľmi radi a preto ti posielame túto krásnu pieseň. Na zdravie ti pripíjajú tvoji gratulanti, babka Anna, teta Renáta a Ujo Štefan s rodinami. Najmladšie gratulantky Ninka a Dáška ti posielajú pusinky. Živio, oslávenec náš.

Okrúhle 70. narodeniny v uplynulom období oslávila aj pani Mária Gajdošová z Petroviec nad Laborcom. Drahá naša oslávenkyňa Marienka, 18. september bol deň, ktorý patril tebe len. Deň, keď sa obzeráme späť a vidíme za tebou krásnych 70 rokov plných lásky, radosti, starosti, práce, obetavosti, ale najmä chvíľ, ktoré si venovala svojej rodine. 70 rokov nie je len číslo, je to 70 rokov príbehov, spomienok, objatí, úsmevov a lásky, ktorú si rozdávala všetkým okolo seba. A práve za tú lásku ti dnes chceme poďakovať. Prajeme ti, nech máš ešte veľa rokov na spoločné chvíle so svojimi deťmi, vnúčatami, rodinou a všetkými, ktorí ťa majú radi. Si človekom, ktorý robí náš svet krajším. K 70. narodeninám ti z celého srdca blahoželajú dcéra Katka a zať Miloš, syn Martin a nevesta Štefánia, vnúčatá Saška, Jakub, Natálka, Ninka a tvoji kolegovia z práce Štefan, Olga a Peter. Ľúbime ťa a prajeme ti, aby si bola ešte dlhé roky zdravá, šťastná a nech ťa Pán Boh chráni, sprevádza a požehnáva na každom kroku.

0: Túto reláciu vysielame v repríze. Rádio Regina Východ, na kus reči s Martinou Vaškovou.
1: Máme tu leto, pred nami sú prázdniny a mnohí z nás sa chystajú na dovolenky k vode či na iné príjemné miesta, kde je ideálne mať pri sebe dobrú knihu. Ja vám prajem pekný deň a teším sa, že vám dnes budem môcť predstaviť spisovateľku, ktorá píše takéto dobré knihy. Vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ jej už vyšlo 26 kníh a v roku 2019 získala aj prestížne ocenenie Spisovateľka roka. Tento rok bola tiež nominovaná na Slovenku roka v kategórii Umenie a kultúra. Jej meno je Jana Pronská a ja sa teším, že dnes prijala pozvanie do našej relácie. Pekný deň.
2: Pekný deň prajem a ďakujem veľmi pekne. Srdečne pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Regina.
1: Ďakujeme veľmi pekne aj v ich mene. Pani Pronská, čítate v lete počas dovolenky viac ako v iné ročné obdobie alebo kniha je u vás celoročný spoločník?
2: No samozrejme, u nás je kniha vždy celoročný spoločník, ale priznám sa, že v lete čítam oveľa, oveľa menej, pretože oveľa viac píšem.
1: Deťom sa o pár dní začínajú prázdniny. Ak by sme sa vrátili do toho vášho detstva, ako si spomínate vy na tie prázdninové časy? Ako a kde ste ich prežívali, trávili?
2: No, musím sa priznať, že ja som mala nádherné detstvo. To neboli mobily, to neboli nejaké technické veci, počítače, televízory. My sme ho strávili celé leto vonku, od rána do noci. Takže boli to opekačky s priateľmi, s celou rodinou. Stretávali sme sa u babičky Julky. Takže vlastne tam boli deti od všetkých súrodencov, maminých, otcových. Takže to bolo leto neskutočné. Ja si na neho vždy spomínam s takou nostalgiou, ale s láskou.
1: Narodili a vyrastali ste v Gelnici. Je babka Julka žila v Gelnici alebo niekde inde?
2: Nie, nie. Ono to je to trošičku zavadzajúce, pretože ja som sa iba narodila v Gelnici. Aha, ale od detstva vlastne žijem tu celý život v Nálepkove a taktiež aj moji rodičia, môj manžel. Takže rodinné Nálepkovo tak.
1: Pri vašom detstve ešte chvíľočku ostaneme. Práve aj v ňom sa prebudil ten váš záujem o knihy?
2: No samozrejme, pretože u nás doma sa veľmi veľa čítalo, hlavne otec veľmi veľa čítal. Také tie dobrodružné knihy ako Tarzán, Verneovky a Dumasovky. Čiže vlastne ja som svojich rodičov videla veľmi často s knihou v ruke, keď bolo popoludnie a bolo dobre svetlo ešte, tak otecko aj maminka si sadli ku knihe a čítali. A ja ako dieťa som ich vždy tak tajne pozorovala, lebo pamätám si na tie časy, že čo v tých knihách oni stále vidia. No a keď som sa naučila čítať a začala som čítať aj ja, tak som zistila, že sú to naozaj tie krásne príbehy ukryté v knihách a vtedy sa vlastne zrodila láska na celý život a dodnes ma drží.
1: Aké knihy ste vtedy rada čítali ako dieťa?
2: No samozrejme, to boli tie detské. Najprv to začalo takými tými klasikami ako Činčín, rozprávočky, Dobšinského rozprávky. To bolo niečo úžasné. Však všetky sa chceme vidieť ako princezné a kráľovné a tak ďalej. A potom to samozrejme prešlo plynule do tých dievčenských románov, až kým som neobjavila naozaj tie historické, romantické knihy, ako bola Krásna Katarína, Gríska čarodejnica, Angelika. No, a vtedy som sa namotala a namotaná som dodnes.
1: Takže v detstve vás rovnako ako knihy zaujímala už aj tá história?
2: Určite áno, tá história bola spätá s tými rozprávkami a s takými tými dobrodružnými príbehmi a mne sa to veľmi, veľmi páčilo. A potom, samozrejme, postupom času som zistila, že baví ma nielen tá romantika v tých knihách, ale aj tá história. A takto nejako sa to spojilo. Ja som písala už od detstva. Podľa toho, čo som v tom čase čítala, tak som aj písala, lebo to som tvorila a tak nejako plynulo, prešlo do tých romantických, historických príbehov.
1: Takže nielen čítať knihy, vy ste v detstve začali už aj písať. Ako si spomínate na tie svoje prvé spisovateľské začiatky?
2: Ten príbeh mám dodnes. Volal sa V krajine indiánov. Napísala som ho, mala som asi 9 rokov. A vtedy myslím, že bola doba, keď sa púšťali Vinetuovky, Westernovky, čiže vlastne je to niečo na tento spôsob. A postupne tak príbeh za príbehom, rozprávka za rozprávkou, taký ten tínedžerský príbeh, až kým sme nedošli do nejakých 14 rokov a tam som začala spísať svoj prvý veľký historický príbeh, volal sa Kety, dodnes ho mám. A keby sa dnes vydal hovorím čisto hypoteticky, mal by možno nejakých 1500 strán. Ja som ho písala asi 8 rokov.
1: Fú, a tam ste už aj zatúžili byť spisovateľkou?
2: Tam som už vedela, že jedného dňa budem.
1: Vy ste ale študovali na strednej priemyselnej škole Banickej a geologickej v Spišskej Novej Vsi. Na prvý pohľad to s tými spisovateľskými plánmi príliš neladí. Bola to taká doba, keď nebolo na výber, alebo cielene ste si túto školu vybrali?
2: No, musím priznať, že cielene určite nie. Ja som chcela študovať práve tú históriu, ale v tom čase určite takéto možnosti neboli. Musela by som najprv na gymnázium, potom na vysokú školu, a keďže napríklad v Spišskej Novej Vsi, kde som študovala práve to baníctvo, tú banskú geológiu, boli na výber iba 4 školy. Na gymnázium sa vtedy nedostal hoci kto, to musel mať naozaj čisté jednotky a musel to byť premiant triedy a premiant školy. A keďže ja som tam aj nejakú dvoječku mala, tak som si vybrala tú strednú priemyslovku geologicko-banickú s dievčenskou naivitou, že predsa len trošičku histórie aj na tejto škole bude.
1: A tie poznatky z vašho štúdia o baníctve, o geológii, využili ste to niekedy pri písaní?
2: No samozrejme, ja som si vtedy myslela, keď som ukončila tú školu, že v živote som mňa geológ nebude určite, ani nejaký baník, ale keď som začala písať a tvoriť, tak naozaj zistila som, že nejako takto sa mi ľahšie píšu témy ako stredoveké baníctvo, stredoveké mesta, ktoré sa zaoberali práve tým baníctvom a žili tým baníctvom, ako Banská Štiavnica, Kremnica, Smolník a tak ďalej a tak ďalej. Takže určite vtedy som pochopila, že všetko, čo človek skúsi, čo sa naučí, mu určite niečo do budúcnosti dá.
1: Predpokladám, že v detstve aj potom v mladosti ste rada navštevovali aj hrady, zámky, aj tam bolo to prepojenie na tú históriu.
2: Ono, ja a hrady a slovenské hrady zvlášť, tak to je ako, že to bolo, ja si nepamätám jedno leto alebo jeden rok, kde by neboli minimálne dva. A opakovanie, čiže napríklad taký Ľubovňanský hrad, to už bola tradícia. Ideme na Ľubovňanský hrad. Kým bola Krásna Hvorka, tak samozrejme taktiež minimálne raz, keď nie dvakrát. A dokonca sme nieraz k nám prichádzali domov návštevy, rodine zďaleka, tak samozrejme, kde sme ich vzali? Zase na tie hrady, Spišský hrad a tak ďalej. Čiže vlastne ja som s tým žila celý život a dodnes, pokiaľ mám čas a niekde sme na nejakej besede alebo niekde vycestujeme, tak si hovorím, že neobídem.
1: Vy ste sa venovali ekonomike, pracovali ste ako ekonómka v rodinej firme. Kedy nastal ten moment, že ste si povedali, a je tu ten čas, aby som si splnila ten svoj dávny detský sen, a začali ste pracovať na tej svojej prvej knihe alebo prvých knihách?
2: Ono to nikdy nebolo cielené, pretože tým, že som písala, pre mňa bolo písanie niečo ako dýchanie. Keď vás niečo veľmi, veľmi baví, tak si to robíte alebo tvoríte iba sama pre seba a pre svoje vlastné potešenie. A takto vznikali aj všetky tie moje príbehy. Ja už som mala napísanú Bozorkinu dcéru, keď som zvážila, že pôjdeme zase na výlet. Šli sme čirov náhodou znova na Ľubovňanský hrad, nádherný môj obľúbený. A vtedy som si uvedomila, že prečo vlastne píšem stále iba z Francúzska príbehy alebo z Anglicka príbehy. A však môžem skúsiť napísať niečo aj od nás, z našej histórie. A takto vznikla Zlatníková chovanica. A keď som ju dopísala, vytlačila a povedala som si, však môžem to skúsiť, však nič sa nedieje. A keď som to poslala do vydavateľstva Slovenský spisovateľ v tom čase a prišla mi kladná odpoveď, tak ten pocit tej eufórie je neopísateľný. To bolo niečo úžasné.
1: Vy ste debutovali v roku 2008, vtedy ste aj v ruke držali tú svoju prvú knihu?
2: Áno, áno. Vidieť alebo držať v ruke svoju prvú knihu, kde máte na obalke svoje meno a čítate svoje riadky, je to naozajstná kniha, ktorá má potenciál osloviť čitateľov a našťastie aj oslovila. Zmenilo to u mňa absolútne všetko. Pretože ja som zistila, že a teraz môžem robiť to, čo ma baví, čo ma celý život bavilo a budem pri tom naozaj šťastná, spokojná.
1: Spomínali ste to meno na obálke. Vy máte ináč celkom zaujímavé meno. Hodí sa k tomu, čo píšete.
2: Ja som so svojím menom veľmi spokojná a občas, keď prídem dole k rodičom a mi povie otec tak laškovne, že si Sekelka alebo že som Sekeliová a ja hovorím, dedo, vieš, ja už som dlhšie Pronská ako Sekeliová a ja som za to meno veľmi vďačná, lebo veľmi často sa ma pýtali, či je to nejaký pseudonym alebo je to niečo, čo som si vymyslela a ja hovorím, nie, to je moje práve meno a ja som na ňo hrdá, patrične, pretože je to staré meno, pochádza z ďalekej histórie, pokiaľ som si to zisťovala cez rodinu, aj cez rôzne historické faktografické knihy a archívy, tak som sa dozvedela, že pochádza z niekedy možno z 13. storočia, takže to je úžasný. A pre mňa ako autorku historických románcí, ako keby som sa pre to meno narodila, musím to priznať takto.
1: V roku 2008 sme sa teda mohli začítať do vašej prvej knihy. Prišiel ten úspech a pozitívny ohlas od čitateľov hneď, alebo ste si na ňo trošku museli počkať?
2: Ja som bola veľmi prekvapená, že vlastne ten ohlas prišiel hneď. Pán riaditeľ vtedejší vydavateľstva mi povedal, že celkom prekvapujúco, ale tá kniha je veľmi úspešná a mnoho ľudí mi začalo písať, že vlastne som prvá, ktorá píše historické romance z historického Slovenska alebo z historického Uhorska a mňa to veľmi, veľmi potešilo a zistila som, že tým, že čitatelia ma oslovujú dodnes a musím priznať, že tá kniha Zlatníková chovanica sa predáva dodnes znova a ďalších čitateľov vlastne nachádza a mnohí, ktorí mi napísali alebo mi rozprávali napríklad na besedách, že vlastne dodnes zostáva ich najobľúbenejšou knihou práve tá Zlatníková chovanica.
1: A vy máte nejakú obľúbenú, nejakú srdcovku, ku ktorej máte najbližšie? Z tých svojich 26 kníh.
2: Nemôžem povedať, že určite ako, že by som mala nejakú špeciálne obľúbenú, ale mám také tie svoje tri, hovorím tomu, také malé bodíky naviac, ktoré majú, lebo však samozrejme človek si povie, že každá z jeho kníh, sú tam jeho slova, sú tam jeho myšlienky, ale tá prvá zostane vždy len prvá a tá vlastne otvorila cestu tým všetkým ostatným. A potom má také zvláštne postavenie. Jedna z mojich kníh volá sa Rebelka, pretože som prvýkrát opisovala skutočnú historickú osobnosť Cecíliu zo Svätého Jura, a ktorá mi veľa, veľmi veľa dala, pretože som zistila, že my máme na Slovensku toľko úžasných osobností, o ktorých by som ešte chcela písať. A ona bola práve taká veľmi, veľmi výnimočná. A potom je tá tretia kniha a to je Kliatba, pretože je to prvá fantasy, ktorú som napísala, historická, a zároveň prvá, ktorá spustila sériu, pretože ja nezvyknem písať nejaké pokračovania, nejaké ságy alebo rodinné dlhé príbehy, ktoré by mali niekoľko dielov a častí. Ale Kliatba to zmenila.
1: O tej Kliatbe ešte budeme hovoriť. Poďme teraz do stredoveku. To je obdobie, ktorým sa vy zaoberáte vo svojich príbehoch. Často ho nazývame, dávame mu taký prívlastok, že temný. Vy ako vnímate túto dejinnú epochu?
2: No, kým som mala len toľko vedomostí, koľko nám bolo poskytnuté asi všetkým, tak tiež som mala predstavu o tom, že to bolo naozaj temné obdobie, plné zla, plné chorvo, plné špiny a smradu a otroctva a toho všetkého. Ale čím viac človek číta a zisťuje, že ten temný stredovek nebol až taký temný, ako sa nám zdá, pretože napríklad bolo v tom období mnoho úžasných vynálezov, mnoho úžasných stavieb sa postavilo. Napríklad sociálny systém, aký bol vybudovaný, ako vnímali napríklad šľachtici tých svojich podaných, že nemuselo to vždy byť iba o tom, že tí podaní boli hladní a tyráni a bití. A napríklad určite v takom 14. storočí bolo najväčším bohatstvom práve šľachtica človek. Lebo bez ľudí, ktorí by mu spravovali tie obrovské majetky, tak vlastne bol ten jeho majetok úplne bezcenný. A ešte keď môžem k tomu dodať napríklad, či už to bolo bankovníctvo, alebo obchodné cesty, tak nie, už nevnímam ten stredovek ako iba temný.
1: Zasadiť príbeh do stredoveku tu asi nie je len tak pracovať s faktami, tými historickými skutočnosťami. Vaša príprava pred písaním knihy musí byť asi veľmi dôsledná. Je to niečo, čo vás baví rovnako tak, ako to samotné písanie?
2: Ja by som povedala, že po tých rokoch, čím viac sa dozvedám, tým viac som mlačná po tých vedomostiach a uvedomujem si, že ešte by som toľko chcela vedieť, ale musím aj písať. Takže musím sa priznať, naozaj je to tak polovica na polovicu s každou knihou, čas na písanie a čas na hľadanie tých informácií a skladanie toho príbehu a overovanie si niektorých vecí. Ale samozrejme, vždy to zostanú len romance. Ono to nie sú historické romány ako také, ktoré by úplne presne nejakým spôsobom tú dobu popisovali. Ale už tým, že vlastne tá história je tam načrtnutá, možno vzbudí záujem a aj vzbudzuje, čo mám informácie alebo tú spätnú väzbu od čitateľov, aby si dohľadávali už tie ďalšie a ďalšie informácie sami. A toto je naozaj skvelý, skvelý pocit.
1: Spájate vlastne historickú presnosť s romantickým príbehom?
2: Jednoznačne áno. Ono je to potom tá historická presnosť, alebo to historické pozadie toho romantického príbehu má potom váhu takej, mohlo sa to tak nejako stať, lebo ako sa to presne stalo, už naozaj nikto dnes nemôže zistiť a tak ako to napísali kronikári a vtedajší zapisovatelia, historici a kňazi, tak môžeme vychádzať iba z týchto informácií, ale to dohľadávanie a tie čriepky tej histórie, ktorá je už zabudnutá, zanesená prachom a túto dostať von, tak to je pre mňa zážitkom rovnako skvelým, ako aj to písanie samotné.
1: Vo vašich knihách nikdy nechýba ani silná ženská postava, takže vynášate na svetlo sveta aj také silné ženské hrdinky.
2: Tak ja sa o to snažím, lebo nie som celkom presvedčená o tom, že tie ženy v minulosti nemali žiadnu moc, ani žiadne možnosti, ani žiadne práva. Ja si myslím, že je to o tom, o jednotlivcoch. A vždy sa našiel niekto, ako napríklad Cecília zo Svätého Jura, alebo mnoho ďalších, ktoré nielen vlastnili majetok, starali sa o svojich ľudí a budovali nejak ten svoj život. Nemyslím si, že boli iba zakriknuté devy, ktoré sedeli vo veži a vyšívali, tak naozaj toto si nemyslím.
1: Staré legendy, historické tajomstva, zaujímavé postavy. Ako sa dostávajú do vašich románov? Kde je gro tej vašej inšpirácie? Kde ju čerpáte?
2: Je všade okolo, pokiaľ sa človek naučí dívať, či už navštieva napríklad hradu. Zistila som, že pokiaľ sa prechádzam po nejakej zrúcanine, tak vnímam tú atmosféru toho stredoveku a úplne ako keby som ju cítila, ako keby som ju videla a vlastne každý kameň v tom múre musel niekto do tej steny vložiť a za tým človekom je nejaký príbeh. A ďalšie informácie alebo ďalšie inšpirácie sú v knihách, sú v historických dokumentoch. Stačí niekedy jedna veta a vzbudí predstavivosť a vzbudí môj záujem a hovorím tomu, rozbuší sa srdiečko a v hlave sa mi začne pretáčať nový film. Naposledy, keď som dopisovala vlastne tú poslednú knihu, ktorá už je vo vydavateľstve, tak ja už som v hlave videla príbehy ďalšej knihy. A bolo to na margo toho, že vlastne čítame tie historické, faktografické knihy veľmi často a veľmi radi. A zrazu stačila jedna veta. A ja hovorím si, tak ďalší príbeh bude na svete.
1: Je vaša rodina čitateľom vašich kníh?
2: Tak to poviem, že v našej rodine vlastne číta moje knihy iba moja dcera od istého času. A moja mamina. Tá číta všetko. Tá musela úvodzovka, hovorím, prečítať tú prvú básničku, potom všetky ostatné, celý ten môj veľký príbeh a musela si vypočuť všetko. A dnes číta vlastne už tie rukopisy, ktoré jej donesiem ako prvá. Nikdy nie preto, aby hodnotila, ale pretože už je to taká tradícia, mami, nech sa páči, tu máš novú knihu, ešte v takom tom papierovom formáte. Ona si to prečíta, že jej. Čiže je to také milé. A samozrejme aj moje švágriny a sesternice, Toto určite áno, ale u nás sa číta veľa. Každý má nejaký svoj žáner a každému niečo iné uľahodí a tak sme sa dohodli, že nikdy nebudeme nikoho nútiť čítať to, čo mu nie je tak srdcu blízke. A tak ako mňa by nikto neprinútil prečítať nejaký psychotriller alebo nejaký horor, to určite nie, tak aj ostatní čítajú to, čo ich baví, čo ich naplňa, čo ich teší.
1: Na svojom konte máte 26 kníh. Už sme spomínali tú knihu o Kliatba. Tam ste možno svojich čitateľov trošku prekvapili. Čo podnietilo to, že ste začali uvažovať o historickom fantasy príbehu?
2: Nemyslím si, že som ich len prekvapila. Ja som ich šokovala, niektorých určite. Ale zase si našla a tá Kliatba a veľmi veľa čitateľov, ktorí práve tento žáner majú radi. Keď si spomínam tých 10 rokov dozadu, určite aj ja ako čitateľ som vtedy frčala na všetkých tých upírských knihách a všetko, čo hryzie, všetko, čo lieta, tak akože mňa to strašne bavilo. A jedného dňa len tak vo mne skrsla myšlienka, však keď píšem tie historické romance, tak prečo neskúsiť napísať niečo aj na iný žáner, na to fantasy. A ja som sama bola úplne v úžase a prekvapená, že si našla toľko čitateľov, že si vyžiadali, doslova vyžiadali pokračovanie, že čo bude s Jorgou a ako to nakoniec dopadne. Tak som si povedala, tak skúsim. A napísala som Jorgu a vlastne som stvorila úplne nový svet. Ten základ tam bol, ale vlastne pribudli tí ďalší jeho bratia, ktorí každý má potom samostatný príbeh.
1: Z Kliatby sa potom stala sága, takže fantasy sa vám aj zapáčilo a bolo ťažké rozlúčiť sa s tým príbehom.
2: Veľmi. Keď som dopísala tú Kliatbu, ja som si ju užívala, pretože ja som nemusela dávať pozor na nejaké historické fakty, na nejaké čísla, na nejakých osobností. A keď som ju končila, tak som si povedala, tak napíšem ju tak, že možno niekedy jedného dňa sa k nej vrátim a naozaj to trvalo 6 rokov a potom to ušlo. Potom už ten príbeh naberal na obrátkach a vlastne už sama ja ako autorka som chcela vedieť, ako to vlastne skončí, ako to vymyslím a domyslím. A ja si myslím, že možno aj tento raz budú čitatelia trošičku prekvapení na konci tej novinky Putník.
1: Včera, 25. júna, vám teda vyšla nová kniha na pulty kníhkupectiev sa dostal Pútnik. Uzatvára sa tým spomínaná sága. Bude mať asi vo vašej tvorbe také špeciálne miesto?
2: Samozrejme, určite bude mať. Ja sa veľmi teším, že vlastne celý ten príbeh štyroch nesmrteľných bratov sa skončil. Bola to cesta úžasná. Tá bola plná čarov a magie a takej tej fantázie, ktorú inde človek nemôže využiť, minimálne nie v tých historických romanciach. Mám taký pocit, že s fantasy som ešte neskončila.
1: Dobrodružstvo na pecie, zaujímavá história, záhady, do toho romantika, to sú vaše knihy. Z môjho pohľadu je to niečo, čo unavená žena, keď príde domov z práce, tak si chce prečítať. Ako máte spätnú väzbu od vašich čitateliek? Predpokladám, že presne toto vám hovoria aj oni.
2: No jednoznačne. A dokonca opakujú dookola to isté, že vlastne oddychnú si pri tých knihách, že zabudnú na svet, zabudnú na starosti, ktoré majú a tá kniha im prinesie pôžitok a hlavne ten dobrý koniec, alebo tú poslednú stranu zatvoria s tým dobrým pocitom. A nie sú to len unavené ženy, ale aj tí, ktorí si chcú oddychnúť na dovolenke, aby sa úplne odprostili od reality a práve tie moje knihy im ten pocit dávajú.
1: Označujú vás za prvú dámu alebo kráľovnú historickej romance. V roku 2019 ste získali titul spisovateľka roka. Prednedávnom ste boli nominovaná v kategórii umenia kultúra na Slovenku roka. Ako vnímate aj takúto spätnú väzbu na vašu tvorivú prácu, keď si ju všimne nielen vaši čitatelia, ale aj je tam to odborné uznanie?
2: Tak každá z tých cien má pre mňa nesmiernu hodnotu, naozaj nesmiernu, pretože keď som začala písať, ja som si naozaj myslela, že budem sedieť doma a budem si tvoriť svoje príbehy a zrazu prišla tá spätná väzba nielen od čitateľov, ale aj od tých porodcov, od nominačných komisií. A sú to pre mňa neopakovateľné zážitky. Napríklad naposledy práve tá Slovenka roka, to bolo niečo úžasné. Budem to vstrebávať možno ešte rok. keď sa dostanete medzi takýchto ľudí a medzi toľko žien, z ktorých každý príbeh je hodný obdivu, a vy ste medzi nimi, tak človek cíti hlbokú vďačnosť a hlbokú pokoru, pretože je to pre mňa ako sen.
1: Ako spisovateľka, okrem týchto príjemných vecí, určite máte aj veľkú radosť, keď vám napíšu čitatelia, alebo keď sa s nimi môžete stretnúť na besedách. Vy na tie besedy chodíte veľmi často. A predpokladám, že aj s čitateľmi sa veľmi rada stretávate.
2: No, samozrejme, ono je to taká, hovorím tomu, že keď príjem na besedu a potom sa vraciam domov, je, keby ma niekto naštartoval. Viete, keď vidíte a dívate sa do očí tých ľudí, ktorí ste potešili, ktorí vám to dajú najavo, ktorí vám povedia, že pani Pronská, my sme do 3. ráno nespali, my sme to museli prečítať a potom sme ráno nevyspatí do práce, ale šťastní. A viete, tak to sú zážitky, to sú emócie. Alebo napríklad vám, a to nie len ženy, ale aj muži, obrovské množstvo mužov číta moje knihy a hovorili mi, že tieto informácie sa nikde inde nedozvedeli, len v mojich knihách, a že práve tie moje knihy čítajú presne kvôli tým historickým zaujímavostiam, ktoré ich zase posunú ďalej. Dokonca naposledy som mala taký rozhovor s jedným čitateľom, ktorý mi hovoril, že vezme si moju knihu, vedľa seba má notebook a hneď, keď sa niečo dozvie, tak hľada, že či to je pravda, alebo čo je na tom pravdy. Tak toto stojí za to.
1: Pani Pronská, čo vás okrem písania ešte baví a robí vám radosť?
2: Ja som strašne činorodý človek, naozaj veľmi. Niekedy sa až sama sebe čudujem, že ako to všetko dávam. A ja strašne rada cestujem, to určite. Áno, spoznávam nové miesta, len málo kedy chodím dvakrát na to isté, okrem hradov samozrejme. A potom mám rada veci, ktoré sa dajú robiť rukami a pri ktorom vypne hlava. Či už to je maľovanie. Najnovšie som objavila hačkovanie kabelky, vyrábam darčeky pre celú rodinu a pre priateľov a pre známych. Určite mňa by ste nenašli sedieť pred telkou celý deň a iba tak bez niečoho, aby som niečo nerobila. Dokonca aj počas filmu ešte hačkujem, takže asi tak.
1: Blížime sa k záveru našej relácie. Ešte mám jednu otázku. Na dovolenky si vždy balíme do kufra aj nejakú dobrú knihu. Možno nás teraz počúva niekto, kto uvažuje, že by si prečítal niečo z vašej tvorby. Ktorú knihu by ste mu možno odporúčali? Ktorou začať?
2: Moji čitatelia rozprávajú, že ktoroukoľvek. Takže či prvú strednú fantáziu alebo tú poslednú, tak určite by som odporúčala tým, ktorí ešte nemajú putníka a chceli by vedieť, ako kliatba skončí, aby si pribalili na dovolenku putníka. Myslím, že sa im bude dobre čítať.
1: Tak, ďakujeme za tip, ale aj za zaujímavé rozprávanie. Mojou hostkou dnes bola spisovateľka Jana Pronská. Prajeme vám veľa inšpirácie, pekných nápadov a tešíme sa na vaše ďalšie knihy. Ďakujeme za váš čas a prajeme pekné leto.
2: Ďakujem aj ja, srdečne pozdravujem a veľa krásnych príbehov vám želám, aby vás tešili celé leto.
1: Milí poslucháči, za pozornosť vám ďakujú Adam Ďurka a Martina Vašková a ešte na dôvetok, nech vám počas leta robia spoločnosť nielen dobrí ľudia, ale aj dobré knihy. Do počutia opäť zajtra.
0: Rádio Regina Východ, na kus reči s Martinou Vaškovou. Reláciu, ktorú ste počúvali, sme vysielali v repríze.

0: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vláda pre oblasti Trenčianskeho kraja vyčlenila vyše 3 milióny eur. Maloletý v prípade útoku v škole v Staškove je v detenčnom ústave. Zajtra bude na západnom Slovensku jasno až polojasno a 23 až 27 stupňov. Pozdravuje vás Viera Polešovská. Špecializovaný trestný súd Pezinku uznal vinným obžalovaného Samuela S. v prípade minuloročného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi, pri ktorom prišli o život dve osoby. Súd mu uložil 25-ročný trest odňatia slobody. Prokurátor žiadal doživotie. Rozsudok nie je právoplatný. Vláda na dnešnom výjazdovom rokovaní v obci Uhrovec, okres Bánovce nad Bebravou, schválila pre oblasti Trenčianskeho kraja vyše 3 milióny eur. Takmer 1,5 milióna z tejto sumy je určených na konkrétne projekty samospráv a organizácií pôsobiacich na území okresov Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom, Považská Bystrica a Myjava. Premiér Robert Fico.
2: Vláda Slovenskej republiky prišla dnes do Uhrovca rokovať. Samotné uznesenie obsahuje opatrenia a 34 úloh pre rezorty zamerané na zlepšenie sociálno-ekonomickej situácie okresov Bánovce, Nové Mesto, Považská Bystrica a Myjava. Návrh na rozdelenie vládnej dotácie na projekty obcí v širšom regióne v celkovej výške viac ako 3 milióny eur.
1: Vyšetrovanie útoku na základnej škole v Staškove, ktoré vedie Úrad boja proti organizovanej kriminalite, intenzívne pokračuje. Potvrdila to hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová, ktorá doplnila, že včera bola vykonaná niekoľkohodinová podrobná obhliadka miesta činu.
3: Súčasne sa uskutočnila domová prehliadka v bydlisku podozrivého, pri ktorej boli zaistené veci, ktoré budú podrobené ďalšiemu skúmaniu. Vypočutí boli aj viacerí svedkovia, ktorých výpovede sú dôležité pre objasnenie okolností skutku. S podozrivým sa naďalej vykonávajú nevyhnutné procesné úkony.
1: Minister vnútra Matúš Utaještok doplnil, že chlapec, ktorý mal zaútočiť na učiteľky a spolužiačku, je momentálne umiestnený v príslušnom psychologickom detenčnom ústave. Viaceré školy dnes

0: Nie sú to veľké nárasty, pretože mládež sa odkláňa iným, nie veľmi výživným, skôr ľubivým nápojom, ale za našou úlohou je nielen vyrábať, ale dať niečo aj do osvety, aby si osvojili v dennodennej strave to mlieko.
1: Bratislavský samosprávny kraj pripravuje údržbu cyklu Mosta Slobody, ktorý spája Bratislavskú Devínsku Novú Ves s rakúskym Schlosshofom. Dôvodom je korózia na oceľovej konštrukcii mosta. Pôjde však o bežnú údržbu. Práce sú naplánované na tretí štvrť rok 2027. Cyklomost zostane počas oprav priechodný pre peších. Cyklisti môžu počítať s čiastočnými obmedzeniami, napríklad s potrebou zosadnúť z bicykla a viesť ho popri sebe. Zajtra bude na západe Slovenska jasno až polojasno, nočná teplota 9 až 4, cez deň 23 až 27 stupňov. Slabý v južnej polovici juhovýchodný vietor do 30 km za hodinu. 14 hodín na 4 minúty.
2: Zelená vlna.
3: V Košiciach na Popradskej ulici opravujú vozovku. Ulica je uzavretá od triedy SNP po križovatku Zipelskou a takisto aj od križovatky s triedou KVP po Moskovskú triedu. Obchádzka vedie po okolitých uliciach smerom do centra, je ulica prejazdná. Medzi Košicami a Haniskou robia cestári preložku cesty prvej triedy číslo 17. Počítajte tam s obmedzeniami a v Humennom v križovatke Laboreckej s námestím Slobody budujú kruhový objazd. Námestie Slobody je preto obojsmerne uzavreté. Obídete to po okolitých uliciach. Sledujte dopravné značky.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
3: Je to neuveriteľné, ale je koniec mesiaca. Je jeseň, dni sa skracujú a začína padať lístie. Čas trochu sa priobliecť, spomaliť a možno konečne dočítať knihu z leta. V dobrej spoločnosti dnes príjemné počúvanie želajú Pavol Gédra a Jana Pataráková.
2: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

0: Počúvate Rádio Regina Východ. Po troch mesiacoch je Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou opäť prístupná verejnosti. Návštevníkov víta v zrekonštruovaných priestoroch v budove niekdajšieho Hornozemplínskeho osvetového strediska. Rozsiahla obnova, ktorá trvala 3 roky, vytvorila multifunkčný priestor na vzdelávanie, oddych a stretávanie sa. Jej súčasťou je okrem oddelenia literatúry s takmer 83 tisíckami kníh aj miestnosť pre zrakovo znevýhodnených, imobilných, či nová výstavná sieň. O novinkách porozprávala Lívii Godovej riaditeľka Vranovskej knižnice Danka Molčanová.
1: Priestory sme rozonovali na 7 zón, detský raj, teen space, obývačka pre mladých, smart lab, kaviáreň literárna na stretávanie a samozrejme aj zónu budúcnosti, kde budú self-checky, nové technológie a bibliomat.
2: Teda knižnica 21. storočia?
1: Áno, prechádzame v knižničnom informačnom systéme na RFID, ktoré naša knižnica nemala a tým pádom už budeme požičiavať knihy cez RFID systém. Ten self-check, ten kiosk je navratový a požičiavací automat, kde už je taký samoobslužný, kde si môžu čitatelia požičať a vrátiť sami.
2: Čo bolo najnáročnejšie na rekonštrukcii tejto budovy?
1: Stavba nám išla veľmi dobre, aj sme dostali cenu stavba roka 2025, ale dosť ťažko išli v interiéri.
2: Realizátor stavby Roland Ďurko, táto stavba získala cenu stavba roka. Čím je taká výnimočná?
3: Pre nás je to veľmi, veľmi špecifická stavba, keďže sa nachádza v mieste, kde my pôsobíme. Sme zmodernizovali nádherné kultúrne centrum 21. storočia v architektúre mesta 20. storočia. Boli použité všetky najmodernejšie technologické postupy a procesy a musím povedať, že sa určite nie iba o rekonštrukciu, ale o masívnu modernizáciu. Boli zrealizované aj prístavba, aj nadstavba a vlastne sme celkovo priestor zväčšili o skoro 1000 m štvorcových. Boli použité všetky architektonické skvosty, ktoré tu môžete vidieť, ako nádherná presklená fasáda, LED obrazovky, extenzívne zelené strechy, špeciálne výťahy, akustické prvky.
2: O ako náročnú stavbu išlo?
3: Išlo veľmi náročnú stavbu, ako jednalo sa jednak o rekonštrukciu existujúcich častí, ktoré sme museli staticky sanovať a zároveň sme pristavovali nové prvky. Tá prístavba nadstavba bola realizovaná v dvoch nosných systémoch, čiže v železobetóne a v ocelovej konštrukcii. Čiže bolo to náročné hlavne z pohľadu použitých technologických postupov a procesov a samozrejme aj z hľadiska času a náročnosti na ten čas. Celkovo to bolo spôsobené hlavne podložím, statickými požiadavkami a podmienkami a celkovo tým, že tá stavba je kaskadovitá, že je vo svahu.
2: Presunuli a nachádzame sa teraz aktuálne v takom smart laboratóriu.
4: Je tu 3D tlačiareň, to robí modely, ktoré sa cez počítač dajú namodelovať. Je tu ešte také, že vypaľovanie do dreva.
2: Ty čo hovoríš na túto knižnicu?
5: Táto je určite krajšia, aj je tu viac vecí. Páči sa mi to, dá sa tu aj vymodelovať 3D pera alebo také podobné veci.
2: Spisovateľka Marka Staviarská, ktorá si prišla takisto pozrieť novú knižnicu, tak ako sa vám páči?
6: Ja som nadšená. Veľmi sa teším, vždy sa teším z takýchto krokov ku kultúre a z obnovy priestorov, ktoré si to zaslúžili a prešla som teraz hlavne detské oddelenie. A je prekrásne a láka k tomu, aby sme si zobrali knižku a zašli sa niekde do pohodlného kútika a čítali si, niečo nové sa dozvedeli. Veľmi by som si prijala, aby takéto nádherné knižnice vznikali.
2: Ako práve takéto prostredie môže podnetiť nielen deti, ale aj dospelých k knihám?
6: Je to veľmi inšpiratívne. Prostredie robí naozaj veľa. To, že knižky sa môžete dotknúť, že si môžete vytiahnuť. Plus ešte, keď sa v takýchto priestoroch vedie diať kultúrne podujatia a akcie, len vás k tomu naďalej podnecujú a neupadá ten záujem vlastne o knihu.

Múzea aj koncerty, taká je ponuka dnešného Kam za kultúrou. Nech sa páči. Galéria Úľuvu v Tatranskej Lomnici dnes až do 16. hodiny ukážkami predstavuje tradičné remeslá slovenských remeselníkov a majstrov ľudovej umeleckej výroby. Dozviete sa tam, ako sa maľuje keramika, aké je dnes drotárstvo, ako sa vyrábajú drevené šindle, či ako vyrobiť poctivú brašnu. V priestoroch Spišského diecézneho múzea v Spišskej kapitule dnes o 17. hodine otvoria výstavu fotografií Petra Župníka Majster Pavol z Levoče medzi Levočou a Rímom. Výstava fotografických detailov rezbárskej práce majstra Levočského oltára potrvá do konca októbra. Kostol svätého Juraja v Poprade Spišskej Sobote bude dnes o 18. hodine miestom koncertu 28. ročníka Medzinárodného hudobného festivalu Musica Nobilis. Na koncerte sa predstaví komorný súbor Solamente Naturali. Vo výstavnej sieni oddelenia kultúry v Bardejove nájdete výstavu fotografií Kataríny Líškovej Kuba con permiso. Vizuálnu cestu po Kube, ktorá zachytáva neopakovateľnú atmosféru, život v uliciach a príbehy miestnych ľudí. Ak radšej odstanete pred televízorom, tak v televíznej Regine sa dnes pozrú na blížiaci sa 103. ročník Medzinárodného maratónu mieru. Predstavia program 11. ročníka Dní Ukrajiny v Košiciach. V štúdiu o 16.30 privítajú zástupcov divadla Poprad, ktorí budú hovoriť o novinkách divadelnej sezóny.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Ahojte.
2: Ahoj.
1: Ako to dopadlo u Fondora?
2: Prepáč, ako? Nerozumel som.
1: Ako to dopadlo u Fondora, šéfe?
3: Dobrý. Čaute.
2: Kam ide podriadená?
1: Do reštiky, šéfe.
2: No tak mladá si ide do reštiky a ja žerem v bufete.
4: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na Jednotke.
0: Zelená vlna.
5: Už sa nám tvorí kolóna na výjazde do Kežmarku zo Spišskej Belej. Zdržíte sa v nej 15 minút. Za Hendrichovcami smerom na Poprad. Pri cestároch sa zdržíte 10 minút. A na diaľnici D1 za Novou Polhorou smerom na Prešov opravujú vozovku. Blokovaný je tam pravý pruh a pribudol nám aj radar v Bystrom, a to obojsmerne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: počasie.
1: Je 14 hodín 36 minút a ja želám príjemný dobrý deň do Slovenského hydrometeorologického ústavu meteorologovi Dávidovi Frndovi.
2: Príjemné popoludne prajem.
1: Ďakujeme pekne, no a pozrime sa, aké počasie máme momentálne u nás na východe.
2: Je slnečno a teplo, najchladnejšie momentálne na stanici pri Topčinskej ľadovej jaskyni je 18 stupňov a najteplejšie Milhostove tam je až 25. Pozrieme sa do jednotlivých lokalít. Vernár 19, Poprad 21, aj Kežmarok 21, Tatranská Lomnica 19, Štrbské Pleso 15, Skalnaté Pleso 12, na Lomnickom Šíte 3 stupne, v Plavči 20, Bardejove 21, v Prešove 24, v Tisinci 25, v Medzilaborciach 22, aj v Jakubovanoch 22, v Čaklove a v Kamenici na Cirochovo 24, vo Vyšnej Slanej 22, aj v Silici, v Moldave nad Bodvou 24, aj v Gelnici, na Kojšovskej holi 15, v Košiciach na letisku 23, v Trebišove 25, v Somotore 24 a v Orechove takisto 24 stupňov, no a fúka prevažne slabý vietor.
1: Takže to je momentálny stav. Aká noc je pred nami, aká noc nás čaká v počasí?
2: Tak ako aj posledné noci, aj túto noc bude chladno, bude jasno až polojasno, nad ranom v údoliach ojedinelé hmla alebo nízka oblačnosť, čo sa týka tej teploty, tak 6 až minus 1, a v svahových polohách to bude 11 až 6, ojedinelé sa vyskytne prízemný mráz a bude bez vetria alebo bude fúkať len slabý vietor.
1: Zajtra už máme október, povedzte, vstúpime do októbra rovnakým počasím, ako boli tieto posledné septembrové dni.
2: Áno, určite áno, jasno až polojasno, len ojedinelé prechodne zväčšená oblačnosť, do poludňa ešte v údoliach ojedinelé hmla alebo nízka oblačnosť, a tie denné teploty 20 až 25 stupňov, na horách vo výške 1500 m okolo 13 stupňov a bude fúkať prevažne slabý vietor.
1: To bola predpoveď počasia meteorológa Dávida Frndu. Ja ďakujem veľmi pekne, želám ešte príjemnú službu a do počutia.
2: Ďakujem pekne, do počutia.

0: Počúvate Rádio Regina Východ, je 14 hodín 45 minút. Vieme to všetci, no myslíme si, že nám sa to stať nemôže. Na slovenských cestách pribúda nehôd a ich obetí. Od začiatku roka polícia eviduje viac ako 7800 dopravných nehôd, zomrelo pri nich 173 ľudí, čo je o 42 viac ako v rovnakom období vlani. A nie sú to len čísla, sú to ľudia. Najviac nehôd zaznamenali policajti v Prešovskom a Košickom kraji. A hoci nehôd zavinených alkoholom mierne ubudlo, pri zrážkach s chodcami zahynulo už 30 ľudí a pri nehodách s cyklistami ďalších 12. Ľubošovi Kasalovi podrobnosti povedal riaditeľ odboru dopravnej polície prezídia policajného zboru Milan Pilip.
1: Z pohľadu dopravnej polície je v posledných rokoch, by sme mohli hodnotiť, že je ten vývoj dopravnej nehodovosti stabilizovaný. Dokonca minulý rok boli najpriaznivejšie čísla, čo sa týkali počtu usmrtených osôb. Sme mali za rok 2025 227 usmrtených osôb. Bohužiaľ, tento rok nám počet usmrtených osôb stúpa. Máme väčší počet dopravných nehôd. Pokles nastal len v jednom ukazovateli za prvých 8 mesiacov, a to je v počte ťažko zranených osôb.
2: Najčastejšou príčinou dopravnej nehôd je tzv. Porušenie povinností vodiča. Čo všetko sa skrýva v tomto všeobecnom pomenovaní?
1: Porušenie povinností vodiča dlhé roky, dlhodobo je to najväčší počet nehôd. Za týmto sa skrýva najmä nevenovanie sa vedeniu motorového vozidla. Napríklad najčastejší dôvod je telefonovanie, používanie telefónneho prístroju počas vedenia motorového vozidla.
2: Ďalšia taká kategória, ktorá v úvodzovkách robí problémy, čo sa týka dopravných nehôd aj následkov dopravných nehôd, sú práve tí najzraniteľnejší účastníci cestnej premávky, a síce cyklisti, chodci, aj tam nám to stúpa.
1: Áno, stúpa nám to aj tam a bohužiaľ dopravné nehody najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky končia fatálnym následkom, čiže usmrtením toho chodca. My máme evidovaných až cez 40% usmrtených. Z celkového počtu dopravných nehod s účasťou chodca je usmrtelným následkom.
2: Chodci, cyklisti, motocyklisti, venujete sa pri vašich kontrolách aj týmto skupinám účastníkov cestnej premávky? Lebo najviac vnímame vodiči, že samozrejme robíte kontrolné a preventívne akcie voči vodičom alebo pre vodičov motorových vozidiel, ale sledujete práve aj týchto účastníkov?
1: Áno, sledujeme aj týchto účastníkov a teraz sme zaznamenali v mesiaci august, ale ešte aj september, väčší počet dopravných nehôd s účasťou motocyklistov, kde bol vinník ten motocyklista. Čiže reagujeme aj tým, že sme pripravili osobitné kontroly prioritne na motocyklistov.
2: Možno povedať, že dobrou správou je to, že požívanie alkoholu za volantom klesá v štatistikách, ale naopak stúpa používanie drog a omamných prostriedkov.
1: Áno, čo je pozitívne, aj minulý rok, aj tento rok za prvých 8 mesiacov nám klesol počet dopravných nehôd, kde bol vinník pod vplyvom alkoholu, avšak registrujeme zvýšený počet vodičov, ktorí sú pod vplyvom omamných látok. Reagujeme to na tom tým, že ministerstvo vnútra zabezpečilo drog testy, čiže to sú orientačné testy, ktoré teraz policajti či už dopravnej, ale aj poriadkovej železničnej polície využívajú pri tých osobitných kontrol a podrobujú vodičom týmto testom.
0: A čo je najhorším javom na slovenských cestách? Že si vodiči myslia, že sú na ceste sami. Ja idem, ja parkujem, ja sa ponáhľam. Toto ja je najväčším nepriateľom našich životov, a to nie len na cestách.

Rádio Regina Východ vám už po 15. hodine ponúkne klub komunálnej politiky. Spojené komunálne a regionálne voľby totiž nie sú len o tom, kto povedie mesto alebo obec. Rozhoduje sa v nich aj o tom, ako budú vyzerať naše bytové štvrte, koľko zaplatíme za odpad a v akom prostredí budeme žiť. Čo môžu mestá a obce reálne urobiť pre dostupnejšie bývanie? Aj takú otázku zodpovieme v klube komunálnej politiky. Počúvať vás po 15. pozýva Simona Gablíková.

0: hudobné pozdravy.
1: Opäť ideme bližšie k vám. Príďte si vypočuť vianočné skladby a úprimné blahoželania od vás pre vás na verejnú nahrávku vianočného vydania obľúbenej relácie Hudobné pozdravy. V piatok 2. októbra o 18:00 v Kultúrnom dome v Šarišských Sokolovciach sa na vás tešia moderátorka Mária Gavalová a hudobná skupina Skiva and Her Band. Vstup je voľný.
2: Krištáľové krídlo, Slovenská televízia a rozhlas a News & Media Holding prinášajú jubilejný 30. ročník Krištáľového krídla. Už 30 rokov vzdávame poctu osobnostiam, ktoré svojim talentom a prácou formujú Slovensko. Viete o niekom, kto v roku 2026 dokázal niečo výnimočné? Nominujte ho do 17. novembra na krištáľovekrídlo.sk. Podujatie podporili Coop Jednota Slovensko, poisťovňa Kooperativa, Respekt Slovakia, Tauris a Týždenník plus 7 dní.
3: V dobrej spoločnosti Rádia Regina Východ ste dnes prežili, verím, že ďalšiu príjemnú hodinu. Za pozornosť vám ďakujú Pavol Gédra a Jana Pataráková. Do počutia.
0: Rádio Regina. Radosť počúvať.

0: hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vyšetrovanie útoku na základnej škole v Staškove pokračuje. Združenie miest a obcí upozorňuje na povinnú úpravu odpadu a prípravu rozpočtov samospráv. Zajtra má byť na východe jasno. Najvyššia denná teplota sa bude pohybovať okolo 25 stupňov. Pozdravuje Barbora Tomková. Vyšetrovanie útoku na základnej škole v Staškove, ktoré vedie Úrad boja proti organizovanej kriminalite, intenzívne pokračuje. Potvrdila to hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhavnová, ktorá doplnila, že včera urobili niekoľkohodinovú podrobnú obhliadku miesta činu.
2: Súčasne sa uskutočnila domová prehliadka v bydlisku podozrivého, pri ktorej boli zaistené veci, ktoré budú podrobené ďalšiemu skúmaniu. Vypočutí boli aj viacerí svedkovia, ktorých výpovede sú dôležité pre objasnenie okolností skutku. S podozrivým sa naďalej vykonávajú nevyhnutné procesné úkony.
1: Minister vnútra Matúš Utaj-Eštok doplnil, že chlapec, ktorý mal zaútočiť na učiteľky a spolužiačku, je momentálne umiestnený v príslušnom psychologickom detenčnom ústave. Občania, kandidáti na primátorov, starostovia a miestni poslanci sa budú musieť na konci tohto roka zavedeniu mechanicko-biologickej úpravy z mesového komunálneho odpadu. Tá bude povinná od roku 2027. Pokračuje predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík.
3: Samozrejme, každé jedno mesto a každá jedna obec sa tento krok pripravuje, ale je dôležité povedať, že istotne tým, že sa bude odpad mechanicky a biologicky upravovať pred uložením na skládku, tak to bude znamenať vyššie náklady. Zo zákona je povinnosť samospráv tieto náklady premietnúť do poplatkov.
1: Ďalšia téma, ktorá je podľa predsedu ZMOS pre zvolených ľudí po voľbách dôležitá, je príprava rozpočtu pre nový kalendárny rok.
3: Nové zastupiteľstvá, miesta obcí, noví primátori a starostovia budú musieť predložiť návrhy tak, aby dokázali efektívne zabezpečiť činnosť samosprávy od januára roku 2027. My žiadame a chceme, aby sme dostali nejaké jasné, zásadné stanovisko zo strany ministra financií, ale je pravdou aj to, že je podnet daný na ústavný súd a my čakáme na verdikt ústavného súdu.
1: Cieľom je zistiť, kedy toto rozhodnutie vo vzťahu k ústavnému zákonu vydajú. Na ulici profesora Hlaváča v Michalovciach rekonštruujú cestu, ale aj chodníky, parkovacie miesta a osvetlenie. Súčasťou je tiež zlepšenie bezbariérovosti a bezpečnosti pohybu chodcov. Počas prác je doprava v lokalite obmedzená. Práce financuje samospráva z vlastných zdrojov a potrvajú do konca októbra. Doplňa hovorkyňa mesta Mária Stričková.
4: Ide o to, že vznikne tam nový povrch, opravia sa chodníky, ktoré budú bezbariérovo spojené s komunikáciou. Po rekonštrukcii to bude 115 parkovacích miest, parkovanie bude pozdĺžne v smere jazdy, pribudne osvetlenie, ako aj nové dopravné značky.
1: Kontrolóri finančnej správy ukončili v auguste celkovo 778 daňových

0: Noc bude na východe prevažne jasná až polojasná. V údoliach sa nad ránom ojedinele môže vytvoriť hmla alebo nízka oblačnosť. Teploty klesnú na 6 až minus 1 stupeň Celzia. Ojedinele sa môže vyskytnúť aj prízemný mráz. Cez deň očakávame prevažne jasno až polojasno, len ojedinele sa prechodne má oblačnosť zväčšiť. Do poludnia sa najmä v údoliach môže udržať hmla alebo nízka oblačnosť. Denné teploty vystúpia na 20 až 25 stupňov, vo výške 1500 metrov bude okolo 12 stupňov. Vietor zostane prevažne slabý.
1: Zelená vlna.
0: Nehodu dokumentujú vo Veľkom Šariši na Pivovárskej na železničnom priecestí. Premávku tam riadi polícia. Kolóny hlásite na vjazde do Kežmarku zo Spišskej Belej, zdržíte sa 15 minút a za Hendrichovcami smerom na Poprad pri Cestároch tam si počkáte 10 minút. Hlásili ste aj čiastočné obmedzenia, a to v Mlynici opravujú most cez Červený potok, prejdete tam striedavo. No a rýchlosť dodržujte aj v Bystrom na železničnej obojsmerne a v Pavlovciach nad Uhom taktiež obojsmerne. Prajeme bezpečnú jazdu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 15 hodín 5 minút.
1: Klub komunálnej politiky.
2: Spojené komunálne a regionálne voľby nie sú len o tom, kto bude viesť mesto alebo obec. Rozhoduje sa aj o tom, ako budú vyzerať naše bytové štvrte, koľko zaplatíme za odpad a v akom prostredí budeme žiť. Bývanie a životné prostredie pritom spolu úzko súvisia. Nové štvrte znamenajú väčšiu záťaž pre dopravu, infraštruktúru aj odpadové hospodárstvo. Na druhej strane kvalitné územné plánovanie môže vytvárať mestá, v ktorých sa dobre býva a zároveň sa v nich lepšie hospodári s priestorom a zdrojmi. Čo môžu mestá a obce reálne urobiť pre dostupnejšie bývanie? Ako môžu lepšie hospodáriť s verejným priestorom a odpadmi? Aj tieto otázky zodpovieme v Klube komunálnej politiky. Počúvať vás pozýva Simona Gablíková.
1: Klub komunálnej politiky.
2: V štúdiu vítam Ivanu Maleš, odborníčku na cirkulárnu ekonomiku, ktorá pôsobí v občianskom združení INCIEN. Dobrý deň.
3: Dobrý deň.
2: A Mariana Baču, riaditeľa Inštitútu aktívneho bývania. Dobrý deň aj vám.
4: Dobrý deň, prajem.
2: V úvode sa pozrieme najskôr na prostredie, v ktorom žijeme. Mesto môže ponúkať nové byty a služby. No ak ľudia bývajú v prostredí s vysokou dopravnou záťažou, nedostatkom zelene či problémami s odpadmi, kvalita života tým trpí. Pani Maleš, ako by ste dnes hodnotili kvalitu životného prostredia na Slovensku?
3: Z tej pozície, ktorej sa venujeme v Inštitúte cirkulárnej ekonomiky, my veľa spolupracujeme so samosprávami, kde rôznymi spôsobmi analýzujeme to prostredie. A čo vidíme, že sa vyskytuje takmer všade, je samozrejme dopad klimatickej zmeny, ktorý sa prejavuje rôznymi spôsobmi, v závislosti od regiónu, v závislosti od nejakej nadmorskej výšky tých jednotlivých samospráv. A spoločné majú to, že to prostredie, v ktorom sa nachádzajú a v ktorom tí ľudia bývajú, sa mení. A mení sa smerom, takže vlastne je viacej ohrozené nejakými extrémnymi prejavmi počasia. Už sú to nejaké vysoké teploty, alebo sú to intenzívne zrážky, alebo jednoducho nejakým spôsobom sú ohrozené napríklad ich majetok alebo infraštruktúra. Znamená, každé to jedno mesto má svoje výzvy, ktoré prináša klimatická zmena. A to sú výzvy, ktorým by mali ktorým budú čeliť najbližšie roky a na ktoré by sa mali pripraviť.
2: A práve pri kvalite života sa dostávame aj k bývaniu. Ľudí dnes zaujíma nielen poloha bytu, ale aj to, čo je v jeho okolí. Pán Bača, do akej miery je dnes pri rozhodovaní o bývaní dôležitá práve kvalita životného prostredia? Vnímajú ju ľudia pri výbere bývania?
4: Určite áno. Z tých našich skúseností je to čím ďalej tým téma aktuálnejšia, pretože aj tie ceny nehnuteľností, ktoré sú momentálne na trhu, keď si máte kúpiť nehnuteľnosť, tak zvažujete aj to okolie. A čo je dobré, tak do budúcna vidíme aj taký trend, že už tí obyvatelia, ktorí si hľadajú bývanie, už nepozerajú len na také základné vybavenie a infraštruktúru toho bývania, ale pozerajú už aj na komunitnosť toho bývania. To znamená, že uprednostňujú bývanie, ktoré má nejaký komunitný prvok, nejaké spoločné priestory. A toto je, ja si myslím, jeden veľmi dobrý znak kvality bývania.
2: Okrem tej komunity

0: dostupnosti, čo by malo byť ešte súčasťou dobre naplánovanej obytnej štvrte?
1: Tak ja si myslím, že veľmi dobré je, keď je tam aj taký dobrý mix obyvateľov, dobrá napojenosť. Samozrejme doprava, o nejakej základnej infraštruktúre sa ani nebavím, pretože to je, ja si myslím, už základ. Čiže naozaj tá voda, odkanalizovanie, aj keď sú obce a mesta, ktoré stále tento problém riešia, ale myslím si, že toto je taká báza, na ktorej by to celé malo stať. A aj keď v tejto dobe je pre veľa samospráv a veľmi ťažké pustiť sa do nejakej bytovej výstavby vo svojej vlastnej réžii, tak tie samosprávy, ktoré sa pustia, tak už ju plánujú naozaj s dobrou vybavenosťou, to znamená aj kvalitnými cestami, aj dobrou dopravnou napojenosťou, aj samozrejme v blízkosti ďalšej infraštruktúry, ktorá je potrebná, či už pre mladé rodiny, pre seniorov alebo aj pre bežných ľudí.
0: Slovensko sa zároveň stále viac sústreďuje do veľkých miest. Ľudia sa sťahujú za prácou, školami a službami najmä do krajských miest, čo vytvára tlak na bývanie aj infraštruktúru. Pán Bača, ako sa podľa vás v posledných rokoch menia veľké slovenské mesta? Dokážu reagovať na rastúci počet obyvateľov?
1: Ja by som to teraz rozdelil, že ako tie mesta reagujú z hľadiska samosprávy a potom možno z hľadiska developingu. Ten developing, a to je teraz taký veľmi silný tlak hlavne na krajské mesta alebo väčšie okresné mesta, kde prichádzajú developeri s väčšími či menšími developerskými projektami a stimulujú tento trh s bývaním. A potom sú to samosprávy, ktoré sa potýkajú, tak ako som spomínal, s problémami pri výstavbe, pri plánovaní a pri výstavbe týchto nájomných bytov. A to hlavne z dôvodu toho, že samospráva v aktuálnej situácii je finančne poddimenzovaná. Naozaj hľadajú možnosti, z čoho postaviť bývanie alebo z čoho zabezpečiť tie základné funkcie samosprávy, a to bývanie niekedy je až v tom následnom kroku alebo v následnom plánovaní. Takže ja si myslím, že z pohľadu samosprávy tá zaostáva. My nepoviem nič nové. Slovensko je krajina, kde máme najnižší počet nájomných bytov na počet obyvateľov. Je to vlastne 93% ľudí u nás na Slovensku býva vo svojom vlastnom bývaní, čo je v porovnaní s priemerom Európskej únie takmer o tretinu viac.
0: Čo dnes mestám najviac chýba, ak by ste si vybrali? Byty, infraštruktúra, služby alebo lepšie plánovanie?
1: Tak ja by som z našej skúsenosti začal tým plánovaním. To, čo teraz mestám chýba niektorým, niektoré naozaj veľmi zodpovedne k tomu pristupujú, tak je tvorba strategického plánu. V prípade miest je to program rozvoja bývania, ktorý je strategický dokument. Každé mesto, každá samospráva má zo zákona povinnosť takýto dokument tvoriť, ale nie je to len povinnosť. Je to nevyhnutnosť pri tom, keď mesto alebo obec chce plánovať svoje bývanie alebo bývanie pre svojich obyvateľov.
0: Ktorá samospráva je na tom najlepšie z vášho pohľadu? Keď sa pozrieme na Slovensko, východ, západ, stred?
1: Tak to by som nechcel súdiť samosprávy. Ja si myslím, že veľmi pekne idú krajské mestá, ale tam je to samozrejme logické, pretože tie možnosti tých krajských miest sú ďaleko väčšie ako menších miest a hlavne obcí, kde ten tím ľudí je užší a nemajú špecificky zameraného človeka, ktorý by sa takýmto témam venoval. Ale veľmi pekne ide Bratislava, ktorá naozaj dosahuje v tej oblasti plánovania bývania aj výsledky. Napríklad aj teraz došlo k dohode, kedy sa Bratislava dostala k prvým nájomným bytom po dohode s developerom, ktorému vyšli v ústrety pri územnom plánovaní. Toto sú veľmi dobré signály takého partnerstva, kde keď sa posadia za jeden stôl samospráva, developer, keď je to celé dobre nastavené v tej samospráve, tak môže dôjsť k takej synergii. To znamená, že aj ten developer získa to, čo potrebuje, čiže môže realizovať tú výstavbu, ktorú má naplánovanú, a zároveň samospráva sa dostane k bytovému fondu, za ktorých za iných podmienok by sa k nemu nedostala.
0: Pani Maleš, veľké mestá riešia napríklad skládky, spaľovne, dopravu či priemysel. Ako by podľa vás mali samosprávy tieto problémy riešiť?
2: Tu by som nadviazala na pána Baču, že mali by sme začať nejakým plánovaním a nejakou analýzou vlastne toho nejakého súčasného stavu, ktorý máme. A musím uznať, že aj množstvo samospráv to aj robí, že jednak analyzujú si to, ten svoj odpad, najmä ten zmesový odpad, ak sa rozprávalo o tej čiernej nádobe, ktorá vlastne, do ktorej ide všetok odpad, ktorý sa nevytriedí. Zisťujú, že čo sa tam vlastne nachádza, aké sú nejaké medzery v rámci tej infraštruktúry. A zároveň si aj robia také plány, alebo teda takú analýzu celkovej tej infraštruktúry a poplatkov financovania odpadového hospodárstva, alebo je to taký komplexný systém. A snažia sa nejakým spôsobom nájsť to riešenie, lebo riešenie nie je ako keby, že je veľmi také, že jednoduché. Nestačí tam v podstate robiť nejakú iba väčšiu osvetu alebo vybudovať nejakú lepšiu infraštruktúru. No to ide vlastne ruka v ruke, jedno s druhým. Takže dôležité je, aby sme sa vlastne na to pozreli komplexne. Znamená, že kde máme nejaké naše nedostatky, čo vlastne nás brzdí v tom ďalšom rozvoji. A z skúseností, ktoré máme aj s mestami, tak mesta majú ako keby, že zvládnuté takéto, my to nazývam, že low hanging fruits, hej, že proste niečo, čo je ako keby, že jednoduché urobiť a priniesie vám tu nejakú okamžitú zmenu. Znamená, že napríklad zaviedli triedený zber, potom triedený zber biologicky rozložiteľného odpadu, ktorý už je 3 roky vlastne, teda kuchynského odpadu, ktorý je už 3 roky povinné mať na samosprávach. Teraz ide vlastne na rade textil, ktorý by sa mal povinne triediť. Ale to samotné triedenie nestačí, nakoľko tam ešte potrebujeme zaradiť aj nejakú motiváciu tých obyvateľov, kde ono vlastne končí nejakým vlastným svedomím toho obyvateľa. A pokiaľ nie je finančne nejakým spôsobom motivovaný, tak potom vlastne nebude on to robiť a tá samospráva nebude vlastne dosahovať nejaké lepšie výsledky. Potom je tam samozrejme aj množstvo rôznych opatrení, ktoré mesta väčšinou nerobia. Vieme, že napríklad iba v Bratislave a v Trnave máme tzv. Reuse centra, kde ľudia môžu odniesť veci, ktoré už nepoužívajú a že niekto iný si to potom môže zadovážiť v tom reuse centre.
0: Na toto východe je, to nefunguje?
2: Teraz viem, že neviem, či týždeň alebo dva dozadu som zo správ zistila, že mestské zastupiteľstvo v Košiciach práve schválilo, že budú, že si založia tam tiež takéto reuse centrum, čo je
0: čiže
2: veľmi
0: inšpirujú sa navzájom.
2: Čiže inšpirujú sa navzájom a celkovo vlastne ten odpad na Slovensku, to hovoria všetci odborníci, je stále lacný. Hej, že keď sa pozrieme na tie poplatky, ktoré sú na Slovensku oproti tomu, ktoré sú v zahraničí, tak stále pomerne malú čiastku platíme za tie odpady v porovnaní s inými nákladmi, ktoré máme na ten bežný život.
0: Pán Bača, dokážu mesta pri svojom rozvoji lepšie využívať aj zdroje, ktoré už majú k dispozícii? Namiesto toho, aby neustále spotrebovali nové materiály a zaberali ďalšiu pôdu?
1: Tak ja si myslím, že toto je z hľadiska ekológie jedna z podstatných ciest. To znamená využívať brownfieldy a ako sa hovorí, najenergetickejšie nenáročný, alebo najmenej energeticky náročný byt je ten, ktorý stojí. Takže pozrieť sa na objekty, ktoré máme, ktoré nevieme využiť. V niektorých prípadoch sú to aj nevyužívané trebárs škôlky, školy, ktoré sa dajú prestavať na bývanie a v tomto prípade je to tá najlepšia cesta. Aj úspory, tak finančnej, aj potom z hľadiska energie a energetického a nejakého zeleného Green Dealu najlepšia cesta.
0: S rastom miest súvisí aj ďalší problém, a to dostupnosť bývania. Ceny nehnuteľností rastú, to ste sa teda aj obaja zhodli, a vlastné bývanie je pre mnohých mladých ľudí čoraz ťažšie dostupné. Pán Bača, kde dnes vidíte najväčší problém? V nedostatku bytov, vysokých cenách, alebo v tom, že mestá nemajú dostatočný systém toho dostupného bývania?
1: Tak ako som už povedal, Slovensko je krajina vlastníkov bez fungujúceho nájomného trhu. Kto nemá na hypotéku, alebo kto potrebuje bývať flexibilne, kto sa potrebuje sťahovať za prácou, tak ten má veľmi málo možností. A tak ako ste povedali, najväčší problém je, že ceny bytov rastú násobne viac ako mzda tých, ktorí si tieto byty chcú kupovať. A podľa mňa ten základ je v dobrom plánovaní. Teraz tak ako som už viackrát spomínal, tie samosprávy sa boria s problémom financovania vo viacerých oblastiach. Čiže čakať od nich, že teraz nejako masívne pôjdu do výstavby, aby bolo v prípade niektorých samospráv veľmi, veľmi, by som povedal, zvláštne, ale je tu priestor na spoluprácu. Spoluprácu so štátom, ktorý nastavuje mechanizmy na to, aby samosprávy mohli ísť do výstavby. Je tu veľmi dobrý model štátneho fondu rozvoja bývania, ktorý je nám dobre známy už niekoľko desiatok rokov a ktorý je v poslednom období veľmi aktívny. A potom samospráva a jej plánovanie, keď má dobre naplánované samospráva to bývanie a vie ísť kontinuálne. To znamená, teraz idú voľby, príde nové zastupiteľstvo, nové vedenie mestských obecných úradov na 4 roky, ale veľmi podstatná je kontinuita, pretože práve to bývanie je téma, ktorá presahuje jednovolebné obdobie. To plánovanie robíme väčšinou na nejakých 10-15 rokov, to je niekoľko volebných období a tá kontinuita základ toho, aby sme v tom bývaní dosiahli nejaký výsledok. Takže ja si myslím, že toto sú také základné fakty, k tomu, ktoré môžu prispieť k tomu, aby to bývanie sa u nás zlepšovalo.
0: Často skloňované sú tie nájomné byty. Akú úlohu by podľa vás malo mať nájomné bývanie? Je to cesta, ktorú by mali mestá výraznejšie podporovať aj do budúcnosti?
1: Určite. Keď si zoberiete, že ako som spomínal, vo vlastnom bývaní u nás na Slovensku žije 93% ľudí, kdežto v Európskej únii je ten priemer nejaký 68%. Mladí odchádzajú od svojich rodičov vo veku 30,9 vo veku 30 rokov a priemer v Európskej únii je nejakých 26,3 roka. A byt v priemere v ponuke stojí nejakých 3430 eur meter štvorcový, čo je o 10% viac ako pred rokom a mzda vzrástla o 3,2%. Ďalší taký moment je, že v druhom štvrť roku, roku 2026 sa začalo stavať len nejakých 3000 bytov najmenej od roku 2000. To znamená, že vidíme na tej samospráve ešte markantnejší ako keby útom tej bytovej výstavby. A verejný sektor, a toto je veľmi, veľmi podstatné číslo, verejný sektor postavil menej ako 1% dokončených bytov. Takže tá aktivita tej samosprávy by určite v tom nájomnom segmente mala byť silnejšia, aby aj tá, aj všetky tie problémy, ktoré súvisia s bývaním, boli ľahšie riešiteľné. A ja to vidím na takých ako keby troch podlažiach. Prvý typ alebo prvé podlažie je bývanie pre tých, ktorí sú ohrození sociálnym vylúčením. Čiže sú to rodiny v kríze, sú to ľudia so zdravotným znevýhodnením, sú to seniori. Potom je to štandardné verejné a nájomné bývanie a potom je klasické trhové nájomné bývanie. A nám práve chýba ten stred, to verejné, dostupné, nájomné bývanie a samozrejme máme veľmi málo aj takého nízkoprahového bývania, ktoré vo veľa prípadoch vie pomôcť aj spriechodniť sociálne služby alebo veľa sociálnych služieb, ktoré sú tiež v kompetencii samospráv, tak sú obsadené len z toho dôvodu a nevedia poskytovať služby ďalším svojim klientom alebo obyvateľom len preto, lebo ten klient sa nevie dostať do dostupného bývania.
0: Ja chcem nadviazať na tie mestské nájomné byty, aby sme si aj vedeli predstaviť. Vy ste teraz hovorili štatistiku, ale teda aká je situácia v jednotlivých krajských mestách. Môžeme sa pozrieť na počty mestských bytov a na to, čo samosprávy plánujú do budúcnosti. Podľa prehľadu, ktorý máme k dispozícii, vyzerajú čísla takto. Bratislava má nejakých 1860 bytov vrátane mestských častí. Ďalších 400 je plánovaných. Košice majú 1467 bytov a v plánoch je ďalších 5400. Potom Žilina, tá je na tom tak, že má 1110 bytov, plánovaných je 40. Sú tam veľké tie odchýlky. Kým v Európskej únii žije v najmä priemerne až 32% domácností, na Slovensku sa toto číslo pohybuje na úrovni len okolo 7 až 9%, pričom drvivá väčšina bytov je v osobnom vlastníctve, to ste aj vy spomínali. Tak čo nám tieto čísla hovoria o pripravenosti krajských miest riešiť dostupnosť bývania? Prečo sú medzi nimi také výrazné rozdiely?
1: Tak ja si myslím, že je to v možnosti tých miest, aj v rozpočtových možnostiach tých jednotlivých miest v systéme plánovania. Napríklad, čo môžem vyzdvihnúť, tak okrem samotnej Bratislavy, ktorá dlhodobo, ako keby v tom plánovaní ide kontinuálne, tak sú veľmi pekné príklady aj miest Prešova, Banskej Bystrice, Nitry, ktoré si nás zavolali, aby sme im pomohli tvoriť participatívnym spôsobom takúto stratégiu na bývanie, čiže program rozvoja bývania. Potom sú ďalšie mestá, ktoré viem, že takto uvažujú. A tak ja si myslím, že toto je taký základ toho, aby sa vôbec niekde v tých krajských mestách dalo pohnúť. A to znamená vôbec zamýšľať sa nad tým, že čo pre to bývanie môžem spraviť, mať jasnú stratégiu a kontinuálne v nej pokračovať. Takže ja si myslím, že toto je základ a pri dnešnej situácii, a hlavne finančnej, a je to nevyhnutnosť. Hoci je to malý prírastok bytov, ale je potrebné ten prírastok bytov plánovať a realizovať.
0: Ja by som ešte pre obraz, keďže táto relácia sa vysiela na všetkých troch okruhoch Rádia Regina, doplnila tie počty, lebo vy ste spomenuli Prešov, Nitru, tak v Prešove je ich 540 a plánovaných je 200, v Nitre 420 bytov, plánovaných je 403. Čo sa týka tej Bratislavy, situácia je špecifická aj tým, že samotný magistrát má v priamej správe len niečo vyše 870 bytov, zatiaľ čo zvyšok vlastnia a spravujú jednotlivé mestské časti. Ako veľmi komplikuje rozvoj mestského nájomného bývania rozdelenie tých kompetencií a správy bytov medzi mestom a mestskými časťami?
1: Ťažko sa mi vyjadriť v tomto, je to skôr možno, že otázka na vedenie týchto miest a mestských častí, ale v tomto prípade, o ktorom hovoríte, tak ide iba o mesto Košice a Bratislava, ktoré žijú vlastne vo svojom zákone mesta a mestských častí.
0: Keď hovoríme o nových bytoch, dostávame sa aj k tomu, ako a kde ich staviame. Nová výstavba totiž znamená ďalšie nároky na pôdu, dopravu, energiu, vodu či odpadové hospodárstvo. Pani Maleš, ako by mala vyzerať výstavba nových štvrtí, aby bola zároveň šetrná životnému prostrediu?
2: Tak ako to už bolo spomínané, ideálne je, keď využívame nejaké miesta, ktoré už sú zastavané, znamená, aby sme nezastavovali nejaké nové plochy, ktoré teraz napríklad, na ktorých je nejaká zeleň alebo proste nejaký iný typ infraštruktúry, takže ideálne, keď to proste budeme stavať na území, ktoré už je zastavané. Podľa princípov cirkulárnej ekonomiky by bolo ideálne, keby, že využívame tie materiály, ktoré sa už na tej samotnej stavbe nachádzajú. Znamená, ak máme už nejakú kostru nejakej budovy, tak ideálne je, keď na nej ešte dobudujeme niečo. Znamená, nebudeme ten materiál, ktorý už sa nachádza na tej stavbe, nejakým spôsobom búrať a odnesieme si to niekde na skladku, čo teraz vlastne už sa ani po zmysle zákona o odpadoch nedá. Musíme to minimálne recyklovať, ale ideálne, keby sme ho opätovne použili. Problémom však je, že veľakrát tie budovy sú postavené z materiálov, ktoré nedajú, pri ktorých sa nedá úplne robiť selektívna demolácia.
0: To sú napríklad aké materiály? Ešte tie také...
2: No, to je proste zmes, hej, proste ešte, keď je napríklad nejaký železobetón, alebo čo proste, akože to, ono sa to vlastne nedá, že rozobrať a potom ako keby, že využiť na nejaký iný účel, proste musí to ísť na nejakú recykláciu. Takže ideálne napríklad, keď sú napríklad tehly alebo podobne, že sa to dá rozobrať tá budova. Tie tehly sa väčšinou nedajú úplne niektoré staré použiť na stavbu nejakej stavby, ale dajú sa použiť napríklad na budovanie rôznych chodníkov alebo podobne, obrubníkov alebo takýchto nejakých prvkov. Čiže ideálne je, keď tá budova vlastne už bude teda stať na tom mieste, kde už nejaká budova je, keď sa využijú tie materiály a potom z hľadiska energetiky, keď sa proste využívajú obnoviteľné zdroje energie, znamená, alebo proste ideálne teda tepelné čerpadlá teraz sú vo veľkom taký boom majú, čo je v podstate udržateľnejšia forma teda využívania nejakej energie, takže teda udržateľnejší zdroj energie a zároveň vlastne potom máme aj, neviem, nejaké stropné chladenie, alebo proste už máme tie rôzne technológie, ktoré nám umožňujú, aby to vnútorné prostredie pre tých ľudí bolo príjemnejšie a zároveň, aby sa využívali nejaké udržateľnejšie technológie alebo materiály.
0: Dokážeme na Slovensku viac využívať tie recyklované alebo opätovne použité stavebné materiály?
2: No, teraz zatiaľ nemáme až takú veľkú prax v tom, takže neviem, že či to vieme úplne takto vyhodnotiť, lebo aj v zmysle zákona o odpadoch, ono je to iba, myslím si, že teraz neviem presne 3-4 roky, koľko je to vlastne platné, že musí byť vlastne dosahovať tá miera recyklácie nad 70% pri budovách, ktoré majú na 300 metrov štvorcových a teraz vlastne už máme aj tú selektívnu demoláciu. A naozaj je otázne, že z čoho sú tie jednotlivé proste budovy postavené. Vieme, že tú recykláciu vieme zabezpečiť, znamená, vieme ju väčšinou zabezpečiť aj vo výške aj 85%, možno niekde aj 90%, ale používa sa to iba ako nejaký podsypový materiál pod infraštruktúru. Malo využívame tie materiály, aby sme z toho stávali niečo ďalšie. Ale potom je zaujímavé napríklad zo zahraničia je taká prax, že nielenže samotné materiály, ale aj rôzne prvky stavieb sa využívajú. Už či sú to umývadlá, vecka, dvere, zárubňa alebo niečo. A takéto budovy, keď sa rozoberú, tak tieto prvky sú uložené do nejakej materiálovej banky. Znamená tak, ako máme kolo pre, alebo tieto reuse centra pre rôzne veci do domácnosti, tak také sú aj pre materiály. A napríklad potom ľudia, keď si idú takéto veci kúpiť, tak nejdú do nejakého obchodu, kde si kupujú takéto veci do stavby, ale idú napríklad do takéto materiálovej banky. A to je niečo, napríklad, čo nám v rámci nejakých služieb zatiaľ na Slovensku chýba.
1: Ja by som možno, že sa ešte pridal a doplnil, že my tiež sa zamýšľame nad tým, ako efektívnejšie pristupovať k tomu bývaniu a jedna z takých možností, v ktorej vidíme príležitosť hlavne do budúcna aj v súvislosti so starnúcou populáciou na Slovensku je poskytnúť možnosť seniorom a zefektívniť svoje bývanie. Najlepší spôsob je, keď senior vie zostať čo najdlhšie vo svojej domácnosti, vo svojej komunite. Ale teraz vidíme, že veľa seniorov aj z hľadiska zvyšujúcich sa cien energií a ich možnosti údržby toho bytového fondu, v ktorom bývajú, tak pomýšľajú na mieru šité bývanie. A toto je pre nás jedna z takých príležitostí, kde keď vieme seniorom, ktorí chcú ísť do nového bývania, alebo nemôžu, alebo nechcú bývať vo svojom existujúcom bývaní. Nemôžu, to znamená, že majú tam nejaké bariéry. Nechcú, to znamená, že majú nejakú sociálnu vylúčenosť. Tak ponúknuť na mieru šité bývanie aj s ďalšími službami, ktoré ich udržia nezávislými čo najdlhšie obdobie. A de facto ten bytový fond, ktorý teraz využívajú, ktorý je vo veľa prípadoch väčší, ako potrebujú, tak je možné, aby ho využívali ich rodiny alebo celkom iní obyvatelia a viac početné rodiny.
0: To by išlo o nejaké špeciálne domovy dôchodcov, alebo ako si to máme predstaviť?
1: A nie, práve naopak. Toto je alternatíva domovov dôchodcov. Je to rezidenčné seniorské bývanie a je to samostatné bývanie seniorov s úplnou autonómiou. To znamená, že žijete vo svojom bytíku, máte svoje bývanie, nikto vás tam neruší, plánujete si svoj život tak, ako doteraz a veľkou výhodou je, že keď potrebujete s niečím pomôcť, tak máte po ruke služby, či už sú to sociálne, zdravotnícke služby, ale aj bežné služby, napríklad prania, údržby prádla, pomoc pri údržbe domácnosti a podobné veci. Takže je to bývanie, nie je to vôbec sociálna služba. A táto forma bývania zase dokáže odľahčiť pobytové zariadenia sociálnych služieb. To znamená, a táto forma dokáže odľahčiť pobytové zariadenia sociálnych služieb a prináša seniorom prirodzenejší život.
0: Odkiaľ beriete inšpiráciu? Asi zo zahraničia? Z ktorých miest?
1: Tak ja žijem už 10 rokov vo Francúzsku a práve Francúzsko bola krajina, kde som si mal možnosť práve to rezidenčné bývanie vyskúšať na vlastnej koži. Teda nie, že by som ja býval v tom rezidenčnom bývaní, ale mal som možnosť vidieť niekoľko veľmi dobrých a úspešných projektov. No a teraz aj ako inštitút sme sa tejto téme venovali posledné obdobie a prvé takéto rezidencie už vznikajú aj u nás na Slovensku.
0: A ako to bude financované?
1: Tak zatiaľ to máme financované čisto z pôžičiek a snažíme sa ukázať, že je to cesta, ktorou Slovensko môže ísť a nádejame sa, že budeme mať stále viac a viac partnerov aj z hľadiska samospráv regionálnych, ale aj miestnych, teda najmä miestnych, ale aj z hľadiska štátu, a nájdu sa podporné mechanizmy, ktoré nám dovolia zlacňovať vstupy pri budovaní takéhoto bývania a robiť toto bývanie pre seniorov čím ďalej tým dostupnejším. A potom ten náš cieľ je, aby to bývanie, ktoré teraz seniori využívajú, mohlo slúžiť na trhu pre ďalších rodiny a možno ďalších ľudí.
0: Počúvate reláciu Klub komunálnej politiky. Dnes sa s hostiami, odborníčkou na cirkulárnu ekonomiku Ivanou Maleš a riaditeľom Inštitútu aktívneho bývania Marianom Bačom, venujeme bývaniu, životnému prostrediu a odpadom. Územné plánovanie rozhoduje o tom, kde budú byty, kde školy, parky, cesty či priemysel. V konečnom dôsledku teda ovplyvňuje aj to, koľko času ľudia strávia v doprave a ako sa bude mesto vyrovnávať s rastom počtu obyvateľov. Teraz si vypočujeme rozhovor s podpredsedom Inštitútu priestorového plánovania Matúšom Bizoňom o tom, kde zlyháva súlad medzi rozvojom miest a infraštruktúrou.
3: V tom rade si treba uvedomiť, že čo je to infraštruktúra a čo je to mesto. Infraštruktúru v podstate vieme vnímať občiansku, sociálnu, ale predovšetkým dopravnú a technickú infraštruktúru. Čiže keď chceme rozvíjať mesto, potrebujeme to vnímať ako jeden vyvážený celok. Samozrejme, že v prvom rade sa budujú rezidenčné štvrte, rodinné domy, bytové domy a potom, keď si obyvateľia sa tam nasťahujú, tak majú záujem zrazu po vybavenosti a vtedy sa to ako keby snaží samospráva nejakým spôsobom uchytiť a obehnúť.
0: Čo dnes slovenským mestám najviac chýba v územnom plánovaní?
3: Možno celková vízia a celomestské rozmýšľanie o štruktúre mesta, že častokrát sa to prikláňa na jednotlivé pozemky konkrétnych ľudí, konkrétnych aktérov, developerov alebo fyzické osoby a chýba trošku takéto celomestské rozmýšľanie o tom, ako by mala byť prevedená doprava, v prvom rade teda pešia a cyklistická, lebo stále žijeme v takej dobe, že zamýšľame sa predovšetkým nad automobilmi, ale aj dopravnú obsluhu mesta treba použiť presne naopak, tým pádom sústrediť sa na pešiaka a na kvalitu života, že celomestské súvislosti, vybavenosť a celkovo nejaký pohľad na mesto.
0: V rámci novej výstavby sa často rieši počet parkovacích miest. Nie je lepšie sa skôr pýtať, akú dopravu chceme v danom území vytvoriť a až potom riešiť kapacity parkovacích miest?
3: Keď už sa do mesta alebo do nejakého sídla povoluje výstavba, tak tá by mala prebiehať práve v súlade s územným plánom. Územný plán, okrem toho teda, kde umožňuje, kde sa stavať môže a kde sa stavať nemôže, tak by mal mať spracovaný aj výkres dopravy, čiže koncepciu dopravnej obsluhy mesta. A mali by už teda samospráva už v tejto fáze povoľovania výstavby by mala vedieť, ako by doprava v meste mala fungovať. Len žiaľ, potom máme niekedy aj príliš prísne STN normy, ktoré jasne hovoria, že aká výstavba má mať koľko parkovacích miest a niektoré obce mesta sa to síce snažia prísniť, ale zjednodušiť sa to žiaľ nedá.
0: Kto má byť ten, kto rozhodne, koľko parkovacích miest potrebujeme? Je to mesto, developer alebo samotný obyvateľia?
3: Počte parkovacích miest v meste, respektíve v sídlach, by mala rozhodovať samozrejme obec. Len si treba uvedomiť, že diametrálne odlišná situácia je v rámci veľkých sídel, to znamená v rámci miest nad 50 tisíc obyvateľov, čiže krajské mesta, ktoré majú rovnaké stavebno-technické normy ako aj malé obce alebo vidiecké sídla. Čiže v týchto sídlach samozrejme rozhoduje mesto. Mesto by malo mať koncepciu, no zároveň by malo mať možnosť aj pracovať si možno svoje vlastné stavebno-technické predpisy, podobne ako to má České mesto Praha. Veľké krajské mesta by mali mať možnosť dať si svoje záväzné stavebno-technické predpisy, kde by sa dohodli určité odchýlky od noriem alebo vyhlášok, lebo je jasné, že nechceme do historických jadier a do centier miest ťahať dopravu a častokrát aj nezmyselne budovať veľké parkovacie miesta alebo garáže tam, kde to není potrebné.
0: Čo by mala obsahovať moderná parkovacia politika?
3: Musí vychádzať z tvrdých dát. Ak chcem vymedzovať nejakú zónu, potrebuje mať najprv koncepciu. Čiže ako keby dopravno-statický dokument, a až potom prichádza na rad politika. Potrebujem vedieť, koľko mám v danej zóne obyvateľov, koľko tam mám bytov a potom nejakým politickým rozhodnutím potrebujem vedieť, že koľko parkovacích miest som schopný alebo ochotný pre jeden byt garantovať. Či je to jedno parkovacie miesto na jeden byt alebo 1,2, 1,5 a keď tieto parkovacie stoiska mi v zóne chýbajú, potrebujem ich dobudovať, aby som nepredával viacej prezidentských kariet, ako tam mám reálne miest. Čiže treba jasne rozlíšiť koncepciu na tvrdých dátach od politiky, ktorá už potom hovorí o nejakých mäkkých faktoroch a samozrejme aj o cene, koľko by ktorá zóna mala stáť za jednu hodinu.
0: Asi každý si praje, aby sa to jeho mesto, obec rozvíjali rýchlejšie a zároveň kvalitnejšie. Čo by sme mali začať robiť inak už dnes, aby sme to dosiahli?
3: Kvalita sídla je dosť špecifická otázka, lebo máme sídla, ktoré demograficky rastú, ľudia sa tam prisťahovajú, rodia sa tam nové detičky, počet obyvateľov stále rastie a tým pádom je dopyt po kvalite, ale aj po kvantite sídla. Na druhej strane na Slovensku máme mesta, obce, ktoré majú demografickú regresiu, je tam čoraz viacej starších ľudí, tým pádom je iný dopyt po kvalite sídla. Niekde potrebujeme budovať školy, škôlky, niekde potrebujeme budovať domovy sociálnych služieb, domovy dôchodcov, čiže v prvom rade tá kvalita musí byť pružná a musí reagovať na to, čo dané sídlo v danom čase potrebuje. Čiže je to nielen o územnom plánovaní a o výstavbe, ale je to aj predovšetkým o územnom manažmente a o šikovnosti, či už starostu alebo primátora.
0: Počuli sme Matúša Bizoňa. Pán Bača, krátka reakcia.
1: Ja vidím v územnom pláne jeden z najsilnejších nástrojov, ktorý obec v rozvoji bývania má. Rozhoduje, kde môže bývanie vzniknúť. Aké husté, s akou zeleňou, s akými cestami, s akou infraštruktúrou a potom presne ako pán Bizon povedal, to môže mať naozaj tú harmóniu toho bývania, ktorú všetci potrebujeme a vyžadujeme od bývania.
0: Jednou z oblastí, kde obyvatelia veľmi priamo cítia rozhodnutia samosprávy, je odpadové hospodárstvo. Vidia kontajnery, platia poplatky a zároveň sledujú, ako sa ich mesto vyrovnáva s množstvom odpadu. Pani Maleš, ako by mal podľa vás vyzerať funkčný systém odpadového hospodárstva v meste alebo obci v 21. storočí?
2: Mali by sme vytvoriť ten systém z viacerých tých zložiek, ktoré tvoria nejaký funkčný systém. Jedno je určite tá samotná infraštruktúra, ako ste spomínali. A každý by mal mať dostupné všetky nádoby, ktoré vlastne sú aj na ten zmesový odpad, aj na ten triedený odpad. A zároveň potrebujeme mať napríklad zberné dvory, čo je dosť často taká sporná téma a práve súvisí aj s tým územným plánovaním, lebo my proste tiež máme vytýčené nejaké plochy v mestách, ktoré sú za účelom vybudovania nejakej infraštruktúry na odpadové hospodárstvo. Nie každý chce mať vo svojom susedstve zberný dvor. Je to vlastne problém, že ak sa niekde aj stavia nová nejaká štvrť, tak automaticky táto časť infraštruktúry nejakým spôsobom vypadáva, pretože, ako som už spomínala, nikto tam nechce proste, aby mu chodili kamióny, aby proste sa tam presúvali nejaké kontajnery, alebo proste, aby tam mal zablokovanú nejakým spôsobom dopravu v deň, kedy najviac ľudí chodí. Ale je to z hľadiska tej infraštruktúry veľmi potrebné, aby sme mali tie zberné dvory. Čiže nie len ako keby, že to striedenie od domu k domu, ale proste potom, keď máme nejaký veľkoobjemný odpad alebo potrebujeme nejaký nebezpečný odpad niekde odovzdať, takže jednoducho je dôležité, aby sme to mali. Zároveň nejaké reuse centra, tieto sú dôležité z hľadiska predchádzania vzniku odpadu a nejakého opätovného použitia. Čiže to je to, čo sa týka infraštruktúry. Potom musíme mať nejaké miesto, kde nám odchádza aj ten zmesový odpad, či to je nejaká skládka, alebo je to spalovňa odpadu, alebo teda zariadenie na energetické využívanie odpadu. To je tiež dôležité, že v akej vzdialenosti to máme a či je to vlastne pre nás ekonomicky, má to s nejakým spôsobom zmysel takým alebo takým spôsobom nakladať práve s týmto odpadom. A čo je ešte vlastne dôležité a najdôležitejšie sú samotné tie poplatky. V zmysle zákona o odpadoch vlastne má samospráva financovať odpadové hospodárstvo iba z vybraných poplatkov, ktoré vyzbiera od obyvateľov. Nemalo by to byť financované z iných častí rozpočtu. Čiže dosiahnuť nejaký ten vyrovnaný rozpočet je veľmi náročné, pretože na jednej strane to je diskusia vlastne každé volebné obdobie. Nikto nechce zvyšovať poplatky za odpady, ale vieme, že jednak sa zvyšujú tie náklady na samotné zhodnocovanie, ale aj na recykláciu samozrejme určitých, alebo teda spracovanie odpadu, napríklad biologicky rozložiteľného. Potom zároveň sa zvyšujú náklady na zvoz, čo je vlastne jedna z najväčších položiek v rámci nejakého zberu. Čiže dnes vlastne máme ceny pohodných hmôt úplne niekde inde, ako pred nejakými 4 rokmi, takže aby sme vyrovnali ten rozpočet, tak je potrebné urobiť nejaké zmeny. A čo ešte dôležité povedať je, že iba malé percento samospráv na Slovensku má tzv. Množstvový zber. Znamená, že ľudia platia od veľkosti nádoby a frekvencie zberu. A väčšinou viac menej obce majú tzv. Paušálny poplatok, znamená obyvateľia bez ohľadu na to, koľko triedia, netriedia, tak platia rovnakú sumu. Znamená, ak ja triedím viacej a proste napríklad v tej nádobe mám menej toho zmesového odpadu, ale vy napríklad triedite menej a viacej vynášate toho zmesového odpadu a platíme rovnako, to nie je niečo, čo motivuje vlastne obyvateľov. A v tomto môžu samosprávy jednak ísť na ten množstvový zber, čiže musia si zmeniť všeobecné záväzné nariadenie a môžu si nastaviť aj trackovací systém, znamená elektronický systém evidencie odpadu, kde môžu vlastne monitorovať, koľkokrát sa aká nádoba vyváža a podľa toho vlastne stanoviť aj poplatky.
0: Stále častejšie sa hovorí aj o obehovom hospodárstve. Jeho cieľom nie je len odpad správne vytriediť, ale predchádzať jeho vzniku a čo najdlhšie udržiavať materiály a výrobky v obehu. Pani Maleš, čo si pod pojmom obehové hospodárstvo máme predstaviť a čo konkrétne znamená pre mesto alebo obec?
2: Jednak ako aj v rámci aj stavebníctva, znamená šetriť tie stavebné materiály a tie zdroje, znamená využiť čo najviac v obehu to, čo už vlastne tuto máme. A rovnako toto platí aj v rôznych iných oblastiach, či to je, nábytok, alebo to je naše oblečenie, alebo je to nejaký spotrebný tovar, alebo sú to, dopravné prostriedky. Potom máme ešte zdieľanú ekonomiku, ako je napríklad aj MHDčka, znamená čokoľvek, čo môže viacej ľudí zdieľať, tak to je niečo, čo nám vlastne šetrí tie zdroje. Takže súčasné, vlastne tá cirkulárna ekonomika, ona je taká horizontálna téma, by som povedala, že v rámci tej jednej oblasti, znamená, ona má veľké presahy v rámci fungovania toho miest, týka sa aj bývania, práve keď je to aj nejaké komunitné bývanie, alebo nejaké rezidenčné bývanie, kde sú nejaké zdieľané služby. Ja som napríklad zabudla povedať, že aj pri tej novej výstavbe teraz je veľký trend napríklad mať nejaké spoločné komunitné priestory, kde máte napríklad aj, parkovanie na bicykle, alebo sú aj také umývarky na bicykle vlastne v rámci tých komplexov, práčovne, alebo rôzne aj takéto zdieľané služby, ktoré môžu tí obyvateľia zdieľať. Čiže to všetko je súčasťou cirkulárnej ekonomiky a to je niečo, čo nám vlastne pomáha jednak aj šetriť tie zdroje, ale zároveň aj tvoriť menej odpadu.
0: Odpad sa inak rieši v rodinnom dome a inak v bytovom dome, prípadne vo veľkej sídliskovej zástavbe. Do akej miery ovplyvňuje kvalita bývania a fungovanie bytových domov aj to, ako ľudia triedia?
2: Tak záleží vlastne, aká je tá, či tam je vlastne vybudované nejaké stoisko, ktoré patrí iba tej jednej bytovke, alebo je to voľne, sú položené tie kontajnery. Vieme, že v tomto je napríklad ten najväčší rozdiel. Keď obyvateľia vnímajú tú adresnosť toho systému, znamená, že iba ten odpad, ktorý oni tam vložia, sa potom vyváža, iba za ten oni platia, že tam naozaj nechodia ľudia, ktorí idú iba okolo, bývajú napríklad v nejakej inej mestskej časti alebo v nejakej dedine za Bratislavou a ráno, keď idú do práce, tak vynášajú do ich kontajnerov odpad. Čiže dôležité je, ako keby, že toto vnímanie znamená uzatváranie tých stoísk, kontajnerov. Je veľmi dôležitý prvok tej infraštruktúry, lebo jednak prináša ako keby, že skultúrni ten samotný priestor, ale zároveň sa zabezpečuje aj lepšia tá adresnosť toho odpadu. Znamená, že tam naozaj ešte, keď sú na nejaké buď tie čipy, alebo proste nejakým spôsobom sa otvárajú tieto, alebo teda na tie bzučiaky, keď sa otvárajú, nie na čipy, keď sa otvárajú tie kontajnery, tak tie stoiska, tak tým pádom vlastne iba určitý tá skupina obyvateľov tam vynáša ten odpad. Čiže tým pádom potom viete aj regulovať, že ak sa napríklad, ak je tam nejaké veľké znečistenie, alebo je tam, napríklad máme priveľa kontajnerov na zmesový odpad, ktoré sú stále plné, vieme, ktorí obyvateľia tam vlastne vynášajú, vieme sa s nimi potom rozprávať, motivovať ich k tomu, aby lepšie triedili a podobne. Čiže, lebo vieme, že to potom napríklad bude lacnejšie pre tú bytovku. Čiže toto je veľmi, veľmi dôležité.
0: Čo tie poplatky? Má byť človek, ktorý vyprodukuje viac odpadu, motivovaný aj vyšším poplatkom?
2: No, nemotivovaný, ale on má byť ako keby, že postihnutý, akým by som povedala. Čiže ten, kto produkuje viacej, určite by mal zaplatiť viacej ako ten, ktorý produkuje menej.
0: Ako nastaviť tento systém spravodlivo?
2: No, toto je niečo, čomu sa dlhodobo aj venujeme a vlastne u každej samospráve je to inak. Samozrejme, treba to prepočítať. Všetko záleží od tej infraštruktúry, od toho, aká je tam zberová spoločnosť, kde sa nachádzajú nejaké zariadenia na spracovanie odpadu, či máte nejakú vlastnú kompostáreň, ako ďaleko máte skládku, alebo či odvážate do spalovne. To sú všetko veci, ktoré ovplyvňujú vlastne to odpadové hospodárstvo. Preto sa to aj volá odpadové hospodárstvo, lebo je to nejaký systém, ktorý funguje.
0: Pán Bača, kolegyňa spomínala tie komunitné priestory. Vidíte v takýchto komunitných priestoroch aj potenciál, napríklad pre susedské vzťahy, kvalitu života v obytných štvrtiach? Mohli by sa možno stať aj súčasťou plánovania dostupného bývania?
1: Samozrejme, a vidíme to už aj u developerov alebo v moderných developerských projektoch, kde tieto spoločné priestory naberajú na veľkosti, na síle, na význame. A ako som už spomínal, ľudia, a hlavne mladí ľudia, ktorí prichádzajú do takýchto moderných štvrtí, tak už vyhľadávajú takýto komunitný priestor. A presne, ako moja kolegynka hovorila, tak ja tu vidím aj ten priestor na tú cirkulárnu ekonomiku alebo cirkulárne hospodárstvo, a to práve v tom, že keď je dobre nastavená tá komunita, je tam generačne celkom dobre zastúpená, tak práve tieto komunitné priestory vytvárajú veľmi dobrú živnú pôdu na to, ako si navzájom pomôcť. Ako keď nemám auto, tak ma tam vie zobrať niekto iný. Ako v tých komunitných priestoroch viem plánovať treba aj to bývanie a údržbu trebárs toho nášho bývania alebo toho nášho sídliska, tej našej štvrte. Takže toto sú všetko, toto komunitné bývanie alebo komunitné priestory v bývaní vytvárajú možnosť spájať tých ľudí a premýšľať nad kvalitou toho ich života a bývania.
0: Mnohé z týchto riešení si vyžadujú nielen dobré nápady, ale aj vhodné podmienky, financovanie a spoluprácu medzi samosprávami a štátom. Pani Maleš, umožňuje dnes slovenská legislatíva mestám a obciam dostatočne rozvíjať obehové hospodárstvo, alebo im niektoré pravidlá jeho zavádzanie komplikujú? Alebo prípadne, keby ste mohli zmeniť jednu alebo dve veci v legislatíve, ktoré by samosprávam pomohli rýchlejšie zavádzať obehové hospodárstvo, čo by to bolo?
2: Tak uvoľňovanie financií z eurofondov na túto infraštruktúru. Toto je dosť problematické, nakoľko napríklad niektoré výzvy, ktoré sú práve na rozvoji tejto infraštruktúry, stále čakajú a neboli vyhlásené. A je riziko, že sa napríklad nedočerpajú, takže toto určite by som odporúčala tomuto sa venovať intenzívnejšie.
0: Pán Bača, aké prekážky majú mestá pri príprave a financovaní projektov dostupného bývania? A čo by im pomohlo, aby sa z plánov stali aj reálne byty pre ľudí?
1: Tak ja si myslím, že je to na viacerých úrovniach. A prvá úroveň, teraz to nenazvem prekážkou, ale takou príležitosťou je, keď štát dobre nastaví systém a dlhodobý systém a nemení ho každý rok. To znamená, že samospráva si vie plánovať a vie sa na tento systém štátu a na tú podporu štátu spoľahnúť. Potom ďalšia významná vec je vytvárať partnerstva. Vo veľkých mestách to niekedy nie je ťažké, lebo ako som už spomínal, tí developeri prichádzajú do tých veľkých miest, hľadajú možnosti spolupráce, tak de facto tie veľké mesta majú oveľa viac nástrojov ako menšie mestá alebo obce budovať to bývanie, ale strategické partnerstva, keď sú dobre nastavené a obojstranne výhodné, tak majú svoj zmysel. Napríklad aj regionálna samospráva, do ktorej originálnych kompetencií síce bývanie nepatrí, ale napríklad môže zohrať veľmi dôležitú a významnú úlohu, že spája malé samosprávy, ktoré nemajú personál na to, aby to bývanie mohli plánovať, mohli sa mu venovať, tak tá regionálna samospráva môže vytvoriť priestor na to, aby sa viac malých obcí spojilo.
0: Musíme končiť. Tak ešte na záver, pán Bača, akú jednu konkrétnu zmenu by mali slovenské mestá urobiť, aby sa ľuďom bývalo dostupnejšie a dôstojnejšie?
1: Mohol by som nahradiť jedným odporúčaním.
0: Môžete, pokojne.
1: Ja si myslím, že aj s formátom tejto relácie a s prichádzajúcimi komunálnymi voľbami, tak moje také odporúčanie pre všetkých nás je, pýtajme sa našich kandidátov na primátorov, starostov, nie koľko by to postavia, ale či poznajú, ako je nastavené plánovanie tohto bývania, či vedia, kto to má na starosti, či vedia, v akých lokalitách sa toto bývanie bude stavať. A toto je cesta k tomu, aby sme mohli vôbec kontinuálne sa tomu venovať. A trvajme na tom, aby naozaj zachovali tú kontinuitu dobrých plánov a boli transparentní.
0: A ešte, pani Maleš, na vás, akú jednu konkrétnu zmenu by mali mesta urobiť, aby lepšie hospodárili so svojimi zdrojmi a zlepšili životné prostredie?
2: Toto by nemala byť nejaká zástupná téma, aj životné prostredie, doba zmeny klímy, a zároveň prechodné obehové hospodárstvo. Je to veľmi dôležité z hľadiska rozvoju tých miest. Znamená, nemali by sme vnímať, že to je niečo oddelené a že to je niečo extra, čomu sa máme venovať, ale že to je súčasť toho nášho rozvoja na to, aby sme budovali lepšie a zdravšie mesta pre obyvateľov.
0: A ja ďakujem mojim hosťom Ivane Maleš, odborníčke na cirkulárnu ekonomiku. Ďakujem, že ste prišli. A riaditeľovi Inštitútu aktívneho bývania Marianovi Bačovi.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Klub komunálnej politiky pripravili od techniky Dávid Krajčí, dramaturg Jakub Sudek a príjemný zvyšok dňa praje Simona Gablíková.
4: Klub komunálnej politiky.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Od 12. októbra by malo cestovné v autobusoch zlacnieť na polovicu. Železnice očakávajú náraz počtu cestujúcich. Policajti aj ľudia, ktorí s políciou spolupracujú, si dnes prevzali ocenenia. Niektorí postúpili aj do vyššej hodnosti. Zajtra má byť na východe jasno, 20 až 25 stupňov. Krásny deň želá Barbora Tomková. Cestovné v prímestských autobusoch aj mestskej hromadnej doprave v krajských mestách má klesnúť o 50%. Zľava má platiť od 12. októbra na 30 dní, povedal to minister dopravy Jozef Ráš.
2: Zmena je, hádam, asi v tom, že v mojom návrhu je napísaných 50% pre aj prímestské, aj pre MHD, pretože nevedeli to v rámci združených systémov rozrátavať, takže ideme to urobiť tak, aby tá zľava bola jednotná. Čiže je to technická vec, tie peniaze, hovorím, ktoré to stojí, štátny rozpočet sú akceptovateľné, myslím si.
1: Podľa ministra systémy autobusových spoločností technicky neumožňujú spustenie od 1. októbra, navrhli preto termín 12. októbra. Dôvodom zavedenia zľav sú vysoké ceny palív. Vláda už minulý týždeň schválila zníženie cestovného vo vlakoch druhej triedy o 50% od zajtra 1. októbra na 30 dní. Železničná spoločnosť Slovensko teda očakáva v súvislosti so znížením ceny cestovného od začiatku októbra výrazný náraz počtu cestujúcich, informoval o tom hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček.
3: Od 1. októbra bude vnútroštátne cestovné vo vlakoch v druhej vozňovej triede o 50% nižšie. Nižšie ceny môžu osloviť aj ľudí, ktorí vlak využívajú len príležitostne alebo sa k cestovaniu železnicou vracajú po dlhšom čase.
1: Železničná spoločnosť bude od začiatku opatrenia priebežne sledovať predaj cestovných lístkov, obsadenosť vlakov aj fungovanie predajných a informačných systémov. Vybrané spoje posilňuje podľa očakávaného záujmu a dostupných možností a o aktuálnej situácii bude cestujúcich informovať. Desiatky policajtov z rôznych kútov Košického kraja si prevzali ocenenia a povýšenia. Niektorí postúpili do vyššej hodnosti, ďalší získali špeciálne ocenenia za dlhoročnú službu či mimoriadne nasadenie. Ocenenia si však prevzali aj ľudia, ktorí s políciou dlhodobo spolupracujú. Jedným z nich je Peter Sedláček, manažer vzdelávania záchrannej zdravotnej služby Košice. Podieľal sa na vytvorení tímu špecializovaných činností, ktorý má pomáhať pri riadení a ošetrovaní väčšieho počtu pacientov na mieste hromadných udalostí. Práve spolupráca jednotlivých zložiek je podľa neho pri takýchto zásahoch kľúčová.
4: Je to extrémne dôležité, ja si veľmi vážim túto spoluprácu, aj podporu celého vedenia policajného zboru. Asi doba je taká, že je to nevyhnutnosť, naozaj česť všetkým chlapom, ktorí nasadzujú svoje životy pri týchto zákrokoch a pre mňa je to o to väčšia česť, že im môžem pomôcť v tej taktickej medicíne.
1: Jedna z najväčších základných škôl v Ružomberku na Bystrickej ceste upozorňuje, že kamery na zabránenie agresivite detí a tragédiám, aká sa stala včera v základnej škole v Staškove na Kysuciach, nestačia. Škola má školskú psychologičku aj školský podporný tím. Podľa vedenia školy sa snažia problémy zachytiť včas a podľa potreby spolupracovať s rodičmi, s Centrom poradenstva a prevencie, Úradom práce sociálnych vecí a rodiny alebo políciou. Riaditeľka Mária Štefáneková dodáva, že je potrebné pomenovať, akú pomoc reálne školy potrebujú.
5: My potrebujeme výrazne viac školských psychológov, odborných zamestnancov, ktorí by mali viac času venovať sa žiakom aj učiteľom. Potrebujeme

0: stupňov, vo výške 1500 metrov bude okolo 12 stupňov. Vietor zostane prevažne slabý.
1: Zelená vlna.
0: Nehody dokumentujú vo Veľkom Šariši na Pivovarskej na železničnom priecestí, premávku tam riadi polícia. A v Michalovciach na Sobraneckej ceste pri Tesku sa zrazili dve autá, blokovaný tam je jeden jazdný pruh. Kolonu hlásite v Prešove na Duklianskej smerom do centra, zdržanie je tam 10 minút. Prajeme bezpečnú jazdu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 16 hodín 5 minút.
1: Zahrajte mi túto.
2: Pekné chvíle spoločnosti Rádia Regina Východ vám želajú Pavol Gédra a Milan Rendoš. Môže byť niečo staré a zároveň nové? Zdanlivo nie, no staré piesne v nových nahrávkach dokážu potešiť. A práve takými začneme dnešné vydanie relácie Zahrajte mi túto. Cez víkend totiž uzrel svetlo sveta a dostal aj požehnanie nový súrodenec vo veľkej rodine hudobných albumov s folklórom. CD nosič Do kostelka zadzvaňajú. Jeho rodičmi sú všetci členovia a členky folklórnej skupiny Parchovianka z Parchovian a muzikanti vrátane jednej hudobníčky cymbalistky ľudovej hudby Topoľ Banda s primášom Matejom Topoľovským. Po mnohých piesňach v podaní Parchovianky sa ešte predstavia parádne nevesty z Valalík spolu s ľudovou hudbou Hornát i so slovným príhovorom Bernadety Takáčovej.

Rukovanie. V októbri bol čas rukovania vojakov. Behivo, povolávací rozkaz, prišiel 20-ročným mladým mužom, ale kto mal 18 rokov a chcel to mať skôr za sebou, mohol sa sám prihlásiť ako dobrovoľník. Všetci išli na odvod a keď boli odvedení, stávalo sa, že narukovali niekedy aj dvaja bratia. Robili sa regrutské bály a chlapci sa pomaly lúčili s frajerkami. Do Košíc na stanicu sa išlo na vozoch s veľkými drevenými kuframi, spievajúci aj plačúci a s nimi aj plačúce dievčatá, kamarátky aj frajerky. Rodičia už s nimi ku vlaku nešli, ostávali doma. Regrútske pesničky sa spievali na báloch pri rozlúčke, spieval ich každý, muži, ženy, dievčatá. Už pri odchode vlaku dievčatá nespievali. Tam bol len plač.

0: V relácii Zahrajte mi túto zatiaľ zazneli najnovšie nahrávky folklórnej skupiny Parchovianka z Parchovian a tiež v podaní folklórnej skupiny Parádne nevesty z Valalík piesne, ktoré zneli v posledný deň pred 1. októbrom, dňom narukovania brancov na vojenskú službu. Na prechádzke pokračujeme návštevami Gemera, Spiša a Šariša. S ľudovou hudbou Ondreja Hlaváča zaspieva folklórny súbor Haviar z Rožňavy, do Spiša nás zavedie folklórna skupina Smižančanka zo Smižian s ľudovou hudbou Dominika Maniaka a s raslavickou primášskou legendou, už nežijúcim Štefanom Žltákom starším, zahrajú v nahrávke z roku 2009 muzikanti z klubu milovníkov autentického folklóru. Spieva Viktor Ťasko z Hencoviec.
1: Ej, uznám. Yeah.

0: Žijeme tu spolu.
1: Dnes si v tejto rubrike doprajeme pieseň našich východných susedov z Čerkasskej oblasti. Je to približne v strede Ukrajiny. Žartovnú pesničku zahrá a zaspíva Čerkasský národný spevácky

0: Ľudová v novom šate.
1: Možno vám ešte z matematiky hovorí niečo pojem priama úmera. Ak je niečoho viac, aj druhého je viac. A ak je menej, aj druhého je menej. Viac peňazí, viac zásob na zimu. No, nemusí to platiť vždy. Aspoň v hudbe nie. Niekedy menej muzikantov dokáže zahrať oveľa viac hudby ako celý symfonický orchester. Takýto dojem určite získame pri počúvaní instrumentálneho tria s názvom Pakora. Takéto meno si dala trojica muzikantov, huslista Stanislav Paluch, cymbalista Marcel Komendant a kontrabasista Robert Dragan. Ich spracovania piesní sú zdanlivo jednoduché, svieže, veselé, no plné hudobných nápadov. Posúďte to sami v nasledujúcej nespievanej nahrávke Staré dievky, čo robíte?

0: Z rozhlasového archívu.
1: V časoch, keď ešte nebolo súkromných nahrávacích štúdií, vznikali záznamy folklóru prakticky len v rozhlase. V roku 1990 navštívil košické rozhlasové štúdio folklórny súbor Vagonár z Popradu, ktorý sa zameriaval a doteraz zameriava najviac na región Spiš. V nasledujúcich nahrávkach sa predstaví dievčenská spevácka skupina súboru Vagonár a ľudová hudba, ktorej primášom bol Ivan Pompa Ondrej.
2: Hey!

Východné Slovensko teraz na chvíľu opustíme. Zájdeme na Oravu, do obce Zuberec. Pre turistov a hlavne pre lyžiarov je to vyhľadávané stredisko športov, no milovníci tradičnej kultúry tam chodia nielen na letné podrohácké folklórne slávnosti, ale tiež do tamojšieho skanzenu. Zuberec si priblížime rozhlasovou nahrávkou z roku 2001, v ktorej sa predstaví solista spevák Richard Janoštín, ženská spevácka skupina a ľudová hudba podrohádzkej folklórnej skupiny. Zahrajte!

Po návšteve Oravy, ktorou nás sprevádzala podrohácka folklórna skupina zo Zuberca, sa vrátime na východné Slovensko, do Vranova nad Topľou. O pestovaní vzťahu detí k folklóru sa starajú aj v tamojšom detskom súbore Ďatelinka. No a tu je výsledok práce, ktorého cieľom boli nahrávky ľudových piesní. Štúdiovú ľudovú hudbu vedie Ondrej Šinaj.

spievali deti zo súboru Ďatelinka z Vranova nad Stopľou. Pred záverom ešte jedna informácia o zajtrajšom podujatí, ktoré pripravujú Molody Rusiny v Košiciach. Ide už o tretí ročník festivalu Rusinske. Dopoludnejší program, teda rozprávka Hansa Christiana Andersena, spracovaná v rusínskej reči, bude určená deťom materských a základných škôl. No a popoludnejšie aktivity pre verejnosť sa začnú po 15. hodine. Najskôr to bude svätá liturgia cerkov s molodyma v drevenom grécko-katolíckom kostolíku pri soche Maratónca v Košiciach. No a potom opäť živá rozprávka v podaní Danila Libezňuka a Vladimíra Roháča spolu so speváckou skupinou Molody Rusiny Dit. Ďalší program o 16.30 Rusíni spod Makovice ponúkne folklór z okolia Svidníka v podaní súboru Makovica, tohtoročného 90-ročného jubilanta Ivana Čižmára, ďalej Ladislava Jasika a tiež solistov súboru Borivka z Košíc. O hodinu neskôr bude vliv v podcaste hostkou Leji Vaskovej spisovateľka Ľudmila Šandalová. No a na záver o 18.00 sa podujatie Rusinske v priestoroch Východoslovenského múzea na námestí Maratónu mieru ukončí multižánrovým koncertom ľudovej, duchovnej a modernej rusínskej hudby Večer rusínskych holosiv. Na koncerte vystúpi folklórny súbor Makovica zo Svidníka, spevácka skupina Molody Rusiny a hudba Lagavina Band. Sprívodný program Rusinske vytvoria spívaná prohuľka a tvorivé dielne pre deti, výstava obrazov Tomáša Oliára, ďalej etnologická výstava Márie Pajzinkovej a Ivana Čižmára, ukážky rusínskej literatúry či remeselná výroba, produkty regiónu a rusínska kuchyňa. To všetko už zajtra, pred i popoludní za budovou Východoslovenského múzea na námestí Maratónu mieru v Košiciach. Dostali sme sa k záveru dnešného vydania relácie Zahrajte mi túto. Vysielali ju pre vás a ešte veľa pekných chvíľ v spoločnosti Rádia Regina Východ vám želajú Pavol Gédra a Milan Rendoš. V závere nám ešte zahrá a zaspieva folklórny súbor Makovica zo Svidníka. Ľudovú hudbu vedie Slavomír Kaliňák.

0: Po mesiaci pre vás opäť pripravujeme verejnú nahrávku Zaspievam si túto. Predstaví sa v nej 6 amatérskych hlasov so sprievodom Milana Rendoša na akordeóne. Príďte si vychutnať ľudové piesne do rozhlasového štúdia na Mojzesovej ulici v Košiciach. Tešíme sa na vás v pondelok 5. októbra o 17.
1: Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: Samosprávy, najmä z regiónu Bánoviec nad Bebravou, žiadajú vládu o budovanie vodovodov a kanalizácií. Viacerým obciam totiž chýbajú. Od zajtra budú niektoré vlaky o polovicu lacnejšie. Od 12. októbra klesne cestovné aj v autobusovej doprave a MHD. V Skalickej nemocnici majú nový internisticko-neurologický pavilón. Pribudli nové lôžka a diagnostické technológie. Pri mikrofóne je Viera Polešovská.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Budovanie vodovodov a kanalizácií bola jednou z najvýznamnejších požiadaviek samospráv počas pracovného stretnutia zástupcov vlády k dnešnému výjazdovému rokovaniu v Uhrovci pri Bánovciach nad Bebravou. Práve v tejto lokalite je stále petica obcí, kde verejný vodovod chýba. Trenčianska župa avizuje, že bude žiadať o potrebné peniaze z rezortu životného prostredia.
2: Kabinet sa dnes pritom týmto bodom priamo nezaoberal. Pre ľudí z regiónu je to ale jeden z kľúčových problémov. Ešte pred začiatkom rokovania to potvrdila aj starostka obce Dvorec Jana Polušinová.
3: Samozrejme, suchodolie to je jedna oblasť, kanalizácia, len veľmi málo obcí má kanalizáciu, takže to životné prostredie v podstate to je asi také hlavné.
2: Popri iných požiadavkách, ktoré spomínali, tu uvádzali aj oslovení miestni.
4: Kanalizáciu, áno.
5: Treba dobudovať asi tú kanalizáciu.
2: Trenčianska župa uviedla, že iba polovica obyvateľov má v okrese Bánovce nad Bebravou prístup ku kanalizačnej sieti. Navyše 5 obcí Suchodolskej doliny, teda Zlatníky, Malé a Veľké Hoste, Pochabany a Cimenná, je bez verejného vodovodu. Túto situáciu chcú podľa hovorkyne Lenky Kukučkovej riešiť.
6: Keď sa utrasie situácia na ministerstve životného prostredia, budeme ako kraj žiadať vypísanie ďalšej výzvy na budovanie vodovodu a kanalizácií.
2: O vyjadrenie k téme sme chceli požiadať aj zástupcu vlády. Po skončení rokovania, ale pred novinárov nakoniec nepredstúpil ani jeden z ministrov. Energetický analytik Radvan Potočár upozorňuje, že máme veľký investičný dlh v rámci spomínanej infraštruktúry. Tvrdí, že tzv. Straty vody sú u nás v priemere dvojnásobné, napríklad v porovnaní s Českom. Niekde podľa neho strácame každý tretí liter.
7: Toto ešte viac horšie situáciu, ktorá je už bez tak pomerne napätá kvôli klimatickým zmenám. Riešenie spočíva v nových investíciách do vodovodov, aby boli kvalitnejšie, aby vznikalo menej porúch.
2: Doplňme, že vláda na výjazdovom rokovaní schválila podporu pre okresy Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom, Považská Bystrica a Myjava v objeme vyše 3 milióny eur. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
1: Cestovné vo vlakoch bude od zajtra nižšie o polovicu. Od 12. októbra klesne aj v autobusovej doprave a MHD. Vláda chce občanom pomôcť s vysokými cenami palív. Primátori krajských miest upozorňujú, že pre ľudí, ktorí MHD využívajú pravidelne, sa nič nezmení. Opozícia argumentuje, že o tom, aby ľudia vymenili auto za autobus, nerozhoduje cena, ale pohodlie.
8: Vo vlakovej doprave schválila vláda zníženie cestovného minulý týždeň. Štátny rozpočet vyjde opatrenie na približne 6 miliónov eur. Autobusovú dopravu zabezpečujú župy. Tie znížia taktiež o 50% cestovné spolu s krajskými mestami od 12. októbra. Štát im za to poskytne dotáciu vo výške necelých 13 miliónov eur, hovorí minister dopravy Jozef Ráš, nominant Smeru SD.
9: Zmena je, hádam, asi v tom, že v mojom návrhu je napísaných 50% pre aj prímestské, aj pre MHD, pretože nevedeli to v rámci združených systémov rozrátavať, takže ideme to urobiť tak, aby tá zľava bola jednotná. Čiže je to technická vec.
8: Primátori krajských miest však upozorňujú, že trojmesačné či ročné predplatné lístky zlacnieť nemajú, hovorca bratislavského magistrátu Peter Bubla.
10: Spoločne aj s ostatnými krajskými mestami považujeme za mimoriadne nespravodlivé, aby práve tí, ktorí cestujú mestskou hromadnou dopravou najviac, boli vládnym návrhom diskriminovaní a cestovali drahšie než cestujúci s jednorazovými lístkami.
8: Vedúci odboru dopravy

0: palivo, tak sadnete do auta. Alebo keď ste živnostník, tak sadnete do auta. Alebo si snáď páni vo vláde myslia, že teraz elektrikári, pekári alebo stolári nastúpia do autobusov alebo vlakov.
1: Združenie cestných dopravcov Česmad ešte v piatok pripomenulo, že lacnejšie lístky nevyriešia náraz nákladov pre nákladných dopravcov, keďže zásobovanie či preprava tovaru sa na vlak či autobus jednoducho prehodiť nedá. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
2: A k železniciam ešte jedna aktualita. Železničná spoločnosť Slovensko od zajtra 1. októbra posilňuje vlakovú dopravu na trati Žilina-Rajec. Hovorca spoločnosti Jan Baček doplňa, že počas pracovných dní tam pribudne 14 vlakov, z toho 6 v rannej a 8 v popoludnejšej dopravnej špičke.
3: Vďaka novým spojom budú môcť cestujúci v oboch smeroch počas rannej aj popoludnejšej špičky využiť vlak každú polhodinu. Nové vlaky doplnia doterajšie hodinové spojenia.
4: Počúvate Žurnál.
2: V základnej škole v Staškove v Čačianskom okrese až do konca týždňa po včerajšej tragédii pôsobí intervenčný tím odborníkov. Po útoku 8-ka zomrela učiteľka, zranená je ďalšia pedagogička a v kritickom stave zostáva naďalej aj jedna žiačka. Inšpekcia zároveň začala vyšetrovanie postupu polície po prijatí trestného oznámenia zo základnej školy.
5: Intervenčný tím už druhý deň poskytuje psychologickú pomoc deťom, pedagógom i rodičom. Na mieste zostane do piatku, no pomáhať budú aj naďalej. Spresňuje riaditeľ občianskeho združenia IPčko Marek Madro.
6: Snažíme sa rozpohybovať nejaké zvládacie stratégie, nejaké spôsoby, ako oni sami sa čo najrýchlejšie budú môcť dostať do rutiny a vrátiť sa do toho normálneho života, ale naozaj k tomu musíme pristupovať veľmi citlivo, postupne a naozaj podľa toho, ako to vlastne každé jedno to dieťa, každá tá jedna rodina v tejto chvíli potrebuje.
5: 13-ročný žiak, ktorý včera v škole útočil, je momentálne pre svoj vek umiestnený v špecializovanom ústave. Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok.
7: Tá trestnoprávna zodpovednosť je u nás od 14 rokov. Bieha vyšetrovanie, vec bude prešetrená, takže robíme maximum preto, aby sme vedeli, čo bolo cieľom, motivom tejto hroznej tragédie.
5: Minister vnútra zároveň potvrdil, že súbežne prešetrujú aj správnosť postupu okresnej polície. 5 dní pred útokom prijala polícia trestné oznámenie zo základnej školy. Súviselo s incidentom, ktorý sa stal na škole minulý týždeň v piatok, doplňa hovorkyňa úradu inšpekčnej služby Andrea Dobiašova.
8: Úrad inšpekčnej služby preveruje postup a konanie policajtov po prijatí trestného oznámenia 24.9.26 zo základnej školy v Staškove.
5: Stav vážne zranenej žiačky zostáva podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška kritický.
9: Žiaľ, ten stav je naďalej mimoriadne vážny.
5: Prípad rieši Úrad boja proti organizovanej kriminalite prezídia policajného zboru. Po veci vedie trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy. Silvia Slobodníková, Slovenský rozhlas.
2: Aj v súvislosti s týmto útokom vláda na dnešnom rokovaní v Uhrovci schválila skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o integrovanom systéme ochrany pred radikalizáciou a mobilizáciou k násiliu. Podľa predkladateľa ministerstva školstva dôvodom sú mimoriadne okolnosti, za ktorých môže dôjsť k ohrozeniu základných ľudských práv a slobôd a bezpečnosti, a to v dôsledku zhoršujúcej sa bezpečnostnej situácie na školách.
4: Stručne z domova.
2: Prezident Peter Pellegrini odvolal z funkcie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS. Urobil tak potom, ako ministrovi včera vyslovil nedôveru parlament. Enviro Resort dočasne povedie predseda vlády Robert Fico zo Smeru SD. Krajský súd v Bratislave potvrdil uznesenie prvostupňového súdu o odmietnutí obžaloby na skupinu policajtov známou ako Čurilovci z februára tohto roku. Rozhodnutie je tak právoplatné a obžaloba bola súdom odmietnutá. Na sociálnej sieti o tom informoval advokát policajtov Peter Kubina. Spoločnosť Via Slovakia zo skupiny Hyundai Via vytvorí v Martine počas nasledujúcich 3 rokov 255 pracovných miest. Ministerka hospodárstva Denisa Saková poznamenala, že firma pôsobila v Dolnom Hričove od roku 2023 a výrobu postupne presúva do Martina, do areálu bývalej firmy Eko Slovakia.
10: Spoločnosť rozšíri výrobnú kapacitu v tomto závode a aj zvýši počet pracovných miest do roku 2030 a má ďalšiu etapu naplánovanú na rozvoj tejto spoločnosti, že do roku 2035 vytvorí priamo v Martine ďalších 200 pracovných miest a plánuje tu zamestnávať dokopy

0: 100 ľudí.
1: Vláda na výjazdovom zasadnutí v Uhrovci schválila pre spoločnosť investičnú pomoc takmer 9 miliónov eur vo forme úľavy na dani z príjmu. Firma plánuje preinvestovať v časti priemyselnej výroby do konca roka 2029 približne 27 miliónov a v časti technologického centra ďalších vyše 4,5 milióna eur. Obžalovaného Samuela S. uznali za vinného v prípade minuloročného útoku na gymnáziu v Spiskej Starej Vsi, pri ktorom prišli o život dve osoby. Uložili mu 25-ročný trest odňatia slobody so zaradením na výkon trestu s maximálnym stupňom stráženia. Rozhodol o tom špecializovaný trestný súd v Pezinku. Rozsudok nie je právoplatný. Fakultná nemocnica Agel Skalica otvorila nový internisticko-neurologický pavilón s takmer 100 lôžok, ktorý postavili na mieste bývalej neurológie. Pacientom zo Záhoria, ale aj časti Trenčianskeho kraja prináša moderné technické vybavenie pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
2: Nový štvorposchodový pavilón s prepojením na budovu nemocnice prináša pacientom 96 nových lôžok, moderné diagnostické technológie, nové CT pracovisko, 5 odborných ambulancií aj denný infúzny stacionár, uviedol pri otvorení Michal Pišoja, predseda predstavenstva akciovej spoločnosti Agel.
3: Nový pavilón zahŕňa dve odbornosti, neurologické a internistické oddelenie. Výstavba trvala približne 3 roky, bola financovaná z plánu obnovy a z prostriedkov spoločnosti. Celková investícia dosiahla približne 31 miliónov eur a dosiahli sme ňou zvýšenie lôžkovej kapacity nemocnice približne o 30%.
2: Na prízemí sú moderné ambulancie a na ďalších troch poschodiach sa nachádza lôžková časť, hovorí bývalý riaditeľ nemocnice Vladimír Šrojta, ktorý stál pri projekte od začiatku až do jeho ukončenia.
4: Tento pavilón je nová dimenzia, kde sa bude poskytovať komplexná internistická a neurologická starostlivosť, ktoré sú na Záhori naozaj veľmi dostatkovým a žiadaným artiklom. Izby sú jedno- a dvojložkové s kompletným sociálnym zázemím, klimatizáciou, exteriérovými žalúziami, chladením, televízorom.
2: Primár neurológie Jakub Sedlák vyzdvihol, že nové priestory umožnia poskytovať špičkovú multidisciplinárnu starostlivosť pacientom, ktorí prichádzajú s rôznymi diagnózami.
5: S cievnou mozgovou príhodou, s Parkinsonovou chorobou a ďalšími neurodegeneratívnymi ochoreniami, pacienti so sklerózou multiplex, s chronickými ochoreniami alebo aj akutnými ochoreniami chrbtu. Čiže naozaj nájdeme tu všetky neurologické diagnózy, ktorým teraz, ako sa nám podarilo dobudovať tento pavilón, sa snažíme viacej venovať, aby sme rozšírili to spektrum poskytovania starostlivosti.
2: Súčasťou projektu sú aj úpravy komunikácií, parkov a obnova torza stredovekých hradieb v areáli nemocnice, ktoré odkazujú na bohatú históriu mesta. Vlasta Cigánková, Slovenský rozhlas.
1: Most na Mládežníckej ulici v Banskej Bystrice definitívne uzavreli. Dnes ráno tak vodiči poprvý raz jazdili obchádzkou. Ako to na cestách vyzeralo, sledovala polícia aj radnica.
6: Most definitívne uzavreli už včera popoludní. Najbližšie mesiace si tak vodiči musia zvyknúť na niekoľko zmien. Vodiči osobných aut počas uzávery mosta jazdia obchádzkou cez Mládežnícku ulicu. Pre nákladnú dopravu je obchádzka vyznačená po Okružnej ulici. Namiesto trolejbusov jazdia autobusy, rovnako cez Mládežnícku. Zvýšený nápor dopravy bol na križovatke na Poľnej cítiť už od skorého rána. Vodičom robila problém najmä zmena prednosti v jazde. Pokračuje Tomáš Tuším, riaditeľ okresného dopravného inšpektorátu v Banskej Bystrici.
7: V tomto úseku vodič, ktorý ide od Radvane smerom na Fončordu, musí dať prednosť vozidlám prichádzajúcim zprava, priamo v smere, keď pokračuje. Vodiči vychádzajúci z Mládežníckej ulici na Poľnú majú prednosť.
6: Niekoľko nebezpečných situácií sme na križovatke videli aj priamo pri nahrávaní reportáže.
7: Je tomu tak, pretože vodiči zvyčajne jazdia po pamäti. V tomto prípade by som ich chcel požiadať, aby zvýšili opatrnosť.
6: Radnica na situáciu reagovala a na úsek pridali bezpečnostné prvky. Hovorkyňa mesta Zdenka Marhevková.
8: V smere z Poľnej na Mládežnícku ulicu bol pri frekventovanom priechode prechodcov inštalovaný spomaľovací vankúš. Bolo aplikované výraznejšie vodorovné dopravné značenie.
6: Dopĺňa, že samotné búranie mosta sa má začať zajtra a potrvá do nedele.
8: Počas búracích prác sú príslušníci štátnej mestskej polície vlastne riadiť križovatky na Mládežníckej, Okružnej a takisto aj v lokalite Kievského námestia.
6: Radnica s políciou bude situáciu na ceste sledovať a monitorovať podobne ako dnes aj počas ďalších dní. Alexander Ernest, Slovenský rozhlas.
1: Posledná septembrová streda patrí školskému mlieku. Dnes si pripomíname Svetový deň mlieka na školách. Práve pre mladšiu generáciu ide o kľúčovú potravinu pre ďalší vývoj a zdravie. Na jeho dôležitosť aj v snahe podporiť spotrebu mlieka a mliečných výrobkov, najmä z domácej výroby, upozornili producenti priamo na školách.
0: Mliečná hliadka zavítala aj na základnú školu v Ivánke pri Nitre. Žiakov prvého ročníka preskúšala z vedomosti o mlieku hravou formou. Predseda predstavenstva mliekárne so sídlom v Nitre Peter Šulc.
9: Vysvetovali sme celý pochod výroby, jak na maštale, jak vyrábajú kravičky, jak je dojareň, jak je transfer mlieka do mliekárni.
0: Žiaci mohli mliečne produkty aj ochutnať. Zavítali medzi nich aj maskoty mliečného sektora v kostýmoch kráv. Pedagogička na prvom stupni Zuzana Múková.
10: Bolo to veľmi milé prekvapenie aj pre deti. Potešili sa aj kravička. Deti veľmi radi ľúbia mliečne výrobky. Teraz títo rodičia zakladajú si na tom, aby nosili zdravé desiate.
0: Aktivity sú zamerané na najmladších školákov práve v snahe vybudovať vhodné stravovacie návyky.
11: Každé ráno pijem mlieko.
12: Mali sme tu mliečne výrobky, jak sa robia o kravičkách.
0: A čo si sa dozvedel?
12: Že mlieko je zdravé a pomáha telu.
0: A máš rád mlieko?
12: Áno.
0: A čo ešte jedávaš okrem mlieka?
12: Jogurt. Smotanu, všeličo.
0: A každý deň?
12: Každý deň nie, len niekedy.
0: A mlieko piješ?
12: Áno.
0: Peter Šulc z Nitrianskej mliekárne dodáva, že spotreba mlieka a mliečnych výrobkov na Slovensku zaostáva oproti odporúčaniam odborníkov. Hoci postupne rastie, zatiaľ len pomaly.
9: Statisticky nie sú to veľké nárasty, pretože mládež sa odkláňa iným, nie veľmi výživným, skôr ľubivým nápojom, ale zas našou úlohou je nielen vyrábať, ale dať niečo aj do osvety, aby si osvojili v dennodennej strave to mlieko.
0: Podľa odborníkov by každý z nás ročne mal zjesť asi 220 kg mlieka a mliečných výrobkov, no priemerný Slovák zje asi o 40 kg menej. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
1: V Rimavskej sobote si môžu záujemcovia pozrieť výstavu obrazov talentovanej umelkyne Charlotte Botovej, ktorá pochádza z regiónu Gemer. Najnovšie práce prezentuje pod názvom Melódia rómskej duše. Tento raz sa zamerala na známych rómskych spevákov a speváčky. Onedlho vystavia jej diela v Nemecku. Rozprával sa s ňou redaktor Radovan Kondrlík.
13: Prichádzam s rómskymi osobnostiami, vytvorené na plátno akrylovými farbami. Sú to vlastne rómske osobnosti, speváci a speváčky zo Slovenska z Čiech.
14: Koľko je tu obrazov? Vidíme tu známeho repera Rytmusa, Moniku Bagárovú.
13: Je tu 10 obrazov, veľké formáty 100x110 cm.
14: Ako dlho ste na tejto výstave pracovali?
13: Cca približne 4 mesiace.
14: Čo bolo teda motívom toho, že ste spravili tieto kresby?
13: Motívom je vlastne búrať predsudky a spájať ľudí, poukazovať ľuďom, že nie sme všetci rovnaký a to škatulkovanie vlastne prelomiť pomocou výtvorného umenia.
14: Nedávno ste tu mali ešte jednu výstavu.
13: To boli tiež rómske osobnosti, ale z rôznych tém, v rôznych oblastí, pretože sa snažím poukazovať, že nevieme všetci len spievať a tancovať, ale sme šikovní aj v iných oblastiach, v iných smeroch. Bola tam vlastne výstava rómske osobnosti zo Slovenska a Čiech.
14: A kde nachádzate inšpiráciu?
13: V bežnom živote, ale pozerám, sledujem inšpiratívnych ľudí.
14: Vy teda máte farebné obrazy?
13: Áno, ale chcem podotknúť, že viem kresliť aj inými technikami, nie len jednou technikou. Viem tvoriť aj grafitovými ceruskami, uhlíkom, pastelkami a nebojím sa vlastne nových výziev, že keď mi dáte nejakú aj novú techniku, tak viem vlastne zachytiť aj tak portrét s novou technikou.
14: Onedlho vás čaká jedna medzinárodná výstava.
13: Bude to v Nemecku, v Kieli. Bude sa to tiež týkať rómskej témy, rómskych osobnostiach, pretože som sa rozhodla ísť touto cestou. Dovolím si tvrdiť, že nikto takto neprezentuje rómske osobnosti.
14: Dokedy si môžu túto výstavu v Rimavskej sobote pozrieť záujemcovia?
13: Do 16. októbra.
15: Stručne zo sveta.
1: Lietadlo spoločnosti Fly Dubai na linke z Dubaja do Tel Avivu dnes núdzovo pristálo v savocko-arabskom Tabúku po tom, čo cestujúci a časť posádky premohli jedného z pilotov. Ten sa podľa výpovedí svedkov zrejme pokúsil prevziať nad lietadlom kontrolu a havarovať s ním. Incident je predmetom vyšetrovania a podozrenie z teroristického útoku nie je oficiálne potvrdené. Podľa výpovedí svedkov sa ako pilot pokúsil úmyselne spôsobiť pád lietadla, zatiaľ čo kapitán mu v tom mal za pomoci cestujúcich zabrániť. Francúzsky prezident Emmanuel Macron privítal úvahy o možnom návrate Británie do Európskej únie. Reagoval tak na vyjadrenia britského premiéra Andyho Burnhama, podľa ktorého by opätovné členstvo v únii mohlo byť jednou z možností budúcich vzťahov Británie s úniou. Podobný postoj zaujal aj španielský premiér Sanchez, ktorý Brexit označil za obrovskú stratu pre britské obyvateľstvo aj pre celý európsky projekt. V norskom parlamente sa začali verejné vypočutia týkajúce sa väzieb norských politikov a diplomatov na zosnulého amerického sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina. Parlament súčasne zriadil nezávislú externú komisiu, ktorá má preveriť, ako kontakty s Epsteinom ovplyvnili norskú diplomaciu.
15: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: Desiatky policajtov z rôznych kútov Košického kraja si prevzali ocenenia. Niektorí postúpili do vyššej hodnosti, ďalší získali špeciálne ocenenia za dlhoročnú službu, mimoriadne nasadenie či dobre odvedenú prácu.
16: Išlo o poďakovanie za ich každodennú prácu, zodpovednosť a nasadenie pri ochrane ľudí a verejného poriadku, pokračuje košický krajský policajný riaditeľ Štefan Mulík.
17: Veľmi veľa vkladáme do mladej generácie, lebo tá nás bude strážiť ďalších 20-25 rokov. Čakám od nich, že oni sa budú nás starať na bežných uliciach, mestách, na štadiónoch. Vážime si ich prácu a zároveň som dal hold tým starším policajtom, ktorí neodišli do výsluhy, ale odovzdávajú skúsenosti svojim mladším kolegom.
16: Pani Marcela Chomová pracuje v policajnom zbore už 35 rokov. Prešla si rôznymi oddeleniami aj situáciami. Podľa nej sa policajtom musí človek narodiť a brať to ako poslanie.
18: Niekedy je dobré, niekedy je horšie. Ja som tiež prežila určité veci, ktoré neboli veľmi pekné. Nepáčilo sa mi. Ťažká práca je to aj po nociach, po víkendoch, po sobotách, po nedeliach, ale stojí to za to.
16: Ocenenie si však prevzali aj ľudia, ktorí s políciou dlhodobo spolupracujú. Jedným z nich je aj Peter Sedláček, manažer vzdelávania záchrannej zdravotnej služby Košice. Práve spolupráca jednotlivých zložiek je podľa neho pri takýchto zásahoch kľúčová.
19: Je to extrémne dôležité, ja si veľmi vážim túto spoluprácu. Asi doba je taká, že je to nevyhnutnosť a naozaj česť všetkým chlapom, ktorí nasadzujú svoje životy pri týchto zákrokoch, a pre mňa je to o to väčšia česť, že im môžem pomôcť v tej taktickej medicíne.
16: Takéto vyznamenanie a pochvalu si odnieslo viac ako 70 policajtov z celého Košického kraja. Viktória Demke, Slovenský rozhlas.
1: Žiaci špeciálnych materských a základných škôl v Trebišove si na vlastnej koži vyskúšali, aké je to byť vojakom či záchranárom. Pomáhali im pritom vojaci aj zástupcovia Slovenského červeného kríža. Športovobranné podujatie pre deti pripravila miestna špeciálna škola. Podujatie sa uskutočnilo v rámci Európskeho týždňa športu.
20: Deti si v praxi vyskúšali, ako podať v prípade núdze prvú pomoc, hovorí zdravotná asistentka zo Slovenského červeného kríža v Trebišove Alena Tkáčová, po nej žiaci špeciálnych škôl v Trebišove.
21: Bolo nám cťou tu ukázať ako červený kríž deťom, že ako sa dáva prvá pomoc do života, ako to zvládnuť.
22: Dával som masa srdca, dýchanie do úst. Naučil som sa, že keď bude nejaký prípad, človekovú pomoc.
23: Predtým som to nie nevedela, teraz som sa to naučila.
20: Dopĺňa učiteľka špeciálnej základnej školy v Trebišove Erika Špigelhalterová.
24: Tieto deti hlavne potrebujú zažiť a nie len stále počúvať od učiteľov teóriu, a my nemáme také možnosti, aby sme ich naučili tú prvú pomoc, takže veľmi sa teším.
20: Žiakov zaujali aj ukážky vojenskej výzbroje a techniky. Pokračujú vojaci Jozef Tóth, po ňom Peter Babiš.
25: Deti si zblízka mohli pozrieť aj naše vojenské vozidlá. Máme tu krátku dlhú zbraň a výstroj jednotlivca.
26: Ja som si tu prepravil pred ne také veci ako stan, spacák, hej, a také veci. Potom nejaké kresadlo, čo ich očividne veľmi zaujalo, keďže máme ako kurz prežitia.
20: Vojaci si pre deti pripravili aj prekážkovú dráhu. Na konci ich čakal hod cvičným granátom. Opäť Jozef Tóth, po ňom žiaci.
25: Granáty sme imitovali s balónikmi, napustené z vodou. Na chvíľu sa mohli cítiť ako profesionálni vojaci.
27: Toto loptičko, čo je voda. Aha, celá sú.
28: Ako sa ti to páčilo?
27: Páčilo.
20: Podujatie sa uskutočnilo v rámci Európskeho týždňa športu, hovorí riaditeľka špeciálnej základnej školy v Trebišove Mária Cabadová, po nej hlavná organizátorka Eva Demeterová.
29: Deti sa naučia veci, ktoré sa bežne v školských laviciach nenaučia.
30: Bolo vidieť, že ich to veľmi zaujíma.
31: Aj spolupráca s tými vojakmi, myslím si, že zanechá to u nich dosť dlho nejakú takú silnú emóciu.
20: Po splnení úloh dňoch dostali deti od vojakov sladkú medailu. Alica Matisová, Slovenský rozhlas.
1: Šport. Hádzanári Tatrana Prešov vstúpia dnes do pohárovej Európy. V úvodnom súboji Európskej ligy privítajú od 20:45 na domácej palubovke nemecký Bergischer HC, ktorý sa v európskej súťaži predstaví vôbec po prvý raz. Brankár Matúš Mirošinka.
0: No, nečaká nás nič ľahké, lež v porovnaní Slovenská extraliga a Nemecká Bundesliga, to sú dve odlišné triedy, takže nečaká nás ľahký zápas, musíme byť plne koncentrovaní na neho.
1: Európsky basketbal bude večer aj v Prievidzi. Domáci BC nastúpi na odvetu kvalifikácie o účasť v skupinovej fáze pohára FIBA. Pred týždňom vyhral slovenský tím na palubovke chorvátskeho KK Samobor 103-83. Hokejový Slovan ohlásil veľkú posilu. Belasi sa dohodli na trojročnej zmluve s brankárom Patrikom Rybárom. Bronzový medailista z olympijského Pekingu sa do Slovana vracia po 12 rokoch. Seniorskú extraligu si ešte v belasom drese nezahral. V bratislavskom týme by chcel nadviazať na odkaz svojho otca, bývalého skvelého brankára Pavla Rybára.
15: Predpoveď počasia.
1: Zajtra bude jasno až polojasno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, v noci a do poludnia ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Teplota v noci 14 až 7, v údoliach 6 až minus 1, cez deň 19 až 27 stupňov. Fúkať bude slabý, na juhozápade juhovýchodný vietor do 30 km za hodinu.
15: Žurnál Rádia Regina.
1: Za pozornosť vám ďakujú Martina Gabčová, Andrea Gernerová a Viera Polešovská.
15: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 17 hodín 27 minút.
15: Zelená vlna.
2: Nehody v Bratislave aj pri Košiciach. Počúvate dopravné spravodajstvo. V Bratislave na D2 na moste Lanfrancony smerom na Stupavu sa zrazil 5 aut. Blokovaný je ľavý pruh a zdržíte sa asi 40 minút. V Bratislave na Trnavskej ceste smerom na Trnavské Mýto sa pred križovatkou zrazili 2 autá. Jeden pruh je prejazdný a zdržíte sa asi 20 minút. Pri Príbovciach smerom do Koštia nad Turcom sa zrazili 2 nákladné autá. Prejdete tam striedavo. Na nehodu upozorňujete aj na východnej D1 za Košicami smerom na Prešov. Zdržíte sa tam asi 30 minút. 30 minút sa zdržíte aj v kolóne pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny a z Čace si počkáte 20 minút. 25-minútové zdržanie hlásite v Bratislave na Svetopulkovej smerom na Mlynské Nivy. 20 minút sa zdržíte v Bratislave na Karadžičovej v oboch smeroch. 15 minút si pripravte na viazde do Pezinka zo Svätého Jura a z Viničného a na viazde do Ružomberka z Hubovej. V Bratislave na križovatke Mlynských Nív a Karadžičovej nefungujú semafory, zvýšte v tomto úseku opatrnosť. Pripomíname, že dnes o 18. hodine obojsmerne uzavrú tunel Višňové na D1 pre jesenú údržbu. Obchádzka povedie po Podstrečno a obmedzenia naplánovali do zajtrajšieho rána. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom telefónnom čísle. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
15: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
20: Všetkých poslucháčov Rádia Regina zdraví Katarína Knechtová.

Bolo 17 hodín 30 minút. Pestrá jeseň s rádiom Regina.

0: príbeh pre toto miesto.
1: Marián Šimkulič, zápas o dedičstvo po praslici. Spišský hrad v rukách Čákijovcov.
2: Zišli sme sa, aby sme naplnili vôľu oravského župana Michala Turzu, posledného mužského potomka starej spišskej rodiny, ktorého smrťou v auguste 1636 vymrela oravská vetva rodu Turzovcov po meči. Tak z príbuzných po praslici ste prišli do rytierskej sály Spišského hradu, ako som spočítal, piati grófy, desiati príslušníci vysokej šľachty a 32 zástupcov nižšej šľachty. Vítajte, páni. Dôstojný oravský župan Michal Turzo spísal pred smrťou závet. Ja, oravský župan gróf Michal Turzo, zanechávam tento závet, v ktorom celý svoj majetok darujem Eve Forgáčovej, vnučke Alexia Turzu a Barbory Zrínskej a jej manželovi kľužskému županovi Štefanovi Čákinu. Venujem im tieto panstvá Spišského hradu.
3: Budeme sa sťažovať!
2: Spišskému hradu patrí 11 spišských miest, ktoré neboli dané do zálohu Poľsku. Hrabušice, Veľký Slavkov, Spišský štvrtok, Mlinica, Žakovce, Smižany, Iliašovce, Odorín, Danišovce, Harichovce a Kurimany.
3: Napadneme testament!
2: Ďalej 5 banských mestečiek. Gelnica, Smolník.
3: Myslím, že stačí, to všetci poznáme, notár. My to tak nenecháme.
2: Ctihodnosť, rád by som vás ešte upozornil na skutočnosť, že podľa uhorského práva závet nadobúda platnosť až po súhlase jeho kráľovskej výsosti.
4: Zariadte potrebné žiadosti na to.
5: Ako rozkážete, veľa dôstojný pán gróf. Vo vašom mene?
4: Áno, napíšte tam Štefan Čáky. Myslím, že naša rodina sa už môže presťahovať na hrad. Na jeho úpravách, či vlastne opravách, nás čaká mnoho roboty.
5: Vaša ctihodnosť, podľa uhorského práva...
4: Súhlas kráľa je len formalita, nie?
5: Zatiaľ ho stále nemáme, dôstojný pán gróf. Predpokladám, že to pri najmenšom chvíľu potrvá.
4: Dovtedy sa udomácníme na Spišskom hrade a chystané zásahy vedúce k jeho účelnejšiemu využitiu nám azda budú prirátané k dobru. Nemyslíte, notár?
5: Vôbec nie je dôležité, čo si myslím. Rozhodne vrchnosť vo Viedni.
6: Kto sa k nám chystá?
2: Podľa koruhiev je to cisárske vojsko.
7: Gróf Štefan Čáky, v mene kráľovskej komory vás vyzývam, aby ste vydali Spišský hrad jeho kráľovskej výsosti.
6: Závet posledného majiteľa oravského župana a grófa Michala Turzu, ktorého rod vymrel po meči, je jednoznačný. Odkázal hrad i Spišské panstvo svojej vnučke a mne, jej manželovi.
7: Pán gróf, dobre viete, že závet platí iba so súhlasom kráľa. A jeho veličenstvo takýto súhlas neudelilo. Takže vydáte hrad i panstvo dobrovoľne?
6: Nie. Právo je na našej strane.
7: Ako myslíte, gróf?
4: Notár. Veličiteľ cisárskeho vojska so svojím oddielom odchádza. Znamená to, že víťazstvo je naše?
2: Možno veliteľ zvolil taktiku obsadenia okolitých dedín, aby prerušil zásobovanie hradu. Nebude to prvý raz, keď sa cisárske vojsko takto rozhodlo.

0: Vaša ctihodnosť, kapitán Vadaš vydal Spišský hrad bez boja.
1: Spadať. Či som mu jasne neprikázal?
0: Dôstojný pán Grof, viete, že kapitán nemal veľa možností. Zásoby jedla sa posádke po obliehaní okolitých dedín už minuli. A ak by hrad nevydal, cisárske vojsko by rozstrieľalo nielen hrad, ale aj posádku.
1: Prepáčte, máte pravdu, notár. Azda nám už pomôže len Palatín, Mikuláš Esterházy. Poznáme sa dlho. Navštívim ho.
2: Štefančáky, vitajte, grof. Posaďte sa. Tuším, čo vás k nám priviedlo.
1: Vaša urodzenosť. Palatín Mikuláš Esterházy. Kráľovská komora vyslala proti mne vojsko. A musel som odísť s celou svojou rodinou zo Spišského hradu i panstva.
2: Viem, viem.
1: Napriek tomu, že mám v rukách závet posledného mužského potomka majiteľa hradu, grófa Michala Turzu, ktorý jednoznačne určil dedičku. Pravda, podľa uhorského práva musí závet ešte potvrdiť jeho excelencia kráľ.
2: Všetko sa trochu zamotalo, gróf. Keď sa kráľovi Ferdinandovi II. Podarilo uspokojiť situáciu v Uhorsku s nebezpečným Jurajom I. Rákocím, ktorý len rok po smrti kniežaťa Gabriela Betléna získal kniežaciu korunu...
1: O tom by som vám vedel rozprávať, ctihodnosť. Sedmohradskú kniežaciu korunu sa usiloval získať aj Betlénov brat Štefan i ja. Ale Juraj I. Rákoci 15. marca 1631 porazil cisárske vojsko pri Rakamaze. Zachránil som sa len útekom do Uhorska. Tam som sa stal kapitánom na kráľovskom hrade Sendre v Boršockej župe.
2: Našťastie, na ďalší boj nemal Rákoci peniaze. A tak už v apríli uzavrel s Ferdinandom II. Mier, ktorým sa vzdal územných výdobytkov Gabriela Betléna. Ale netrval dlho, lebo potom vstúpili do vojny aj Švédi a Francúzi a Sedmohradsko ožilo a s ním aj jeho knieža. A všetko sa podpísalo pod kráľovo zdravie. Môžeme očakávať najhoršie.
1: Chápem, že v takejto situácii jeho excelencia nemyslí na také záležitosti, ako písomne potvrdiť súhlas s naším dedičstvom po Michalovi Turzovi.
2: Navyše ide o dedičstvo po praslici, grófčáky.
1: Čo mám teda robiť, veľadôstojný palatín?
2: Čakať. Myslím, že príslušný edikt podpíše až nový kráľ. O to sa postarám. A vy, milý gróf, využite akúkoľvek príležitosť, aby ste prejavili vladárovi lojalitu. Na to sa vo Viedni nesmieme.

0: Ctihodnosť, palatín Mikuláš Esterházy nezabudol na svoj sľub. Prikázal spiskej kapitule, aby štatuovala do vlastníctva vašu urodzenú manželku Evu Forgáčovú Čákijovú.
1: Musím sa mu za to osobne poďakovať. Kráľ Ferdinand III. Nám vydal donačnú listinu už v jari 1638.
0: No, ubehol celý rok, kým príslušné úrady vypočuli všetky sťažnosti a námietky.
1: Áno, áno.
0: Dokonca aj spiská kapitula si robila nárok na hradnú väžu na Spiskom hrade.
1: Veru, až v januári 1639 nás konečne uviedli na Spiský hrad. A s hradom na nás prešla aj hodnosť dedičných županov Spiša. No, nebolo to zadarmo. Presvedčili sme sa, že pri Habsburgovcoch sa bez peňazí nepohne ani list na strome.
0: Zaviazali ste sa, že do 3 rokov zaplatíte za hrad 85 000 zlatých cíhodných rov. A v prípade vojny, alebo inej mimoriadnej udalosti, príjmete na Spiský hrad nemeckú cisárskú posádku. Nezabudnite na to.
1: Áno. Dedičné právo sa pritom po mojej smrti vzťahuje len na mužských členov rodiny. A ešte je obmedzené tým, že kráľ môže po zaplatení záložnej sumy panstvo i hrad naspäť vyplatiť.
0: A dôležité je, že sú konečne panstvo i hrad vo vašich rukách, pán Grof.
1: A my sa budeme môcť pustiť do jeho opravy a rekonštrukcie.
2: Pán Grof Čáky, tu v ohybe románskeho múru stojí veľká bašta.
3: Jediné miesto, odkiaľ je možné z hradu ovládať diaľkovú cestu, ktorá spája Gemer, rudnú oblasť Spiša s Levočou a cez Kežmarok s Poľskom. Veľmi výhodná pozícia pre delostrelectvo.
2: Časť hradby nechali opraviť už Turzovci. V prízemí dali preraziť veľké komorové strieľne pre dela.
3: Áno.
2: Ale aj na tie už sadol prach času.
3: Stále sme vo vojne. Musíme urobiť všetky nutné a pritom najmodernejšie fortifikačné úpravy na posilnenie hradu.
2: Dôstojný grof, je tu roboty ako na kostole, vlastne na veľkom hrade, ktorému v širokom okolí ťažko nájdete pár. Popri úpravách zvyšujúcich obrany schopnosť hradu by som tiež navrhoval spojiť budovy na západnom krídle hradu.
3: Môžete byť konkrétny staviteľ?
2: Stavby na západnom krídle spája len drevená pavlač, ktorá v prípade zlého počasia neslúži svojmu účelu.
3: Čo navrhujete?
2: Využijeme nové postupy v architektúre a spojme navzájom budovy mohutnými arkádami. Oblúky by boli v 2 poschodiach a vytvoria kryté chodby. Tým stavebne zjednotíme túto časť hradu.
3: Puste sa do roboty, staviteľ. A nezabudnite, pre moju milovanú manželku chcem medzi kaplnkou a vežou zriadiť záhradu.
0: Dôstojný pán župan Štefan Čáky, vo februári 1644 sa Juraj I. Rákoci...
3: Tuším, že sa kniežaťa tak ľahko nezbavíme. Už som raz pred ním musel ujsť zo Sedmohradska.
0: Vyzerá to tak, že sa stretnutiu s ním nevyhneme. Vyhlásil sa za ochrancu nekatolíkov a zmocnil sa Košíc. Sám magistrát mu otvoril brány mesta. Pridali sa aj ostatné východoslovenské slobodné kráľovské mestá. Snažili sa zabrániť rabovaniu a násiliu. A tak sa pretekali s vítaním Rákociho. Podriadila sa mu aj väčšina šľachty na východnom Slovensku. Rákoci sa na čele 20-tisícovej armády vydal smerom k Viedni. Keďže sa rozhodol postupovať aj cez Spiš...
3: Musíme čo najskôr odísť. Už druhý útek pred Jurajom Rákocim. A dúfam, že posledný. Pousilujem sa vrátiť mu požičané. V duchu odporúčania palatína Mikuláša Esterházyho využijem všetky príležitosti na prejavenie lojality kráľovskému dvoru. Ako mi pri stretnutí prízvukoval palatín, na to sa vo Viedni nezabúda.

0: spišský župan gróf Štefan Čáky ma nesklamal. Dokonca vyjednával s poľským kráľom Vladislavom spojenie proti Rákocimu a na vlastné náklady si najal vojsko. Cisár ho za odmenu vymenoval za kapitána hornej zeme. Čo skoro by mal posilniť naše cisárske vojsko pri Šariskom hrade. Rákoci ma dotlačil k ústupu. Čakám na posily. Dúfam, že Čákyho jednotky prídu včas. Už vidím jeho jazdectvo. Dotržal, na čom sme sa dohodli. Spolu sa z toho dostaneme.
1: Škoda, že sa podpisu Lineckého mieru nedožil palatín Mikuláš Esterházy.
2: Bohužiaľ.
1: Zomrel 11. septembra 1645 a mierovú zmluvu uzavretú panovníkom Ferdinandom III. A Jurajom I. Rákocim podpísali až o 2 roky v decembri. Priniesla mnohé výhody uhorskej šľachte i samotnému Rákocimu. Ale po jeho smrti v roku 1648, keď sa aj Vestfalským mierom skončila 30-ročná vojna, Habsburgovci posilnili svoje pozície v Uhorsku a spochybnili mierové podmienky.
2: Pre nás je dôležité, že kráľ Ferdinand III. Prihliadol na moje zásluhy. A najmä na finančné náklady, ktoré som vynaložil pri najatí poľského vojska. Zohľadnil aj moje ďalšie náklady v prospech cisárskeho dvora a v roku 1651 vydal novú donačnú listinu na Spišský hrad a jeho panstvo.
1: V nej sa už nespomína dedičstvo po Turzovcoch a do dedičského práva boli v kráľovskej listine zahrnuté aj ženy. Ak by mal váš rod vymrieť aj po praslici, posledný člen rodu má právo slobodným testamentom rozhodnúť o svojom majetku.
2: Mám troch synov, takže to nám zdá nehrozí. Dôležité je, že táto druhá kráľovská listina nám, Čákyovcom, daruje hrad i panstvo do trvalého dedičstva. Snáď aspoň na chvíľu prestanú boje, aby sme sa mohli venovať zveľaďovaniu Spišského hradu.
3: K románskému palácu pribudujeme úzke krídlo z arkádu.
2: Áno.
3: Samotný palác bude aj naďalej slúžiť ako sklad, ale jeho horné podlažie navrhujem presvetliť novými veľkými oknami.
2: Staviteľ, časť týchto priestorov by mohla slúžiť na spoločenské účely. Ako spišský župan musím prijímať mnohé spoločenské návštevy.
3: Pravda, že veľactený gróf, počítam s takými úpravami.
2: Dobre.
3: Zároveň navrhujem definitívne oddeliť panstvo od služobníctva a vojenskej posádky.
2: Počúvam, staviteľ.
3: Na strednom nádvorí postavíme budovu pre kapitána hradu spolu s miestnosťou pre hradnú posádku a služobníctvo.
2: Pribudlo nám i viac koní. Na dolnom veľkom nádvorí vybudujte koniare.
3: Ako rozkážete, vaša ctihodnosť?
2: Na hrade sa teda zvýši pohodlie pre posádku, služobníctvo i konie. A čo zamýšľate urobiť pre naše pohodlie? Na Spiši je stále zima. Ani v lete tu slnko veľmi nehreje.
3: Pomôže len stavba ďalších kachľových pecí, pán gróf.
2: Stále máme problém s vodou. Na iných hradoch ho už dávnejšie vyriešili.
3: Vyskúšali sme všetko. Boli sme sa pozrieť aj na hrade v Ľubovni, kde už vodovod majú, ale žiaľ, na Spišskom hrade sa musíme stále spoľahnúť na cisterny s dažďovou vodou. Náš hrad je postavený na vápencovej skale. Z neho vodu nezískam, gróf.
2: Notár. Zavolal som vás, aby sme spísali nový testament.
1: Ctihodný gróf, veď jeden a celkom presný sme zostavili už pred 3 rokmi.
2: Teraz je predsa rok 1662 a mnohé sa zmenilo. Chcem presne určiť, ako si majú manželka a synovia. Rozdeliť nielen majetky, ale aj jednotlivé časti hradu. Viete, že so svojím najstarším synom Františkom som mal ostrejšie spory, pretože sa nechcel oženiť podľa mojej vôle.
1: Pamätám, istý čas ste ho na hrade aj väznili.
2: Áno.
1: A dokonca raz muselo do sporu medzi vami zasiahnuť aj jeho veličenstvo.
2: Keď som písal prvý testament, František už bol ženatý. A preto som mu prikázal bývať na hrade v osobitnej časti, tak aby sme sa často nestretali. Ale nehovorme už o mojom najstaršom. Mám aj ďalšie deti. Notár, píšte. Ja, spišský župan gróf Štefan Čáky.
1: Len pomaly. Pomaly, pomaly, dôstojný gróf. Oddychnite si a napite sa vody.
2: Ďakujem. Teraz vám nadiktujem, komu budú patriť hradné budovy, ktoré som doteraz vlastnil.
1: Ctihodný gróf.
2: Ja už nič nepotrebujem, no tá. Uvediem, ktoré majetky budú patriť mojej manželke Kristíne, najstaršiemu synovi Františkovi a mladšiemu synovi Štefanovi.
1: Pomaly.
2: Ďakujem. Toho som mal pre jeho poslušnosť najradšej. V starobe mi bol skutočnou oporou. Nesmiem zabudnúť na najmladšieho syna Vladislava.

0: Po otcovej smrti v januári 1663 sme si rozdelili hrad i panstvo podľa testamentu. A v júni si ty, František, zložil v Levoči županskú prísahu a po otcovi prevzal správu župy. Zriekol som sa v tvoj prospech niektorých budov a miestností, ktoré otec určil ako spoločné. Aj románskeho paláca, zbrojnice, pekárne, kuchárskeho bytu a mlyna.
1: Môžem len potvrdiť, župan František, že váš mladší brat Štefan sa vzdal spomínaných častí majetku, ktorému podľa závetu vášho otca patrili.
2: Mne to nestačí.
0: Prepustím ti aj nábytok, šatstvo a iné hnuteľnosti. Som berehovským županom a satmárským kapitánom a zatiaľ bývam na hrade v Krídle, ktoré mi otec určil testamentom.
3: Stále sa tu rozťahujete, bratia.
1: Ctihodný župan František. Váš najmladší brat Ladislav sa už chystá odísť na zdedené panstvo do Sedmohradska.

0: Gróf Štefančáky, váš brat sa zúčastnil príprav Vešeleniho sprisahania, ktorého cieľom bolo v Uhorsku zvrhnúť vládu rodu Habsburgovcov. Našťastie sprisahanie uhorských magnátov bolo v zárodku prezradené a jeho vodcovia popravení.
1: Môj brat František zomrel náhle v Košiciach 17. novembra roku pána 1666.
0: Mal šťastie, že takto ušiel pred popravou. Prepáčte, gróf, ale toho nejako neuchránilo pred konfiškáciou polovice Spišského hradu a ďalších majetkov.
1: Môžem zavolať notára, ktorý má prehľad o dedičstve nášho nebohého otca Štefana?
0: Pravdaže. A ja zatiaľ navštívim vdovu po sprisahancovi Alžbetu Coborovú a jej syna, aby som im oznámil, že celé dedičstvo stratili.
1: Ak dovolíte, veliteľ, pôjdem s vami, aby som ich ubezpečil, že aj v tejto situácii sa o nich postarám.

0: Gróf Štefančáky. Sme radi, že ste zostali verní jeho kráľovskej výsosti, podobne ako váš otec, spišský župan. Ale teraz, keď budeme s notárom rozdeľovať hrad a panstvo medzi vašim podielom na majetku a erárom...
1: Môžete sa na mňa spoľahnúť, ctihodný gróf. Bol som pri oboch závetoch, po grófovi Michalovi Turzovi i po vašom ctenom otcovi.
2: Bude to pre mňa bolestné delenie ťažko získaného majetku nášho rodu. Ale dôverujem vám, notár.
1: Citlivý človek, tento Štefančáky, ako by otcovi z oka vypadol. Vystrihal svojho brata, aby sa nedal zatiahnuť do žiadnych komplotov proti cisárovi, veď už jeho otec mal skúsenosti s Jurajom prvým Rákosim.
0: Žiaľ, niektorí sú nepoučiteľní. Ale poďme radšej pracovať, notár.
1: Pravda, že veliteľ?
0: Stredný a dolný hrad rozdelíme na polovicu medzi grófa Štefana II. Čákyho a erára.
1: Áno, tam je to pomerne jednoduché. Aké delenie navrhujete pri románskom paláci?
0: Zo štyroch poschodí ponecháme grófovi Štefanovi Čákymu na užívanie druhé. Pravda, časť venoval bratovi už nad rámec pôvodného závetu, čím znížil svoj podiel, ale bolo to jeho rozhodnutie.
1: Veru, grófovi Františkovi bolo všetko málo.
0: Hradnú väžu s väzením navrhujem užívať spoločne.

0: Myslíte, že to vydržíme, grof?
1: Otec dokonalil opevnenie hradu. Posilnil delostrelectvo. Posádka je bojaschopná. So zásobami potravín odoláme obliehaniu.
0: Sedmohradské knieža, gróf Imrich Tekeli z nedalekého Kežmarku, sa nechá titulovať kráľom Horného Uhorska. Vyslal proti nám levodského veliteľa Kurucov, nášho suseda stoporca Jána Ďurdeja, ktorý už niekoľko mesiacov oblieha Spišský hrad.
1: Nikdy som sa k ním nechcel pridať, rovnako ako môj otec. Lebo mi prekáža, že stavovské povstania sa pri honbe proti Habsburgovcom opierajú o pomoc Osmanov.
0: Verím, že vo Viedni na to budú pamätať.
2: Jeho veličenstvo uhorský kráľ a rímsko-nemecký cisár Leopold I vymenoval vás, gróf Štefan Čáky II, župan Spišskej stolice, za krajinského sudcu a povýšil vás na generála. Zároveň mi dovolte, aby som vám v mene kráľa vrátil skonfiškovanú časť Spišského hradu. Na váš príhovor sa tiež vracia celý majetok po bratovi Františkovi Čákymu, skonfiškovaný za jeho účasť na prípravách vešeleného sprisahania rodine. Blahoželám, veliaci generál Horného Uhorska.
0: Dosiahli ste takmer všetko, generál.
1: Takmer. Už nie je celkom pohodlné žiť na Spišskom hrade. Časy sa menia, budujú sa kaštiele a zámky obklopené zeleňou parkov a kvetinovými záhonmi s letohrádkami a lodžiami skrytými v zelení stromov.
0: Chystáte sa aj vy vybudovať moderný kaštiel, ktorý bude viac vyhovovať nárokom na pohodlie celej rodiny?
1: Pravda, že nezabudnite, notár, že s mojimi troma manželkami nám Boh dožičil celkom 26 detí. Kým otec prišiel na Spišský hrad s tromi synmi, naša rodina sa poriadne rozrástla. Rozdelili sme sa na Hodkovskú, Kluknavskú, Iliašovskú, Bijacovskú a Košicko-Trenčianskú vetvu. Každá z nich si chce postaviť moderný kaštieľ.
0: To ale znamená, ctený gróf, že význam Spišského hradu celkom upadne.

Počúvali ste príbeh pre toto miesto, ktorý autorsky pripravil Marián Šimkulič pod názvom Zápas o dedičstvo po praslici, Spišský hrad v rukách Čákyovcov. Redakčne pripravila Hana Rodová, zvuk Michal Balaš, hudobná dramaturgia Zuzana Eperiešiová. V réžii Stanislava Bilého účinkovali Miroslav Kolbašský, Peter Himič, Ján Jakab, Robert Šudík, Kristián Michal Hnát, Peter Gedeon a Michal Šoltés. Slovenská televízia a rozhlas 2026.

0: Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza rozprávkový seriál Jána Uličianského Líza, mačka z Trojice.

Mačky vraj nerozprávajú iba preto, že sa im nechce. Moja mačka Líza by toho vedela narozprávať toľko, že by to vydalo na celú knihu. Veď len počúvajte. Banskoštiavnický starý zámok je obohnaný vysokými hradbami. Dnu sa nik len tak ľahko nedostane. Líza sa občas vybrala na prechádzku po jeho okolí a s veľkým záujmom pozorovala návštevníkov zámku. Jedného dňa bolo na starozámockej ulici neobyčajne rušno. Všetci sa ponáhľali k zámku. A tam? Hara vara ako na jarmoku. Na nádvoriach boli porozkladané stánky remeselníkov a predajcov tradičných výrobkov. Boli oblečení v dobových kostýmoch a predvádzali, ako sa kedysi vyrábali veci potrebné k životu. Hrnčiari točili keramiku na hrnčiarskych kruhoch, kováči hlasno búchali kladivami a pekári sa predháňali, kto upečie voňavejší trdelník. Ty trdlo, to boli vône! Líza, ako bývalo jej zvykom, sa plietla ľuďom popod nohy. Behala od stánku k stánku. Nezaujímali ju ľudové výšivky ani predajcovia medoviny. Zaujali ju ktosi iný. Bol to pánko, ktorý mal na šnúrach okolo stánku zavesené voňavé klobásky a kúsky prerastenej slaninky. Líza sa slastne zalizovala a žiadostivo zízala na predajcu, či jej nepredá niečo zadarmo. Ale darmo. Vôbec si ju nevšímal. Keď sa konečne odhodlala, že vyskočí na jeho pult, odrazu sa ozvalo. Bum, bum, bum. Nádvorím starého zámku otriasol ohlušujúci výbuch, ktorý ohlasoval začiatok programu Spolku stredovekých rytierov. Rana zo starého kanóna síce nikomu neublížila, ale starú Lízu, hoci bola hluchá ako poleno, vydesila tak, že zabudla na ponuku mesiarského majstra a trielila sa schovať kade ľahšie. Za bránu starého zámku sa tak na svojej prechádzke ani tento raz nevzal.

0: Staré mestá mávajú výnimočné miesta, kvôli ktorým ich ľudia radi navštevujú. A nie len ľudia. Aj Líze sa na jej prechádzkach zapáčil vyvýšený chodník dláždený červeným kameňom. Bol ohradený kovovým zábradlím a tak turisti mohli pokojne nazízať do výkladov malých obchodíkov. Líza to z trojice na trotuár, lebo tak sa ten chodník menoval, nemala ďaleko. Už by vošla do veľkej otvorenej brány s nápisom Divná pani, ale baf! Pri vchode ležali dvaja psi. Oči mali zavreté a keď pri nich Líza zastala, ani len nezdvihli hlavy. Nemohli. Boli z bielého mramoru. Líza i tak od strachu vytrielila von. Bežala dolu trotuárom, kým nezastala pri nohách akéhosi pánka. Tiež vyzeral divne. Bol sivý a nehybný. Nemohla tušiť, že je to socha Štiavnického nácka. Obtrela sa o podstavec, na ktorom stál, a dala sa na cestu späť. Odrazu sa vedľa nej otvorili dvere a ona v nádeji, že sa schová do bezpečia, vbehla dnu. Mňau! V obchodíku Trotuard bolo príjemne. Miešali sa v ňom vône exotických čajov a voňavých tyčiniek. Na policiach boli poukladané pestrofarebné šálky, kovové lampáše a všelijaké suveníry. Líza sa pretiahala okolo krásnych sošiek anielov, čo stáli na zemi, a ocitla sa vo výklade. Bol plný rôznych figúrok. Líze sa najväčšmi páčili mačky. Z úľavou si ľahla medzi ne, olízala si labky a ihneď zaspala. Zobudilo ju až zvolanie.
1: Mama, aká zlatá cicuška, celkom ako živá, kúpiš mi ju?

0: táto výhoda neplatila iba pre ľudí, ale aj pre susedové mačky. Tie si zo záhrady urobili mačací trotuár. Celý deň po nej behali krížom krážom. Líza si však v záhrade vedela nájsť miesta, ktoré patrili iba jej. Hrba dreva na kúrenie, z ktorej bolo vidieť na vežu starého zámku i na celý nový zámok. Hojdacia sieť, upevnená medzi kmeňom čerešňa a starým plotom. Záhon s trvalkami, ktoré vždy priľahla tak, že sa z toho málo kedy spametali. Niekedy sa však skrývala i pod klembou malej jaskinky na konci záhrady. Povrávalo sa, že voľakedy to bol tajný východ zo starého zámku. Kto vie, či to bola pravda, ale niečo tajomné tam muselo byť, lebo ten otvor s kamennou klembou lákal aj malého Maxa. Toho chlapčeka, kvôli ktorému sa Líza musela odsťahovať, lebo mu robila zle. Pravda, odvtedy už prešli 3 roky a malý Max už aj sám veľmi rád objavoval tajomstvá záhrady pri chalupe. Raz, keď sa Líza rozvaľovala v rozkvitnutom záhone ružových lupinusov, pribehol k nej, kľakol si na zem, opatrne ju pohľadkal a pošepkal jej do hluchého ucha.
1: Líza, ja ťa ľúbim.
0: A Líza, tá, ktorá na ňo už od narodenia žiarlila, začala tichučko priasť. Prižmúrila oči, potom sa obrátila k Maxovi a drapľavým jazyčkom mu začala lízať ruku. Všetko zlé bolo navždy zabudnuté. Od tej chvíle boli mačka Líza a chlapec Max najlepší priatelia.

Medzi radnicou a starým zámkom stojí dom s číslom 207. Bývajú v ňom študenti architektúry, ktorí sa učia milovať staré domy. Hlavne tie, ktoré potrebujú pomoc človeka, aby ich úplne neskváril zub času. Chodia po uličkách Banskej Štiavnice a zachytávajú jej krásu na obrázkoch maľovaných pastelom, tušom a tuším aj olejom. Jedného jeseného dňa, keď som prechádzal námestím, zbadal som mladíka s rozloženým maliarským stojanom. Sústredene sa díval na schody pod trojičným stĺpom. Prihovoril som sa mu. Musíte ísť trochu ďalej. Takto nemáte od stĺpa dostatočný odstup. Študent mi ukázal rukou pred seba. Na schodíkoch pod trojicou ležala Líza. Hompáľala chvostom a kochala sa krásou, čo videla uokol seba. To je moja Líza, povedal som, no v zápäti som si uvedomil, že nehovorím pravdu. Líza už dávno nebola iba mojou mačkou. Patrila tomuto mestu, po ktorého uliciach sa roky túlala, a ľuďom, ktorí si ju za ten čas obľúbili a starali sa o ňu. Keď som sa pozrel na plátno, pochopil som, že mladík nemaľoval barokový stĺp ožiarený zapadajúcim slnkom, ale portrét neobyčajnej mačky, ležiacej na jeho kamenných schodoch. Nevedel som, ako ten obraz pomenujem, povedal mladík a díval sa za mačkou, ktorá už medzičasom zrušila svoje pózovanie a rýchlymi krôčkami bežala hore strmým námestím. Ale teraz už viem. Bude sa volať Líza, mačka z Trojice.

Rozprávkové príbehy Lízy, mačky z Trojice, napísal Ján Uličiansky. Rozprával Richard Stanke. Majster zvuku Andrej Klimič. Hudobná spolupráca Lída Hodulíková. Dramaturgia Beata Panáková. Réžia Táňa Tadlán.

0: Rádio Regina.
1: Ja mám najradšej, a to si neodpustím, nikdy nedeľu večer o 10:00 Genius Loci, to je moje. A tá hudba Svetozára Stračinu je pre mňa niečo geniálne.
2: Som v podstate stále na nohách, v auti jazdíme hore dole po celom Slovensku, takže je veľmi dobre si vypočuť rádio, kde nie sú stále dookola tie isté pesničky, nie sú reklamy, ale kde počuť aj príjemné hovorené slovo, kde si človek užíva to rádio.
0: Rádio Regina. Radosť počúvať.
3: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
4: Rádio Patria.

0: Dobrý večer, drahí sluchačky i sluchači. Bolo 18 hodín, 15 minút a my vás vítame pri sluchaniu rusínskych rádionovín. Prehotovila ich prvá z redakcia národnostného vysielania rádia Patria a zo štúdia Slovenského rozhlasu v Košicách vás pozdravľuje zvukový technik Stanislav Hurdych i moderátorka Lea Vajsková. I dnes vám prinosíme interesné informácie z rusínskeho diania. Najskôršie sa ale pobzerajme na aktuálne novinky z regiónu, po ktorých sa budeme venovať nasledujúcim témam. Pobzerajme sa na aktivity motorkárskeho klubu Rusínske jazdci Karpaty. Povíme sobi, jak sa chovatí v lisi v Oseny. I pozveme vás na Rusínskej festival v Košicách. Žečíme vám príjemné sluchania. Nasledujú aktuálne noviny Rádia Patria. Že 3. októbra sa v prostorách Mestského kultúrneho strediska Humennom odbude slavnostný koncert i s názvou Spívania bez hranic. Vstup na podiu je voľný i prichodzi sobi budú moči pobzerať grupu Trojčiše i z Polšči, grupu Ľude spod Beskida i z Novoselici, ženskú spievackú grupu Stužica i Snina i chlopskej spievackej kolektív Rusinia i s Mariou Geročovou i z Humennoho. Projekt Spívania bez hranic je spolufinancovaný Európskou úniou v rámkach programu Interreg Polšča-Slovakia 2021 až 2027. Že 10. októbra sa odbude podia kročkom i zamutovským obločkom, ktorú organizuje oblastná organizácia cestovného ruchu Hornej Zemplín. Interesná komentovaná prohuľka okolici i sela Zamutov sa započne od 9. hodiny ráno i na programe je naučný chodník Zamutovská kolejka, muzej UCK i chutnania tradičných jídel z regionu. Dĺžka trasy je približno 8 km i na podiu je potrebné sa prehlásiť na storinci oblastnej organizácie cestovného ruchu Hornej Zemplín. Že 2. októbra sa prostora Galerínoj Sini Oresta Dubaja v Irlátskym muzeu Humením odbude vernisáž vystavky Roberta Spillmana znovu objavlenej. Vystavka sa odbude i z nahody 20-ročného výročia smrti značného humenského fotografa i ponúkne hlubokej prehľad jeho tvorby, ale i svita, v ktorom fotografii vynikali. Navštíviteľi môžu vidieť historičné fotoaparáty, fotografičnú techniku i ukážky tmavej fotografičnej komory. Vystavka fotografií bude trvať do 12. februára roku 2020. Do konca októbra sobie môžete v Hrlacký múzeu Humenním pobzerať výstavku i s názvou Last Folio od fotografa Juriho Dojča. Knižky, fotografii, synagógy, školy, ale i cintery. Stopy, ktoré zistali po ľuďach i komunitách, ktorých život prerušil holokaust. Právi to je témou, ktorú zajímľuje rodak i z Humenného Juri Dojč u svojom projekte Last Folio. Dúmkou i dvotvoreniu projektu bolo najdženia opuštenoj židovskoj škole na východe Slovakii i knižok, medzi ktorými objavil autor i jednu, ktorá da skoli bola jeho dida. I tak vyniknul interesný projekt, ktorý pripomínať boľaču, ale vážnu históriu o ľuďach i stopách, ktorí by nemali ščeznutý. Teatro Alexandra Duchnoviča u Prijašovi má pro navštíviteľov i mesiacu október pripravené interesné predstavenia. Že 6. októbra sobi môžete príti pobzerať adaptáciu Nila Simona Merkujte na Flores, ktorej zistíte odpovedi na najvážnejšie oprosy súčasnosti. 13. októbra prichodže ščekať groteskná hra Romulus Veliký, ktorý nám autor Friedrich Dürrenmatt kazuje v obraz rozpadajúcej sa spoločnosti a jej posledné chvíľ. V seredu 14. októbra sobi môžete príti pobzerať detektora lži, ktorý vám kaže, či znajete všetko o manželství. Listka na predstavenia sobi môžete zdobiť v pokladni teatra alebo online čerez ich webovú storinku. Rusínske jazdce Karpaty je názva motorkárskeho klubu z Midži-Laborec, ktorý vyniknul v roci 2024 jak prvý rusínskej motoklub na Slovakii. Labírske motorkare nedávno zdobili puť po stopách rusínskych predkiv v Serbii i Chorvatii. Vecej o svojich aktivitách pobysidovali na mikrofon Ladislava Jasika, prezident klubu Ivan Semir Gajdoš a člen klubu Martin Sivy.
1: My sme perší rusenskej nezávislej motorkárskej klub, plne akceptovaný na slovenskej motoscene.
2: Čiľko máte členiu?
3: To bolo nás 11, no ale dvoje členové nám odstúpili, takže nás je 9. 17 je plnohodnotné farby a dvoje sú čakatele, čo čakajú na plnú farbu.
2: Ten názov rusinskej jasy Karpat, môže podľa čoho ste si dali?
1: No, dlho sme rozdumovali, že čo bude nás tak charakterizovalo. No tak to, jedine toto naše Karpate, nie? No a chodili sme mať tam názov, že Rusene, dašto spojitosti so rusenstvom, hej? Na začiatku sme chodili, že bude ten názov Vazbuky, ale prijal sa taký kompromis so s tým MC klubom, kde sme boli, Valhorsis, že bude ten názov ako Rusensk, môže byť, ale že by sme dali to v latinky, no tak sme rusenskí jazdci Karpaty. A na slovenskej motoscene sú len dva kluby z podobizňu Medveďa, to je Orava Birs, hej, oni sú starší klub pre námizniku a druhý klub, čo mať Medveďa, sú rusenskí jazdci Karpaty, hej.
3: Ten znak vzniknul zo stoj vlajky Rusinsko, toto holovu sme si dali z toho Medveďa.
2: Keď sledujú vašu stránku i vaše aktivity, tak ste v Liti absolvovali takú trasu po stopách Rusiniu, tak môžete približiť, kde ste išli?
1: Nie je ľahké naplánovať taký trip, hej. Každý máme svoj rodin, no ale učili sme si dátum, ja im navrhnul, že kde by sme mohli piť. Nás nakontaktoval jeden člen motorkárskeho klubu zos Kroatii, zos klubu Vukovaru. A on napísal, že ja týž Rusin a mám svoj klub. No a ja chodím dáti dva štáty, hej. Znaviem, že v Srbsku sú tiež naše Rusine v ruským krestúri i tam jem sa nakontaktoval na jednoho motorkára. No a tak to vlastne vzniklo, hej. Naša jazda po predkoch našich rusinských.
2: Čiže, jakú trasu ste absolvovali, keď ste vorazili z Labirce?
1: Z Labirce sme vorazili cez Maďarsko do Srbska a ten chorvátsky klub bol len 80 km od Srbska, hej, od ruského krestúra. Tak sme to spojili a bol z toho jeden nádherný trip medzinárodný.
2: Tak, jak vám tam bolo medzi Rusinami zo Srbska, čo ste sa môže od nich nové doznali?
1: To je zaujímavé, že oni po veci jak 250-270 rokov od Vysedlinia, jak píšte zo Slovenska, fúr majú to tú našu rusenskú zastavu a sú na to hrd, hej, na to tú vlajku. Prešli sme do Srbska, do ruského krestúra, nemali sme ubytovania, hej. Tak ideme po obchodoch, tak, kde sa po podnikoch poprosili, že či je tu také ubytovania. No a prešujem do jedného obchodu a hovorím, že tu že idú Rusine. A oni pozerajú, že hej, aj my Rusine. No tako ňa toto žena vysiskala a hovorí im, že chlopci si prešli náš Rusinsk zo Slovenska. No a ja neviem, či prešlo 15 minút, vzala telefón, začala volať jej a do 15 minút tam bol majiteľ ubytovní a nás ubytoval u sebe. Jovica sa volovo.
2: No a potom, čo sa môže týkať tých chorvátskych Rusiní, to ste tam môže navštívili tú komunitu?
1: V Srbsku bolo ťažšie, lebo tam oni nesú EU, hej, nemali sme data, nemohli sme sa dovolať na kartu, ale daj, ak sa nám podarilo. No a Chorvátsku, keďže sú v EU, tam nebol problém, hej. Tam im zvonkovi zavolal, že sme na hranici a vy nás naviguoval vlastne až priamo na ich akciu, lebo oni oslavovali 20. výročie založenia klubu, hej. Tak zhoda náhod, že sme sa tým časom tam dostali vlastne.
0: Osiň je obdobie, ako lisia povno ísť nás vyberať do lisa. Čiže na zberania lisných plodiv, pozorovania zvieriat abo prohuľke, ktorý sobi môžeme vychutnáť i v cholodnišuj, osiňuj pohodi. I pohobu lisy ale maje svoji pravila, ktorých by sme sa mali trematy, by sme boli v bezpečiu m, jak ľude, ale i zvieriata, ktorých aktivita sa aj s prechodom zimy mineť. Jak by mal vyzerať i pohob človeka u lisy, ale i jak vyzerať pohob zvíriat tým časy a na čo by sme sobi mali dávať pozir, nám povila ochranárka, sprevodkyňa i lektorka exkurzií lisom Zuzana Burdová.
4: V jeseni sa mení nielen príroda a vlastne ten charakter lesa u nás tuto v tých jedlobučinách, že keď sa tie polniny zafarbujú, ale mení sa aj správanie zvierat a my ako ľudia, ako návštevníci tej prírody môžeme ovplyvniť aj to naše správanie. Takže na jeseň možno taký najvýraznejšie to správanie zvierat je u vysokej zveri, kedy začína jelenia ruja a tie samice, tie jelenice prichádzajú bližšie aj k ľudským sídlam, lebo sa tak sťahujú troška viacej k ľuďom a oni zo sebou prirodzene sťahujú aj tých samcov, tie jelene, ktoré majú ruju a niekedy tá ruja je pre ľudí dosť taká zaujímavá aj na to pozeranie aj počúvanie, ale ten náš pohyb môže aj tieto divoké zvieratá vyrušiť. Počas jesene, hlavne aj v území Národného parku, parku, kedy začína nejaká hubárska sezóna, tak by sme si mali dávať pozor a dodržiavať zákon o ochrane prírody a krajiny, ktorý nám hovorí o tom, že v území národného parku je zber lesných plodov, či už sú to huby, čučoriedky, brusnice, zakázaný a je vhodné, aby sme si pozreli, že kde sme v tom území. Skôr by sme mali využívať ten priestor v blízkosti obci, kde je ochranné pásmo a tým zberom nejako úplne nezasahovať, hlavne v tých oblastiach, ktoré sú najprísnejšie chránené.
0: O čím? Desať aj spobzeraty, v jakým pásme sa praví človek nachodiť, a si náhodou nie je na prostori choroneného územia, prodlžuje Zuzana Burdová.
4: Najjednoduchšie, čo dneska ľudia využívajú, sú mobilné aplikácie, kde vlastne človek pomocou GPS-ky vie zistiť, že kde sa nachádza, je tam vyznačený národný park, väčšinou takou tmavo-zelenou a tá jeho hranica samozrejme nie je úplne prakticky možná, aby človek chodil len s mobilom po lese a pozeral, že či teraz je meter v národnom parku alebo nie, to asi ani nie je praktické, ani nikto z nás, ani z ochranárov, ani z bežných ľudí vôbec ako to není cieľom ochrany prírody, ale možno sa fakt len tak pozrieť. Väčšinou zemi národného parku je vyznačené tabuľkou, kde je štátny znak, kde je nadpis, že je to národný park, že už je to vlastne chránené územie. Ale možno takou najpraktickejšou pomôckou je to, že človek v okolí dediny v Národnom parku Polniny máme ochranné pásma, čiže približne do tých asi 200-300 metrov nad dedinou ten les je ochranné pásmo. Čo sa týka mimo nejakej mapy, tak my sme vydali minulý rok dokument, ktorý je voľne stiahnuteľný na nete. Je to vlastne pasportizácia turistických trás a cyklistických trás v území regiónu Polniny, kde v tomto dokumente človek nájde naozaj všetky turistické chodníky, náučné chodníky, nejaké oddychové zóny, ale kde sú aj vyznačené miesta, ktoré sú s tým najprísnejším stupňom ochrany, kde človek vlastne by sa mal vyhnúť zberu lesných plodov.
0: Koli je potrebno, by šel človek do prostoru v lisa vže i s dajakým sprievodcom a nepohoboval sa tam sám, nám povila ochranárka i lektorka exkurzii Zuzana Burdová.
4: My v našom národnom parku Poloniny máme našťastie turistické trasy urobené aj v tých najprísnejších stupňoch ochrany. Spomeniem napríklad prales Tužica, cez ktorý vedie turistický chodník, po ktorom sa človek môže pohybovať. Mal by proste dodržiavať tú červenú značku, ktorá taďal ide. Čiže návštevník z Tužice môže vidieť najvzácnejšie územie bez toho, aby bral so sebou nejakého sprievodcu. Ale potom máme aj územia, ktoré majú túto najprísnejšiu ochranu, ale človek tam voľne ísť nemôže, a to je napríklad prales Havešova, kde je vstup turistov bez sprievodcu zakázaný a môže tam ísť človek len v sprievode pracovníka správy Národného parku Poloniny v Stakčine.
0: Práve v osinných mesiacoch býva zvýšený pohyb veľkého množstva ľudí v lisi. Jakou puťou dá tie osoby znaty i zvieria tam, že by sme ich nevyrošovali v ich prostrediu, ale by sme sa aj vhli nečekaným stričam zvieriatami, prodlžuje Zuzana Burdová.
4: Práve v tomto období, kedy je tá hubárska sezóna taká najväčšia, alebo najviac teda začína v tom septembri, oktobri, tak hubári častokrát vyrážajú na tú hubačku skoro ráno, ešte zašera, lebo chcú byť prví na tých svojich miestach. Hej, každý má nejaké to svoje obľúbené miesto, kde chodí zbierať tie svoje huby. Dôležité je, aby sme o sebe dali vedieť, samozrejme nie nejakým hulákaním, ale úplne prirodzene o sebe dať vedieť, že som v lese, lebo práve napríklad skoro ráno je ešte aktivita medvedia hnedého úplne prirodzená a vtedy aj častokrát môže dôjsť práve ku kontaktu človek versus medveď, že ten medveď je proste v húštine, hej, toho človeka tam ráno o 5, o pol 6 nečaká a zrazu sa tam objaví hubár, čiže návštevníci lesa by mali dodržiavať nejaké určité pravidla. Jedným z nich je aj možno, že keď používame turistické paličky alebo proste palicu, ktorá nám pomáha pri chôdzi, že ňou občas poklopkáme po nejakom kameni alebo oťukáme tie paličky o seba, alebo máme na batohu malú rolničku, malý zvonček. Nemusí to byť vôbec s tým štýlom, že ideme so zvončekom v ruke a zvoníme v kuse, ale raz za čas o sebe dať vedieť, hlavne keď idem sám a som proste prirodzené ticho. Čiže to zviera je mudré, ono nás začuje. Väčšinou nás skôr ten medveď zacíti za vetri, ale samozrejme môže byť nejaký opačný vietor alebo proste cíti nás cez nejakú dolinku a podobne, ale ten zvuk prirodzene správajúceho sa jedinca vlastne vyplaší.
0: Veľoraz slúchajme, že v zimi sa zvieratá posúvajú práve bližšie i dva lalam. Jak je to ale u oseny, kolíščine je taká veľká zima, pohovujúce napríklad medvidí v nižších polohách, alebo ich skoršie môžeme stretnúť vršie v horách.
4: Tak je to rôzne u jednotlivých druhov zvierat. Ako som spomínala, napríklad tá vysoká zver sa sťahuje skôr bližšie k dedinám a bližšie k ľudským sídlám. Je to napríklad aj z dôvodu toho, že sa prikrmuje zver, alebo že prídu na pole, ktoré je za dedinou a zberajú si tam tú potravu, hej, z výšky tej nepozberanej potravy v záhradách a na poliach. Ale napríklad u medveďa je to opačné, kedy tá zver sa prirodzene sťahuje a už postupne ide možno do tých vyšších poloh, kde ešte nejaké pozostatky čučoriedok, brúsnic. Ten medveď potrebuje nabrať dostatočné tukové zásoby a potom už vlastne v hlbšie v lese si hľada miesto, kde zabrloží. Takže to správanie zvierat sa v jesení mení na základe toho, že aký druh ide.
0: U väčšinu ľudí sú náhodné striči i strach prepojené skôršie i zvieratami jak medviď alebo vouk. Jak sa ale oseny pohybujeme v lisi, stretnutí môžeme i inšie druhé zvieriat, ktoré žijú v našich lisách. Vse tak platí, že by sme mali byť opatrnejšie, jak jdeme do boci akoho lisa.
4: Určite áno, a to správanie človeka ovplyvní aj to správanie tej zvery, že ako my sa správame v lese, tak aj zareaguje tá zver, ak by došlo náhodou k stretu alebo k tomu pozorovaniu. Samozrejme, žijeme v prírode, kde ten výskyt veľkých šeliem je prirodzený, tie veľké šelmy tu v minulosti boli a ešte aj sú a treba dať jednoducho o sebe vedieť, ak idete sami, tak či už tou rolničkou alebo tými paličkami, ak idete vo dvoj úplne stačí, že sa budete normálne rozprávať, nepotrebujete so sebou nosiť reprák alebo proste kričať na celý les, len dať o sebe vedieť a vyhýbať sa aj tým húštinám a hlavne ráno, kedy je to riziko možno vyššie pre tých hubarov, ktorí práve do tých húštin idú za vidinou tých hrybov.
0: Nele mutím obdobiu, sluchajme vece i z rýznych stran, že je zvršený veskyt medvidia a že by sme sobi mali dávať i v lisi väkšej pozir. Či je to tak a či praví takej zvršenej vlskyt medvidia sledujeme i v polonenách? Ako lidi šlo i poslednemu važnejšomu stretu človeka i s medvidom na územiu Národného parku Polonina nám povila ochranárka i lektorka lesných exkurzií Zuzana Burdová.
4: My v rámci nášho projektu robíme posledné 2 roky aj terénny monitoring na výskyt medveďa hnedého a robili sme vlastne aj takú analýzu stretov ľudí s medveďom a kedy došlo k stretu veľkej šelmy a s nejakými hospodárskymi zvieratami, čiže aj zmonitorovali sme aj tie škody, ktoré sa udiali v našom regióne. Posledný stret človek versus medveď bol v roku 2014, čiže za posledných 10 rokov našťastie nedošlo k nejakému stretu. Samozrejme, občas ľudia uvidia medveďa možno z auta, ako niekde prebehne večer, alebo vidia nejaké stopy v lese, čo je samozrejme plne prirodzené, lebo les v polninách je jeho prirodzeným biotopom. Čo sa týka tej početnosti v polninách, určite nemáme problém s premnoženými medveďmi. Je to aj určite kvôli tomu, že susedíme s Bieščackým národným parkom, kde tiež relatívne veľké územie, aj kde nechodia ľudia a kde tie zvieratá môžu vlastne prejsť cez tú hranicu, keďže zvieratá hranice nepoznajú. Čiže to zviera si vyberá väčšinou to pokojné prostredie. To, že dneska máme sociálne siete, že človek, keď uvidí medveďa, tak hneď to dá niekde do médií, hneď to hlási, ale niekedy je to také možno až tragikomické, že tie hlásenia sú proste uprostred z lesa, z nejakých horských oblastí, že kde inde už človek má vidieť medveďa, ak nie v lese, čiže nie je to úplne nič fascinujúce, keď uvidí niekto medveďa niekde proste za runinou alebo za novou sedlicou. Našťastie nemáme tu ani nejaké problémové jedince, ktoré by napríklad chodili k odpadkom blízkosti ľudských sídiel, blízkosti nejakých turistických chát a podobne. Je to možno aj tým, že trošku sa robí aj tá edukácia o tom a že správajú sa tu možno aj viac zodpovednejšie práve aj tí chatári, že naozaj nenechávajú nezabezpečené odpadky pri chatách alebo že jednoducho ľudia sa dneska už aj naučili aj tie odpadky z lesa proste si nosiť naspäť dole.
0: Práve i z veľkých šelem polonenách môžeme naraziť na medvidia alebo vouka. Jak je to i s tričami i s voukami? Je pravdepodobnejšie, že človek stretne skoršie medvidia a bovovka.
4: Neviem, či sa to dá takto povedať. Ja z mojich skúseností poviem tak, že je veľmi ťažké uvidieť aj vlka, aj medveďa len tak vo voľnej prírode, že človek sa ide večer prejsť, alebo proste na turistiku ide na Ďurkovec a zrazu, že tam je hore vlk, alebo medveď niekde spí za stromom. Takže určite tá šanca vidieť medveďa v Poloninách je nižšia ako napríklad niekde v Západných Tatrách, by som povedala, alebo niekde na Liptove. Určite tam vplývajú do toho aj médiá, alebo aj nejaké také videá, ktoré ľudia vidia na internete, že medvede sú niekde v kukurici, že sú obrovské polia kukurice. U nás v Poloninách sa kukurica pestuje, ale vlastne nechodia tam tie medvede, lebo majú dostatok tej prirodzenej potravy.
0: Že zavtra sa odbude tretí ročník Rusinského festivalu v Košicach, ktorý prochodiť púť zaštitou občanského združenia Molodé Rusine, uspiju práci i s mestom Košice i Východoslovenským muzeom v Košicach. Pozvania na podiu Rusinské prirechtoval kolega Štefan Štec i pozvať vás na ňu organizátorka podí Anna Zamutovská.
5: Rada viem vás všetkých sluchačky, sluchačov zaprosila na podiu, ktorá má názvu Rusinské. Je to už tretí ričník takého miského festivalu Rusinského, ktorý sa odbývať. Môžeme povísť priamo v centri Košec za to, že je to v prostorách Východoslovenského múzea na námestí Maratónu Míru, takže takoj blízko hlavnej ulici. Toho roku sa festival Rusinské 2026 odbude už četver 1. októbra a program pro tú verejnú publiku bude so začiatkom o 15. hodiny, to popoludňajší program. Keďže je 1. októbra sviatok pokrov pre Svätej Bohorodice, tak program Festival Rusinské 2026 počneme podiou cirkvou z Molodema, kde sa pomolíme liturgiu na grekokatolickej drevianej cerkvi z Kožuchovec, aká stojí v areáli múzea, doviedná s hieromonachom Makariom Medvidom. Potom už bude predĺžovať i tot kultúrny program, ktorý má dieťačú časť. A bude to živá prepovídka Andersena po rusinsky s aktorami z našeho teatru Alexandra Duchnoviča s Danielou Libezňuk i Volodymyrom Roháčom a tak sa môžu stopiať ditočka zo spievackej grupy Molodé Rusine Dity. Potom bude predĺžovať kultúrny program folklórny, kde sa predstavia regionálne interprety folklórny kolektív Makovica a veľkým i takým možné spodívaniem bude pro publiku to, že do Košec príde zaspívatý a tak samo i so svojou výstavou sa prezentovatý pán Ivan Čižmár, taká veľká osobnosť rusinskoj etnológii, takže sa bar stíšime, že i pán Ivan Čižmár príde do Košec a vystúpiť aj na tom folklórnym programe. A z domášnych interpretív ako košeckých sa budú prezentovatý soliste z folklórneho kolektívu Borievka tu z Košec. No a potom bude predĺžovatý iši večerný program, alebo okrem aj koncert, volá sa Večer rusinské holosy, jak multižánrový koncert, v ktorom sa, jak interprety národnej spívanky, predstavia národná muzika i spívačka folklórneho kolektívu Makovica, duchovnú písňu predstavia spívacká grupa Molodé Rusine, no a večer, alebo celý vlastne tot festival zakinčíme modernou spívankou, takže bude to úprava Stišky u Pavloviča, ktorý je tak samo vlastne z toho svidnického regiónu, akomu je celý tot ročník festival Rusinské 2026 prisviačený. No a budú to modernou formou upravená Stiška Pavloviča od kapela Lagavina Band a tot projekt sa volá Lukáč píše Pavlovičovi, takže tak zakinčíme toho ričný festival. Samo sobou budú tam i súprovodné aktivity, nebude chybovať rusinská literatúra, budú tam ukážky rusinskou literatúru, bude sa nahrávať živý podcast s rusinskou písateľkou od Svidnika s pani Ľudmilou Šandalovou, budú tam tvorči dielni pro deti, vystava obraziu košického Rusina od Svidnika, Tomáša Oliára, tak samo to tradičné remeselná výroba, lokálne výrobky z regiónu a rusinská koštovka rusinskej kuchni.
6: Duže veľký a bars interesný program rusinské, ktorý prenese do starého centra Košec bars obľúbenú podiu nelen medzi Rusinami, ale aj medzi Košečanami. Tak šíraz, Anička, buď dobrá, nám povtor, koli, de a o jaký sa to všetko začne rusinské.
5: Rusinské 2026 začne četver 1. oktobra popoludne od 15. hodina v areáli Východoslovenského múzea v Košicach.
0: Drohí naše sluchačky i sluchači, to bola posledná informácia našich rusinských rádionovín. Dnes ich pro vás vysielali zvukový technik Stanislav Hurdych i moderatorka Lea Vaskova. Žečíme vám ši šumnej ostatok sereda.

0: Rádio Patria.
1: Raňale terajale, mangautu menge šukar ratí paše amare relácia Romano Lau. Amare mikrofonoha sama z Androga v Hencovce sa vohino Andro Araši z Vranov nad Topľou. O Roma a menge vakerena z Paloda, hoj bilenge kampena zo Funduša, kaj by peske ačavena z okera pre kaločave. Hinlen buťa, u kamena zby hypotéky pro kera, no náne len kaj te ačavel. Šunen amen te dureder, pašo mikrofonostu menca avavame o Tomáš Sivák.
2: Amare kuč raňale terajale šunen o agentúrna nevypenák herestart lumatar. Save Andro Romano Lav, Anel Erika Godlová. E policia te aver pomoži pna skre kotora. Avle pre základnú škola Andro Staškov, Andro okresis Čatca. Utorkone to sára jegle čavorendar, geľa zla čúraha Andre škola. Šovardeš te jegberšengrađu vľa murdardias. Jekha ča, te saranda te štarbe šengrađu vľa pusadias. Protan avle o ministro z vaša Andrune Búťa, Matúšu te eštok, te o ministro z vaša školy Tomáš Drucker. A vľas te o ministro z vašo sa stiaripen Kamil Šaško. Anglo je kberš pes e tragédia a čeľas te pro gymnázium Andre Spišsko Stará Ves, kaj o študentos Samuel S. Murdar ďas duj manušnien. Jek sa z esi kavní a e duj to sa ze študentka. O prokurátori Šoltís pro špecializovano kriminálno súdos Andro Pezinok, Andro Agorutne Lava, Manglas ob Handlipen vašo Samuel S. Dioles Kromery Ben. O vakcíny Andro NAC, Angle Chrypka, vašo Čavore, hine imar pre Slovátiko. No Andro apatéky len mek naštia Arachena. Pre Slovátiko a vená kiopenda várde špánč ezera. Vakcíny Andro NAC, u butersar trinšel ezera, sar o inekcii. Sohin butersar anglojek berš. E vakcína Angle Chrypka sa vyhyní o sprejos Andro NAC, uhyní vašo Čavorende, elapalo je kto oktobris. No e chrypka imar hyní adaj. O regionálno kervašo sa stiaripen imar pandľas jek základná škola Andro okresy z Nové zámky. Preslováti kohino pále o šárga šágos. Oka kurko sa saranda te pánč džene neve na svale. Dešoch to lendar andalo kašakro regionos. Eňa andalo bansko bystrica kro te nitriansko. Aktívno centrum hino te Andre Rimavsko sobota. Kaj pro nahygienicko sídliskos na svali letranda te štár džene. O podvodníkách ochaven le manušen prekalo SMS. Sa vybičaven sar e západoslovensko energetika. Upisinen Andre Lende hoj o manuš na potindia Savoroso Kampel uhoj lenge činená e elektrika. E SMS chochavel no diteľ sar čačikani. Sikavel hojla čáčes byčadias e energeticko firma. Andre SMS hino o webovo linkos. Palis e webovo séra zumavel te chudel o informácii. Pale karta vajpalo verifikačno kódos. E energeticko firma západoslovensko energetika Penel hojte on varekana byčaven o SMS le klientenge. No na mangeň nisave informácii pale karta. Šundian o nevypenák herestart he lumatar. Palo Roma te vašo Roma. O nevypená andias Erika Godlová.
1: Sar imar proagor penavas a dadives vakerahale romenca andaloga v Hencovce sa vohino pašo foros vranou nad Topľou. Palo dživipen. Akana vakerela e Mária Kotlárova sa vykerela z buti deš berša, sar asistentka.
3: Tak na úvod, keby ste sa našim posluchačom predstavili menom?
4: Volám sa Mária Kotlárová.
3: Prezradili by ste nám, ako dlho žijete v tejto obci?
4: V tejto obci žijem už 23 rokov.
3: To znamená, že ste sa tu nenarodili a nevyrastali, ale vydali?
4: Vydala som sa tu.
3: A predtým ste žili a bývali kde?
4: V Ondavských Matiašovciach.
3: A keby ste mali tak porovnať život v Ondavských Matiašovciach a v Hencovciach?
4: V prvom rade ohľadom toho zdravotného stavu a životného prostredia. V Ondavských Matiašovciach je všade zeleň, lesy, oveľa lepšie vzduch ako tu v Hencovciach. Kvôli tej známej bukóze. No, že mám aj diagnózu kvôli tomu. Som astmatička.
3: A prezradíte nám, vy žijete v dome alebo v byte?
4: V dome.
3: A je to dom, ktorý ste si postavili alebo ste si ho museli kúpiť?
4: Je to dom svokra. ale my sme si pribudovali k jeho domu ďalšie 3 izby.
3: Aké možnosti tu majú iní ľudia, alebo možno vaše deti, keď budú chcieť tu bývať a žiť?
4: Žiadne, lebo tu nie sú žiadne sociálne domky, žiadny pozemok na podnájom alebo na kúpu, vôbec nič. A mala tu byť stavaná rómska bytovka, ale z rómskej sa stala na bielu.
3: To znamená, že bytovka sa stavala s tým, že tam môžu bývať Rómovia a nebývajú?
4: Nebýva tam ani jeden Róm.
3: Nechceli, alebo...
4: Pravda, že chceli sme. My sme osobne mali žiadosť pre mladých, pre dcéru a zamietli nám to.
3: To je bytovka, ktorá je postavená niekde v obci alebo pri Rómoch?
4: V obci. Skôr pri obecnom úrade skôr.
3: Aké sú tu vzťahy medzi Rómami a medzi majoritou, medzi nerómami?
4: Nie veľmi dobre. Nie veľmi dobre. Tí starší, čo sú ešte naši svokrovci, tí spolu vychádzali, ale tu už tá mladšia generácia, už nie je to také, jak predtým bolo.
3: Čím to podľa vás je? Sú to tí mladší, myslíte, prisťahovaní, alebo tí, ktorí tu žijú, vyrastli tu?
4: Aj to dosť zavažuje na tom, že ešte jak moje deti chodili tu do školy, syn pôvodne, má 23 rokov, bola základná škola aj pre Rómov, aj pre bielých. A už ak dcera nastúpila, tam má 22 rokov, už nie, už je iba rómska škola.
3: Prečo podľa vás?
4: No, neviem.
3: Aké možnosti majú ľudia pracovať v tomto regióne, v tejto obci Hencovce, alebo aj možno v meste Vranov nad Topľová v okolí?
4: Dosť biedne. Dosť biedne. Je tu Linoráno napríklad. Tá väčšinou prevažuje len Rómky zamestnáva, ale je to také, že popracujú mesiac, dve a vypoveď.
3: Prečo?
4: A kvôli tomu asi, že Rómovia sú zaevidovaní na úrade práce. Talian ich zoberie do práce, dostane na nich ten nejaký príspevok, podrží ich 2-3 mesiace i pol roka a potom ich im dá výstup.
3: Čo potom robia ľudia, keď sú bez práce? Aký je ich život?
4: Biedny, biedny. Hľadajú ďalej a ďalej.
3: A vy sama pracujete?
4: Ja momentálne mám odpracovaných 10 rokov v zdravých regiónov. V júli som zobrala výstup a už sú to len 2-3 mesiace, čo som na podpore, ale už ma to mrzí.
3: Ste zvyknutá pracovať?
4: Áno, som zvyknutá pracovať. I už keď idem, cestujem v autobuse alebo čo po lekárov a počujem, že tam taká robota, tu je taká pracovná doba, no už mňa sa to netýka, tak také je to.
3: Prečo sa vás to už netýka?
4: No, lebo už nie som zamestnaná. Tak to myslím.
3: A sú tu nejaké možnosti, keď by si chceli ľudia postaviť nejaký dom? Alebo kúpiť nejaký pozemok?
4: Nie, žiadne. My osobne, ešte jak sme boli mladí, mali som malé deti, chcela som si tu kúpiť rodinný dom v lokalite pri Bielých, ale nedalo sa. Nedalo sa, nedopustia. Že sú tu dosť rodinný domy na predaj, ale nedá sa. My sme osobne kúpili rodinný dom až v Sobranciach.
3: To znamená, že samostatne v tejto obci žijú Rómovia a samostatne ľudia z majority?
4: Áno, sú oddelení.
3: Dureder Vakerela o Robert Kotlár sa vo Kerel Buti Andre Čechiko. Kerel o kanalizácii Tele Paniha. Môžem sa len spýtať, že jak dlho tu žijete v tejto obci?
0: Tak ja 28 rokov.
3: To znamená, že od narodenia? A ako si pamätáte, aké boli Hencovce niekedy predtým, keď ste boli dieťa? Bolo to tu iné?
0: Bolo to iné, no.
3: Máte deti?
0: Mám jedno.
3: A chodí do školy alebo do škôlky?
0: Chodí do druhého ročníka.
3: A vy, aké tu máte možnosti Rómovia zamestnať sa v tejto obci alebo vo Vranove?
0: Tak tu ťažko. Aj v obci, aj vo Vranove. To... Pre nás je to ťažšie, no.
3: A máte aktuálne nejakú prácu?
0: Ja robím na živnosť. Mám otvorenú, pracujem v Českej republike. Ale cez slovenskú firmu.
3: Takže ste si museli prácu až v zahraničí nájsť?
0: Áno.
3: A čomu sa venujete?
0: Kanalizácii a vodovody.
3: A vaša manželka pracuje alebo je doma?
0: Je malo je doma. Nosí ju do školy a tak.
3: Je iné žiť v obci Hencovce, keď človek má prácu a pravidelný príjem?
0: Tak je to iné. Je lepšie byť doma ako niekde ďalej.
3: Prezradíte nám aj to, že vy bývate v dome alebo v byte?
0: V dome bývam s rodičmi.
3: Chceli by ste žiť a bývať možno aj samostatne?
0: Tak chcel by som, jasne, že...
3: A sú nejaké možnosti, aby ste si...
0: Zatiaľ nie sú, no.
3: Čo by ste k tomu potrebovali?
0: Pozemok a ešte nejakú možnosť na tú pôžičku.
3: Je to ťažké, keď ste živnostník, dostať nejakú pôžičku?
0: Je to ťažšie. On stojí veľa a pôžičku toľko nechce brať. Aj málo dávaj.
3: Aké možnosti majú vo vašej obci deti, keď sa chcú niekde pohrať alebo tráviť svoj voľný čas?
0: Tak ako tu do toho komunitného centra chodia, ale inak tak v obci moc nie, iba tu.
3: A vy sám chodíte tiež do komunitného centra niekedy?
0: Málo kedy, lebo ja chodím na turnusy, takže málokrát som doma.
1: O Štefan Kotlár va Kerela Paloda, hoj o Roma Androga v Hencovce, kamen te Kerel Buti, u Naneoda Sakovar Loko, kana u Manuš Hinorom.
3: Prezradili by ste nám, ako dlho žijete v obci Hencovce?
5: 25 rokov.
3: To znamená od narodenia?
5: Áno.
3: Čo sa vám páči na živote v Hencovciach? Čo vám možno chýba? Čo by ste potrebovali?
5: No to tu by sme potrebovali, že by nám porobili nové domky, lebo tu nemáme nič, nemajú tu dzeci irisko, nemajú dzeše baviť, sú po draže, už keľo raz do auto, do dzeco huderu. Nemáme tu úplne nič, ničoho nič.
3: A hovoríte o deťoch. A vy, dospelí, máte tu v tomto regióne nejakú možnosť zamestnať sa?
5: Tu nám v Ranovským okrešenia. Úplne, že sa nie za tu. Víc za Róma, úplne, že nie.
3: Naozaj toto býva problémom?
5: Áno. Tu v Ranove žije rasizmus.
3: A vy máte teraz nejakú prácu? Pracujete niekde?
5: Nie, teraz nepracujem. Som nezamestnaný, som na sociálke a nepracujem.
3: A skúšali ste si hľadať prácu?
5: Skúšal som a nie zase nikde.
3: Stretli ste sa s tým, čo hovoríte, že vás neprijali preto, že ste Róm?
5: Áno, som podávali žiadosti všade a nič.
3: A nepremýšľali ste nad tým, že by ste skúsili mimo regiónu alebo v zahraničí?
5: To zahraničí by som nepracoval, lebo mám 7 detí a potreboval by som buď doma pri deťoch. A nie, vonku. Vonku nie.
3: A vaše deti chodia do škôlky alebo už do školy?
5: Do školy, aj do školky.
3: Myslíte si, že vaše deti budú mať tu na v tejto obci nejaké iné možnosti zamestnať sa, alebo budú musieť ísť niekde do zahraničia alebo inde?
5: Do zahraničia, lebo tu sa nedostanú nikde. Úplne nič tu není. Tu mladé ľudia nemajú kde ísť, nemajú kde bývať, nič. U druhých obcoch sú nové domky, všetko porobené a my tu nemáme nič. Tu úplne nemáme ani kameru na snímanie. Tu stáze idú 100, 110 idú auta. Však sa môžete ísť sám všimnúť, jak idú tazi.
3: Myslíte si, že by pomohli možno také tie spomaľovacie panely?
5: Kamery tu podáva so sfoťakama, že by to bolo, že by tu dodržovali 50-ku, lebo tu nikto nedodržuje nič. Úplne nič.
3: A čo sa týka bývania, bývate v byte alebo v dome?
5: Bývam rodinom dome.
3: Viac generačnom?
5: Áno.
3: A vy si pamätáte Hencovce ešte aj ako keď ste boli dieťa, keď ste boli tínedžer? Boli iné Hencovce?
5: Bolo to iné, bolo tu lepší. Komunitné centrum, mali pred dzeci všetko, mohli sa tam baviť. Teraz tam dzeci nemôžu ísť, lebo keď nepôjde do školy, či co, tá nemôže sa ísť nukaj baviť, nič. Úplne nič.
3: A nechcú deti v Hencovce chodiť do školy?
5: Oni chodia do školy, ale niektoré keď sú chore alebo niečo také, no tak nemôžu ísť tam.
1: Dureder Vakerela Eromni sa vybarila avri Androga v Hlinné, pašoforos vranou nad Topľou. Romestegeľa Androga v Hencovce, palsavo a dadives vakeras. Dikelhoj adehin pari pente cinel peske fundušis, ute ačavel peske okera, prekalo čave, save baron avri.
3: Hedena mengehoj, keď si beršej markade dživen Andrikadegao?
6: Me, 29.
3: U akorkaj dživenas?
6: Hlinate.
3: U savoho sas o dživipen Androga v Hlinné, u savohino dživipen kade?
6: Hlinate in budroma, ale ode pe starine le starostka. Hej len sociálna, hej len pozemky. Hinkajte ďalej ternen. A daj na ne. A daj vôbec.
3: Saroda duminen.
6: Taká ukáže, kadaj gadžo tu progav na lela maškarpeste. Pomaj peticia. A kanake kadaj kamindare sú te kerol o pozemky na ne. Udale gadženkere. No a men kajma jaste to uličaven. Sámen prejak dvora sám trin štarkera. A kajma jen tyžal. Na ne len možno isa kaj tyžal. Tam už jen te kerol ča pre dvora. Oda na fajn sa hindu budžene prejak dvora. Boda čave hin. Taká ukáže.
3: U sopeske duminen hoj soske na kamen kadele romenge te biken kerelo pozemky. Kaj peske te kereno kera.
6: Tam je ženo. Správne by mala zo starosta, te vysporiadinou, te otcinou. Ha lela peske, ternu manuž lela požička, kerel buči, de nalezi hypotéka. Ale solestr, že tu mi lena hypotéka, te nane, keď tu mi kola ta ker, te kerel. Kaj je lentovna, nane kaj.
3: U sarhy nadele butenca, hin le manušen buťa?
6: Ha, kaj aruforozgen, kaj so problémos. A kadarik hencov zista nane tu mi lena spojos. Sarhin hlinate, sol, čakľov, je tu mi priamo spojos. Pro Prešov. Odehin budbuča, a mare odoj sa orekerin. Ale a darik te kamena musím teba pešo pre Bukoza. A te nata musím teba autobusia pre rodinnú oblasť. Na o 12. sa končí len o 10. A o vlakos prie 6. ravelča žaroforos. Marandaloforos, nane sa to mi tam okere.
3: Ko kamel te keral buči kampeleské motoris?
6: No samozrejme.
3: O čave, kade, hin, tumen kade, školka, škola?
6: Škola, školka, hin, na cirkevnu, ale kade čisto romsko škola. Bo kada je gađo maškaro Romane Čavrna dela.
3: Kaj piren o Čavele Manušengere sa ve nane Roma?
6: Sa vranosti, sa udoj.
3: Soske hinade auke sarpes dživel kadele Manušenca sa ve Romanane?
6: No dare sa venca pes del, sarsadzik. Oda hepa uka diken, on kalaj majorita dikel, Sarpesko da manu spravinu. A da plavne kadahin. Že sa dikem, že dali sú náfani, že na neporiadna, na nelen buča, to samozrejme, da dojek, da čapa, že romahinke se, hej, maška ruga žen, na kamen buči, tyž náfan živen, čore, šadzi kadahin.
3: U sopeske dominen hoj soske, auke hin hoj o Roma bešen prejektan, u o na Roma bešen preavertan.
6: Me sa radej avljom, aka i sas paru kera, ale ade bi na penena žadej Roma. Kada je nikda nasaskaj Roma, te terđom kavka prodrom sarakanakis. Ali od kada hin, že na neleterin kaj teđal, na sača rijek dvora hine. Odale hin čave, a vre čave hin pale čave, a na ne kalin te to vel, kalin te da naže gađen hin po zemki. Hin len, kaj se možno isi, butelo hin možno isi. Bo parno, parne zlela paš peste. Ale imar sa kam pel maškaro peste telel romanes, od imar hin problemos, a baro problemos. Ok, hin?
3: U o čave, o cikne, o terne, hin len kaj teđal, kade androgal?
6: Na ne len kaj težal. Jedine kuda komunitno, a soko doj. Šo doj na ne nič. A kaj se čave ciknen, len odoj na ne vôbec kaj težal. Ja na tele pro ihriskos, odoj ogađe na kamen kaj težal, len na pandin. No a kaj menin težal? Kamen o umuršora futbal. Šo on hine terne kamen, dare kaj težal. Na ne len kaj težal. Absolutne len na ne kaj težal.
3: Sopeske dominen, so kampel kaleha sa voreha tekero.
6: Kada im ušino, kaj so da telas are sarmaškar aroprovi Boris, Roma. Kaj peste za ačon kolorom, kaj peste žan to ozvinil, ale on peske o gadže kerem peskero, a kada je nič, a men vôbec absolútne nadžana so prekladaví Boris peskero. Vôbec nič nadžana. Odoj na nekopec a mendar, ale mendar te začo. Gađova žorom bez nás začola, to je samozrejme. Nane, naneko.
3: Pro Agorova kerela je Valentína Demeterová, savi kerela z buti Andrej Čechiko, nosar korkori penel, nekfeder pez lake dživel, kere Androgav Hencovce, no labuťaha hin kere baro paripen.
7: Ako sa vám tu šije? Môžete nám popísať vašu obec, aké sú tu vzťahy medzi ľuďmi?
8: Za tie roky žije sa tu celkom dobre, sme spokojní. Nie sú tu žiadne také, že by boli bitky alebo nejaké nenávistné prejavy, nič. Zatiaľ sme spokojní aj s pánom starostom. Už je vo funkcii starosty 8 rokov bez problémov. Ináč dobre si tu nažívame.
7: Pamätáte, ako sa žil, keď ste boli dievča? Môžete porovnať, ten život sa zmenil? A keď ste boli Vranovčanka, teraz ste Hencovčanka. Viete to porovnať?
8: Predtým, hej, bolo ináč len to, že sme mali tu krásne dva veľké závody. Dobre sa nám žilo, však Bukoze robilo okolo možno 5-6 tisíc ľudí po Robetone. Moji rodičia po Robetone v Bukoze robili, hej. Keď sme boli už oddelení, tak aj za pani starostky Dupaľovej, aj pána Kovaľa starosty, dobre, ale ináč stále to isté.
7: Takže chýba tu zamestnanie ľuďom?
8: Áno, strašné zamestnanie. Jedine, čo je tu, to je Linora. To je také iba na projektoch možno ten Talian zamestnáva. Robila som tam, takže poznám situáciu v Linore.
7: Tam sa môžu iba ženy väčšinou zamestnať a chlapi potrebovali prácu. Aha.
8: Chlapi nie. Môj zať pracuje už 5. rok cez slovenskú spoločnosť, ale stále v Nemecku solárne panely.
7: A čo je z takého života, keď dobre zarobím robotu, lenže nie je s rodinou, nie?
8: No, vôbec nie je s rodinou. Tam je 5 týždňov, týždeň doma. On má syna, ktorý je autista, 5-ročný. Teraz má dieťa, v októbri 2 roky bude mať Julka. A tie deti sú s nimi iba cez telefon. Naleza robotu, aby uživil rodinu, hej, dokončil dom, ktorý sme začali stavať. Musí cestovať za prácu až do zahraničia.
7: Takže je to problém. Vzťahy s majoritou, aké sú tu?
8: Dobre, vzťahy máme s majoritou. Aj v potravinách, cez celú obec, nie je žiadny problém s nikým.
7: Vedeli by ste si predstaviť žiť niekde inde?
8: Asi nie. Okrem Hencoviec nie, už som bola paru razy, ale nie.
7: Keby ste chceli niekoho nalakať, nech tu príde, má tu nejakých príbuzných alebo mladí, ktorí odchádzajú preč, aby sa vrátili, prečo by mali prísť?
8: Tak aby nás tu bolo skoro viac, aj rodina po kope, ale tí mladí všetci iba za prácou preč. Hej, moja dcera takisto žije v Poprade, má tam prácu, tak kvôli tomu museli odcestovať do Popradu. Vo Vranove majú byt, ktorý dali do podnajmu a žijú v Poprade, lebo tam majú zamestnanie aj ona, aj nastavujúci zať.
1: Raňale, terajale, o Romanolav, Imar, Avľa, Koagor, Palogav, Hencovce, Mek, Buter, Vakeraha, Andre, Relácia, Zvony nad krajinou, Savi, Prekal, Tumende, Richtinas, o Romanolav, Prekal, Tumende, Kerďam, Andre, Redakcia, Vašo, Nacia, Kere, Programy, Rádio, Patria, Andro, Studios, STVR, Kašate, Richtindeles, E, Erika, Godlovo, o Roman, Goroľ, Temme, o Tomáš, Sivák, Savo, Tumenge, Mangel, Mek, Šukar, Rati, a Čen, Devleha.
9: Rádio Patria.

Príjemné popoludnie z veľkého rozhlasového štúdia v Košiciach. Vitajte pri počúvaní relácie Tak ti poviem, ktorú pre vás pripravila redakcia národnostného vysielania STVR. Dnešná relácia bude o stretnutí dvoch odlišných svetov a o tom, čo takéto stretnutia dokážu priniesť. Stretnú sa tu nielen ľudia, ich tradície, pohľad na svet, ale v neposlednom rade aj hudba, ktorá to všetko spojí. Spájať budeme dva unikátne žánre, rómsku hudbu a židovský klezmer. A to vďaka huslistke Barbore Botošovej, ktorej nový projekt Roma Meets Klezmer, čo by sa dalo preložiť aj ako rómska hudba sa stretáva s klezmerom, si dnes predstavíme. Jej dnešným hosťom bude košický hudobník a člen Kašaver Klezmer Bandu v Košiciach Ernest Salcer. Moje meno je Robert Haas a budem vás dnešným večerom sprevádzať. Vítajte pri počúvaní relácie Tak ti poviem Avka Tuke Penava.

0: Počuli sme ukážku z projektu, ktorý vznikol len toto leto. Barbaru som už predstavoval, ale predstavme si aj hudobníkov, ktorí sa na tomto projekte podieľajú. Drahoslav Bango, Adolf Plachetka a Michajlo Zacharia. Ako som už spomínal, ide o čerstvú vec. Projekt v podstate ešte len vzniká. A tá rómska hudba, tá už je u nás na Slovensku celkom rozšírená, aspoň ja to tak vnímam. Zatiaľ, čo s tým klecmerom, je to predsa len trošku horšie. Tých kapiel, ktoré interpretujú na Slovensku klecmer, možno jedna, dve, tri, možno by sme narátali. Čiže nie je to také bežné. A možno je to dané aj tým, že to vlastne je ako keby hudba Židov z iných storočí, keď to tak zjednoduším. Mňa by zaujímalo, že ako ste sa vlastne dostali k tej myšlienke takýmto spôsobom sa stretnúť s tou židovskou hudbou?
1: Tak ja postupom času, ako mám teda svoju kapelu, tá kapela prechádzala rôznymi transformáciami. Najskôr sme boli ako keby tradičná rómska kapela, ktorá chcela tiež prezentovať nejakú klasickú hudbu rómskym spôsobom. Potom to prechádzalo do nejakého fusionu, až do veľmi veľkého fusionu, až po nejaký jazz. A teraz vlastne ja som si v tom istom období svojho života uvedomila, že veľmi veľa skladieb máme v rámci nášho repertoáru židovský a klezmer skladieba. Ja som si povedala, že vlastne by bolo úplne super, kebyže sa tomu začnem venovať viac, lebo ma to veľmi bavilo. Vždy som na koncertoch tieto skladby uvádzala, akože teraz vám zahráme moje obľúbené. Ja som si vlastne uvedomila, že by to bolo fajn. A čo mi to potvrdilo, bolo aj to, že sme mali jeden krásny koncert v Nitrianskej synagóge a pripravili sme tam teda hodinový repertoár a malo to obrovský úspech a hlavne ja ten pocit, ktorý som pri tom hraní mala, bol, že mala som naozaj pocit, keby to bol jeden z mojich najkrajších koncertov. Samozrejme synagóga, samozrejme krásna akustika, že k tomu dopomohla, takže vlastne toto bol taký ten celý ako keby začiatok toho, že prečo. A tento rok vlastne prišiel ten čas, že som si povedala, že dobre, ideme to dať dokopy. Oslovila som hudobníkov a išlo to vlastne veľmi rýchlo, lebo tí hudobníci sú samozrejme, viete, sú fantastickí, oni tie skladby poznajú, dali do toho samozrejme aj taký svoj charakter a vlastne vzniklo niečo, čo pôvodne som chcela, aby bolo EP. A akože EP znamená, že tých skladieb je menej, my sme ich nahrali 6, ale všetci ma teraz prehovárajú, že urobte z toho normálny album, urobte z toho celé CDčko, takže rozmýšľam nad tým, že sa to udeje a bude to normálne na môj vlastne tretí, dá sa povedať, môže štvrtý album, lebo súčasne pracujem teraz na dvoch. No ja nachádzam veľmi veľa podobností v tej rómskej hudbe a

0: tej hudbe alebo v tej klezmer hudbe, v tých takých pomalých piesniach nachádzam takú melanchóliu a hĺbku. Keď to poviem teraz tak úplne, že ako keby som nemala žiaden mozog alebo rozum, že úplne naozaj tak intuitívne, srdcovo, emocionálne, tak ja preužívam napríklad tú istú emóciu, keď hrám Čajori Romani, romskú pieseň, a keď hrám napríklad Jidiše Máme. Takisto to preciťujem a takú istú hĺbku v tom cítim. Čiže toto je jedna z tých podobností. A samozrejme, keď sú potom také tie skladby, ktoré sa hrávajú na svadbách a ktoré majú ten svetský charakter a ktoré sú teda také na zabavu, tak opäť, keď hráme nejaký čardáš romský, tak cítim vlastne to isté, ako cítim, keď hráme nejakú klezmeru hudbu. Čiže vlastne tá podobnosť ma ako keby zlákala na to, aby som ukázala, že naozaj máme v rámci hudby minimálne niečo veľmi spoločné, a chcela som to teda aj vo všetkej úste urobiť, takže stále zachováme ten charakter, ale použijeme iné harmonie, použijeme trošku nejaké iné korenia, ako keď chcete uvariť nejaký guláš, ale dajte do toho nejaké špeciálne korenia, ktoré možno nikto iný nedáva.
1: Vašim dnešným hosťom našej relácii je Ernest Salzer, ale nie je to preto, že by bol priamo súčasťou toho projektu. Mňa by zaujímalo, ako vy ste sa spoznali.
0: Poznáme sa ako muzikanti, samozrejme, píšeme si na sociálnych sieťach, veľakrát sme sa stretli na koncertoch a aj so sestrou sa poznám, čiže máme také úzke vzťahy, dá sa povedať, veľmi priateľské. A keď sme vlastne sa rozprávali o tom, že kto by bol ako keby hosťom, hneď ma napadol Ernest, a hneď ma napadlo aj to, že by mohol s nami si zahrať. Čiže to bude vlastne prekvapenie na záver, že si s nami Ernest aj zahrať.
1: Ernest, ty si spomenieš ešte, kedy si prvý raz stretol Barboru?
2: Veľmi dávno, na jazzových dňoch asi v Košiciach, keď tam mala nejaký svoj koncert. Vtedy mala kontrabasistu, ktorý je náš kontrabasista, Vojto Bunda, čiže tam je dokonca aj prienik muzikantský, prienik v kapelách. To je jeden z mojich prvých kontaktov s Barborkou. No a potom moja segra má na starosti nejaký Pistorio Palace v Bratislave a Barborka tam často chodíva a dole sedávajú na káve, a tam, kde Barborka točí svoje podcasty, tak to je lokál, kde je fantastická káva, kde sa stretávajú s mojou sestrou. Čiže my sme prepletení rodinne, muzikantsky.
1: A dnes aj hudbou to bude jednoznačne. Využijem tú príležitosť, že tu máme Ernesta. Mm-hmm. My dva, ja ako Židia, my vieme, čo je klezmer, ale ostatní možno by radi vedeli, ako to vzniklo, kde sa ten názov viaže. Tak skús nám niečo povedať.
2: Okay, klezmer je hudba východoeurópskych Židov. Je to hudba odtiaľto, to znamená tuto na pomedzi Slovenska, Ukrajiny, Maďarska, Moldavska táto hudba vznikala. Prečo klezmer? Klezmer je židovská hudba, nie nábožná, svetská hudba, ktorá sa používala pri oslavách. Každá židovská komunita mala klezmerskú kapelu, pretože sa hovorilo, že čím lepší klezmer, tým lepší život bude pre tých svadobných hostí a mladomanželov, samozrejme. Čiže klezmer bol neoddeliteľnou súčasťou židovských komunít, tak ako rómska hudba bola neoddeliteľnou súčasťou nielen rómskych komunít. Klezmer, samotné slovo, je zložené z dvoch slov, z klez a zemer, alebo klej a zemer, čo je hudba alebo nádoba plná zvuku, nádoba na zvuk. Klezmer, slovo znamená hudbu, znamená štýl, znamená aj muzikanta. Klezmery hrajú, čiže ja som klezmer, alebo teda jidiš klezmorim, sa to volá. Čím je špecifická tá hudba? Je strašne multižánrová, multikultúrna, multirytmická, multiharmonická, harmonická. Veľmi tí ľudia, ktorí to hrali, putovali. Jak putovali, tak sa vždy dali dokopy s nejakou lokálnou komunitou. Tak sa naďabilo aj na Rómov, samozrejme. A je tam obrovský vzájomný rešpekt a veľký influence, pretože my v Kašave, Klezmer Bende, hovoríme, že sme veľmi inšpirovaní aj rómskou hudbou, aj to tam cítiť, máme to v nahrávkach, nie len teda tú klasickú východniarskú rómčinu, ale máme tam moldavské veci, máme tam ukrajinské, rusnácké veci, máme tam goralské, dokonca nejaké pesničky, ktoré sú tiež klezmerské, čiže je to veľmi multietnická záležitosť.
1: Napokon to, či to tam naozaj cítiť alebo nie, presvedčte sa sami v ďalšej pesničke a potom si o tom celom projekte povieme ešte viac.
0: A ja by som iba chcela povedať, že na začiatku sme hrali skladbu, ktorej sme dneska dali názov, ďaká Ernestovi, lebo ja som názov tej skladby nevedela. Čiže je to skladba, ktorú som nazvala Share Dance, akože nožnicový tanec. A druhá skladba bola Erev Shel Shoshanim. Je skladba, ktorú strašne mám rada. A teraz uvediem ďalšiu skladbu, bude pomalá, clivá, ktorú som už dneska spomenula, a bude to skladba Jidiše Máme. A niektorí viete, že bude to ťažké pre mňa toto povedať, ale to poviem. Poviem to? Neviem. Pred dvoma týždňami mi odišiel otec a teraz mu to venujem.

0: Akým spôsobom ste si vyberali pesničky, že či vlastne ste si prekladali tie texty?
1: Som veľmi rada, že ste to presne spomenuli, že vám to pripomína možno tie Hallgata romské, lebo vlastne aj ten spôsob, akým som sa to snažila hrať, bol, že niečo mám možno aj z toho, že mám napočúvaného Itzhaka Perlmana, samozrejme, ale viac menej chcela som, aby to bolo niečo medzi aj tou presne interpretáciou toho Hallgata, ale aby tam samozrejme neboli nejaké vyhrávky, ktoré už potom by z toho urobili romské Hallgato, že chcem, aby tam zostal ten charakter. A presne to je to Roma Mic Klezmer, teda za mňa, ako to cítim, že zostať v tom, ale dať tomu proste takú tú dušu, ale vo všetkej úcte a so všetkým rešpektom. Ako som vyberala skladby? Je to taká obkľuka a priznám sa, že ja som, myslím si, že ako všetci muzikanti, ktorí sa venujú štýlu hudby ako ja, veľký fanúšik maďarskej romskej hudby a samozrejme takí velikáni ako Sándor Jároka, Buforigo a podobne. Samozrejme, vôbec som neobišla to, že by som ich počúvala, čiže my sme mali obdobia, kedy sme stále non-stop počúvali do rána a od rána. Existujú rôzne videá aj na sociálnych sieťach, na YouTube, kde si môžeme pozrieť, ako hrajú napríklad v kaviarniach, vo vinárniach. Jedno video je tam také úžasné, ktoré je z Holandska, kde hrajú a je tam taká vrava, ľudia tam rozprávajú, ale oni hrajú kapela. A vlastne v tomto videu som zistila, počúvam a potom si hovorím, že ale toto nie je rómska hudba, čo hrajú, že toto je nejaké iné. Zrazu tam, kde by mal byť mol je dur a tam, kde by mala byť dur je mol a je to také akože zaujímavé. Začala som sa do toho ako keby viacej ponárať, že aká to je hudba, tak som sa pýtala muzikantov starších, ktorí so mnou hrali, že čo toto je za skladba, že to je židovská a to je taká. Čiže vlastne takýmto spôsobom som zistila, že koľko veľa tej židovskej hudby a takej klezmeru hudby hrávajú a sa hrávalo teda v tom Maďarsku. A vlastne čím viac a viac som mala tých skladieb, tak som zisťovala, že ako ma neskutočne naplňajú, ako ma baví ich hrať, ako sa mi páči a presne aj tie zvraty harmonické a podobne. Čiže dostala som sa k tomu, možno, že by človek si myslel, že som počúvala nejakú klezmer kapelu a že som išla takto, išlo to takou obkľukou. A potom som samozrejme, keď som zistila, aká to je skladba, tak som už išla na to potom. Takže som zisťovala priamo od klezmer kapiel, alebo presne toho Itzhaka Perlmana som počúvala, on nahral taký album, lebo samozrejme zasa nezakriem to, že som klasička, že stále tú klasiku tam niekde mám.
0: Ten preklad asi vôbec nebol jednoduchý, pretože to sa bavíme o jidiš, čo je v podstate taká zmes hebrejčiny, nemčiny, ktorú aj málo kto zo židov dnes ešte ako ovláda. Čiže akým spôsobom sa potom človek dostane k tomu prekladu?
1: Napríklad tú skladbu Erev Shel Shoshanim, čo sme hrali ako druhú, tak tu som nejak na internete sa mi podarilo ako keby nájsť ten preklad.
0: Spomínali ste tie prieniky a vy o nich hovoríte s takou ľahkosťou, vy dvaja ako hudobníci. A my laici to tam tak naprvu nepočujeme, nevidíme, necítime. Čiže trošku si to približme, že v čom tie prieniky?
2: Môžem k tomu povedať, že mnoho rovnakých spôsobov hrania sa používa, mnoho rovnakej tvorby ozdôb sa používa úplne intuitívne. Klezmery používajú aj tie halgata, my to slovo aj používame v klezmeri, že to zahrajeme proste takýmto spôsobom. To emocionálnou stránko, to o tom aj nemusíme hovoriť. Keď rozdrobíme ďalšiu vec, tak je to rytmus. Neexistuje klezmerská rýchla skladba, ktorá by nevygradovala úplne rovnako, jak gradujú romské skladby, čiže je tam úplne rovnaká šablóna, rovnaký vzorec. Obidve tieto hudby, ja už to moc nedelím, ja to stále vnímam ako jednu, sú plné tej multietnicity, jak som to vravel. To znamená, v každej tej jednej romskej skladbe, aj Barbara, keď má svoje úpravy, tak vždy zabrúsi niekam inám v tej skladbe v strede, niekde inde. A to je presne to isté, čo by my s klezmerom.
0: Zaznelo tu veľa spoločných vecí. Je niečo, čo nemajú spoločné?
2: No, historicky Rómovia boli v tom spektre spoločnosti úplne niekde inde položení, ako boli Židia. To je jediná rozdielnosť a to, čo ich spojilo, bola hudba, mimochodom, okrem ťažkého osudu, ktorý vieme samozrejme. Ten ťažký osud je jedno pojitko, veľmi smutné, asi najsmutnejšie pojitko týchto dvoch kultúr. To najsvetlejšie pre mňa je hudba práve. Že
0: poďme sa pozrieť do toho zákulisia, že do toho štúdia si sadnete, máte vybraté pesničky klezmer, ktoré by ste chceli interpretovať. Teraz vás sme sa tu bavili o tej živelnosti, o tom ako to je spontánne. Je to tak, že sadnete, začnete hrať tú pesničku a vymýšľate do toho, respektíve, aké veci takto dokážu vzniknúť?
1: Ono, ja sa snažím, keď niečo pripravujem, tak to pripraviť nie tak, že teraz musí byť všetko úplne presne tak, ako to chcem ja, lebo veľmi veľa vecí sa presne buď na tej skúške, alebo priamo v tom štúdiu ukážu, že toto možno znie lepšie, možno toto, takáto harmonia. A tým, že mám takých fakt, že fantastických muzikantov, presne ako je napríklad Drahoš, hej, že príde do štúdia, ja mám niečo vymyslené a on začne hrať a ja poviem, wow, dobre, tak toto je iný zlý nápad, že to je naozaj akože radosť pracovať, že potom je treba už len ako keby, už len, no, nie je to už len, ale nájsť presne ten prienik a nájsť ten spôsob, že tak toto je tá východisková harmonia, toto je ten východiskový charakter, ale ten väčšinou ako keby už mám nejakým spôsobom premyslený a viem, ako by to malo znieť. Čo som sa ako keby ako primáška alebo líderka, nazvime to tak, učila dlhšiu dobu a samozrejme žena, viete, príde žena medzi mužov a teraz niečo ide rozprávať. Veľmi dôležité je mať tú predstavu, že vedieť, ako chcete, aby niečo znelo a vedieť to, vysvetliť a to podať. Čiže to je akože najdôležitejšie. Vo veľkej miere je to aj presne to, že ten fakt, že sme všetci prešli tou klasikou. Že tá klasika je alfa, omega, tam naozaj tá všetká harmonia. Ja sa strašne s tým smejem na tom, že ja som zistila, že nebudem to akože rozpitvávať príliš, ale zistila som, že niekto dostal nejaký grant na nejaký projekt, že bude skúmať rómske akordy. Áno, čakala som, že sa niekto začne smiať, bo rómske akordy akože neexistujú. Takže tým chcem len povedať, že ani židovské akordy, ani klezmer akordy, ani ukrajinské akordy, ani rómske akordy neexistujú. Všetko pochádza z tej klasickej hudby a všetko tu už raz priniesol Ferenc Liszt, alebo Brahms, alebo Čajkovský. Pospájať to a nájsť ten ako keby ten rébus a tú logiku, ako to spojiť krásne, aby to dalo ten charakter, to je už iná téma. To už, áno, to už my ako Rómovia to majú inak, v židovskej hudbe je to inak, presne ako som hovorila o tých použitiach toho dur, molového charakteru, opačne, to je už to iné.
2: Tie pesničky, Vlado má databázu asi 900 skladieb, on sa vyžíva v tom, že upravuje, respektíve si tie skladby napočúva, ako ich niekto hral, lebo vždy ich my nejak upravíme, vždy si ich nejak upravíme pre seba. To znamená, zoberieme melódiu, Idyše máme je známa vec, zoberie sa Idyše máme, urobí sa z toho niečo, pozrie sa na zostavu, v akej sme a na skúške jednoduchá melódia dvojriadková, 16-taktová sa rozpíše, rozrozpráva a povie si, kto by čo tam chcel zahrať. S tým, že u nás máme v Kašove Klezmer Mende máme veľmi silnú rytmiku, keďže sme z folklóru, máme basu a máme dokonca violovú kontru, to je kolega Matúš Kruták, ja hrám melodické veci na viole, on hrá kontru, tak tí do toho primiešajú nie východoslovenské kontry, nie východoslovenskú rytmiku, ale klezmerskú rytmiku, takú tu z Moldavska, z Balkánu, a vtedy to začína mať taký ten správny feeling a vtedy vzniká tá naša skladba. Tak to robíme my v Košiciach teda.
0: Nedá sa mi nespýtať, pýtal som sa aj Barbory, vlastne ako došla na tie pesničky. Vo vašom prípade je to oveľa širší repertoár. Spomínal si 900 pesničiek, že kde ich vlastne vyťahujete, keď to nie je hudba, ktorá dnes sa hráva v židovských domácnostiach?
2: Je to tak, existuje strašne veľa notových kadejakých záznamov, veľmi starých, a existuje na svete veľmi veľa klezmerských kapiel. My máme 15-16 rokov, Kašaver Klezmer Band, to je nič z pohľadu židovskej muziky. Existuje Budapešť Klezmer Band, existuje krakovských asi 4 klezmerské kapely, existuje Amsterdam Klezmer Band a to sú strašne veľa inšpirácií, strašne veľa spôsobov. Existujú Klezmatics, popočúvajte si, prídu do Bratislavy, to je funky na klezmer spôsob, to stojí za to. Existuje milión rôznych zápisov starých notových, ale keď chcete si položiť noty a idem to hrať, tak to nebude klezmer. My vždy si to musíte uvariť nejak na svoj spôsob. Vždy k tomu tí muzikanti, ktorí fakt sú veľmi dobrí a niečo majú do toho povedať, k tomu niečo povedia a vtedy to začína mať ten feeling. Hej. Čiže sú to staré notové záznamy, nejaké staré audio, poškrabané veci, z ktorých sa čerpe, z ktorých sa zbiera. Bohužiaľ, dneska už sa nevieme spýtať tých ľudí, lebo väčšina ich išla hore komínom, ale sú záznamy, sú pamiatky, pamätajú si to mimochodom aj tí Rómovia, ktorí hrali s tým Zolim v tých Raslaviciach a dostaneme z neho tú melódiu a zahrá sa tá pesnička, obnoví sa znova. Tak my obnovujeme tú košickú klezmer tradíciu vlastne. Hej.
0: Ten jazyk vy musíte ovládať?
2: Jidiš?
0: Áno.
2: Speváčka, áno. Speváčka si prekladá veci a asi by nevedela rozprávať, ale teda spieva už veľmi dobre. Má na to učiteľa, má na to človeka, ktorý ju to učí. Jidiš pre vás je jazyk teda starých východoeurópskych židov, ktorý sa dodnes v podstate používa už iba v New Yorku a v pár veľmi ortodoxných komunitách. Na prvé počutie to znie ako nemčina, na druhé počutie ako ruština a na tretie počutie ako zmes východoeurópskych jazykov, veľmi mäkký, veľmi zaujímavý. Gro veci v klezmeri sa spieva vidíš, teda málo hebrejsky, niečo vidíš a potom sú odvodeniny, ktoré sú prekladmi, dokonca existujú slovenské klezmer, skladby po slovensky spievané a veľmi veľa anglicky samozrejme.
0: Počuli sme, že to má veľa podobností. Mňa by zaujímalo, ako to vnímate, Barbora, že ono, tým, že to má veľa podobností, na jednej strane to je fajn, ale na druhej strane, keď to človek začne spájať, tak kde je tá hranica, aby to nebol len klecmer, ale aby to nebola napríklad len rómska hudba?
1: Priznám sa, že ja neviem. Hranice pre mňa sú také slovo pri tej slobode. Neviem, moc mi to do tých vied nezapadá. Ja to mám ako keby taký ten rešpekt, ktorý som teda spomenula, že ja sa nesnažím urobiť čardáš z tých skladieb a nesnažím sa z nich urobiť halgata. Že ten rešpekt k tomu mám taký, že sa snažím, aby tam bola tá norma. Môžeme to nazvať presne ako keby, že tým vlastne vytváram tú hranicu, ale ja to napríklad necítim ako hranicu. Ja to cítim ako, že niečo také veľmi prirodzené. Inak chcela som ešte, iba, ak môžem spomenúť, že presne tu bola ďalšia podobnosť, ako si hovoril, že nestačí ten notový zápis, že keď si niekto zahrá tú melódiu a zahrá si ten notový zápis, tak vlastne nemá to ešte ten charakter. A presne jedna moja kamarátka Emilia Regová robila veľmi podobný taký výskum, dá sa povedať, mala zapísanú skladbu, nejakú veľmi starú olaskú rómsku pieseň a boli niekde v Amerike a rôzni huslisti vždy zahrali tú pieseň. A stále to bolo také, že také nemastné, neslané, že nikto ako keby nevedel, že a toto je rómska pieseň, že je to také zvláštne. A potom spontánne sa ocitli niekde večer na nejakej rodinnej sešlosti a vlastne u rodiny Petri Gelbart, ktorá má vlastne rómske deti a bol tam klarinetista, ktorý akože nejak hral a bol tam nejaký huslista. A ona skúsila, že tak skús to zahrať ty. A zrazu tá skladba, presne keď to ako keby ten Romak, že aha, to je rómska pieseň, dobre, tak zrazu to ako keby dostalo taký ten charakter. Lebo vedel, že ak je to zapísané, že dve osminové noty a jedna štvrťová, tak to neznamená, že zahrám dve štvrťové a jednu osminovú. Opačne som to povedala. Výborne, takže znamená to, že naozaj, že nejaká nota môže byť trošku dlhšia. Nejaká nota, to je presne podľa toho, ako keby prejavu, že ten notový zápis je taký, ako keby základ, ale presne do toho treba dať, ako keby, a hlavne keď je tam napríklad napísané, že je to pomalá pieseň. Takže to už hneď ten interpret vie, že to je halgato a hneď vie, že sa to interpretuje nejako presne tá. Dosť poznal, čo to bolo. Čajori Romani to bolo. No, čiže tak.
0: Spomínali ste rešpekt. To, ako ten rešpekt vyzerá v praxi, to si teraz vypočujeme, ale ešte nám povedzte predtým, že čo budeme vlastne počuť.
1: Áno, tak teraz vám zahráme skladbu, ktorú vlastne máme aj v repertoári. Často ju hrávame, bude to Fiddlikant na streche, Fiddler on the Roof a veľmi známa Hava Nagila.

0: Doteraz sme sa bavili o spájaní rómskej a židovskej hudby, ale hudba sama spája, čiže pomena takú tú ľudskejšiu, osobnejšiu rovinu. Mňa by zaujímalo to spojenie tých etník vlastne, akým spôsobom ste vy vyrastali, čo ste jeden o tom druhom etniku vedeli. Ja za seba môžem povedať, že ja som vyrastal v Galante ako židovský chlapec a mali sme veľmi blízko k rómskému etniku. Nikdy som nevedel prečo. Detko dokonca vedel rómsky, ani to nám neprezradil vlastne odkiaľ. A až keď som bol starší, tak mi tie súvislosti prichádzali, že prečo asi sme mali tak blízko. Čiže mňa by zaujímalo, možno tento raz netradične začneme Ernestom, že Ernest, ty v akom prostredí si vyrastal? Či si žil v tom vedomí, že si Žid? A čo si povedzme vedel o Rómoch, mal si rómskych spolužiakov, ako tá rodina k tomu pristupovala?
1: No, ja som nevedel, že som Žid, pretože logicky, vzhľadom na minulosť, sa tým nikto nepíšil u nás doma. Na druhej strane mama, ktorá teda nemá židovský pôvod. Mama bola tá, ktorá nám spievala uspávanky a spievala to jidiš. Proste to, nejak to mala rada a zbierala si tie nahrávky. Ja teda pochádzam z rodiny, kde hudba, teda máme asi 800 platní, takže hudba bola stále nosnou záležitosťou, tak jak u Barbory, tak jak u mnohých iných muzikantov. Proste človek sa narodil a hneď hrala hudba nejaká, vždy hrala nejaká platňa. Čiže vôbec som nemal nejaký súvis so židovstvom, vôbec som to tak nevnímal. Naopak, s rómskou komunitou som suexistoval úplne intenzívne, pretože sme bývali na sídlisku a my sme boli na druhom poschodí, to boli také tie horšie poschodia a pod nami boli už iba ešte horšie poschodia. A tam bývali Rómovia. A tí Rómovia v sobotu, v nedeľu non-stop hrali. Sú rôzne mená v Košiciach, tak to boli nejakí hudijovci, kde som sa neskôr dozvedel, že to bola veľká rómska rodina, ktorá mala rôzne kapely a tí hrali. A hrali fakt silno, ostro a plačlivo a výborne, geniálne. Čo ja som hovoril, že mne sa to strašne páči, samozrejme. Či to bol taký môj nejaký náznak súvisu s nejakou rómskou alebo s nejakou vôbec folklórnou hudbou?
0: Ernest to spomínal. Ono naozaj to bolo tak, že po tej vojne a počas toho komunizmu bolo veľmi ťažké byť Židom opäť. Čiže tí ľudia to skrývali. A k tomu smeruje vlastne aj moja otázka, že či vy ste, Barbora, si spomínate v detstve na nejakého Žida, ktorého ste poznali alebo chodil s vami do triedy?
2: No, myslím si, že nie, lebo ja vlastne som bola aj na základnej škole asi aj Rómka sama. Čiže používam...
1: Andrej Werner?
2: Áno, Andrej Werner, ale to bolo až neskôr. To bolo vlastne až neskôr a my sme vlastne potom neskôr zistili, že my sme v tom istom folklórnom súbore vlastne, áno, tak gestikulujem. Áno, o tom istom súbore folklórnom pôsobili. Ja som tam bola len krátko, lebo mi to zakazovali, samozrejme, že ma to pokazí a ja som to milovala.
0: Čiže ten prvý kontakt so židovstvom?
2: Prvý, to som vlastne už dneska niekde aj odpovedala na ako keby, že som rozmýšľala nad tým. Môj prvý kontakt bol vyslovene skrze umenie a hudbu. Že keď som počúvala hudbu, multižánrovú hudbu som milovala, čiže keď som presne nachádzala tie židovské piesne, Kelzmer hudbu, ale aj skrze vlastne umelcov, ktorých som vždy ako keby obdivovala, že zasa sa vraciam do tej klasiky, že Isaac Pellman, Isaac Stern a všetci títo úžasní, naozaj neskutočne Jehudi Menuhin, Pane Bože, však to bol jeden nádherný človek, ktorý spájal úplne všetko a on vlastne presne hovoril aj o tej rómskej hudbe, maďarskej hudbe, o týchto všetkých prienikoch s Grappelim hral, čiže presne tam som si ako keby uvedomovala to, že je Žid a že vlastne čo skrze to umenie ako keby prezentuje. Čiže to mi bolo vždy veľmi sympatické, ale nebude to úplne odpoveď na otázku, ale je to niečo také môže úsmevné, zaujímavé. Keď som bola na vysokej škole v druhom ročníku, tuším to bolo, a mala som skúšku z hudobnej formy a teórie. To bola prvá skúška, mali sme sa naučiť 4 otázky. Naučila som sa 2, chvála Bohu, potiahla som si tú, ktorú som vedela, takže som bola taká do seba vedomá. A predtým, ako som išla odpovedať, sa ma pýtal pán profesor, že a môžem sa vás opýtať, že vy ste židovka? Ja som tak poznamená, že asi naražate na môj nos, ale že nie, ja som z toho druhého problematickejšieho súdku, že som Rómka. Tak on úplne, to ste normálne mohli vidieť v tvári, že zostal taký zarazený, ale ja inak akože neviem, podľa mňa, za mňa to dosť akože bije, jak sa povie v Košiciach, že som Rómka, akože nerozumela som tomu, no odpovedala som všetko, on potom povedal, že dobre, tak bude to za B. A ja, že a to prečo? Pretože nie som židovka. No, z okolností som vedela, že on asi minimálne polovičný je. A Onže nie, no dovolte, že máte tu nejaké absencie, že ale však ste vravali, že 3 môžu byť, tak keď mi poviete 3, tak ja budem mať 3. Keď poviete 5, ja budem mať 5. čiže potom povedal, dobre, máte to za A, choďte. Takže som si vyjednala aj na základe. Takto. A ešte mám jednu takú úsmevnú príhodu, že my sme hrávali nejaký čas v reštaurácii, v slovenskej reštaurácii. Bolo to veľmi zaujímavé obdobie môjho života, aj ak také, že prínosné. Naozaj som sa tam strašne veľa naučila. A moji rodičia síce neboli vôbec spokojní, že na čo si ty študovala vysokú školu na to, aby si hrala v reštaurácii. A to som ešte hrala tak, že tu bolo divadlo, tu bola filharmonia, tu bola reštaurácia, čiže muzikanti išli odohrať koncerty do filharmonie, do divadla. A ja tam som hrala Schindlerov zoznam a presne som hrala ten Schindlerov zoznam a taká pani išla okolo. Mala som takú suchnú s takými veľkými vačkami, ona mi dala niečo do vačku a potom mi tak urobila, že are you Jewish? A ja, no, I'm not Jewish, I'm Roma. A okay. Aj odišla a potom som sa pozrela do vačku a mala som tam $100. Kto vie, či by som tam mala $100, keby sa to vie vopred, že nie som, ale zarobili sme.
0: My sa dozvedeli, ako ste vlastne sa dostali k tomu jednému aj druhému etniku. Tie obidve etnika majú toho minimálne v posledných 100 rokoch veľa spoločného, veľa tragického spoločného. Zároveň sme, keď to nazvem odľahčenie, rovnako populárni v majorite. Záleží teda od obdobia, aké prežívame, ale minimálne momentálne určite. Čiže ma zaujímal ten pohľad jeden na druhého, skrze toho zase vrátim k toho svojho detstva. Že ja som stále nevedel, že aký je ten kontakt nás, Židov, s tými Rómami, že prečo ten detkov je rómsky, prečo všetci naši známi sú tiež akože väčšina Rómovia a rodičia nám vždy hovorí, že sa snívame správať a tak ďalej a tak ďalej. A keď som tak potom ako keby pátral, tak jediné, čo mi z toho vyšlo, že v nejakom momente, v nejakom časovom horizonte vlastne to boli dve vylúčené skupiny obyvateľov, ktoré žili chudobne, aspoň tí moji predkovia nepatria do tej vysnívanej kategórie bohatých Židov. A že možno to vylúčenie a že ten jednoduchý život, že to bolo možno práve to, čo ich spájalo. Čiže možno, čo vy ste jeden o druhom etniku vedeli. Hej, lebo my tým, že sme ich stretávali, sme mali susedov a celkom sme aj priateľské vzťahy, tak akože veľa som vedel o tom rómskom etniku, ale či povedzme, vy, Barbora, ste vedeli niečo o Židoch, okrem toho, že majú veľa peňazí a veľký nos?
2: Aj Romovia majú veľký nos, nie? Aby sme boli spravodliví. Aj veľa peňazí, no, keď chodia do práce. Ono, vďaka tomu, že moja mamka je vzdelaná žena, a mali sme vždy veľmi veľkú knižnicu, tak ja som tam nachádzala aj rôzne knihy o Židoch, presne o národnostiach. Veľa som sa mamky presne pýtala, čiže ďaka mojej mame si myslím, že som veľmi veľa vecí sa vedela ako keby dozvedieť, čo som potrebovala napríklad vedieť, keď som dospievala a keď som sa teda pýtala na otázky, ktoré som vtedy, samozrejme, vtedy som si to nešla vygoogliť, alebo nešla som sa opýtať ChatGPT, že ako to je. Takže môj ChatGPT bola moja mama. Takže jej vďačím aj za možno to, že mám takú otvorenú hlavu a že mám možno, že niektoré znalosti, ktoré mám.
0: Ernest, ty si nikdy nemal také, že si spomínal si, že to boli dobrí susedia, že hrali dobre a nemal si negatívnu skúsenosť?
1: Boli sme upozorňovaní, že daj si na nich pozor. Hej, to bola taká klasika, ale ja poviem inak, ja som bol zdesený pred pár rokmi, a nebolo to dávno, nech to je 10-15 rokov dozadu, keď som zistil, že nie každý Róm vie spievať a nie každý Róm vie hrať na nejaký hudobný nástroj. Ja som to mal v hlave tak zaškatulkované, že čo Róm, to muzikant. A zistil som, že minule som sa snažil prímeť jedného môjho starého kamaráta, že poď niečo si zahánuje, a on na mňa pozeral, že či mi šibe. V židovskej rodine platilo, že každé dieťa musí vedieť hrať na nejaký hudobný nástroj. U nás to tak bolo tiež doma. Segri boli klaviristky, teda jedna určite, druhá menej. Ja som bol huslista, lebo otec bol huslista, lebo jeho otec bol huslista. Čiže tak. A čo sa týka toho etnika, no mňa to boli stále muzikanti. Aj preto hovorím, som bol zdesený, že nie každý Róm vie hrať na nejaký hudobný nástroj. Čiže to boli muzikanti a vždy v mojich očiach dobrí muzikanti. To znamená, keď ja som aj teraz neskôr, keď už som aj aktívny muzikant a hrám, dajme tomu ten klezmer, tak vždy, keď došiel niekto, kto povedal teda, že je partia od Rómov, tak hovorím, to bude inšpirácia. A vždy to tak bolo.
2: Krásne, čiže výsledok je presne ten, že sa navzájom obohacujeme. A tak to má byť presne. Ja to bolo cez tú klasiku, cez tých veľmi vzdialených pre mňa síce, ale stále tam bola tá veľká úcta.
0: Pomaličky sa nám čas míňa, blíži sa koniec našej relácie, ale okrem teda nového projektu, ktorý vznikol a ktorý tu dneska zaznieva, si ešte niečo nové predsa len vypočujeme, a to vlastne vašu spoločnú skladbu, ktorou to celé uzavrieme. Dovolte mi, ale ešte predtým nech vyzdvihne mená, ktoré sa podielali na tejto relácii. Vážení poslucháči, reláciu pre vás pripravili dramaturg Robert Haas, editorka produkčná Milena Nográdi, majster zvuku Gabriel Nikházy a zvukoví technici Oto Novák a Adam Ďurka. Reláciou vás prevádzal Robert Haas, vyrobilo košické štúdio STVR v septembri 2026.
2: Ďakujem veľmi pekne. My vám zahráme teraz na záver veľmi známu skladbu Tumbala Lajka a Klezmer Song.

0: Rádio Regina. Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na trati Žilina Rajec bude od zajtra jazdiť viac vlakov. Verejnosť si môže v sobotu pozrieť tunel a časť novej diaľnice úseku D1 Hubová Ivachnová. Zajtra bude naďalej jasno až polojasno, teplota 19 až 27 stupňov. Pekný večer vám želá Viera Polešovská. Prezident Peter Pellegrini odvolal Tomáša Tarabu z postu ministra životného prostredia. Riadením rezortu poveril premiéra Roberta Fica. Urobil tak, lebo od predsedu vlády zatiaľ návrh na vymenovanie nového ministra nedostal.
2: Bude na vašom posúdení a následnom rozhodnutí, v ktorých projektoch bývalého pána ministra budete pokračovať a v ktorých nie. Nech sa vám darí pokračovať v tých, o ktorých ste presvedčení, že sú kvalitné a pomáhajú zlepšovať ľuďom v našich mestách a obciach. A nech sa vysporiadate s tými, kde túto istotu mať nebudete.
1: Tomáš Taraba po odvolaní zopakoval, že z politiky neodchádza.
3: O to väčšmi sa teším pôsobiť v parlamente. Moje vzťahy s pánom premiérom sú veľmi korektné a určite proti pánovi premiérovi v parlamente nepôjdem. Na druhej strane budem zákony, s ktorými nebudem spotožnený, budem pripomienkovať, budem sa ich snažiť zmeniť.
1: Predseda vlády Robert Fico je pripravený v spolupráci s koaličnou SNS doriešiť personálne obsadenie postu šéfa ministerstva životného prostredia. Strana Smer SD o tom informovala po rokovaní svojho predsedníctva. Udržanie vládnej väčšiny si bude podľa strany vyžadovať enormné úsilie. Železničná spoločnosť Slovensko od štvrtka 1. októbra posilňuje vlakovú dopravu na trati Žilina-Rajec. Hovorca spoločnosti Jan Baček doplňa, že počas pracovných dní tam pribudne 14 vlakov, z toho 6 v rannej a 8 v popoludnejšej dopravnej špičke.
4: Vďaka novým spojom budú môcť cestujúci v oboch smeroch počas rannej aj popoludnejšej špičky využiť vlak každú polhodinu. Nové vlaky doplnia doterajšie hodinové spojenia.
1: Západoslovenská vodárenská spoločnosť zabezpečí rekonštrukciu vodovodu na vybraných uliciach Bánovca nad Bebravou. Na investíciu vo výške viac ako 1 000 000 eur získala zdroje z fondov Európskej únie. Stavenisko odovzdala zhotoviteľovi dnes. Generálny riaditeľ spoločnosti Marek Iléš.
5: Tak Bánovca nad Bebravou dnes v podstate zahajujeme alebo odozdávame stavenisko k obnovu verejného vodovodu, a to na uliciach k Zornici, Strážovská a Partizánska. Jedná sa o obnovu verejného vodovodu v dĺžke 1,283 metrov, kde by malo teda prichádzať k bezpečnému zásobovaniu pitnou vodou.
1: Na ulici profesora Hlaváča v Michalovciach rekonštruujú cestu, ale aj chodníky, parkovacie miesta a osvetlenie. Súčasťou je tiež zlepšenie bezbariérovosti. Počas prác je doprava v lokalite obmedzená. Práce potrvajú do konca októbra, doplňa hovorkyňa mesta Mária Stričková.
6: Ide o to, že vznikne tam nový povrch, opravia sa chodníky, ktoré budú bezbariérovo spojené s komunikáciou. Po rekonštrukcii to bude 115 parkovacích miest, parkovanie bude pozdĺžne v smere jazdy, pribudne osvetlenie, ako aj nové dopravné značky.
1: Tunel Čebrať a východnú časť úseku diaľnice D1 Hubová Ivachnová v sobotu 3. októbra v čase od 11. do 15. hodiny čiastočne sprístupnia verejnosti ešte pred uvedením novej diaľnice do prevádzky. Pôvodne plánovaných približne 3,5 roka výstavby sa pre zosuvy, zmenu trasy, predĺženie tunela, nové povoľovacie procesy a ďalšie technické komplikácie zmenilo na približne 13 rokov. Nový, takmer 15-kilometrový úsek diaľnice vrátane tunela Čebrať pre motoristov uvedú do prevádzky v pondelok 5. októbra. Zajtra bude jasno až polojasno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, v noci a do poludnia ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Teplota v noci 14 až 7, v údoliach 6 až minus 1, cez deň 19 až 27 stupňov. Slabý na juhozápade juhovýchodný vietor do 30 km za hodinu. 20 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
1: kolóne sa zdržíte pred Krasňanmi smerom zo Žiliny asi 5 až 10 minút. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Pekné hlasy.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Tri nemocnice v Trenčianskom samosprávnom kraji dostali peniaze na čiastočnú rekonštrukciu. Železničná doprava cez uzol Žilina je po požiari v mimoriadnom režime. Zajtra bude naďalej jasno až polojasno, teplota 19 až 27 stupňov. Pozdravuje vás Viera Polešovská. Na odstránenie havarijného stavu kotolne a ďalšie rekonštrukcie v nemocnici s poliklinikou v Novom meste nad Váhom pôjde 300 000 eur. Rozhodla o tom vláda na výjazdovom zasadnutí v Uhrovci. Podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška suma je súčasťou viac ako polmiliónového vládneho balíka pre tri nemocnice v Trenčianskom samosprávnom kraji.
2: Sa jedná o nemocnicu, na ktorú ako keby sa dlhé roky zabúdalo, čoho dôsledkom je, že mnoho častí tejto nemocnice sa dostali týmto dlhodobým nezáujmom do havarijného stranu. Hovorím napríklad o kotolni, o nákladnom výťahu a za tie ich opravy a rekonštrukcie sa z roka na rok odkladali.
1: Vláda rozhodla aj o pridelení 180 000 pre nemocnicu s poliklinikou Partizánske a 50 000 eur pre nemocnicu s poliklinikou Považská Bystrica. Železničná doprava cez uzol Žilina je pre poškodenie po požiari zabezpečovacích zariadení v železničnej stanici Žilina v mimoriadnom režime. Regionálna vlaková doprava je nahradená autobusovou dopravou. Expresné vlaky sú v úseku Vrútky, Žilina, Dolný Hričov a v opačnom smere vedené koľajovými vozidlami nezávislej trakcie. Nákladná železničná doprava je dočasne zastavená. Zajtra po vyhodnotení rozsahu poškodenia sa podľa hovorkyne železníc Petry Lánikovej určí ďalší postup oprav a predpokladaný termín obnovenia železničnej dopravy. Letisko Milana Rastislava Štefánika v Bratislave by malo dosiahnuť hranicu 4 miliónov cestujúcich v tomto roku do konca októbra, povedal generálny riaditeľ letiska Dušan Novota.
3: Predpokladáme v októbri 400 000, takže očakávame niekde pred koncom októbra 4 milión toho cestujúceho. Nevyzerá to tak, že by sme vedeli zbehnúť 5 miliónov, podľa mňa je taký ten triezvy odhad okolo 4,5 milióna.
1: Novota potvrdil, že už majú pripravený plán ďalšieho rozvoja letiska.
3: Ten plán je nachystaný, bude sa to prezentovať pre vládu, ale samozrejme najprv to odprezentujeme pánovi ministrovi dopravy. A pracovali sme na tom tak, aby sme čo najmenej zasiahli do tej infraštruktúry, ktorá už je vybudovaná. To znamená, že nebude to v stave takom, že by sme teraz všetko išli búrať a nanovo stavať. Skôr ideme pristavovať a viac menej rozvíjať to, čo už tu je postavené.
1: Celkové odhadované náklady na rozšírenie letiska sú predbežne 50 miliónov eur. Asociácia prevádzkovateľov sieťových lekární pozýva verejnosť na pilotné víkendové očkovanie proti chrípke vo vybraných lekárniach v Banskej Bystrici, Bratislave, Košiciach, Nitre, Prešove, Trenčíne, Trnave či Žiline. Očkovanie bude vykonávať lekár, pričom prví farmaceuti budú zároveň v rámci certifikačnej prípravy získavať prax. Predseda asociácie Jaroslav Kypr.
4: Aktívne a veľmi intenzívne pracujeme na príprave, aby sme mali lekárne pripravené na toto očkovanie. Nebudú to všetky lekárne na Slovensku samozrejme, ale budeme sa snažiť veľmi vhodným spôsobom pokryť Slovensko tak, aby sme hlavne vo väčších mestách dali možnosť pacientom zaočkovať sa aj iným spôsobom ako u lekára.
1: Ide o ďalší krok k tomu, aby od jesene budúceho roka mohli proti chrípke pravidelne očkovať aj certifikovaní farmaceuti v lekárniach. Zajtra bude jasno až polojasno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, v noci a dopoludnia ojedinelé hmla alebo nízka oblačnosť. Teplota v noci 14 až 7, v údoliach 6 až minus 1, cez deň 19 až 27 stupňov. Slabý na juhozápade juhovýchodný vietor do 30 km za hodinu. 21 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
1: Za Sačurovom smerom na Sečovskú Polianku zrazilo auto zver. Čiastočne blokovaný je jeden jazdný pruh. V Bratislave na Vrakúnskej pri križovatke s Popradskou stojí pokazený trolejbus. Blokovaný je jeden jazdný pruh. Zvýšte tam opatrnosť. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
5: Slovenský rozhlas uvádza cestopisnú črtu básnika Jána Smreka pod názvom Zadarmo na mori. Hovorí v nej o jeho ceste Stredomorím, ktorú podnikol spolu s maliarom Martinom Benkom. V roku 2006 redakčne pripravil Jozef Čertík.
6: Raz som sa v podvečer prechádzal zasneženými príkopmi a postával pred výkladmi. Medzi iným aj pred výkladmi lodných agentúr. Ako sa tak kúkam do tých výkladov, voľakto sa pri mne zastavil. Bol to doktor Franta Kocourek. Mladý človek, ale už v Prahe dobre známy publicista, lebo písaval do Peroutkovej prítomnosti a iných časopisov. Dobrý večer, pán Smrek. Myslím, že sa na mňa pamätáte. Som Franta Kocourek. Zoznámili sme sa v klube Prítomnosť, keď tam mal prednášku Jan Masaryk. Pamätám sa. A som rád, že ste sa prihovorili. A preletelo mi hlavou, ako to tam vtedy bolo, keď Masaryk prednášal. Medzi iným spomenul, že mal v Londýne rozhovor so Scottom Viatorom, v ktorom mu skočil do reči. Vy Angličania, Scottus Viator, na to pardon. Ja som Scott. A vy ste čo? Ozvalo sa z publika na adresu Jana Masaryka. Ja som Slovák. Odpovedal rezolútne. Tú otázku z publika mu adresoval doktor Franta Kocourek. Vravím, toto mi preletelo hlavou a natešene som teraz podával ruku Frantovi Kocourkovi. A on pokračoval. Chystám sa na vás s niekoľkými otázkami. A zda už viete, že Slovensko je teraz mojím koníčkom. Môžem vás navštíviť v kaviarni alebo pri písacom stole? Som vám k službám kdekoľvek a veľmi rád. Najlepšie sa rozpráva pri nejakom koňaku. Tu na zasneženej ulici by nám, hádam, reči o politike nepasovali. Vidím, že ste sa zahľadeli na tie lode, zaľúbili ste

moderný. Prosím vás teda, keď sa stretneme, aby ste k tejto firme Nicola Paque išli so mnou. Prvá vec potom bola, že som sa s týmto plánom vytasil pred bankom. Veď ak aj bude mať na loď lístok zadarmo, nepôjdem predsa sám, bez Martina. Benka súhlasil, že pôjde so mnou, veď pre ňoho to finančný problém nebol. Ale ešte lepšie, že sa za takúto cestu oduševnil aj mazáč. Jeho žena totiž práve bola po chorobe a cesta loďou by bola pre ňu blahodarná. Tak bol mazáč rád, že pôjdeme štyria. Vzal som teda bohaté číslo Elánu, spojil som sa s kocourkom a išiel som s ním predstaviť sa úradníkom lodnej agentúry Nicola Paque Marseille. Išlo mi predsa o Stredozemné more, u nás bola zima a tam teplo. Páni Francúzi boli veľmi milí. A keď som im povedal, že do tohto časopisu napíšem článok o ich lodi aj s obrazom, ochotne mi dávali lístok prvej triedy kompletne s celým zaopatrením do Casablanky a späť. Potom som si ešte zhromaždil nejaký kapitálik, okrem mesačného platu som si ešte požičal v Legio banke na zmenku, ktorú mi priateľsky žíroval jej slovenský direktor Pavel Varsik. Varsik bol bývalým plukovníkom francúzskych légií a ako taký čiastočný Francúz bol aj fanatikom výnimočných druhov vína. Raz ma pozýval na novú zásielku rínskeho, tak som si trúfal navštíviť ho aj v banke a unúvať ho so zmenkou. Keď sa dozvedelo, čo ide, povedal mi, aj naša banka má loď. Možno ju poznáte, je to loď Légie, ktorá chodí z Hamburgu do Južnej Ameriky. Je to nákladná loď, ale keby ste chceli, mohli by ste byť na nej kapitánovým hosťom. Nič by vás to nestálo. A kedykoľvek chcete, naša loď vám je k dispozícii. Pre každý prípad som si nechal túto možnosť v rezerve. Ale z cesty po oceáne nebolo potom nikdy nič, lebo som už skúsil, čo je to morská choroba, a vedel som si predstaviť, že loď Légie skáče na vlnách ako škrupina. Na čo ďalšie podrobnosti? V Prahe bolo ešte dosť snehu, keď sme my štyria pútnici do Afriky sedeli v elegantnom kupe rýchlika a blížili sa k Lyonu, kde sa už začínala jar. V Lyone sme prenocovali a potom sme sa viezli cez to územie, za ktorým som túžil už ako Feliber. Bola to Provence, Mistralov kraj, a ja som si spomínal na Krčméryho, keď som na stanici v Avignone ponáral oči do slnečného jasu, ktorý zalieval hradby tohto povestného hradu. Nie však len kvôli Mistralovi, a teda aj Felibrovi Krčmérymu, som mal nežné vzťahy k tomuto kraju, ale i kvôli Van Gogovi, ktorý všetko slnko Provence zachoval pre široký svet na svojich plátnach. Musel som mať v tvári až priveľmi nadšený výraz, lebo aj ostatní traja sa zbadali a začali chváliť. Krásna cesta tento úsek od Lyonu do Marseille a mazáč poznamenal, francúzske vlaky to je pôžitok a vy, pán Smrek, mohli by ste sa aj na týchto vlakoch voziť zadarmo. Čo keby ste aj zástupcovi francúzskych železníc v Prahe ukázali elán? Iste by vám za takúto pochvalu dal gratis lístok prvej triedy. Viem, že s tým Francúzi nerobia drahotu. Žurnalistov si vážia. Čo si kam si sme boli v Marseille. S Benkom sme sa potom motali po prístave a úzkých uličkách, kde kvitla láska medzi námorníkmi zo všetkých končín sveta a tunajším ženským pohlavím. Keby bol Martin chcel, aspoň týždeň tu mal čo maľovať. Také pekné partie sa tu maliarovi ponúkali. Ráno sme už boli pri tej lodi, ako som ju poznal z obrázkov na príkopech. Mala 10 000 tón, ale bola dosť veľká pre nás, trojposchodová. Pre šíry oceán by bola malá, zmietaná vlnami, ale tu Stredozemné more, ako sme naň hľadeli, lesklo sa pokojne ako zrkadlo. Celá hladina akoby bez pohybu. Táto časť Stredozemného mora je ozaj určená na luxusné cesty. Sotva sú tu niekedy nejaké búrky, pomyslel som si. Skúmanie pasov trvalo úradníkom dlhšie, lebo si dávali pozor, aby sa im na loď nedostali nejakí politickí agenti. Tých francúzske Maroko nemohlo potrebovať. Našťastie neuznali nás za podozrivých a hladko sme sa dostali na loď a už aj sedeli vo veľkom parádnom salóne. Keď sa loď pohla, odrazu vystúpili z mora a hradby pevnosti Yves.
Pravda, že znova som sa cítil chlapcom, lebo

už v chlapčenskom veku som čítal o tom väzení, z ktorého Edmond Dantes šťastne ušiel, keď sa dal miesto mŕtvého abbého zašiť do vreca a hodiť do mora. Veď kto z nás nečítal Monte Krista? A keď sme už boli na šírom mori, uvelebili sme sa na palube v lenoškách a nechali sa opaľovať južným slnkom. Prvý bol v plavkách mazáč, lebo on takéto túry podnikal najčastejšie. Benka už aj ťahal blok a voľačo si črtal. Ja som sa zasa začal zhovárať so striebornými čajkami a striehol, či sa k lodi nepriblíži aj ten slávny, vznešený vták Albatros. Keď prišiel čas obeda, boli sme samá zvedavosť. Čo to bude za kuchyňa v tejto prvej triede? Nuž, bola na dočakávanie. Čo vedeli kuchári tejto lode robiť so zemiakou? To by u nás sotva kto uveril. A naše mami tiež voľačo vedia. Koľko chodov ten obed mal? Už ani nepamätám. Bol to dlhý cyklus. A keď sme potom vstali od stola, mal som pocit, že ledva chodím. Už sme išli do vedľajšieho fajčiarského salóna a tam pri čiernej káve a koňaku, tento koňak som si už musel platiť samozrejme, sme pokračovali vo vychutnávaní života. Už bol večer, keď sme prišli do Barcelony. Nevedeli sme, že sa v tomto miliónovom meste už čosi odohráva, že v Španielsku sa dostáva k slovu revolúcia. Nič netušiac, spokojne si plávala naša loď ďalej. Chýrečné ostrovy Baleáry, zariadené pre milionárov, sme z paluby Vary iba zazreli. Iste tam loď musela zastať. Na druhý deň blížili sme sa ku Gibraltáru a tam už boli brehy Afriky. Prehúpli sme sa cez úžinu a boli sme v Atlantiku. Odrazu pozorujeme, že sa loď začína vspínať. Dosiaľ pokojná, tichá ako baranček, stala sa odrazu tátošom, ktorého zubadlá darmo drží kapitán lode. On sa predsa len vspína, voda sa pení a je koniec našej idyle, že sa až do konca budeme pokojne plaviť bez morskej choroby. Hostia z jedálne a zo salónov sa radom vytrácali do svojich kabín, nikomu sa už nechcelo jesť, i keď výrobky kuchyne mali stále nové, príťažlivejšie chute. Atlantik je predsa len Atlantik. Tam už sú bralá, skaly trčia z vody a loď musela medzi nimi manévrovať, kým sa dostala do Tangeru. Že nevravím do vetra, potvrdzuje fakt, že sa táto naša milá loď Nicola Paque o nejaký čas práve v týchto skaliskách severného marockého pobrežia aj potopila. S ľutosťou sme o tom čítali v novinách. V Tangeri sme prvý raz vykročili na africkú pôdu. Kapitán lode nechával pasažierov tak dlho na brehu, aby stačili pozrieť si toto pekné arabské mesto. Videli sme pekné mladé arabky tkať koberce, na trhu sme videli kopy pečených kobyliek a húfy predavačov všetkého možného. Ja som sa už tam ulakomil na jednu damascénsku dýku s ručne vypracovanou striebornou pošvou. Dal som za ňu vari 50 frankov. Zdržiavam sa, aby som sa o ničom z tejto cesty veľmi nerozpisoval, lebo tú úlohu prevzal odo mňa Martin Benka, ktorý si s radosťou brúsil na ňu zuby. Keď sme išli popri Gibraltári, bolo šero, ale Martin ho mal vo svojom bloku nakreslený ako za dňa. To kreslenie ho teda vábilo a o dokumentárne obrázky sa staral zasa mazáčov fotoaparát. A tak som si išiel na tej lodi ozaj ako pán bez akejkoľvek povinnosti. Veď len o to šlo, aby som nesklamal úradníkov lodnej agentúry v Prahe. Ba naopak, aby som ich skôr nejak prekvapil. Alebo hoci aj ohromil. Na čo som ja myslel, to nebola povinnosť, ale pôžitok. Myslel som na poéziu. Nemyslel som síce, že ju budem chrliť, i keď mám pred sebou také veľké inšpirácie, ako sú skutočné vlny oceána, a nie také abstraktné, aké ich mám v básni verš o piesni vysťahovalcov. Badal som však, že nejedna taká inšpirácia, keď sa jej môžeš rukou dotknúť, sa ti rozplynie ako para. Nechával som si teda tieto témy viac pre fantáziu ako pre realitu. A preto mi aj z celej cesty tam na lodi vyrástla len jedna báseň.

plavba. Bradatý kormidelník napchal si do fajky, zavlál ako vlajky matrovské kazajky a už sa koráb šinie jak vodná kráľovná, plutvami sem tam švihne a chvost si narovná. Vlny sa búriť nechcú, sú samá veleba. Ako bych videl cestu vedúcu do neba. Jak starostlivá kvočka obloha presladká sadá si na ostrovy na svoje kuriatka. Storackou džavotalo u zadnej paluby. Aj, hoja, hoja, haló, poštový holuby. Pre teba, milá moja, presmiech tvoj hrdličí, s múdrymi tými vtákmi dávam sa do reči. Po nich ti pošlem denne, aniel môj jediný, tisíckrát pozdravenie na poštu pevniny. Strieborný racek práve zlietol mi na ruku. Bosk prevzal a sa vzniesol v širokom oblúku. Objal ma južný vietor sladko a rozmarne. Matrózom išiel hvízdať do lodnej strojárne. Pod kotli priložili, zrýchlili omíle, čo chvíľa prirazíme pod palmou v Alžíre. Alžírska noc je krátka, rýchlo sa preženie. Tu sa jak jezuliatka vyspíme na sene. Nad ránom stratíme sa na chrbtoch oslíkov, pred zrakmi Herodesa, v háji olivovníkov.

0: Je to hračka, táto báseň o plavbe. Ale ja som ani iné nechcel. Lebo už prenikli na loď správy, prečo nás včera nepustili na breh v Barcelone. Boli tam vraj nepokoje. Boj o korunu kráľa Alfonza 13. Preletela mi hlavou myšlienka na prvú loď, ktorou som sa viezol po mori. Tá loď prevážala zúbožených vojakov nemeckej a rakúsko-uhorskej armády z Sarihradu do Odesy. Bol som medzi nimi. A odvtedy mi ťažko veriť všetkým vábeniam na Čierne more, lebo ja som ho videl ozaj čierne, studené. Teraz táto loď, na palube ktorej som písal báseň Plavba, mi bola ako sen a chcel som si ho zachovať. Ako nedávno v Berlíne s odporom som sa díval na Hakenkreuze, podlažbách a múrov ulíc, neveštiace nič dobrého, tak i teraz vietor zo Španielska nebol ten vetríček voňavý z našej pesničky, ale zdalo sa mi, že už páchne dynamitom. Zacláňal som si oči pred chimérou a vkolísaval som si dušu skôr do nálady hravej, usilujúca zachovať si ju na tak dlho, pokým to svet dovolí. Tá skromná hravá báseň vyšla potom v Pohľadoch a krčmer bol s ňou spokojný. Aj on potreboval takéto nálady. Bola v nich prevencia proti akýmsi bacilom. Ja teda za písanie toho všetkého, čo sme na tejto ceste zažili, nechcem brať zodpovednosť a aj vravím Benkovi: Marcinko, pamätaj na to, že musíme mať o tejto ceste veláne aspoň dve celé strany, slovom i obrazom. Maj teda oči dobre otvorené, lebo ja ich mám otvorené len vtedy, keď chcem. Inak sa radšej dívam do seba. Ber ty teda na seba všetku zodpovednosť. Toto som mu vravel už v Casablanke, kde sme sa ubytovali v hoteli stavanom ako pre lordov. Európska Casablanka bola krajšia ako moderný Paríž. A predsa tam v centre mesta na najživšej triede čítali sme nad jedným obchodom meno Baťa. Aj nám už išiel v ústrety vedúci tejto filiálky pán Jan Kořínek, mazáčov dobrý známy. On si vzal našu karavánu na starosť a chystal sa voziť nás taxíkom po Maroku, kde boli asfaltové hradské rovné ako šnúra. Pravda, nešli sme hneď z Casablanky von, lebo tam bolo čo vidieť. Brušné tance, arabský bazár. A ešte šelmovsky sa usmievajú zradil pán Kořínek Benkovi a mne aj návštevu tej štvrte, kam chodia len námorníci. Aj sme tam šli. Boli to miniatúrne domčeky. Každý mal len jednu izbičku do korán otvorenú každému. A v každej čakala na hostia krásavica všelijakej farby pleti. Čierna, žltá, alebo aj biela. Keď sme tade s Benkom kráčali, krčovite som sa ho držal pod pazuchu a vravel som: Martin, nie, aby si ma vydal do moci niektorej tej sirény, lebo vidíš, ako na nás striehnu. Ja teba tiež nedám. Tak sa teda radšej držme jeden druhého. Máš pravdu, hovorí Martin. Ani nejdeme ďalej. Radšej sa vráťme a prenechajme tunajší terén iba námorníkom. Pán Kořínek nám najal taxík pre 6 osôb, ale to už všetko platil mazáč. Tak sme nasadli a išli smerom na Marakeš. Na kraji Casablanky sme si museli všimnúť pútavý zjav. Mladá Arabka hnala si popri hradskej dve kozy a sukňu mala takú roztrhnutú, že jej zakrývala len prednú časť tela. Tá zadná časť sa nám teda otvárala ako panoráma a bol to ozajstný model pre sochára. Dívali sme sa s potešením na tento model a aj šofér sa tak zahľadel, že prestal dávať pozor a tu odrazu zakvílenie. Prešiel psa, ktorý bežal cez Hradskú. Bol to pekný veľký pes a tá Arabka ani netušila, že jej vinou prišiel o život. Ako sme sa hnali ďalej, žiadalo sa mi chytiť Benku za rukáv a ťahať ho von z auta. Poprosiac najprv šoféra, aby zastal. Totiž viackrát sme si s Benkom povedali, že na niektorom mieste by sme radšej zostali a nehnali sa stále ďalej. Mňa aj teraz vábilo kvôli tej Arabke, o ktorej by som dnes povedal, že to bola hotová Sofia Lorenová. Aj tak sa správala. Teda kvôli nej ostať tam aj s Benkom na istý čas, vniknúť trochu do života tohto národa a priniesť odtiaľ nejakú umeleckú korisť de profundis. A nech by si Mazáčovci, ktorí pochopiteľne nemajú s nami jednaké záujmy, šli ďalej po tých skvelých autostrádach, nech hlcú kilometre a urobia okružnú cestu podľa plánu pána Kožínka cez polovicu Maroka. Nevždy je pravda, že kto veľa vidí, naozaj vidí veľa. Hovorí sa, že niekto pre strom nevidí horu. Ale môže to byť aj naopak. Potom sme sa už hnali ďalej 120-tkou, tým smerom, kde sa do výšky 5000 metrov týči vysoký atlas pokrytý snehom. Blízko nám neradili ísť, aspoň nie bez ochrany vojakov cudzineckej légie. Tak sme išli len rovno do mesta Marakeša, starého sídla marockých sultánov. A odtiaľ na druhý deň rovno k oceánu, kde sme navštívili staré portugalské prístavy Mogador, Mazagán, Sofi, opevnené proti pirátom. Nechcem o tom mnoho hovoriť, nechávam to na Benku. On mi už aj vopred povedal, ako sa ten jeho článok bude volať. Cesta za slnkom a farbami. Veľmi ma vábi niektoré partie z Benkovho článku odcitovať. Ale si myslím, že čo v tých rokoch mohlo byť pre nášho čitateľa zaujímavé, dnes už hádam nepriťahuje, lebo všade na svete sú veľké zmeny a ľudia vidia cez televíziu všetko, čo len chcú. Bez toho, aby sme sa v Atlantiku čo len raz okúpali, sadli sme znova na loď a nechali sa unášať späť do Európy. Voda na francúzskej riviére bola vtedy teplejšia ako na pobreží Maroka. Ledva sme sa usalašili v jednom parádnom hoteli v Nice, Mazáč sa nám stratil. Už za rána sa vybral na pláž. O chvíľu sa potom pridal k nemu Benka. Mám ich obidvoch na fotografii. Tu robila pani Mazáčová. Ale do vody nešli, lebo ich nikto ani neposmeľoval. V mori nebolo vidno ani hlavu. O ničom, čo je tu krásne, nebudem písať. Je to každému notoricky známe. Ale kvôli našim ľuďom hodno pripomenúť maličkosť. V Nice sme večerali české párky. V prízemí parádneho hotela, kde sme bývali, vlastne v suteréne, lebo sme išli dole schodmi, bola česká reštaurácia. Nedarmo sa hovorí, Slovan všude bratry má. Tak nám dobre padlo vidieť po Afrike zasa poriadnu českú tvár, totiž čašníka, ktorý nám s úsmevom servíroval ešte pariace sa párky s chrenom a pritom šveholil, teď si panstvo pochutnáte, práve sme je dostali letadlem z Prahy. Máme speciálne letadlo, ktoré nám denne z Prahy priváži čerstvé uzeniny. Áno, bola to tá slávna kvalita, a my sme znova videli, aký je luxus v jednoduchosti. Pravda, keď sme sa obzreli okolo seba, videli sme dosť rozmernú reštauráciu obsadenú hostiami, ktorí hovorili všetkými jazykmi západu. Isté, že tieto párky vedeli oceňovať nielen Pražania. Ich chuť bola luxusom aj pre milionárov. Na riviere byť a nekúknúť sa do herne v Monte Carle? Mazáč vábil mňa aj Benku, ale odolali sme. A tak nešiel ani on skúšať šťastie. Ja som na tej ceste málo minul, mohol som si dovoliť nejaký menší vabank, ale keby som bol vyhral, mohlo by ma to vábiť na zlé cesty. A ak by som prehral, tak škoda aj 10 frankov. Tak sme tu vlastne v tom slávnom Monte Carle a nemáme čo robiť. Ešte bolo krásne motať sa po kvetinovom trhu. Ten oplýval hlavne klincami. A ja som sa ulakomil na jednu takú kyticu, v ktorej bolo najmenej 50 kusov. A nemyslím, že stála viac ako 10 frankov. Slávne som ju niesol do vlaku a dával na ňu pozor až po Prahu. A premýšľal som cestou, čo s tou kyticou v Prahe spravím. Hovoril som si, ani na tej lodi, ani v Casablanke vynímajúc a zda tú arabku s odhalenými zadnými pôvabmi, nevidel som také pekné ženy, aké sú teraz v Prahe. Pre ne som teda doniesol tú kyticu a ponúknem ju prvej, ktorú teraz stretnem a bude krásna. Tak som aj urobil. Po návrate do Prahy som sa hneď vrhol na noviny, zvedavý, čo sa v tej Európe robí, prečo nás do tej Barcelony nepustili. Nuž, robilo sa veľa. V Španielsku detronizovali Alfonza 13. a z územia Tangeru prišla do Španielska arabská jazda a pomáhala potlačiť revolúciu. Bola to španielská občianska vojna. A ako zaujímavú osobnú skúsenosť spomeniem, že keď som raz, neviem, či to bolo o pol roka alebo o rok, sedel v parku na lavičke pred mramorovým pomníkom Boženy Nemcovej, videl som do blízkeho hotela vstupovať nejakého pána. Zarazil som sa. Veď je to vyslovene bourbonská tvár. Áno. Veď je to Alfons 13. Ale je to možné, že by sa kráľ takej ríše, nad ktorou kedysi slnko nezapadlo, i keď detronizovaný, musel uchýľovať do takýchto druhotriedných hotelov? Ani by som nebol veril, že je to ozaj on, Alfons 13., ale prvý ma na ňo upozornil pán, sediaci vedľa mňa na lavičke. Aj keby som sa mýlil, nič sa nestalo. Ale je pravdepodobné, že sa Alfons 13. chcel skryť niekde v Európe na takom mieste, kde si ho ani nevšimnú a novinári ho nebudú obťažovať. Iste chcel inkognito v skromnom hoteli pár dní premýšľať, kde sa má teraz usadiť. A čo teraz poviem, je už isté a presné. Alfons 13. sa usadil v Ríme. Tam sa mu roku 1938 narodil vnuk Juan Carlos Bourbonský, v júli 1969 diktátorom Frankom určený za budúceho španielského kráľa. A ešte zaujímavé z mojej strany. Keď Alfons 13. umrel, mohol som mu ísť na pohreb. Lebo umrel v Ríme roku 1941, keď som tam aj ja trávil skoro 2 mesiace. Keď sme sa do Prahy vrátili, voňajúci Rivierou a jej klincami, alebo voňajúci pomarančami z Marakeša, našli sme Prahu stále majestátne pokojnú, takým bol vtedy aj Paríž, Brusel alebo Amsterdam. Ale vetry už fučali. Na svet sa rútila kríza nezamestnanosti. Čoskoro vás aj na Pražskej ulici oslovil zdravý človek a otrčil dlaň, pane, som nezamestnaný. A keď človek šiel večer do nejakého bufetu, striehli z boka hladné oči, či tam niečo na tanieri neostane. Kríza už zasiahla až do Prahy. Videl som jedného dňa, ako dolu Václavským námestím pochoduje vo štvorstupoch veľká skupina robotníkov so zachmúrenými tvárami. Bol to demonstratívny pochod. A ja som mal príležitosť po tej haravej básničke Plavba, písanej na lodi, napísať aj niečo dramatického, kde každé slovo, i keď nechtiac, reže do živého. Bola to táto báseň. Pochod nezamestnaných. Kráčali v klátivom pochode po námestí k obrazu človeka stvorený každý z nich. Niesli však vyzývavo len žalúdok svoj v pesti, duch z nich sa stratil kams do hlbín pekelných. Bil krídli od lažbu ich ostrý hlad a smet. Nôž svojich pohľadov v srdci, aby pohrúžili. A keď tak kráčali, nesúc kríž starých bied, v rukách im zaprašťal sval neužitej sily. Pár koní štajerských povedľa viezol breme, z papulí tiekol im prúd šťastných bujných slín. Výmluvne spokojné boli ich tváre nemé, že človek sečky hrst závidieť musel im.
1: V repríze sme uviedli črtu básnika Jána Smreka pod názvom Zadarmo na mori. Redakčná príprava Jozef Čertík, hudobná dramaturgia Miroslav Nemec, zvuková realizácia Ľubica Olšovská a Stanislav Kaclík, účinkoval Ladislav Chudík. vyrobil Slovenský rozhlas Bratislava v roku 1992.
2: Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Hudobné spomienky.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. Áno, s hudobnými spomienkami sme tu aj v posledný septembrový večer. Ich príjemné počúvanie vám želá Vlado.

To bola Iveta Bartošová v piesni Septembrová Lady z roku 2003. A i nasledujúce tri budú septembrové a všetky sú tak povediac z dovozu. Zaspievajú nám ich postupne Angličan Tony Christie, holandská dievčenská skupina Pussycat a Američan David Hasselhoff. Ich názvy v preklade zo slovenčiny sú Sladký september, Vlahý septembrový deň a Septembrová láska. Túto prvú, ktorú spieva Tony Christie, poznáte aj v slovenčine pod názvom Chlapci z mesta. U nás ju spieval Karol Duchoň.

Mesiac september nám presne pred týždňom zaknihoval kalendárny nástup jesene a nasledujúce dve piesne už budú venované jej, teda jesení. Najskôr Marika Gombitová s Hamelovou a Peterajovou piesňou Výpredaj a po nej Marcela Lajferová s pesničkou Jeseň.

A na záver varí najslávnejšia pieseň o jeseni, ktorú mali a majú v repertoári speváci od Edith Piaf cez Franka Sinatru až po našu Hanu Hegerovú. Jesenné lístie, Autumn Leaves. Autor hudby Jozef Kozma, pôvodný text francúzsky básnik Jacques Prévert. Ja vám ju teraz ale ponúkam v interpretácii slávneho Nat King Cole'a. Ďakujeme za pozornosť. Za mixážnym pultom bol Michal Ďadoň, za mikrofónom Vlado Franc. Do počutia.

0: najbližší svet.
1: Vladimír Ragala, Metro. Autorská adaptácia divadelnej hry. Scéna prvá, labyrint. Viedenské metro zastaví na peróne. Počuť rachot otvárajúcich sa dverí. Franz Kafka nastúpi do kabíny vodičov.
2: Nasledujúca stanica, Forgartenstraße.
1: Dvere sa s rachotom zatvárajú a metro odchádza zo stanice. Franz Kafka, teda ja, sedí v riadiacej kabíne metra a hovorí do mikrofónu. Metro je najspoľahlivejší dopravný prostriedok, skutočne. Nehody sa stávajú maximálne 2-3 krát do roka. Tušili ste to? I keď minulý mesiac na trati U2 kolega si schrúpol a 30 sekúnd pred vjazdom do stanice zabudol brzdiť. Vodiči metra musia napriek automatickej brzde v určitom bode pred vjazdom znížiť rýchlosť z 25 km na 15 a súpravu nakoniec zastaviť. Ale ani pri 25 km za hodinu sa to už nedalo ubrzdiť. Zo súpravy ostala iba konzerva. Noviny písali o akomsi vodičovom blackoute a nezodpovednosti a profesionálnej etike. Ale tu si treba položiť otázku, ako je to v takomto prípade s etikou tlače? A čo je takýto prípad sám o sebe? A čo je svet? Je svet sumou všetkých skutočností? No čo už mohol ten chudák za to, že zadriemal? To sa môže stať každému. Aký to malo zmysel tomu chudákovi nadávať, keďže zmysel sveta leží mimo neho? Vo svete je všetko také, aké má byť a všetko, čo sa má stať, sa stane. Nie sú v ňom žiadne hodnoty, takže v ňom nemôžu byť ani žiadne úvahy o etike. Tak je to. Etika sa nedá formulovať slovne. Etika je transcendentálna. O vôli ako nositeľovi etiky nemôže byť ani reči. Mal predsa vôľu nezaspať. A predsa. O čom sa nedá hovoriť, o tom by sa malo mlčať. Redaktori mali radšej mlčať, ako sa takto zosmiešňovať. Zdriemnutie označiť za blackout. No povedzte, je to zodpovedné? Je to etické? Brzdenie súpravy, rachot otvárajúcich sa dverí.
2: Nasledujúca stanica, Praterstern.
1: Dvere sa s rachotom zatvárajú a metro odchádza zo stanice. Metro je najbezpečnejším dopravným prostriedkom, len keby nebolo samovrahov. Vchádzam do stanice Margaretengürtel a tu mi pod vlak skočil bezdomovec. No ten deň som mohol odpísať. On si možno myslel, že bude mať nový zážitok. Ale svoju smrť nezažijete. Za to ja som jeho zažil. Neskoro som zabrzdil. Svet sa mi zrútil pred očami. Pri smrti sa svet nezmení, ale skončí. Aký je svet, v tom nie je žiadna mystika. Mystické je, že svet existuje. To som v tom momente pochopil. Niekedy je vzrušujúce jazdiť v metre. Vychutnajte si to so mnou. Samovražedné útoky, to by bolo niečo. Ale to šťastie, že sa mi také niečo prihodí v službe, asi mať nebudem. Ale čo tým chcú samovrahovia docieliť? Ich smrťou sa predsa svet nezmení, iba sa pre nich skončí. Riešenie problému zbadáte na jeho zmiznutí. Záhady neexistujú. Ak dokážeme formulovať otázku, dokážeme formulovať i odpoveď. Kvôli rozlúšteniu záhady života sa nemusíme zabiť. Porozmýšľajte o tom, než vystúpite. Moja žena mi často vraví, nerozprávaj v práci nezmysly. Ale veď celý čas som sám v kabíne. Ale také sú ženy. Pre moju ženu pozostáva svet z množstva vecí. Moja žena je záhadou sveta. Nie to, aký je svet, je mystické, ale to, že existuje moja žena.
3: Scéna druhá, kantína.
1: Franz Kafka, teda ja, si berie z kávovaru šálku kávy a sadá si k svojej kolegyni Irene.
4: Irenka,
0: Dnes máte krásne modré oči.
4: Ale Franc...
0: Za každým ich obdivujem. Tak nádherné modré oči nemá každá modrovka.
4: No vidíte. A môj muž ma aj tak opustil. Ani neviem, či tuší, akej farby oči má tá jeho nová láska. Ale asi na tom nezáleží. Je odo mňa o 15 rokov mladšia.
1: Ja by som sa vám do nich pozeral celý deň a nezunovali by sa.
4: Zaliečate sa.
0: Celé hodiny, keď jazdím medzi stanicami, by som mohol...
4: No, toto mi vravia aj iní muži. Ale keď ja ešte stále milujem toho môjho, čo mám robiť?
1: No, existuje vždy určitý stav vecí. A vo vašom prípade je stav veci taký, že nová láska vášho manžela je o 15 rokov mladšia.
4: Franc, bohužiaľ, ja nerozumiem tomu, čo mi hovoríte, ale povedali ste to skutočne poeticky.
1: A moja žena poézii nerozumie. Jej svet pozostáva iba z vecí, ktoré prinesiem. Keď napríklad niečo zabudnú cestujúci. Minule som priniesol topánku. A na čo mi je? Jedna topánka nadávala mi žena. Ale tá topánka tak krásne voňala. Nechal som ju v predsieni. A na druhý deň sa ma žena opýtala, že čo to tu tak krásne vonia.
4: Franc, vy ste skutočný básnik. Keby som tak vášnivo nemilovala môjho muža, tak sa do vás hneď zamilujem. Ale už musím ísť, aby som nezmeškala odchod súpravy.
3: Scéna tretia. Sedím v kabíne súpravy a hovorím do mikrofónu cestujúcim. Porozprávajme sa o stave vecí. Stáva sa to veľmi často a nikto o tom nehovorí. Nejaká staršia dáma alebo pán si v súprave zdriemne. Ľudia vystupujú a nastupujú, ale tento cestujúci sa vezie z jednej konečnej na druhú. Cestujúci vedľa neho sedia, debatujú, v zákrutách sa na ne nalepia, v zápäti ho potlačia späť do rovnej polohy. Vystúpia, nastúpia. A tá dáma alebo pán sú mŕtvi. Pozrite sa, či váš spolucestujúci ešte žije. Iba ak objekt poznáte, spoznáte aj všetky jeho možné stavy vecí.

0: V metre často sedíte na duši mŕtvého. Podstata sveta je iba formou. Nemá žiadne materiálne vlastnosti. Tie sú tvorené len slovnými spojeniami. A duša je len do formy pretvorené slovné spojenie. Podstata existuje nezávisle od prípadu. A prípad je v tomto prípade mŕtvy. A podstata ďalej trvá v duši. Takže sa môže prihodiť, že sedíte na podstate a ani to netušíte. Preto moja žena tak nerada cestuje metrom, radšej cestuje električkou. Stačí otvoriť okná a urobiť prievan. Duša sa nemôže ničoho pridržať. Len predmet. Telo je pevné, skutočné. Duša je premenlivou konfiguráciou. A to už dávno pochopila moja žena napriek tomu, že zbožňuje len veci, ktoré si môže kúpiť. Zvláštne. Moja žena má vo všetkom jasno. Minule mi vraví, že by som mal viac zarábať. Že podávam o mnoho väčší výkon ako moji kolegovia, lebo zabávam cestujúcich. Nazvala túto skutočnosť zábavným bonusom a mala jasnú predstavu o tom, čo mám za svoj výkon v práci žiadať. Tá predstava sa stala jej skutočnosťou. S takýmto obrazom pred očami som zašiel za šéfom. A ten mal úplne inú predstavu. Vraj som blbec. A neviem ani na minútu držať jazyk za zubami. Vraj by som mal podniku ešte priplatiť, že ma neprepustil. Vraj ho zruinujem. Mal by ma vlastne vyraziť skôr, než vyrazia jeho. Vraj má dobré srdce, že to ešte neurobil. Čo mám robiť s týmito dvoma predstavami? To, čo musí mať predstava spoločné so skutočnosťou, v podstate to, čo určuje, či je pravdivá alebo nie, je forma zobrazenia. Ale predstava môže nadobudnúť akúkoľvek formu, ktorú si dokážeme predstaviť. A ak je táto forma logickým zobrazením skutočnosti, tak je to logická predstava. Tak ktorá? Len moja predstava sveta môže byť logická. Môj šéf je hlupák. Moja predstava môže aj takto obsiahnuť skutočnosť, ktorú zobrazuje. Môže byť zhodná s realitou, alebo aj nie. Je to jedno. Zo samotnej predstavy nie je možné zistiť, či je správna alebo nie, pretože a priori správna predstava neexistuje. To je celá pravda. A poviem vám to slovami filozofa Wittgensteina. Pravda, ktorú som vám práve tlmočil, sa mi zdá nenapadnutelná a definitívna. Takže podľa môjho názoru som s konečnou platnosťou vyriešil podstatné problémy. Scéna štvrtá. Bob. Sedím s Irenkou pri káve, je podvečer a kantína je prázdna. Mal som sen. Bežal som z celej sily. Trebalo vyhrať pretek. Dvíhal som nohy až k hrudníku, kroky v rovnakej vzdialenosti, ruky ohnuté v 90-stupňovom úhle, hlava stýčená. A v tom som na pravej strane zbadal Boba. Bez toho, aby sa namáhal, bežal rýchlejšie než ja. A keď ma dobehol, spomalil. Bežali sme plece pri pleci. Prepáč, ale bol som príliš rýchly, povedal Bob a usmial sa na mňa. V poriadku, odvrkol som a snažil som sa koncentrovať na beh. Keď už sme tak trápne bežali vedľa seba, chcel som dosiahnuť estetickejší účinok behu. Dobiehali sme k publiku, ktoré nás malo hodnotiť. Dievčatá, spolužiaci z iných tried, učitelia. Všetci stáli so zápisníkmi v rukách na okraji cesty. Dobehol som k prvým divákom, otočil som k ním hlavu a nasadil neodolateľný úsmev. Bolo dôležité dať najavo, že nepodlieham stresu ani únave. Práve naopak. Snažil som sa naznačiť, že mi beh spôsobuje radosť.
1: Skutočný pretek.
0: Od divákov na kraji cesty sa neozvalo jediné slovo. Dievčatá, spolužiaci, profesori, všetci si zapisovali do notesov. Zdvihol som plecia a snažil som sa pôsobiť dojmom, že sa vznášam nad cestou. Moje nohy sa dotýkali zeme len špičkami a hneď boli znova vo vzduchu. Zdalo sa, že Bob všetko kopíruje po mne. Ukradol mi celú show. Museli sme vyzerať ako dvojčata. Hnevalo ma to.
1: To chápem.
0: V strede zástupu

0: etapu stála naša konkurencia, chlapci, čo už závod dokončili. Dvíhali sme nohy ako kone v španielskej jazdeckej škole. Synchrónny beh ešte nevideli. Teraz budeme musieť spolu vbehnúť do cieľa. Keby ma Bob predbehol, prehral by.
1: Ako to?
0: Nikto nechce vidieť agresívneho, naplno bežiaceho, potiaceho sa, fučiaceho bežica. Negustiózne. Bobovi neostávalo nič iné, než pribrzdiť. Ostali sme stáť pred cieľovou páskou. Prosím, Franz, bol si predo mnou, povedal Bob a snažil sa ma gestom presvedčiť, aby som pásku pretrhol ako prvý. Ale nie, Bob, kričal som, aby ma všetci počuli. Bol si predsa rýchlejší, máš prednosť. A s veľkým gestom som sa predklonil.
1: Skutočne?
0: Publikum aj konkurencia sa zvedavo prizerali. Nie, nie, nie, milý Franz, kričal Bob rozhorčene. To mi nemôžeš urobiť, bol som taký neslušný, že som ťa dobehol, musel si dokonca so mnou synchronne bežať a tým si stratil časť krásy svojho behu. Nenúď ma ešte ťa aj predbehnúť. To by bolo to najneslušnejšie, čo si dokážem predstaviť. Patová situácia. Rozhodne sa musím pokúsiť dostať Boba do cieľa. Je od teba veľmi pozorné, že mi dávaš prednosť, Bob. Samozrejme, ja som predsa vinný za túto trápnu situáciu, mienil Bob a myslel si, že má vyhraté. To by sa ti páčilo, povedal som si, zanechať v publiku dobrý dojem. Urobil som krok späť, ako keby som chcel preskočiť cieľovú pásku. Bob sa usmieval a v tom sa to stalo. Posotil som ho oboma rukami. Preletel cez cieľ, pribrzdil, takmer stratil rovnováhu. Na jeho tvári sa zračilo prekvapenie.
1: To si skutočne urobil?
0: Niekedy je nutné situácii dopomôcť. Ľahko, tancom boxera, som sa priblížil k cieľovej čiare, znovu ustúpil niekoľko krokov späť a napokon skočil do cieľa. Zvuk zvončeka ukončil pretek.
1: Freud by povedal, že sa bojíš smrti. Bob je zubatá, ktorá ťa dobehla. To je isté. Otázka je len, ako s ňou zaobchádzaš.
0: Aha, skutočne? Na takúto alternatívu som vôbec nepomyslel.
1: Bob je smrť a ty s ňou pretekáš. Publikum je tvojou minulosťou a tvoj pretek je ukážka tvojho života. Aha. Snažíš sa pred publikom vyzerať čo najlepšie. O to sa predsa snažíš celý život vyzerať čo najlepšie. V tvojom preteku nejde o to dôjsť do cieľa ako prvý. Tam sa raz dostaneme všetci. Ale ide o to, ako prekročiť cieľovú pásku. Aha. Tvoji konkurenti, mladíci, čo už majú pretek za sebou a hodnotia tvoj výkon, sú už dávno mŕtvi. A predsa ti závidia, že bežíš synchronne s Bobom. Je to privilégium.
0: Myslíš, že som vyvolený?
1: Tiež sa z toho synchronného behu. Len ten záver mi nie je jasný. Prečo strčíš Boba do cieľa? Mohol si predsa prijať jeho ponuku a nebyť pritom neslušný?
0: Ja neviem, prečo som sa v poslednej minúte svojho života zachoval tak hlúpo.
1: Bežíš životom a tvoja duša je slobodná. Bob beží s tebou, nechce prepásť okamih, keď dobehneš do cieľa, ale tvoja duša sa bude chcieť sama rozhodnúť, kedy prekročí cieľ. Nechcem ťa strašiť, Franz, ale ty si samovrah.
0: Uvidíme sa po nasledujúcej jazde. Ak ma dovtedy nedobehne Bob. Do kantíny prichádzajú ľudia. No čo zízaš? Že si nevidel samovraha?
2: Scéna 5. Nočná jazda. Metro sa vrúti do stanice. Na kabíne vodiča sa otvoria dvere a Irenka nastúpi. Sadne si ku mne, dvere sa zavrú a súprava sa pohne.
0: Ale Irenka, čo tu robíš v noci?
1: Ahoj, Franc. Bola som trocha oslavovať.
3: Aha, a trocha si to prehnala.
1: Nie si rád, že ma vidíš.
3: Ale teba vidím vždy rád, si predsa mojou najobľúbenejšou kolegyňou.
1: Mohol by si byť trocha milší. Čakala som na teba vyše 15 minút.
3: Ach, ako milší.
1: Milší.
3: Teraz som dosť milý?
1: Ešte milší. Daj mi ruku. Vyveštím ti budúcnosť.
3: A vieš to?
1: Viem.
3: No tak potom radšej nie.
1: Prečo?
3: Nechcem sa dostať do pokušenia.
1: Ako to myslíš? Máš z budúcnosti strach.
3: Nie, z budúcnosti nie. Ale z tvojej interpretácie budúcnosti.
1: Z interpretácie nemusíš mať strach. V každom prípade budem jednoznačná.
3: Skutočne?
1: V každom prípade. Mám skúsiť?
3: Skús.
1: Tak, čo to tu vidím? Dlhý život.
3: Ale to hovoria všetci, to neplatí.
1: Myslím sexuálny život.
3: Tak to znie lepšie. A čo ešte?
1: Viacero žien, minimálne dve, ťa budú milovať.
3: To je dobrá správa.
1: Tu sa linky tých žien križujú. Aj, vidím nepríjemnosti.
3: No tak to sa dalo čakať. A čo ďalej?
1: Ďalej to pokračuje len s jednou ženou a tá druhá z tvojho života zmizne.
3: A čo nepovieš? A poznám tie ženy?
1: Teraz už, hej?
3: Jednoznačné. Tvoja interpretácia nenecháva žiadne pochybnosti.
1: Vidíš?
2: Poboskám Irenku a v tom sa zháčim.
3: Ale ja som v službe.
1: Služobné predpisy nepoznajú pre takýto prípad žiadne nariadenie.
3: No, myslím, že nepoznajú ani takýto prípad.
2: Rýchla milenecká scéna.

0: Sedím v súprave a rozprávam cestujúcim.
1: Dnes sa mi kolegovia uškrňali v kantíne. Informácia je predsa reprodukovateľná. Túto skúsenosť zažívam vždy znova a znova. S Irenou sa už nebavím. Boh vie, čo komu narozprávala. Čo v tej svojej hlave spracovala. Tak to mám za to. Evolúcia je možná len u stabilných systémov. A Irena je dosť nestabilná. Plakala a prisahala, že nikomu nič nevravela. Ja som jej neveril. Začala byť hysterická a vrieskala, že ju obvinujem neoprávnene. Skrátka, správala sa ako labilná. Takže sa s ňou už nerozprávam. No verili by ste hysterickej žene? Irena sa snaží. Úsmieva sa na mňa v kantíne, žmúrka očkami, pokúša sa nadviazať kontakt evolučnou metódou, nerevolučne, s ohľadom na to, čo sa prihodilo. Ako by pochopila, že evolúcia funguje len v stabilných systémoch.
0: Súprava sa vrúti do stanice. Brzdenie súpravy, rachot otvárajúcich sa dverí. Nasledujúca stanica, Nestrojplac. Dvere sa s rachotom zatvárajú, metro odchádza zo stanice.
2: Irenka ma nepotrebuje k životu a predsa si krôčik po krôčiku znovu získava moju dôveru, bez toho, aby niečo povedala, takmer úplne bez slov, ktoré dokážu raniť. Znova ma priťahuje a ja už dokážem akceptovať jej blízkosť. Vriť si do pamäte tie nádherné spoločné zážitky a vracať sa k ním znova a znova a zabudnúť na to zlé. Vytlačiť z našej pamäte, vygumovať. To je jej cieľ. Vzniknutý chaos dostať opäť do poriadku. A to v tesnom priestore kantíny vôbec nie je ľahké. Načúvajúci kolegovia, každý každého pozná, každá informácia poslúži ako dobrá klebeta. Tu sa kolegovia navzájom deprimujú, závidia si, ohovárajú, tu po hodinovom strese v tuneli dávajú svojim emóciám voľný priechod. Pri nekonečnej jazde v tme tunela sa môžeme zblázniť, sme sami ako krti. Samota spotrebúva našu podstatu a keď vystúpime a zamierime do kantiny, túžime ju znovu nadobudnúť. Chceme ju počuť, chceme, aby nás rozprávanie druhých opäť dalo dohromady. Potom celý čas túžime zaviesť poriadok a odolávať chaosu.
0: Scéna 6. Sartre. Súprava sa vrúti do stanice. Brzdenie súpravy, rachot otvárajúcich sa dverí.
3: Nasledujúca stanica, Praterstern.
0: Dvere sa s rachotom zatvárajú a metro odchádza zo stanice. Hovorím cestujúcim.
2: Sartre vedel ako na to. Keď chcel spávať s dvoma ženami a nechcel s nimi žiť, tak vymyslel existencializmus.
1: Som urastenejší ako Sartre, mňa milujú ženy aj bez filozofie, ale potrebujem prachy. Živiť dve ženy, to niečo stojí.
2: Myslíte, že keď potrebujete prachy, zájdete do banky, lenže tam som už bol a nepožičali mi ani cent. Plán som mal, ale oni chceli záruky. Ponúkol som im svoju dušu. Pani za okienkom vraví, keby sme brali dušu ako záruku, tak ich máme viac ako katolícka cirkev. No tak som odišiel. Nevzdal som sa. Ponúkol som dušu na eBay. Čakám, či sa mi niekto ozve. 200 ľudí si už pozrelo môj inzerát, ale zatiaľ žiadna ponuka, ani od Vatikánu. Niečo tu nesedí. Ponuka tam visí už niekoľko dní a nič.
1: Pritom som napísal, že budem zo svojich príjmov doživotne platiť kupcovi určité percento. Aj tak ju nikto nechce. A ja ju nechcem späť.
2: Myslíte, že som sa zbláznil?
0: Súprava sa vrúti do stanice. Brzdenie súpravy, rachot otvárajúcich sa dverí.
3: Nasledujúca stanica, Nestrojplac.
0: Dvere sa s rachotom zatvárajú, metro odchádza zo stanice.
2: Stalo sa niečo neuveriteľné. 2 hodiny pred vypršaním ponuky eBay stiahol môj inzerát z webu.
1: Vraj nemateriálne produkty ako ľudské duše nie sú povolené. Ale prečo? No asi si tiež myslia, že duša je len takou predstavou, na ktorej sa nedá zarobiť. Mám strach, že tiež raz budem musieť umrieť a neostane nič. Tak na čo sme žili? Na čo tá viera v nesmrteľnú dušu? Život je sladký.
0: Scéna 7. Blázon a otrokyňa. Kaviareň.
4: Včera sa mi zazdalo... Pane Bože, ja som si tento svet len vymyslela. Vymyslela som si tento tmavý podzemný svet. Ale na čo? Zdá sa mi to také neskutočné vstať ešte za tmy, nastúpiť do súpravy, celý deň jazdiť v tme tunela a potom sa vnoriť do tmy izby. Deň čo deň.
1: Isté, ale...
4: Myslela som, že sa zblázním zo samoty. Blázon medzi ľuďmi, kolegami, priateľmi, ktorí ťa vnímajú len povrchne. Sú tu pre teba len krátku hodinku, kým znova nezmiznú. A zasa ostaneš sama, odkázaná na seba. Ak máš rodičov, bratov, sestry, samota nie je taká strašná. V žilách rodiny tečie tvoja krv, si časťou stvorenia. Ale keď už všetci pošli, aká šťava ťa má držať pri živote? Iba šťava lásky.
1: A čo máš na mysli pod šťavou lásky?
4: Čo myslíš? To sväté vyznanie vyznaní, na ktoré všetci prisahajú. Dedičná informácia, ktorá pretrvá i smrť. Pričom z nej čerpáš, aby si vznikal znova a znova. Nektár milencov, s ktorým tak marnotratne zaobchádzajú. A predsa je to to najsvetejšie všetkých náboženstiev.
0: Irenka ma poboská.
1: Myslíš?
4: Podstata každej filozofie, jedno či ju vymysleli ženy či muži, je vždy tá istá.
1: No tak potom na čo láska?
4: Chcem ti slúžiť.
1: Nie.
4: Poslúchať tvoje rady, mať ťa pri sebe, podporovať tvoju ctižiadostivosť, obdivovať ťa, objavovať tvoju genialitu, aby som jej mohla slúžiť.
1: Tak ma vidíš?
4: Áno, ako vzor, na ktorom vidím vlastné nedostatky. Zvyšuješ mi sebavedomie, posilňuješ moje sklony, preto ťa chcem mať pri sebe.
1: No isté, občas mám chuť spraviť ťa otrokyňou, ale vtedy cítim, že sa dotýkam zakázaného.
4: Chceš ma zapudiť?
1: Získať lásku iba pre seba. Ovládať ju, zotročiť, až kým z nej neostane čistá žiarlivosť.
4: Dovoľ mi byť tvojou otrokyňou.
1: Nenávisť žiarlivosti je v každom z nás. Jej potrava je materiálna. Opatrne s tým nápojom lásky.
4: Si žiarlivý? Tak poď už. Poď už, už nevydržím ďalej hrať túto komédiu.
0: Milenecká scéna na toalete.
4: Blázon.
1: Otrokyňa. Bola si so mnou spokojná?
4: Blázon. Myslíš tu predohru?
1: U mňa zaváži len výsledok.
4: Blázon. No tak to ťa môžem upokojiť. Bolo ich dosť.
1: Ja viem. Nie som v láske až taký zlý. Alebo, ako by si povedala, v tej šťave. Ale musím uznať, že si ma prekvapila.
4: A čím?
1: Láska pozostáva len z hmatu a sluchu.
4: Môj zlatý, hmatu si môžem zaobstarať, koľko sa mi ráči, ale k počúvaniu potrebujem niekoho, ako si ty.
0: Irenka podíde ku mne, nežne ma poboská a odchádza.
1: Olhe, takže mám žiarliť na hmat a ty na sluch?
4: Blázon. Nik ma už nemôže vlastniť, ale ty už nesmieš žiadnej hovoriť to, čo mne.
0: Scéna 8. Problém nekonečnej lásky. Riadím súpravu a hovorím do mikrofónu. Irenka ma miluje, ale miluje ma ja ju? Čo je vlastne láska sama o sebe a čo je v našom vzťahu skutočnosť? Je to láska? A ak je láska k Irenke skutočnosťou, je láska k mojej žene inou skutočnosťou? Alebo je to tá istá skutočnosť, len v inej forme? Irenka ma miluje,
1: vyspala sa so mnou, ale musím ju kvôli tejto skutočnosti milovať aj ja? Lásku môžem cítiť, vidieť, voňať, ale nedokážem vyčísliť jej množstvo. Musel by som lásku previesť do čísiel, aby som mohol zmerať, ktorá z tých dvoch je väčšia. Abstrahovať lásku do čísiel, aby som prišiel k poznaniu aj bez toho, že ohmatávam, olizujem a boskávam Irenku. Spoznať úplnú pravdu bez zbytočných zmyslov, iba cez intelekt. To Spinoza tvrdil, že nekonečno je závislé od presnosti mierky. Takže aj láska závisí od presnosti mierky. Ak by sa mi podarilo previesť ju do čísiel, tisíce drobností, ktoré na Irenke obdivujem, nekonečné množstvo drobností, zhrnuté do celých čísiel, ktoré rastú a rastú. Je to číslo dosť veľké na to, aby som mohol povedať, že Irenkina láska je väčšia než láska mojej ženy? Začnem tie maličkosti znova zratúvať. Od nuly 1, 2, 1000, milión. Boskávam, olizujem, ovoniavam, obchytkávam Irenku, až kým nedosiahnem vrchol a v okamihu vrcholu postrehnem nekonečno lásky. Ako sa vymotať z tohto diabolského kruhu? Pri milovaní by som prisahal, úplne na vrchole je číslo tak obrovské, že treba začať počítať od nuly. No áno i nie. Odpoveď je možná len v okamihu vyvrcholenia. Áno a zároveň nie. Odpoveď je pravdivá a zároveň nepravdivá. V láske sa pravda nedá logicky odvodiť. Každý z vás to zažil. A Irenka mi slúbila nekonečnú lásku. A čo tým myslela? Gödelovú formulku nedokonalosti?
0: Scéna 9. A znovu sen. Kaviareň, prázdna sála v noci.
2: Mal som sen.
4: Rozprávaj.
2: Stál som práve v stanici Karlsplatz, keď do mojej kabíny nastúpila krásna žena. Bola úplne nahá, mala na sebe len biele rukavičky. Bola noble.
4: Bola som to ja?
2: Áno, bola si to ty. A chcela si sa milovať. Odopla si mi kabát, lenže ja som videl, ako ľudia vystupujú a nastupujú a mal som strach, že by nás mohli zbadať. Chcel som zájsť do tichšej stanice. Karlsplatz je neosobná prestupná stanica. Chcel som nájsť niečo osobnejšie. Možno Alte Donau. Tam je krásne, lenže ty si bola netrpezlivá.
4: Bola som veľmi nadržaná.
2: Bola si žeravá. A keď som vyšiel so súpravou z Karlsplatzu, chcela si zatiahnuť ručnú brzdu. Musel som ti v tom zabrániť a za to si mi vyzliekla košelu. Ostal som sedieť iba s čiapkou na hlave a tak som vošiel do stanice Stefanplatz. Dvaja nahy v kabínke a cestujúci nastupovali a vystupovali bez toho, aby sa o nás niekto staral. A ty si chcela dospieť k vrcholu a vyliezla si na mňa.
4: Hovor ďalej.
1: Nemohol som zo strachu, že nás niekto uvidí. Nechal ma v štychu a nestvrdol. Aj keď ty si sa o to tak veľmi snažila a bola si čím ďalej vzrušenejšia, lenže morálka, moja výchova mi naháňala strach. Musel som ísť ďalej, nasleduje stanica, aj keby nás niekto pristihol. No tak sme sa viezli, ty nalepená na mňa a ja na riadení. A dokázali sme sa doviezť na Schwedenplatz.
4: Nehambila som sa ani trocha. Nemala som strach?
2: Na stanici Schwedenplatz si mi vyzliekla aj nohavice. Oh. Sedeli sme v kabínke úplne nahy. Snažila si sa ma vzrušiť, ale to nešlo. Bol som stále deprimovanejší a ty stále vzrušenejšia. Teba tí ľudia vzrušovali. Ten tvoj exhibicionizmus. Mňa moja hamblivosť viac a viac deprimovala. Veď nás mohli každú chvíľu objaviť. Umieral som strachom.
4: A dostali sme sa až na Praterstern?
2: Áno.
1: Tu si mi začala šepkať do ucha niečo o viedenskom kole a prostitútkach, ktoré pri vchode ponúkajú služby, jeden okruh za 100 euro. Sex nad mestom, vychutnať si ho pri plnom výhľade, hore, skoro v oblakoch, kde ťa nikto nemôže vidieť. To bolo vzrušujúce. Vrátila sa mi moja mužská sila, ale strach zvíťazil. Ozval sa dispečing, vraj čo sa so mnou deje. Bol som úplne spotený, ale ty si ma nechcela pustiť. Ešte stále si nemala dosť a tak som zaradil rýchlosť. Ale ty si ešte neskončila, chcela si toho odo mňa oveľa viac a ja som musel riadiť.
4: Vrav ďalej, vrav ďalej.
1: No tak sme sa prirútili na stanicu Donauinsel. Je to tam vulgárne, i keď to mal byť romantický ostrov. Ako keby si to cítila. Začala si byť vulgárna. Nadávala si mi do skrachovancov najhorší milenec, ktorý to nedokáže medzi dvoma stanicami. Bola si zúrivá. Chcela si za každú cenu na vrchol. A keď si tak vrieskala, dostal som strach, aby nás niekto nepočul. Mal som pekelný strach. Hanbím sa.
4: Bol to len sen. Objavili nás?
1: Nie. Na stanici Donauinsel nie. To bol iba môj problém. Mal som strach, že nás objavia. A zároveň strach zo zlyhania. Bolo to, ako by sa zrútil svet. Riadil som ďalej, dúfal som, že sa dostanem na konečnú do depa a tam ti dokážem, že som chlap. Lenže ty si bola netrpezlivá. Chcela si to hneď, preto si mi ďalej nadávala a súčasne sa ma pokúšala vzrušiť. Podarilo sa ti to. Bol to boj medzi prírodou a dušou a príroda na krátku chvíľku zvíťazila. Ty si sa rozplynula do seba, prestala si mi nadávať, bola si vo vlastnom svete a ja som riadil ďalej do stanice Kagran, kde na nástupišti stáli kolegovia zo smeny, cestujúci domov a mne napadlo, že ma možno budú chcieť v kabine pozdraviť.
4: Potím sa od strachu.
1: A ten sen pokračoval. Šiel som tak rýchlo, ako som len vládal. Na Rennbahnweg kolegovia vystúpili a ty si nechcela skončiť. Znova a znova si mi dokazovala, že napriek môjmu strachu víťazí príroda. Aj keď som si vždy myslel, že svojou vôľou dokážem svoje telo riadiť. Vôľa by bola, ale duša bola prislabá. Bránil som sa a tebe sa to páčilo. Dokonca ťa to vzrušovalo. Bez hanby si dosiahla vrchol. Už tretí.
4: A potom?
1: Chcela si vystúpiť. Stáli sme na stanici Grossfeldsiedlung a ja som ťa prosil, aby si nevystupovala. Bola to predposledná stanica. V Leopoldau by som ťa dokázal tajne vyviezť do depa. Lenže ty si chcela vystúpiť za každú cenu, celkom nahá. Nechcel som ťa pustiť. Tak si zvrieskla znásilnenie. A to sa mi nezdalo fér. Môj svetonázor sa zrútil. Keby v tej chvíli niekto vrazil do dverí, nahá žena, moja kolegyňa a ja, nahý, čo ju nechce pustiť, a kto by uveril, že znásilnený som bol ja? Prišiel by som o zamestnanie, o ženu a o teba, o česť, priateľov.
4: Franc, to mi je ľúto, ale veď to bol len sen.
1: Áno, len sen. Zadržal som ťa až do stanice Leopoldau. Zaviezol som súpravu do depa.
4: A tým sa sen skončil?
1: Nie. Nepustil som ťa. Spočítal som ti to. Pomiloval som ťa, robil som to, kým som nedosníval.
4: Ty svinia.
0: Scéna 10. Meškanie. Metro stojí.
5: Kvôli pokazenej súprave prichádza k nepravidelným intervalom dopravy. Ďakujeme za vaše pochopenie.
1: Metro je síce najbezpečnejší dopravný prostriedok, ale tieto meškania. Mám toho dnes toľko v pláne. Nik nevie, ako dlho to potrvá. Vlastne by som vás mal podľa predpisov upokojovať, zaklamať, že sa každú chvíľku pohneme. Ale mne sa čakanie protiví. Isté, čakal by som s radosťou o mnoho dlhšie, ak by som vedel, že je to moja posledná minúta. Ak sa súprava pohne, ste mŕtvi. To by ste sa tešili, že stihnete napísať niekoľko riadkov tejto rozhlasovej hry. Konečne by ste pochopili, že to najcennejšie na živote nie je minulosť ani budúcnosť, ale prítomný okamih. Ale smrť obyčajne príde prirýchlo na to, aby ste si to stihli uvedomiť. A ja si myslím, že mám pred sebou nekonečne veľa času. Ako dlho ešte? No túto otázku si nikdy nekladiem. Jediný rozdiel oproti včerajšku, predvčerajšku, predpredvčerajšku je iba v tom, že dnes metro stojí a ja to nestihnem na čas. Každá porucha zavedeného systému ma vyrušuje. Musím niečo meniť, musím sa prispôsobovať. Tento deň je stratený. Žijem pre budúcnosť. V očakávaní, že sa splnia moje sny. Vychutnávam si to, čo ešte nenastalo, že mi služba skončí na čas, že budem súložiť s Irenkou, že si večer pozriem futbal, že pôjdem spať a zajtra sa znova zobudím. Vraj existujú ľudia, čo sa tešia na vlastnú smrť. Večný život, kde nie je hlad a strach z nasledujúceho dňa, choroby ani trápenia, treba si iba užívať. Tešíte sa z okamihu, lebo je jasné, že sa nikdy nepominie. A smrť sa nedá zažiť. Iba jeden vstal z mŕtvych a čo nám oznámil? Len to, čo sme už dávno vedeli, že on existuje. Nepovedal, čo sa po smrti stane s človekom. Ani slovom to nespomenul. Nenávidím čakanie.
5: Kvôli pokazenej súprave prichádza k nepravidelným intervalom dopravy. Ďakujeme za vaše pochopenie.
1: Bude to trvať. Centrála mi hlásila, že ide o vraždu. Na Praterštejne. Dve súpravy pred nami strieľala žiarlivá ženská. Metro je najbezpečnejším dopravným prostriedkom, len keby neboli žiarlivé ženy. Zadajte do Google žiarlivosť v metre, budete sa čudovať, koľko ich je. Na čo čakajú? Komu patrí mŕtva po smrti? Tomu žiarlivému? Navždy? A vychutnal si okamih smrti? Možno je tým jediným, kto žije pre okamih. Budúcnosť mu je ľahostajná, iba okamih sa počíta. Potom už neexistuje v živote nič, na čo by sa tešil. Možno iba na vlastnú smrť. To sú tí, čo sa tešia na vlastnú smrť. To sú oni. Bože. Moja žena s pištoľou. Irenka riadila súpravu, kvôli ktorej teraz stojíme. Irenka.
6: Výstrel.

0: Koniec.
1: Počúvali ste rozhlasovú hru Metro. Napísal Vladimír Ragala. Účinkovali Franz Kafka, Martin Horňák, Irena, Renáta Rundová. Produkcia Silvia Lukáčová, hudobný dramaturg Miroslav Nemec, zvuk Ľubica Olšovská, dramaturgia Ján Šimko, réžia Štefan Korenči. Pre RTVS vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2013.

0: najbližší svet. Portréty.
1: Michelangelo Buonarroti píše 27. júna 1562 synovcovi Leonardovi. Carissimo nipote, per questa vi avviso come ho ricevuto il Trebbiano, che furono fiaschi 43, il quale mi è stato al solito gratto. Non vi maravigliate se io non vi scrivo, perché sono vecchio, come sapete, ed non posso durar fatica a scrivere. Io sono sano, il simile sperando de voi tutti. Pregate Iddio per me. Se la Cassandra fa figliolo, porreteli nome Buonarroti. Se sarà figliola, porreteli nome Francesca.
2: S takým zanietením, za kým číta tieto slová, s takým ich aj prekladá. S takým aj vysvetľovala svojim študentom a študentkám zákonitosti talianského jazyka a bohatosť histórie, kultúry a umenia na Apeninskom polostrove. Daniela Lozanová, prekladateľka, učiteľka taliančiny a vedúca divadielka pre mladých Prvosienka v Spišskej Novej Vsi je dnešnou hostkou Portrétov. Pri príležitosti Medzinárodného dňa prekladateľov sa s ňou zhovára Andrea Feciková. Čím si vás taliansky jazyk získal? Kde sa to dotklo vášho srdca? Kedy?
1: Taliansky jazyk sa ma naozaj dotýka a dotkol. Taliančina ma oslovila hlavne tým, ako krásne znie. Podľa mňa je to jazyk hudby, cítiť v ňom hudbu. Je to jazyk, ktorom ja cítim rytmus a nejakú zvláštnu ľahkosť. Samozrejme, že pre mňa je taliansky jazyk aj prostriedkom, vďaka ktorému sa dostávam k talianskej kultúre, histórii, k talianskému umeniu a je to trošku už potom iná oblasť. Na taliančine a taliansku mám rada niečo, čo som si sama pomenovala a nazvala som to nekonečná kultúrna pamäť. Je to niečo, čo som spozorovala dávno a čo sa mi stále potvrdzuje, pretože keď ideme do Talianska, stačí prejsť po úplne nenápadnom námestí, ulici alebo vojsť do malého kostolíka a sme si takmer 100% istí, že práve na tých miestach sa odohrávalo niečo zaujímavé, niečo krásne. Jednoducho tá krása, umenie a história sa stávajú v Taliansku súčasťou každodenného života a toto ma vlastne fascinuje najviac. Práve preto si myslím, že pre mňa je taliančina akoby svetonázorom. Je to taký nejaký spôsob, akým pozerám na život u nich, ale aj na svoj vlastný. Už dávno to pre mňa teda nie je iba cudzí jazyk, ktorý učím alebo z ktorého prekladám, ale určite sa práve vďaka taliančine dostávam k tomu svetu, ktorý obdivujem bližšie a bližšie.
2: Keď hovoríte o svetonázore, tak čo je vám vlastne blízke z toho množstva pamiatok, histórie, kultúry, gastronomie?
1: Taliansko je naozaj prekrásna krajina. Je veľmi rozmanitá. Všetci, ktorí sme navštívili Taliansko, tak určite s tým budeme súhlasiť. Ja mám možno najbližšie k tomu strednému Taliansku, k Toskánsku. Zvlášť k mestám, ako je Florencia či Lucca. Sú to krásne miesta, ktoré sú historicky samozrejme a turisticky teda veľmi lákavé. Ale aj toskánske kopce, vinice, olivovníky, to všetko je veľmi, veľmi pekné. Všetci poznáme ten obraz krásneho Toskánska. Každý región fakt má svoju, ako vravíte, má svoju históriu, má svoju typickú kuchyňu, svoj temperament. U mňa sa akoby spája ten pohľad na to všetko, čo som povedala, so vzťahom k umeniu. Všetci poznáme mená ako Da Vinci, či Botticelli, alebo Michelangelo Buonarroti. Ale mňa okrem toho fascinuje fakt aj predstava tej doby, v ktorej tie diela vznikali. A keď stojí človek nejako pred tým originálom, tak si uvedomí, že dejiny nie sú niečo abstraktné, že dejiny sa nás bytostne dotýkajú. Aké to muselo byť, keď niekto dokázal vytvoriť dielo, ktoré nás osloví aj po 500 rokov? Toto ja si vlastne na Talianoch vážim najviac a na talianskom spôsobe náhľadu alebo svetonázoru. Viete prečo? Pretože je úplne fascinujúce, že oni preto, aby žili moderne, vôbec nemusia teda zahodiť svoju históriu. Naopak, oni ju príjmu, oni ju pestujú. Kostolík, ulica, dokonca rodinný recept v kuchyni má svoju hodnotu a oni dokážu oceniť a vážiť si svoju minulosť, čo žiaľ nikdy u nás nie je. Jednoducho Taliani majú schopnosť dať okrem toho aj bežnému okamihu istú dôležitosť. To je toto, čo asi obdivujeme všetci na nich, keď sa tešia z dobrej kávy, z toho, že je pekné počasie, zo stretnutia s priateľmi. Proste úplne bežné veci, ten ich spôsob života, to všetko patrí do toho svetonázoru, na ktorý ste sa pýtali. Je to naozaj také veľmi, veľmi zaujímavé.

0: Poďme teraz k taliančine ako jazyku. Taliančina podľa mňa je samostatný organizmus. Pre vás už nie ťažký, náročný jazyk, ale patrí medzi tie, okrem toho, že krásne, tak aj považované pred cudzincov za ľahké, ale neviem, či to je pravda.
1: Ja si teda nemyslím, že taliansky jazyk je ľahký jazyk. Takto žiaden jazyk nie je ľahký. Hej. Naučiť sa jazyk a rozprávať, používať ho, tak to určite nie je jednoduché. V prípade taliančiny vzniká tento dojem, že je taká jednoduchšia. Ona totiž, tá základná komunikačná úroveň je naozaj ľahká, pretože človek sa prakticky bez problémov pri ovládaní niekoľkých základných fráz dokáže dohovoriť, kúpiť si lístok, objednať si v reštaurácii, opýtať sa na cestu. Proste dokáže viesť

0: Významové odtiene jednotlivých slov, slovies, slov vôbec, tie odtiene alebo tie ustálené spojenia môžu vyjadrovať tú istú myšlienku a to vôbec tako nie je ľahké. Ja som si voľakedy myslela, že sa naučím, bodka. Nie, to takto to nefunguje. Jednoducho človek sa učí stále, stále, stále. Je to krôčik dopredu, ďalší krôčik. Stále sa čosi nové objaví a možno na tom to je práve to pekné.
1: Vaše preklady z taliančiny získali aj ocenenia. Obzvlášť je to pozoruhodné, pretože vy sama ste sa učili taliančinu ako samouk.
0: Áno, ja som určite začínala ako samouk. A keď som už mala pocit, že som prebrala tú situ gramatiku, tak som potom začala čítať tie knihy. V tom čase, keď som ja začínala s taliančinou, čo je veľmi, veľmi veľa rokov dozadu, tak určite neboli také možnosti, aké majú dnes. Internet tak nepomáhal, ako pomáha dnes. Takže ja som ako pracne. Pre mňa to bola skutočne ťažká práca, ale dnes s odstupom času sa na to pozerám s veľkou láskou a s krásnou spomienkou. Pokiaľ ide o tie preklady, keď sme chodievali do Talianska, tak aj chodievame dnes, vždy vojdem do kníhkupectiev, kúpila som si knihy, kupujem si knihy. Mala som to šťastie, že som takýmto spôsobom natrafila na knihu Angeli Nanetti. Môj detko je Čerešňa, po taliansky Il mio nonno era un ciliegio. Keď som ju prečítala, tak veľmi, veľmi sa mi páčila a pamätám sa dnes, že som ju prekladala na písacom stroji klasickom a 2 roky som obchádzala vydavateľstva, kým som našla vydavateľstvo Matice slovenskej, ktoré v tom čase viedol pán Stanislav Munták a ktorý mi teda napísal, že tá kniha musí výjsť, lebo je jedinečná, je úžasná. Takže to bol taký začiatok a veľmi ma to potešilo. Bola ocenená, naozaj získala aj medzinárodné ocenenie, teda môj preklad získal medzinárodné ocenenie. Na Nettiovej knihy mnohé boli ocenené v rámci IBBY, čo teda znamená Medzinárodnú úniu pre detskú knihu. Jej originály, samozrejme, jej knihy sú mnohé ocenené týmto ocenením, ale tento môj preklad sa im páčil. Získala som teda zápis na tú čestnú listinu. Tá Medzinárodná únia pre detskú knihu vlastne oceňuje takýmto spôsobom autorov, ilustrátorov, aj prekladateľov kvalitnej detskej literatúry pre deti a mládež. No a potom nasledovali ďalšie Nanettiové knihy. Neviem, či ich mám vymenovať. Muž, ktorý pestoval kométy, Adalbertov denník, Priatelia dažďa. Práve tu v Spišskej Fama Art vydala 2 knihy Angeli Nanetti, a to je Agátka Líška a Čierny muž a Mágovo tajomstvo. Potom som si trúfla už na takého autora, ktorý sa volá, že David Kalí, to je Švajčiar, ale žijúci v Taliansku. To je trošku iné, ale je to veľmi, veľmi pekné. Jeho prvá kniha, ktorú som prekladala, bol Predajca šťastia. Nosí šťastie tá knižočka každému a teším sa z toho tiež. A práve tá Predajca šťastia bola tiež ocenená tým zápisom, ten môj preklad. Musím spomenúť, že kniha Predajca šťastia tiež získala významné ocenenie aj doma, aj v zahraničí. A ešte tak snáď na záver tých prehľadov by som snáď spomenula ešte to, že veľmi mám rada Rodariho. Ja som mala to šťastie, že len jedna sa mi podarila preložiť. Vyšla vo vydavateľstve Q111 u pani Daškovej. Originál knihy sa volá Torta na oblohe, ale pani Dašková navrhla zaujímavý názov Z neba padá čokoláda, čo sa mi páčilo, tak to tak zostalo a je to veľmi pekná knižka.

0: Poďme si niečo prečítať z vašich prekladov. Čo ste si pripravili pre našich poslucháčov?
1: Tak budeme čítať po slovensky. Môj detko je čerešňa je prvá Nanettyovej kniha. Angela Nanetty žije v Peskare. Bola aj na Slovensku, pretože vydavateľstvo Matice slovenskej ju pozvalo. My sme vtedy navštívili niekoľko martinských škôl.

Boli sme aj v Bratislave, v knižnici mestskej bratislavskej, bola tam beseda s ňou, takže sme to nejako absolvovali práve pri príležitosti ocenenia tej knihy a pri príležitosti vydania Môj detko je čerešňa. Leto ubehlo a ja som sa vrátil do školy. V sobotu sme s mamou chodievali k detkovi, niekedy zas prišiel k nám na obed on. Všetko bolo normálne, iba babka Teodolinda nám chýbala. Mama povedala, že čím ďalej, tým viac ju bolí jej neprítomnosť. Takéto veci hovorievala zvyčajne, keď sa poškriepila so starkou Antonietou, so starkým Luigim, alebo ak ju hneval pes Floppy. Vtedy mama povedala, že babka Linda bola iná a pritom veľmi zosmutnela. Robil som si o ňu starosti a usiloval som sa ju upokojiť. Raz som jej povedal, že podľa mňa babka nezomrela, iba sa premenila. Premenila? Opýtala sa mama čudným hlasom. A na čo? Na hus, ako je Alfonzína. Kto ti také niečo povedal? Nikto, ale keď babka mala rada husy, prečo by sa nemohla premeniť na hus? Mama nemohla nájsť rozumnú odpoveď a tak iba povedala, že to nie je možné. Ale prečo? Trval som na svojom. Pretože to nie je možné, opakovala mama. Babka je v nebi. Dlho som o tom premýšľala, bol som presvedčený, že ak ten, kto ťa má rád, nezomiera a vzhľadom k tomu, že mŕtvého už neuvidíš, musí sa premeniť. A je celkom samozrejme, že si vyberie niečo, čo mal veľmi rád. Preto sa babka určite premenila na hus. Keď sme v sobotu prišli k detkovi, povedal som mu to. Detko sedel pod čerešňou a vyhrieval sa na slnku, aj keď bolo veľmi chladno. Kým mama upratovala v dome, bol som s ním a vysvetľoval som mu moju teóriu. Detko mlčal a pozorne ma počúval. Potom ma pohladil po vlasoch. Aj ja som rozmýšľal podobne, vieš? Čím by som tak mohol byť ja? Nezaváhal som ani chvíľu. Čerešňou. A ty? Ešte som nad tým nerozmýšľal. Možno rád by som sa stal vtákom. Mohli by sme byť spolu a ja by som ti zjedol všetky čerešne. Detko sa na mňa usmial a ja som si všimol, že má unavenú tvár. Necítiš sa dobre, detko? Opýtal som sa. Vstal a vykročil k domu. Je mi dobré, ale mám trň tu vo vnútri. A ukázal na srdce.

0: ste sa dostali k prekladu listov Michelangela Buonarrotiho?
1: No, ja sa tejto osobnosti umeleckej venujem dlhé roky. Veľmi sa mi páčila ako človek, aj ako umelec. Fakt je, že bola to, keď to tak mám povedať, neobyčajná osobnosť. Človek obrovského talentu, nesmiernej pracovitosti, ale zároveň bol citlivý, komplikovaný a Michelangelo Buonarroti je kapitola sama o sebe, o ktorom by sme veľmi, veľmi veľa rozprávali. Ako som povedala, ja si z Talianska nosievam knihy a tak som si priniesla teda aj knihy o ňom. Boli to väčšinou romány alebo beletrizované nejaké životopisy, ale až neskôr som začala čítať v taliančine teda aj knihy o ňom. Boli to odborné štúdie, monografie a takto pekne krôčik po krôčiku som sa vlastne dostala k jeho listom. Zachovalo sa podľa mojich informácií viac ako 600 listov jeho, ktoré vyšli v Taliansku a vychádzajú stále v mnohých vydaniach s rôznymi komentármi, poznámkami ako odborné štúdie a verte, že si dodnes pamätám, ako som bola zúfala, že som nerozumela tomu prvému, ani druhému, ani 15., ani 25., pretože je to proste čosi úplne iné. Nie je to upravované, nie je to text jednoducho, ktorý nám podáva životopisec či nejaký historik umenia. Je to on sám, sú to jeho súkromné listy, ktoré on píše bratovi, otcovi, priateľom, objednávateľom. Píše o práci, o peniazoch, o mramore, o nešťastí, o bolesti, čo prežíva, prežíval. Ale aj žartuje a je to veľmi osobné. Určite je to veľmi osobné. Sú to proste skutočné listy. V mnohých veciach v živote človek potrebuje istý čas a istú prax. A ja už som potom postupne začala zisťovať, že sa mi to číta trošku ľahšie, že rozumiem. Prepisovala som si ich do dnešnej súčasnej taliančiny, lebo treba povedať, že ten jazyk jeho je úplne iný. Jednak je dobový, je to taliančina 16. storočia, je silne toskánsky, poznačený nárečím toskánskym, navyše ešte florenským, čo je taký tiež odtieň trošku toho jazyka. A keďže používal kopec kratiek, on sa odvoláva na veci, ktoré sa udiali či neudiali, alebo adresát, ktorému píše, tak vie, o čom píše. Tým pádom som zistila, že to nebude jednoduché, ale keďže mám taký vzťah k nemu, aký mám, tak som to nevzdala. A dnes s postupom tých rokov je to nádherný pocit, keď otvorím tie štyri. Ja mám doma 4000 stranové zväzky jeho listov i s poznámkami. Keď chytím nejaký list a čítam to, tak už samozrejme, že nie všetko mi je jasné. Už mi je dobré. Pretože rozumiem, chápem, čo chce povedať, rozumiem, čo chce povedať. Je to proste veľmi príjemné. Je to taký zvláštny vzťah, ktorý prakticky neviem popísať, ale je to určite nejaký vzťah k človeku, ktorý žil pred 500 rokmi.
0: A ktorého obdivujete. A teraz už počujem niekoho, kto počúva náš rozhovor a tiež obdivuje Michelangela a povie si, aj ja si chcem prečítať tie listy.
1: Čo vravíte, tak ja teda verím, že sú viacerí takí, ktorí by to snáď potešilo, ale verte, nie je to vôbec ľahké. Ja som niekoľko listov preložila, napísala som k tomu sprievodný mailík a poslala som do mnohých vydavateľstiev. Nemajú záujem o vydanie týchto listov. Jednoducho je to asi nepredajné, alebo nie je to in. Ale ja sa nevzdávam toho sna.
0: Renesančná taliančina je určite náročná na preklad, aj na spoznávanie. S akými prekážkami sa stretáva prekladateľ pri práci s jazykom spred storočí? Nakoľko musí byť prekladateľ pri takej práci aj historikom, znalcom kultúry, nadšencom?
1: No určite tá renesančná taliančina nie je taliančinou, ako poznáme dnes. To 16. storočie používalo iný jazyk. Nebola to taká jednotná taliančina, nebola taká jednotná jazyková forma. Renesančná taliančina používa staré gramatické tvary. Má aj pravopis odlišný, je to tam celkom iné. Je tam veľa, veľa nárečia, nárečových prvkov. A mnohé slová sa časom zmenili, alebo sa celkom zmenili, alebo nadobudli viac významov. Ja vlastne ako prekladateľ musím myslieť na jednu vec, že teda Michelangelo v tých listoch chce byť autentický. Ja sa snažím nie mechanicky preniesť do slovenčiny jeho slova, jeho list, pretože to by nebolo správne, čítame človeka zo 16. storočia, tak potrebujem nájsť tú rovnováhu, tú vyváženosť, ale zároveň, aby nebol príliš archaický, aby nebol príliš starý, aby dnešný čitateľ tomu rozumel. Stáva sa mi napríklad, že preložím list a potom si ho nechám tak 2-3 dní a potom to prečítam. Celé to mažem, pretože to vôbec sa mi to nepáči. Príde mi to alebo príliš moderné, alebo príliš zastaralé. Takže naozaj je to celé o tom. Nie je to len o technickom preložení slov alebo vety. Keďže sú to také, že súkromné listy, tak človek by mal teda rozumieť aj tej situácii, v ktorej žil, ktorej písal, ktorej ten list ako taký vznikol. Preklad renesančného textu je teda sám o sebe naozaj jeden veľký proces, ktorý, keď ja teraz akože mám čas na to, tak sa ho s láskou sa mu môžem venovať. Rada by som spomenula, minulý týždeň som prekladala Petrárku napríklad, čo bolo akože úplne nádhera. Trošku to bolo iné. Ja som pred rokmi, pred covidom s pánom Víťazoslavom Kubičkom, hudobným skladateľom z Bratislavy, spolu sme pracovali na opere. On komponoval operu a dal jej meno Mojžiš práve podľa Michelangelových spomienok. Bolo to veľmi pekná spolupráca. Ja som mala to šťastie, že som napísala libreto k tej opere. Skomponovalo sa to, prišiel do toho COVID, trošku to tam sa to narušilo, ale minulý týždeň ma znova oslovil, že by potreboval teda preložiť Petrárku, poslal mi 4 sonety, chcel by ich zhudobniť ako zborové skladby. No a tak som si k tomu sadla, veľmi som sa tomu tešila. Vravela som si v duchu zlatý Michelangelo, pretože Petrárka to je trošku iná káva, ale bola to veľmi, veľmi pekná spolupráca.

0: Ako sa ako prekladateľka vyrovnávate s tým, že ste v úzadi diela? Lebo iste existujú polemiky, ako uchopiť preklad, či dať prednosť originálu, alebo byť pri tom tvorivý. Tak čo hovorí Daniela Lozanová?
1: Prekladateľ často zostáva v úzadi diela. Taká bola otázka. No pravdou je, že mne to vôbec neprekáža. Ja si dokonca myslím, že do istej miery to je prirodzené. To musí byť prirodzené, pretože v popredí by mal byť autor, a teda jeho dielo. A ja, ako prekladateľka, by som vlastne mala len umožniť dostať sa k tomu dielu niekomu, kto nemôže čítať originál. Toto je moja úloha. Samozrejme, že prekladateľ do toho vloží veľmi veľa práce. To je naozaj mamutia práca. Niekedy v mojom prípade sú to hodiny a hodiny premýšľania, hľadania, overovania, neviem čo všetkého. Fakt je, že prekladateľ, ja mám taký pocit, ak sa príliš ten prekladateľ začne presadzovať, tak autor sa môže kdesi v pozadí stratiť. Ako mne to nesedí. Zvlášť napríklad, keď sme hovorili o tých Michelangelových listoch, tak tam to platí dvojnásobne, pretože on rozhodne nepotrebuje, aby ja ako prekladateľka jeho listov som sa zviditeľnila. To vôbec nie. Mojou úlohou je teda ustúpiť, aby zaznel jeho list, aby čitateľ, keď to číta, dokonca si vedel predstaviť, ako starý pán sedí a píše, aby zacítil tú vôňu a začul ten hlas. Pri dobrom preklade sa môže a má na prekladateľa na chvíľu zabudnúť. Ja dokonca to považujem za kompliment. Keď niekto mi povie, že ani som si nevšimol, tak to je naozaj kompliment. To je najväčší kompliment, aký môže prekladateľ dostať.

0: Porretelli, nome Buonarroto. Se sarà figliola Porretelli, nome Francesca. Altro non scrivo, il Signor a Dio da mal vi guardi et me insieme con voi. Drahý synovec, píšem ti, lebo ti chcem oznámiť, že víno Trebbiano som dostal. 43 fliaš. A ako vždy som ti vďačný. Nebuďte prekvapení, ak vám nepíšem. Už som starý. Ako viete, písanie je pre mňa veľmi namáhavé. Som zdravý a dúfam, že aj vy. Proste za mňa Boha. Ak bude mať Kassandra chlapčeka, dajte mu meno Buonarroto. Ak bude mať dievčatko, nech sa volá Francesca. Viac vám nepíšem, nech vás Boh ochraňuje a mňa spolu s vami.
1: Grazie mille.
0: Niente, mi fa piacere.
1: Ktoré sú také tie vaše slovka, slovíčka, vety? Ja viem, že to je veľmi ťažká otázka, ale predsa len, čo to z tej taliančiny, čo vám znie tak v srdcu najbližšie?
0: La lingua italiana è una lingua molto molto bella, è molto ricca, è melodiosa, come si dice. Je to jazyk naozaj nádherný a plný síly, energie a plný melódie a láskavosti. Ja ho tak vnímam a tak s ním žijem a tak ho prežívam.
1: Najobľúbenejšie príslovie Danieli Lozanovej.
0: Toto nebude také ľahké, ale myslím si, že to všetko, čo som povedala, alebo o čom sme sa spolu rozprávali, by snáď mohlo byť vyjadrené v myšlienke Dopole pioggia viene il sereno, alebo teda po daždi prichádza jasné nebo. Je to možno na prvý pohľad jednoduchá veta, ale ja takto vnímam život, lebo aj keď naše obdobia v živote nie sú určite vždy ľahké a človek sa nevyhne rôznym sklamaniam, strátam, ťažkým chvíľam, ale dôležité je, aby nezostal uväznený v tom, ale stále veril, že môže prísť niečo dobré, niečo nové, že sa to pominie do pola pioggia viene il sereno, čiže po tom daždi vyjde slnko. Možno práve to, že sa naučíme vnímať pekné veci okolo seba v ľuďoch, v knihe, v obraze, v čomkoľvek, tak možno práve to nám vie dodať tú silu, energiu a vôbec chuť prekonávať prekážky, ktoré nás v živote všetkých určite stretnú.
1: Hovorí o sebe Daniela Lozanová, prekladateľka z talianského jazyka, ktorej preklady získali ceny Medzinárodnej únie pre detskú knihu. Jej portréty pripravila Andrea Feciková. Reláciu vyrobil Slovenský rozhlas Košice v septembri 2026.
2: Najbližší svet. Pekné hlasy.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: príbeh pre toto miesto.
1: Marián Šimkulič, zápas o dedičstvo po Praslici. Spišský hrad v rukách Čákijovcov.
2: Zišli sme sa, aby sme naplnili vôľu oravského župana Michala Turzu, posledného mužského potomka starej spišskej rodiny, ktorého smrťou v auguste 1636 vymrela oravská vetva rodu Turzovcov po meči. Tak z príbuzných po Praslici ste prišli do rytierskej sály spišského hradu, ako som spočítal, piati grófy, 10 príslušníci vysokej šľachty a 32 zástupcov nižšej šľachty. Vítajte, páni. Dôstojný oravský župan Michal Turzo spísal pred smrťou závet. Ja, oravský župan, gróf Michal Turzo, zanechávam tento závet, ktorom celý svoj majetok darujem Eve Forgáčovej, vnučke Alexia Turzu a Barbory Zrínskej a jej manželovi, kľuskému županovi Štefanovi Čákinu. Venujem im tieto panstvá Spišského hradu.
3: Budeme sa sťažovať!
2: Spišskému hradu patrí 11 spišských miest, ktoré neboli dané do zálohu Poľsku. Hrabušice, Veľký Slavkov, Spišský štvrtok, Mlinica, Žakovce, Smižany, Iliašovce, Podorín, Danišovce, Harichovce a Kurimany.
3: Napadneme testament!
2: Ďalej 5 banských mestečiek. Gelnica, Smolník.
3: Myslím, že stačí, to všetci poznáme, notár. My to tak nenecháme.
2: Ctihodnosť, rád by som vás ešte upozornil na skutočnosť, že podľa uhorského práva závet nadobúda platnosť až po súhlase jeho kráľovskej výsosti.
4: Zariadte potrebné žiadosti na to.
5: Ako rozkážete, veľa dôstojný pán gróf. Vo vašom mene?
4: Áno, napíšte tam Štefan Čáky. Myslím, že naša rodina sa už môže presťahovať na hrad. Na jeho úpravách, či vlastne opravách, nás čaká mnoho roboty.
5: Vaša ctihodnosť, podľa uhorského práva...
4: Súhlas kráľa je len formalita, nie?
5: Zatiaľ ho stále nemáme, dôstojný pán gróf. Predpokladám, že to pri najmenšom chvíľu potrvá.
4: Dovtedy sa udomácnime na Spišskom hrade. A chystané zásahy vedúce k jeho účelnejšiemu využitiu nám azda budú prirátané k dobru. Nemyslíte, notár?
5: Vôbec nie je dôležité, čo si myslím. Rozhodne vrchnosť vo Viedni.
6: Kto sa k nám chystá?
2: Podľa koruhiev je to cisárske vojsko.
7: Gróf Štefan Čáky, v mene kráľovskej komory vás vyzývam, aby ste vydali Spišský hrad jeho kráľovskej výsosti.
6: Závet posledného majiteľa oravského župana a grófa Michala Turzu, ktorého rod vymrel po meči, je jednoznačný. Odkázal hrad i Spišské panstvo svojej vnučke a mne, jej manželovi.
7: Pán gróf, dobre viete, že závet platí iba so súhlasom kráľa. A jeho veličenstvo takýto súhlas neudelilo. Takže vydáte hrad i panstvo dobrovoľne?
6: Nie. Právo je na našej strane.
7: Ako myslíte, gróf?
4: Notár, veliteľ cisárskeho vojska so svojím oddielom odchádza. Znamená to, že víťazstvo je naše?
2: Možno veliteľ zvolil taktiku obsadenia okolitých dedín, aby prerušil zásobovanie hradu. Nebude to prvý raz, keď sa cisárske vojsko takto rozhodlo.

0: Vaša ctihodnosť, kapitán Vadaš vydal Spišský hrad bez boja.
1: Spadať. Či som mu jasne neprikázal?
0: Dôstojný pán Grof, viete, že kapitán nemal veľa možností. Zásoby jedla sa posádke po obliehaní okolitých dedín už minuli. A ak by hrad nevydal, cisárske vojsko by rozstrieľalo nielen hrad, ale aj posádku.
1: Prepáčte, máte pravdu, notár. Azda nám už pomôže len Palatín, Mikuláš Esterházy. Poznáme sa dlho. Navštívim ho.
2: Štefančáky, vitajte, grof. Posaďte sa. Tuším, čo vás k nám priviedlo.
1: Vaša urodzenosť. Palatín Mikuláš Esterházy. Kráľovská komora vyslala proti mne vojsko. A musel som odísť s celou svojou rodinou zo Spišského hradu i panstva.
2: Viem, viem.
1: Napriek tomu, že mám v rukách závet posledného mužského potomka majiteľa hradu, grófa Michala Turzu, ktorý jednoznačne určil dedičku. Pravda, podľa uhorského práva musí závet ešte potvrdiť jeho excelencia kráľ.
2: Všetko sa trochu zamotalo, gróf. Keď sa kráľovi Ferdinandovi II. Podarilo uspokojiť situáciu v Uhorsku s nebezpečným Jurajom I. Rákocím, ktorý len rok po smrti kniežaťa Gabriela Betléna získal kniežaciu korunu...
1: O tom by som vám vedel rozprávať, ctihodnosť. Sedmohradskú kniežaciu korunu sa usiloval získať aj Betlénov brat Štefan.

0: Francúzi a Sedmohradsko ožilo a s ním aj jeho knieža. A všetko sa podpísalo pod kráľovo zdravie. Môžeme očakávať najhoršie.
1: Chápem, že v takejto situácii jeho excelencia nemyslí na také záležitosti, ako písomne potvrdiť súhlas s naším dedičstvom po Michalovi Turzovi.
0: Navyše, ide o dedičstvo po praslici Grófčáky.
1: Čo mám teda robiť, veľadôstojný palatín?
0: Čakať. Myslím, že príslušný edikt podpíše až nový kráľ. O to sa postarám. A vy, milý gróf, využite akúkoľvek príležitosť, aby ste prejavili vladárovi lojalitu. Na to sa

0: Ctihodnosť, palatín Mikuláš Esterházy nezabudol na svoj sľub. Prikázal spiskej kapitule, aby štatuovala do vlastníctva vašu urodzenú manželku Evu Forgáčovú Čákijovú.
1: Musím sa mu za to osobne poďakovať. Kráľ Ferdinand III. Nám vydal donačnú listinu už v jari 1638.
0: No, ubehol celý rok, kým príslušné úrady vypočuli všetky sťažnosti a námietky.
1: Áno, áno.
0: Dokonca aj spiská kapitula si robila nárok na hradnú väžu na Spiskom hrade.
1: Veru, až v januári 1639 nás konečne uviedli na Spiský hrad. A s hradom na nás prešla aj hodnosť dedičných županov Spiša. No, nebolo to zadarmo. Presvedčili sme sa, že pri Habsburgovcoch sa bez peňazí nepohne ani list na strome.
0: Zaviazali ste sa, že do 3 rokov zaplatíte za hrad 85 000 zlatých cíhodných rov. A v prípade vojny, alebo inej mimoriadnej udalosti, príjmete na Spiský hrad nemeckú cisárskú posádku. Nezabudnite na to.
1: Áno. Dedičné právo sa pritom po mojej smrti vzťahuje len na mužských členov rodiny. A ešte je obmedzené tým, že kráľ môže po zaplatení záložnej sumy panstvo i hrad naspäť vyplatiť.
0: A dôležité je, že sú konečne panstvo i hrad vo vašich rukách, pán gróf.
1: A my sa budeme môcť pustiť do jeho opravy a rekonštrukcie.
2: Pán gróf Čáky, tu v ohybe románskeho múru stojí veľká bašta.
3: Jediné miesto, odkiaľ je možné z hradu ovládať diaľkovú cestu, ktorá spája Gemer, rudnú oblasť Spiša s Levočou a cez Kežmarok s Poľskom. Veľmi výhodná pozícia pre delostrelectvo.
2: Časť hradby nechali opraviť už Turzovci. V prízemí dali preraziť veľké komorové strieľne pre dela. Ale aj na tie už sadol prach času.
3: Stále sme vo vojne. Musíme urobiť všetky nutné a pritom najmodernejšie fortifikačné úpravy na posilnenie hradu.
2: Dôstojný gróf, je tu roboty ako na kostole, vlastne na veľkom hrade, ktorému v širokom okolí ťažko nájdete pár. Popri úpravách zvyšujúcich obrany schopnosť hradu by som tiež navrhoval spojiť budovy na západnom krídle hradu.
3: Môžete byť konkrétny staviteľ?
2: Stavby na západnom krídle spája len drevená pavlač, ktorá v prípade zlého počasia neslúži svojmu účelu.
3: Čo navrhujete?
2: Využijeme nové postupy v architektúre a spojme navzájom budovy mohutnými arkádami. Oblúky by boli v 2 poschodiach a vytvoria kryté chodby. Tým stavebne zjednotíme túto časť hradu.
3: Puste sa do roboty, staviteľ. A nezabudnite, pre moju milovanú manželku chcem medzi kaplnkou a vežou zriadiť záhradu.
0: Dôstojný pán župan Štefan Čáky, vo februári 1644 sa Juraj I. Rákoci...
3: Tuším, že sa kniežaťa tak ľahko nezbavíme. Už som raz pred ním musel...

0: Chcel ujsť zo Sedmohradska.
1: Vyzerá to tak, že sa stretnutiu s ním nevyhneme. Vyhlásil sa za ochrancu nekatolíkov a zmocnil sa Košíc. Sám magistrát mu otvoril brány mesta. Pridali sa aj ostatné východoslovenské slobodné kráľovské mestá. Snažili sa zabrániť rabovaniu a násiliu. A tak sa pretekali s vítaním Rákociho. Podriadila sa mu aj väčšina šľachty na východnom Slovensku. Rákoci sa na čele 20-tisícovej armády vydal smerom k Viedni. Keďže sa rozhodol postupovať aj cez Spiš...
0: Musíme čo najskôr odísť. Už druhý útek pred Jurajom Rákocim. A dúfam, že posledný. Pousilujem sa vrátiť mu požičané. V duchu odporúčania palatína Mikuláša Esterházyho využijem všetky príležitosti na prejavenie lojality kráľovskému dvoru. Ako mi pri stretnutí prízvukoval palatín, na to sa vo Viedni nezabúda.

0: spišský župan gróf Štefan Čáky ma nesklamal. Dokonca vyjednával s poľským kráľom Vladislavom spojenie proti Rákocimu a na vlastné náklady si najal vojsko. Cisár ho za odmenu vymenoval za kapitána Hornej zeme. Čo skoro by mal posilniť naše cisárske vojsko pri Šariskom hrade. Rákoci ma dotlačil k ústupu. Čakám na posily. Dúfam, že Čákyho jednotky prídu včas. Už vidím jeho jazdectvo. Dodržal, na čom sme sa dohodli. Spolu sa z toho dostaneme.
1: Škoda, že sa podpisu Lineckého mieru nedožil palatín Mikuláš Esterházy.
2: Bohužiaľ.
1: Zomrel 11. septembra 1645 a mierovú zmluvu uzavretú panovníkom Ferdinandom III. A Jurajom I. Rákocim podpísali až o 2 roky v decembri. Priniesla mnohé výhody uhorskej šľachte i samotnému Rákocimu. Ale po jeho smrti v roku 1648, keď sa aj Vestfalským mierom skončila 30-ročná vojna, Habsburgovci posilnili svoje pozície v Uhorsku a spochybnili mierové podmienky.
2: Pre nás je dôležité, že kráľ Ferdinand III. Prihliadol na moje zásluhy a najmä na finančné náklady, ktoré som vynaložil pri najatí poľského vojska. Zohľadnil aj moje ďalšie náklady v prospech cisárskeho dvora a v roku 1651 vydal novú donačnú listinu na Spišský hrad a jeho panstvo.
1: V nej sa už nespomína dedičstvo po Turzovcoch a do dedičského práva boli v kráľovskej listine zahrnuté aj ženy. Ak by mal váš rod vymrieť aj po praslici, posledný člen rodu má právo slobodným testamentom rozhodnúť o svojom majetku.
2: Mám troch synov, takže to námazda nehrozí. Dôležité je, že táto druhá kráľovská listina nám, Čákyovcom, daruje hrad i panstvo do trvalého dedičstva. Snáď aspoň na chvíľu prestanú boje, aby sme sa mohli venovať zveľaďovaniu Spišského hradu.
3: K románskému palácu pribudujeme úzke krídlo z arkád.
2: Áno.
3: Samotný palác bude aj naďalej slúžiť ako sklad, ale jeho horné podlažie navrhujem presvetliť novými veľkými oknami.
2: Staviteľ, časť týchto priestorov by mohla slúžiť na spoločenské účely. Ako spišský župan musím prijímať mnohé spoločenské návštevy.
3: Pravda, že veľactený gróf, počítam s takými úpravami.
2: Dobre.
3: Zároveň navrhujem definitívne oddeliť panstvo od služobníctva a vojenskej posádky.
2: Počúvam, staviteľ.
3: Na strednom nádvorí postavíme budovu pre kapitána hradu spolu s miestnosťou pre hradnú posádku a služobníctvo.
2: Pribudlo nám i viac koní. Na dolnom veľkom nádvorí vybudujte koniare.
3: Ako rozkážete, vaša ctihodnosť?
2: Na hrade sa teda zvýši pohodlie pre posádku, služobníctvo i koni. A čo zamýšľate urobiť pre naše pohodlie? Na Spiši je stále zima. Ani v lete tu slnko veľmi nehreje.
3: Pomôže len stavba ďalších kachľových pecí, pán gróf.
2: Stále máme problém s vodou. Na iných hradoch ho už dávnejšie vyriešili.
3: Vyskúšali sme všetko. Boli sme sa pozrieť aj na hrade v Ľubovni, kde už vodovod majú, ale žiaľ, na Spišskom hrade sa musíme stále spoľahnúť na cisterny s dažďovou vodou. Náš hrad je postavený na vápencovej skale. Z neho vodu nezískam, gróf.
2: Notár. Zavolal som vás, aby sme spísali nový testament.
1: Ctihodný gróf, veď jeden a celkom presný sme zostavili už pred 3 rokmi.
2: Teraz je predsa rok 1662 a mnohé sa zmenilo. Chcem presne určiť, ako si majú manželka a synovia rozdeliť nielen majetky, ale aj jednotlivé časti hradu. Viete, že so svojím najstarším synom Františkom som mal ostrejšie spory, pretože sa nechcel oženiť podľa mojej vôle.
1: Pamätám, istý čas ste ho na hrade aj väznili.
2: Áno.
1: A dokonca raz muselo do sporu medzi vami zasiahnuť aj jeho veličenstvo.
2: Keď som písal prvý testament, František už bol ženatý. A preto som mu prikázal bývať na hrade v osobitnej časti, tak aby sme sa často nestretali. Ale nehovorme už o mojom najstaršom. Mám aj ďalšie deti. Notár, píšte. Ja, spišský župan gróf Štefan Čáky.
1: Len pomaly. Pomaly, pomaly, dôstojný gróf. Oddychnite si a napite sa vody.
2: Ďakujem. Teraz vám nadiktujem, komu budú patriť hradné budovy, ktoré som doteraz vlastnil.
1: Ctihodný gróf.
2: Ja už nič nepotrebujem, no dá. Uvediem, ktoré majetky budú patriť mojej manželke Kristíne, najstaršiemu synovi Františkovi a mladšiemu synovi Štefanovi.
1: Pokojne. Pomaly.
2: Ďakujem. Toho som mal pre jeho poslušnosť najradšej. V starobe mi bol skutočnou oporou. Nesmiem zabudnúť na najmladšieho syna Ladislava.

0: Po otcovej smrti v januári 1663 sme si rozdelili hrad i panstvo podľa testamentu. A v júni si ty, František, zložil v Levoči županskú prísahu a po otcovi prevzal správu župy. Zriekol som sa v tvoj prospech niektorých budov a miestností, ktoré otec určil ako spoločné. Aj románskeho paláca, zbrojnice, pekárne, kuchárskeho bytu a mlyna.
1: Môžem len potvrdiť, župan František, že váš mladší brat Štefan sa vzdal spomínaných častí majetku, ktorému podľa závetu vášho otca patrili.
2: Mne to nestačí.
0: Prepustím ti aj nábytok, šatstvo a iné hnuteľnosti. Som berehovským županom a satmárským kapitánom a zatiaľ bývam na hrade v Krídle, ktoré mi otec určil testamentom.
3: Stále sa tu rozťahujete, bratia.
1: Ctihodný župan František, váš najmladší brat Ladislav sa už chystá odísť na zdedené panstvo do Sedmohradska.

0: Gróf Štefančáky, váš brat sa zúčastnil príprav Vešeleného sprisahania, ktorého cieľom bolo v Uhorsku zvrhnúť vládu rodu Habsburgovcov. Našťastie sprisahanie uhorských magnátov bolo v zárodku prezradené a jeho vodcovia popravení.
1: Môj brat František zomrel náhle v Košiciach 17. novembra roku pána 1666.
0: Mal šťastie, že takto ušiel pred popravou. Prepáčte, gróf, ale toho nejako neuchránilo pred konfiškáciou polovice Spišského hradu a ďalších majetkov.
1: Môžem zavolať notára, ktorý má prehľad o dedičstve nášho nebohého otca Štefana?
0: Pravdaže. A ja zatiaľ navštívim vdovu po sprisahancovi Alžbetu Coborovú a jej syna, aby som im oznámil, že celé dedičstvo stratili.
1: Ak dovolíte, veliteľ, pôjdem s vami, aby som ich ubezpečil, že aj v tejto situácii sa o nich postarám.

0: Gróf Štefančáky, sme radi, že ste zostali verní jeho kráľovskej výsosti, podobne ako váš otec, spišský župan. Ale teraz, keď budeme s notárom rozdeľovať hrad a panstvo medzi vašim podielom na majetku a erárom...
1: Môžete sa na mňa spoľahnúť, ctihodný gróf. Bol som pri oboch závetoch, po grófovi Michalovi Turzovi i po vašom ctenom otcovi.
2: Bude to pre mňa bolestné delenie ťažko získaného majetku nášho rodu. Ale dôverujem vám, notár.
1: Citlivý človek, tento Štefančáky, ako by otcovi z oka vypadol. Vystrihal svojho brata, aby sa nedal zatiahnuť do žiadnych komplotov proti cisárovi, veď už jeho otec mal skúsenosti s Jurajom prvým Rákocim.
0: Žiaľ, niektorí sú nepoučiteľní. Ale poďme radšej pracovať, notár.
1: Pravda, že veliteľ...
0: Stredný a dolný hrad rozdelíme na polovicu medzi grófa Štefana II. Čákyho a erára.
1: Áno, tam je to pomerne jednoduché. Aké delenie navrhujete pri románskom paláci?
0: Zo štyroch poschodí ponecháme grófovi Štefanovi Čákymu na užívanie druhé. Pravda, časť venoval bratovi už nad rámec pôvodného závetu, čím znížil svoj podiel, ale bolo to jeho rozhodnutie.
1: Veru, grófovi Františkovi bolo všetko málo.
0: Hradnú väžu s väzením navrhujem užívať spoločne.

0: Myslíte, že to vydržíme, grof?
1: Otec dokonalil opevnenie hradu. Posilnil delostrelectvo. Posádka je bojaschopná. So zásobami potravín odoláme obliehaniu.
0: Sedmohradské knieža, gróf Imrich Tekeli z nedalekého Kežmarku, sa nechá titulovať kráľom Horného Uhorska. Vyslal proti nám levodského veliteľa Kurucov, nášho suseda stoporca Jána Ďurdeja, ktorý už niekoľko mesiacov oblieha Spišský hrad.
1: Nikdy som sa k ním nechcel pridať, rovnako ako môj otec. Lebo mi prekáža, že stavovské povstania sa pri honbe proti Habsburgovcom opierajú o pomoc Osmanov.
0: Verím, že vo Viedni na to budú pamätať.
2: Jeho veličenstvo uhorský kráľ a rímsko-nemecký cisár Leopold I vymenoval vás, gróf Štefan Čáky II., župan z Spišskej stolice, za krajinského sudcu a povýšil vás na generála. Zároveň mi dovolte, aby som vám v mene kráľa vrátil skonfiškovanú časť Spišského hradu. Na váš príhovor sa tiež vracia celý majetok po bratovi Františkovi Čákymu, skonfiškovaný za jeho účasť na prípravách vešeleného sprisahania rodine. Blahoželám, veliaci generál Horného Uhorska.
0: Dosiahli ste takmer všetko, generál.
1: Takmer. Už nie je celkom pohodlné žiť na Spišskom hrade. Časy sa menia, budujú sa kaštiele a zámky obklopené zeleňou parkov a kvetinovými záhonmi s letohrádkami a lodžiami skrytými v zelení stromov.
0: Chystáte sa aj vy vybudovať moderný kaštiel, ktorý bude viac vyhovovať nárokom na pohodlie celej rodiny?
1: Pravdaže. Nezabudnite, notár, že s mojimi troma manželkami nám Boh dožičil celkom 26 detí. Kým otec prišiel na Spišský hrad s tromi synmi, naša rodina sa poriadne rozrástla. Rozdelili sme sa na Hodkovskú, Kluknavskú, Iliašovskú, Bijacovskú a Košicko-Trenčianskú vetvu. Každá z nich si chce postaviť moderný kaštieľ.
0: To ale znamená, ctený gróf, že význam Spišského hradu celkom upadne.

Počúvali ste príbeh pre toto miesto, ktorý autorsky pripravil Marián Šimkulič pod názvom Zápas o dedičstvo po Praslici, Spišský hrad v rukách Čákyovcov. Redakčne pripravila Hana Rodová, zvuk Michal Balaš, hudobná dramaturgia Zuzana Eperiešiová. V réžii Stanislava Bilého účinkovali Miroslav Kolbašský, Peter Himič, Ján Jakab, Robert Šudík, Kristián Michal Hnát, Peter Gedeon a Michal Šoltés. Slovenská televízia a rozhlas 2026.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina Východ na kus reči.
1: Dlhoročný náčelník dobrovoľného zboru Tatranskej horskej služby, bývalý horský nosič na chate pod Rysmi a v neposlednom rade publicista. Napísal napríklad knihu Spod krošne veselo i vážne, Smrť si nevyberá, či Nezabudnuté tatranské tragédie. Jaroslav Švorc je tiež popredným organizátorom rôznych horských pretekov, napríklad Sherpa Rally. Dobrý deň, pán Švorc.
2: Pekný deň, ja vám.
1: Začnem aktuálne. V horách minulý rok zahynulo 32 ľudí, no a toto číslo sa tento rok, žiaľ, v uvodzovkách podarilo dosiahnuť už v auguste. Prečo podľa vás počet obetí v horách stúpa?
2: Treba si uvedomiť jednoducho, že to je prostredie, ktoré je svojím spôsobom rizikové. Hej, obete v horách boli vždy, odkedy ľudia chodia po horách. Faktom je, že v poslednom období ten počet veľmi stúpa. Keď si zoberieme celkový počet obetí, napríklad vo Vysokých Tatrách, už vyše 1300 obetí, a keď si zoberieme roky, odkedy sa počítajú tie obete, tak nám vychádza ten priemer približne 12 obetí za rok, čiže čo mesiac to obeť. A tento rok ešte stále beží letná sezóna a už je dávno prekročený tento počet. A čím to je? Prvá vec je obrovský nárast návštevnosti, to je jedna vec. Tých ľudí je strašne veľa, to vidíme proste v strede letnej sezóny, tie zástupy, výstupy na štíty alebo kdekade. Druhý moment je zloženie tých ľudí. Dnes ako keby bolo módne vystúpiť na nejaký kopec. A ja mám niekedy dojem, že tí ľudia chodia ani nie kvôli tomu, aby mali nejaký zážitok, ale prvé, čo je, ešte ani nezídu z toho kopca poriadne dolu a už sú na sociálnych sieťach ich fotky vo všelijakých takých pozách. A mnohí ľudia prichádzajú nepripravení, neskúsení. A vidím, že veľmi veľa na tých sieťach pôsobí takých majstrov sveta, by som povedal, ktorí prišli do Tatier, pozme, lámať rekordy a podobne. No a je tu ešte jeden dôležitý fakt. Pozrieť sa na príčiny tých smrteľných nehôd. Drvivú väčšinu tých smrteľných nehôd spôsobili pády v exponovanom teréne. Potom sú tam laviny, samozrejme aj ďalšie príčiny, blesky, zlyhania srdca napríklad. V dnešnej dobe pomerne veľa je takýchto prípadov, že ľudia prišli o život počas nejakej túry z jedného proste dôvodu, že nevydržalo to ich srdce, to znamená, možno prepalili svoje schopnosti. Najlepšou odpoveďou na tieto vaše otázky je štatistika, ktorú robíme, a tá štatistika hovorí jasnou rečou. Množstvo ľudí, nezodpovednosť ľudí a príčiny tých úrazov.
1: Tí ľudia, ktorí prichádzajú do hôr, nie sú v takej fyzickej kondícii, ako to bolo kedysi, 30-40 rokov dozadu, to sa oveľa viac športovalo, ľudia sa hýbali a bolo to celkom prirodzené, a dnes ľudia veľa sedia, potom prídu prázdniny, chcú ísť do hôr, chcú stihnúť všetko a bez prípravy celoročnej to jednoducho nejde. Čo si o to myslíte?
2: Ja chodím po horách celý život, v minulosti intenzívnejšie, v súčasnosti samozrejme už menej intenzívne, ale vidím to na tých ľuďoch, že u niektorých tých ľudí je aj už tá koordinácia pohybov. Celkové taký ten dojem z toho pohybu v tých horách je taký rozpačitý. Mnohí ľudia si neuvedomujú, kam idú. Mnohí ľudia, to je to, čo som už spomínal, že ako keby nešli kvôli nejakým zážitkom, ale idú kvôli tomu, aby sa niekde mohli pochváliť na sociálnej sieti nejakými fotkami. Sociálne siete sú plné, ja neviem, nejakých takých príspevkov. Ideme pozorovať východ slnka, ja neviem, na Kôprovský štít. Ideme pozorovať východ slnka na Rysy. Oni si neuvedomujú, poprvé, že porušujú návštevný poriadok, hej, ale po druhé vystavujú aj seba nejakému nebezpečenstvu, lebo ak sa im v noci niečo, povedzme, stane na tom kopci, hej, tak veľmi ťažko im môže niekto bezprostredne tam pomôcť, pretože v noci samozrejme tie chodníky sú prázdne. Mám niekedy taký dojem, že tí ľudia ako keby si neuvedomovali, že vstupujú do horského terénu, a do horského terénu nestačí byť oblečený ako z modného časopisu. Sú oblečení kvalitne, sú oblečení športovo, majú kvalitnú obuv, dajme tomu nejakú výstroj, ale to nestačí. Proste oblečenie a výstroj nestačí. Treba ešte k tomu fyzickú kondíciu a ešte jedna dôležitá vec, a to je morál. To, čo dnes si myslím, že ľuďom viac chýba možno ako tá fyzická kondícia, ten morál a to duševné nejaké spojenie s tými horami.
1: Vy ste napísali viacero kníh, kde dokumentujete príčiny nešťastí, teda v tých horách, a dokonca ste napísali aj Nezabudnuté tatranské tragédie knihu, kde mapujete aj tie staršie vlastne nehody v horách. Aj sa v niečom líšia tie príčiny tragických udalostí v horách, ja neviem, spred 10-20 rokov, povedzme spred 100 rokov?
2: Ani by som nepovedal, že by sa v niečom líšili. Keď ste spomínali tú knihu, skutočne sú tam tragédie, ktoré sa odohrali pred 60-70 rokmi. A ja som práve preto vybral tieto tragédie, aby si ľudia uvedomili, že to, čo sa stalo pred 70 rokmi, tá príčina, tá sa môže stať dnes, zajtra, pozajtre, kedykoľvek. Tá príčina je stále aktuálna, pretože pád, lavína, blesk, alebo proste pocenenie počasia. To sú príčiny, ktoré sa môžu opakovať kedykoľvek. Dnes sa stane nejaké nešťastie, niekto zahynie v horách, večer to už vidíme v televíznych novinách, vidíme to na sociálnych sieťach, vidíme to v médiách. Ale pred 60-70 rokmi niekto zahynul a nevie o tom nikto, len tí, dajme tomu, pozostali, alebo tí priami aktéri záchranné akcie a podobne. Ja som chcel na to, presne na to poukázať, aby si ľudia uvedomili, že ak niekto spadol, ja neviem, z Gerlachu pred 70 rokmi, to neznamená, že už sa to nemôže stať zajtra, pozajtre. Čiže tragédie sa opakovať síce nemôžu, lebo ten, kto zahynul pred 60 rokmi, už nezahynie. Ale príčina, prečo ten človek zahynul, tá sa opakovať môže, a toto bol taký môj hlavný cieľ, aby si to ľudia uvedomili.
1: Ja ešte objasním tie rôzne zvuky v pozadí, ktoré poslucháči môžu počuť. Je to preto, pretože sme sa s pánom Švorcom stretli na horskej chate, a sú to zvuky teda, ktoré súvisia s návštevníkmi, alebo teda so životom na tejto chate. Pán Švorc, pamätáte si na moment, keď ste ako dobrovoľný horský záchranár prvýkrát sa stretli so smrťou? Z oči v oči?
2: Pamätám si na to veľmi dobre, keď som sa stretol prvýkrát so smrťou v horách, ale musím povedať, že nebol som ešte vtedy horský záchranár, ale práve ten moment spôsobil, že som sa stal dobrovoľným záchranárom. Ako mladý horolezec, 20-ročný, som bol v horách svedkom, keď blesk zasiahol dvojicu manželov a žiaľ manžel ten zásah bleskom neprežil. My sme boli zhodou okolností na blízku, takže ako mladí, v podstate neskúsení 20-roční mládenci sme prišli na miesto nešťastia a pokúšali sme sa pomôcť tej žene, čo sa nám teda aj podarilo, že tá žena prežila, ten manžel žiaľ bol mŕtvy. A vtedy som si tak nejako uvedomil, že možno aj tá náhoda, že sme boli tam na blízku, spôsobila to, tak som si vtedy tak hovoril, že no kto iný, ak nie my, ktorí chodíme po tých horách a v prípade takejto situácie, v akej sme sa vtedy ocitli, môžeme bezprostredne aj priamo v priebehu možno niekoľkých minút, desiatok minút zasiahnuť a pomôcť aspoň čiastočne, tak vtedy som si povedal aj s mojim spolulescom, že naše kroky by mali viesť aj medzi dobrovoľných záchranárov. No ale boli sme vysokoškoláci, študovali sme, jeden bol v Bratislave, jeden v Prešove, takže to trošku trvalo, ale po skončení tých štúdií sme nakoniec obaja skončili ako dobrovoľní záchranári, no už je to vyše 40 rokov odvtedy.
1: A okrem toho, že ste boli dobrovoľným horským záchranárom, ste boli aj horským nosičom. 20 rokov ste nosili?
2: 19
1: rokov na chatu pod Rysmi. Ako si spomínate na túto časť vášho života?
2: Ak by som mal vybrať nejakú etapu svojho života v horách, ktorá na mňa najviac zapôsobila, tak určite to pôsobenie na chate pod Rysmi v pozícii horského nosiča, ale nie len horského nosiča. My sme robili na tej chate všetko. Varili, upratovali. Tak práve tieto roky, to bolo to najkrajšie, čo som v horách zažil. Jednak najkrajšie, pretože sme zažili veľa veľmi príjemných, pôsobivých chvíľ. Zase na druhej strane prežili sme aj tragédie, pretože ak žijete celé leto vo výške 2250 metrov, a dennodenne okolo vás prejdú stovky ľudí, tak vždy sa stane, prihodí sa nejaký úraz, alebo dokonca aj tá tragédia. Takže tie roky, ktoré som tam strávil, to boli roky vyplnené na jednej strane úžasnými zážitkami, na druhej strane ťažkou prácou, lebo to nosenie, to nie je proste nejaká prechádzka po meste. Na ďalšej strane pomocou ľuďom, ktorí potrebovali pomoc, či bola noc, či bolo teplo, či zima, či fúkalo, či snežilo, či pršalo, to si v horách nevyberá, čiže tam sme zažili množstvo rôznorodých situácií, ktoré si dovolím tvrdiť, nás doformovalo do takej, nemôžem povedať samozrejme do nejakej duševnej dokonalosti, ale veľmi prispeli k tomu, že sme sa osobnostne, tí, ktorí sme tam pôsobili, tak nejako sformovali do takých žiaducich nejakých medzí a stále si to tak hovoríme, že tie roky poznačili síce naše telo, ale zase zocelili tú našu dušu, to naše vnútro.
1: Že ste sa stali takými odolnými fyzicky a mentálne?
2: Predovšetkým tá mentalita, viete, tam sme sa ocitávali nieraz v situáciách, najmä pri tom nosení, keď ste sa nemohli spoľahnúť na nikoho iného. Predstavte si, že idete na tú chatu pod rysmi, máte, ja neviem, 90-95 kilový náklad a teraz príde na vás nejaká kríza, alebo ja neviem, sekne vás v krížoch a pukne vám v kolene niečo, alebo proste niečo. To nie sme na futbalovom ihrisku, že vybehne lekár, zdravotník, ja neviem, a hneď ho ošetrujú. Tam ste zostali sama a jednoducho ste si museli pomôcť sama, lebo my sme chodili na vynášky, aj dajme tomu na také tie večerné, keď som na chatu prichádzalo 9. večer, povedzme, keď dolina bola úplne prázdna. A vtedy som vedel, ty si môžeš pomôcť jedine sám, ty nečakaj, že ti tu niekto pomôže. Tu bola éra bez mobilov. Dneska sme svedkami, že častokrát, to vidíme aj v médiách alebo na sociálnych sieťach, častokrát ten vrtuľník pomaly robí taxík. Izraelskí turisti neodhadli svoju výkonnosť, na žabých plechách skolabovali, museli ich transportovať horská služba. Na ďalšej strane mladý dánsky turista zabludil na Gerlachu, povedal, že ho tam zaviedla umelá inteligencia. No čo, zobral, zazvonil na centrálnu horskej služby, letel ten vrtuľník. My sme toto nepoznali. Žiadne mobily a žiadne spoľahnutie sa na to, že príde nejaký anjel strážny. Anjel strážny bol v našich hlavách, v našich nohách a v našich rukách. To bol anjel strážny, ktorý nad nami držal tú ochranu ruku.
1: A navyše, to je medzi vami, alebo teda bolo medzi vami nosičmi takým, ani neviem, či to môžu nazvať pravidlom, alebo takou cnosťou, tuším, že ten náklad vyniesiete hore, aj keby čo bolo.
2: My sme tomu hovorili, aj hovoríme nosická česť. Nosická česť nepustí, sme si vždy vraveli. Ja som teda nosil na tú chatu pod rysmi a štartovali sme na Popradskom plese. A vtedy sme si raz hovorili, keď som si balil tú krošňu, čo som raz položil na tú krošňu, obyčajne sme to robili tak, nakladali sme si nejaké tie krabice a vždy som si to tak poťažkal, hej, odhadoval som, koľko to má. A keď som niečo ďalšie priložil a zdvihol som a zdalo sa mi, že je to už veľa, neexistuje, že by som tú krabicu dal naspäť. Čo sa raz ocitlo na tej krošni, už muselo ísť hore. To sme boli tak nejako, ako keby nie, že sfanatizovaní, možno, že sme verili v niečo, čo neexistuje, že ak to dáš dolu, tak uvidíš, že sa či niečo stane po ceste. Vyraziť z Popradského plesa, alebo povedzme v iných dolinách, chlapci nosili na Terinku, na Zbojničku, na Zamkovského, tak vyražali z Hrebienka. Vyraziť z toho štartu s tou krošňou znamenalo jediné. Alebo s tou krošňou vyleziem až na chatu, alebo ak niekde skončí tá krošňa, tak ale tam už skončím aj ja ako nosič a viacej sa k tomu nosickému remeslu nevrátim. A musím povedať, že mi sa za tie roky tých vynášok boli stovky. Ja som si to počítal nejakých 55 tisíc kil, čo mám na tú chatu pod rysmi vynesených. Ani kilo som nikdy počas tej vynášky nezložil. A nie len ja. Ani jeden nosič. To sa nestalo, aby nosič z vynášky počas tej vynášky niečo odobral. Keby to urobil, tak to znamená, že sa spreneveril tomu najväčšiemu nosickému presvedčeniu a to bola tá nosická česť, o ktorej ste hovorili.
1: A teraz aj vidíte napríklad nejaký rozdiel v nosičoch vašej generácie a tejto? súčasnej. Že či sú to stále tí nosiči, ktorí sú aj takí presvedčení horali, alebo sa to už zmenilo na nosičov, ktorí to robia, pretože si chcú niečo dokázať, povedzme.
2: Myslím si, že aj v tej minulosti, keď som sa nosičstvu venoval, ja boli nosiči a boli nosiči v úvodzovkách. Tí nosiči v úvodzovkách to boli častokrát takí ľudia, ktorí, no, niektorí si to chceli skúsiť tak dobrosrdečne, chceli si to skúsiť, otestovať sa. Niektorí chceli trošku pomôcť tej chate. A dajme tomu, neodhadli to celkom dobre. Ale tak to sme brali, že z takej nejakej nevedomosti, nedomysleli to proste, tak si naložili trošku viac tých kýl a potom koľko razy bolo, že sme ich museli zratovať, museli sme ísť oproti, len nám turisti hovorili, že tam nejaký nosič leží na chodníku privalený krošňou a nemôže sa pohnúť. No tak sme zistili, že to bol nejaký proste turista alebo nejaký človek, ktorý si to chcel skúsiť. Proti takým nič. Ale potom boli nosiči v úvodzovkách a to boli takí, ktorí sa chceli, dovolím si tvrdiť, nejako vytiahnuť, ktorí sa chceli ako keby nie sám pred sebou ukázať, ale pred druhými. Nestalo sa nám nikdy, aby takýto typ nosiča išiel na chatu, povedzme, vtedy, keď dolina bola prázdna. Obyčajne vtedy, keď bolo plno ľudí. A my sme sa práve zase tým ľuďom vyhýbali a buď sme išli skoro ráno, alebo sme išli z Popradského plesa, neviem, o 5. popoludní, podvečer, aby sme proste mali kľud, pretože to nosičstvo, tým, že tí ľudia, keď videli toho človeka s tou nabalenou krošňou, no pre nich to bolo nepochopiteľné. To bolo množstvo otázok. Ja som raz ich počítal 173 za jednu vynášku. Každú minútu, každé dve minúty otázka.
1: Asi väčšinou, aký je veľký ten náklad, ktorý práve nesiete, nie?
2: Tak tie náklady boli rôzne. No, niekedy sa človek cítil silnejšie, niekedy proste slabšie. Niekedy bolo treba viac vyniesť, lebo bolo nevyhnutné doniesť tam niečo. Niektorí si brali menej kil, to znamenalo do tých 70 a išli rýchlo. Hej, potom zase my sme tam boli niektorí, čo sme si hovorili, ťažkotonažníci, ktorí sme málo keď išli pod 80, 85, väčšinou 80, 90, aj cez 100 kil, a išli sme pomaly. Hej, a tie vynášky vzbudzovali aj takú pozornosť u tých ľudí, hej, tak sa vypytovali najviac, čo to nesiete, koľko za to máte a rôzne tie otázky. No a my sme práve boli tí, ktorí sme sa snažili vyhýbať tým ľuďom, lebo tí ľudia si neuvedomili, že keď vy šlapete, máte nejaký dýchací rytmus. Hej, teraz on sa vás začal vypytovať niečo. No, vy nemôžete rozprávať a pritom máte s tým dýchom problémy. Iné bolo, keď sme odpočívali niekde na tom štande a že sa ľudia pýtali, tak to sme im už odpovedali. No ale boli aj takí tí nosiči v úvodzovkách, ktorí len čakali na to, kedy ich niekto osloví, aba dokonca niektorí aj sami začali sa prihovárať. A čo sa týka dnešnej generácie, ja ju nechcem nejako hodnotiť. Myslím si, že aj dnes existujú nosiči a existujú nosiči v úvodzovkách, pretože keď vidím na sociálnych sieťach, kto všetko sa pasuje do nejakej tej pozície nosiča, nosič pre mňa je človek, ktorý systematicky trvalo pôsobí na nejakej chate, či už, že tam priamo aj žije na tej chate, alebo tam pravidelne dochádza, ale pre mňa nie je nosič človek, ktorý sporadicky raz za mesiac alebo za dva mesiace sa niekde proste vyberie s tou vynáškou. Prirovnám to v rýchlosti. Nie každý, kto kope do lopty, je futbalista. Futbalista je Messi, futbalista je Ronaldo. A keď ja si s mojim vnukom zahrám niekde na záhrade alebo na dvore futbal, nemôžem povedať o sebe, že som futbalista. To musí mať nejakú úroveň.
1: Tatranskí nosiči sú, môžeme pokojne povedať, európskym minimálne, ale asi aj svetovým unikátom. Ako vy osobne vidíte ešte budúcnosť nosičského remesla u nás v Tatrách?
2: Nemám obavu vôbec o to, že by nebol záujem o toto remeslo. Skôr mám obavu, aby sa tie tatranské chaty, vysokohorské chaty, aby sa udržali v nejakom trende. Chaty vždy boli niečo, to bola taká oáza ľudskosti, oáza pomoci, oáza pokoja, oáza takého duševného aj fyzického mieru alebo zmieru v tej doline. Vieme, čo sa teraz proste deje. Mám obavu, aby to na tie chaty nepreniklo. Stále tu bude dosť ochotných ľudí, ktorí to budú chcieť vykonávať to remeslo, ale ide o to, pre koho.
1: Poďme na veselšiu tému. Ja si pamätám, keď som sa zhovorala s pánom Beránkom, že ako si pamätá na jeho prvú vinášku, tak spomínal, že počas tej prvej vinášky jedol cukor, ktorý mal teda v rámci vinášky. A vy máte nejakú spomienku na vašu prvú vinášku?
2: Moja prvá vinaška, pamätám si na ňu celkom presne, keď som začal pôsobiť na chate pod Rysmi, to mala byť len taká skúška, že či ja vlastne niečo dokážem. To som sa dohodol s tým Viktorom Beránkom, s chatárom, že skúsim nejakú jednu, dve, tri vinašky, čo vo mne je. Chcel som sa otestovať. Tak Viktor mi nachystal tam nejaký tovar, tak som si to naložil, no a malo to 44 kg. Ja som vyšiel hore na chatu, ja som bol veľmi zronený, sklamaný, lebo mne sa zdalo, ako keby som nič nemal so sebou. No ale už o pár dní na to už som mal 88. Hej, to znamená obrovský skok. To som už potom ale zistil, že to už som zase prehnal, ale hneď som si hovoril, ale zvládol som to síce s krčami v nohách, ale vyšiel som s tým hore. To boli tie prvé dve, no a nakoniec prišla tretia, štvrtá, až ich boli celé stovky. Ale úplne prvú vinašku ešte Viktor nepôsobil na chate ako chatár. Bol na chate Peter Rajec, predchádzajúci chatár pred Viktorom. To bolo v nejakom 75. roku. A ja som tam išiel na tú chatu. Toho chatára som vtedy ešte ani nepoznal poriadne, toho Petra. Ale môj spolulezec, ktorým sme išli, on ho poznal a hovorí mi, vieš čo, na začiatku sezóny to bolo, treba mu pomôcť vyniesť madrace. Také, kedysi boli také tie príčňa, také madrace, ktoré sa z troch takých častí skladali, hej, tvrdé to bolo jak šlak. No a my sme tie madrace, naložili sme si to na tú krošňu a išli sme s tými madracami hore. No a tak začalo poprchávať, tie madrace začali nasávať tú vlhkosť. To bolo niekedy v máji, alebo koncom mája. Kým dolu to vážilo možno nejakých 30 alebo koľko kil, tie madrace, hore to už bolo viac, pretože to nabralo tú vodu. Ale záver bol taký, že keď som vchádzal do tej chaty, tak som sa s tými madracmi tak v tých dverách akože zašprajcoval. Nemohol som prejsť cez tie dvere. Tak som z tých poprúhov akože vyliezol, vošiel som do chaty, vtedy zničený úplne a tá vinaška zostala zaseknutá v tých dverách, tá krošňa aj s tými madracmi, takže bolo to také humorné, no keby som to urobil dnes, tak hneď si to odfotím, aby som mal spomienku, lenže v 75. roku mobily a takéto veci neboli, takže zostalo to len také anonymné a len v mojich ako myšlienkach.
1: I napriek tomu, že sme hovorili, že ste boli teda dobrovoľný horský záchranár aj nosič, tak práca, ktorá vás živila, bola práca učiteľa. A to ste ako stíhali?
2: Skutočne moje také občianske povolanie bolo učiteľstvo. Jednak som učil aj na vysokej škole jedným časom. Potom som pôsobil na základných školách dokonca dlhé roky ako riaditeľ. No a práve tým, že učiteľstvo, hej, to bola asi jedna z veľmi mála takých výhod, hej, že boli tam určité tie voľné dni, tie prázdniny a podobne. Tak to mi umožňovalo, že som mohol spájať pôsobenie učiteľa s pôsobením ako vysokohorského nosiča. To bola jedna okolnosť. No a druhá, že bývam v Štrbe, bývam pod Tatrami. To znamená, že mne nerobilo problém v sobotu ráno sa zobrať, ísť na Popradské pleso a proste to vyniesť. Ja som tam trávil potom aj počas školského roka v podstate skoro každý víkend. Keby som býval niekde ďalej od Tatier, no tak si to nemôžem dovoliť. Takže takto sa to sklbiť dalo. No a čo sa týka horského záchranárstva, tým, že som bol dobrovoľný horský záchranár a nielen ja, aj moji kolegovia, každý mal svoju prácu, ale keď išlo o zdravie a o život, tam nikto nepozeral na to, že či mám byť v práci, alebo či mám ísť na tú záchrannú akciu. Ale aj tá atmosféra bola taká. Mnohí moji kolegovia, povedzme, boli riaditelia hotelov, boli kuchári v hoteloch, pracovali v nejakom závode, hej, tu v okolí Tatier. A keď im v noci zazvonil telefon, išli na záchrannú akciu, nedalo sa mobilom oznámiť do práce, neprídem, lebo som na záchranke. Ale keď to potom spätne oznámili, tí zamestnávateľia to považovali za česť, že ich človek, ich zamestnanec, mohol ísť pomôcť niekomu. Dnes je situácia trošku iná. Dnes sa môže ten dobrovoľník dostať do situácie, ak robí u nejakého súkromníka. Idem na záchrannú akciu, nemôžem prísť do práce. Sa mu môže stať, no tak dobre, nemôžeš prísť do práce, tak už v pondelok chod na úrad práce, lebo ja potrebujem zamestnancov. Čiže vtedy to aj tá spoločnosť tak tolerovala, pretože každý vedel, dobre, chýbal si v robote, v práci, v zamestnaní, neprišiel si, ale neprišiel si preto, lebo si pomáhal nejakému človeku, pomôcť nejakému človeku, no, tak to je povinnosť toho štátu, aby sa postaral. Čiže sa to tak tolerovalo. Dneska je tá situácia predsa len trošku iná.
1: Pán Švorc, keby ste mali odkázať niečo turistom, čo by to bolo?
2: Tatry sú tu v tejto podobe tisíce rokov, hej? Približne 10 tisíc rokov. Budú tu aj zajtra, aj pozajtra, aj o rok. Ale môže sa stať, že ak my preceníme síly, necítime sa dobre, alebo poceníme počasie, tak sa môže stať, že my tu nebudeme. Takže nech sa držia toho, ak sa nedá niečo urobiť, naplánujem si nejakú túru, teraz zistím, že tie podmienky nie sú dobré, ale už keď som to zaplánoval, tak za každú cenu. Nie, nie za každú cenu. Treba rozmýšľať zdravým sedliackým rozumom, keď to nejde dneska, prídem o týždeň, prídem o dva týždne. A hlavne, aby nezabudali tí ľudia na to, že vstupujú do horského terénu. Hory sú spravodlivé, niekedy sú, povedal by som, kruté, niekedy sú veľmi milosrdné, vedia otvoriť svoju náruč, ale niekedy sú aj, povedal by som, kruto nemilosrdné a potrestajú každú aj sebe menšiu chybičku. Ale tú sebe menšiu chybičku nespôsobia oni, ale väčšinou to spôsobí ten človek.
1: Ďakujem veľmi pekne, to bol Jaroslav Švorc. Ďakujem, že ste prijali pozvanie.
2: Ďakujem pekne aj ja.
1: Reláciu pripravili zvukový technik Adam Ďurka a od mikrofónu Lenka Jureková.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: Želáme príjemný večer z Košíc na celé Slovensko. Technológie menia svet rýchlejšie, než stíhame prepisovať učebnice. Niektorí majú pred inováciami a umelou inteligenciou vo vzdelávaní rešpekt, iní v tom vidia príležitosť. Ako to vníma naša dnešná hostka, Košičanka Zuzana Tkáčová, historicky prvá víťazka ocenenia učiteľ Slovenska, ktorá vyštudovala informatiku a umelú inteligenciu, no na miesto vedy či práce v korporáte učí deti, ako z AI prežiť a uspieť, tak jej pohľad na budúcnosť vzdelávania vám predstavíme už o chvíľu. V štúdiu sú s vami Pavol Gédra a Danuša Reginová. Želáme vám pohodu pri počúvaní.
0: Večerné reflexie.

0: Stala sa prvou víťazkou ocenenia Učiteľ Slovenska. Dnes pôsobí ako učiteľka informatiky a školská digitálna koordinátorka na gymnáziu Svätej Edity Štajnovej v Košiciach. Lektoruje učiteľov informatiky a učí aj na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. V štúdiu už vítam expertku na inovácie a umelú inteligenciu vo vzdelávaní Zuzanu Tkáčovú. Pekný večer prajem.
1: Pekný večer aj ja prajem.
0: Začneme teda, pani Zuzana, práve tým spomínaným ocenením. Vy ste sa pred rokmi stali prvou učiteľkou Slovenska. Ako si na to spomínate s odstupom času? To je ináč aj obdobie, keď sme sa vlastne aj my po prvýkrát stretli a zoznámili. Takže je to také milé spomínanie. Ako si na to teda spomínate s odstupom času? A možno, čo vám to prinieslo do života?
1: Bola to veľká neznáma, lebo človek vlastne nepoznal ani nevedel, do čoho ide. Ale zase musím povedať, že aj počas toho celého procesu, tej ešte, by som povedal, predfinálovej prípravy a takto, sme sa stretli s množstvom ľudí, ktorí sú úžasní. Proste naozaj sú to učitelia z celého Slovenska s rôznymi aprobáciami na rôznych stupňoch, ktorí sú veľmi inšpiratívni a doteraz my myslím, že ešte tak akože v kontakte. Takže v tomto smere to bolo pre mňa naozaj veľmi obohacujúce, ale ako učiteľ som nikdy nebola pripravená na to, že príde niečo ako média. A to bolo niečo, čo som aj osobne dosť ťažko niesla, pretože v podstate v priebehu pár minút sa stanete z bežného učiteľa spoza katedry zrazu niekým, kto musí chodiť dávať rozhovory, fotiť sa a tak. Takže toto bolo pre mňa veľmi náročné a najmä to bolo hektické obdobie, pretože celé to bežalo paralelne popri tom, ako človek ešte aj učil. Takže zvykla som si trošku na to. Ako hovorím, že už to neberiem tak až traumatizujúco, že mám ísť kdesi do televízie, do rozhlasu, ale naozaj proste človeka na to nikto nepripravuje, takže to je len taký ten moment. A je to veľká zodpovednosť na druhej strane, teda to, čo mi to potom prinieslo, boli kontakty k tomu, aby som mohla sa začať venovať viac iným oblastiam, napríklad teda tej profilácii už čiste na umelú inteligenciu. A stretnutia s ľuďmi, ktorí teda aj v tej oblasti niečo robia a vlastne začať budovať tu na už od toho roku 2018-19 takú živnú pôdu na to, aby sme tu AI, nechcem povedať, že privítali, ale sme na to boli trošku viac pripravení.
0: Vráťme sa ešte teda späť do toho roku 2018, keď ste získali toto ocenenie za váš prístup, za vašu prácu. Čo ste už vtedy ako učiteľka robili inak? Čo možno pre vás vôbec znamená byť dobrou učiteľkou?
1: Ja si myslím, že učiteľ by mal byť ten, kto formuje a motivuje mladých ľudí. Takže pre mňa je to vzťah s týmito ľuďmi, čiže nájsť si k ním cestu, počúvať, čo hovoria a snažiť sa nejakým spôsobom pre nich hľadať potom aj tie možnosti, ktoré by ich mohli obohatiť a kam si posunúť. Takže keď som niečo robila inak na gymnáziu, vtedy som posúvala práve na tom istom gymnáziu, kde som sa teraz vrátila, tak pre mňa to bolo také hľadanie novej výzvy pre prácu s dievčatami. A možno, že aj to bola jedna z vecí, ktorá vtedy pri hodnotení v súťaže zarezonovala, že som sa naozaj venovala systematickej podpore práce s dievčatami pre oblasť informačných technológií. Ale aj keď to môže znieť byť tak akože veľmi vzletná myšlienka, tak reálne to bola úplne pragmatická vec, pretože na gymnáziu aj teraz máme, dá sa povedať, že veľkú prevahu dievčat v triedách. Je to bilingválne gymnázium, takže trošku nám tam fakt prevládajú tie dievčatá a ja vlastne, keď som nastupovala na to gymnázium, tak keď som chcela niekoho učiť v tých vyšších ročníkoch, kde už nie je povinná informatika, ale sú to maturitné predmety, voliteľné, tak potrebovala som získať niekoho a v tom prípade tých študentov, ktorí budú ochotní si to zvoliť. Takže pre mňa tá výzva, proste poďme na to, oslovme dievčatá, bola zároveň teda takou bežnou pragmatickou výzvou pre učiteľa, že čo sa dá, tak tam to treba zmeniť.
0: Keď ste teda začínali učiť, tak škola vyzerala inak ako dnes. Čo sa za tie roky zmenilo najviac? Zaujímalo by ma, sú to deti, učitelia, technológie, o ktorých dnes budeme prevažne hovoriť, alebo samotná predstava teda o tom, čo sa majú žiaci a žiačky v škole učiť?
1: To je taká záľudná otázka, lebo ma vedie k tomu, že asi som strašne dlho v školstve. Aj keď sú ľudia, ktorí sú dlhšie ako ja. Ale ja som nastupovala v 2001 roku ako začínajúci učiteľ a my sme mali ešte meotar. Ja som naozaj zažila fóliové systémy, čierna tabuľa, potom píše fixky. To bolo tak, že keď sa bavím o technológii, tak už aj samotná fixková tabuľa bol prevrat vtedy. Ale myslím si, že asi z toho všetkého tá technologická zmena tam bola. A tým, že som teda naozaj prešla potom aj cez data projektor a prišiel potom neskôr COVID, čiže sme si prešli do online a teraz prišla AI, tak vnímam taký najväčší progres možno práve v tej oblasti technológií. Čo sa mení sa prirodzene, to sú študenti, hej, to sú mladí ľudia a každý rok sú iní. Hej, tá generácia sa vyvíja, čiže prichádzajú noví a noví ľudia, prinášajú si niečo nové, takže tam to neberem, že sa to veľmi mení, lebo je to prirodzená zmena. A čo sa zmenilo pomerne málo, to je možno, že v niektorých školách a v niektorých prípadoch systém riadenia školstva, systém toho, ako fungujú mnohé školy, že naozaj človek má pocit, že sa tam nezmenilo nič. Napriek tomu, že všade dookola sa veľa zmenilo, ako keby to tam bolo zakonzervované v tom období, že sme spokojní, že to tak bolo a hlavne do not touch, hej, proste nešahajme si na to.
2: Čo sa týka týchto nastavení alebo tohto vnímania, ak by som mala použiť cudzí výraz, tak mindsetu, tak čo teda bude podľa vás, rozbiehame sa do tej debaty o technológiách, dobrí učitelia, alebo čo budú dobrí učitelia potrebovať bez ohľadu na to, aké technológie ešte len prídu? To je to nastavenie, podľa mňa vnútorné, ten prístup k práci.
1: Je to ten, práve, že ten mindset, to vnútorné nastavenie na to, že pracovať s niečím, čo je pre nás ešte zatiaľ neznáme. Pretože my ako učiteľ sme boli pripravení odovzdávať veci, s ktorými roky sme tu žili, fungovali. A fungovať v istom zmysle v tej miere diskomfortu, že vlastne za pochodu sa učím nové veci. Niekedy som fakt jeden krok pred žiakmi a ja neviem ešte, čo bude o 3, 4, 5 rokov, ale musím už na to pripravovať mojich študentov. Toto je niečo, čo sa musia tí učitelia nejakým spôsobom s tým stotožniť, že takto proste to fungovanie v školstve bude. A to je aj niečo, čo si musia vlastne preniesť na žiakov, pretože žiaci budú v tomto dynamickom svete vlastne fungovať. Takže myslím si, že toto je potrebné pre jednu aj druhú stranu. Napriek tomu, že teda máme tu ten technologický rozvoj, taký rozmach, myslím si, že to, čo stále bude treba a možno oveľa viac, sú také tie ľudské, jak by som povedala, jednak vzťahy medzi ľuďmi, ochota počúvať toho druhého, ochota nebyť ten, kto to celé musí viesť, pretože naozaj budeme mať čo robiť, dobiehať tie vývojové trendy, ale byť skôr kdesi na úzadí, nechať tých žiakov, nech trošku idú aj svojim smerom. A to sú také tie učiteľské výzvy, ktoré budú potrebovať, lebo učiteľ sa naozaj bude meniť od toho, kto bol tou studnicou poznania, bude tým facilitátorom, tým mentorom kdesi a pomocou technológie, alebo aj nie technológie, ale aktivít, ktoré sa budú nastavovať, by vlastne mal umožniť ten progres toho žiaka.
2: Trochu sme si už priblížili, čo alebo aké výzvy vlastne stoja pred dnešnými pedagógmi, učiteľmi. Zastavme sa teraz pri tých deťoch, našich študentoch, ktorí častokrát ovládajú tie technológie viac ako ich učitelia alebo ako ich rodičia. Znamená to automaticky, že im aj rozumejú? Sú pre nich samozrejme prirodzené, pretože už sa do tohto sveta narodili, vedia s nimi nejakým spôsobom pracovať, ale treba ich naučiť, ako ich aj zmysluplne ovládať, používať.
1: Určite, oni majú zručnosti akože pomerne dobré. Hej. Zručnosť nie je to všetko. Hej. To ja hovorím, že niekedy aj cvičená opica zvládne. Už máme selfie opicek, ktorú urobila sama. Takže ako v tomto smere tie zručnosti sú iba taká štartovacia čiara. V tomto smere deti majú naozaj pomerne dobrý štart, majú menší handicap v tom skúšať nové veci a pracovať s tými technológiami. To, čo ale v tej rýchlosti toho svojho využívania toho v každodennom živote trošku nestihajú, je naozaj viac sa venovať tomu zmysluplnému využívaniu, hľadaniu nejakej tej rovnováhy pri využívaní technológií, bezpečnostné aspekty, ale nemyslím si, že by to bolo vyslovene, že nechcú. Oni o tom majú enormný záujem, pretože naozaj, keď človek spomalí, keď dá im priestor a začne sa ich pýtať, napríklad na hodinách, že o čom by sa chceli učiť. Oni sa nebránia tomu, že naučiť sa. Oni majú aj otázky, čo všetko chcú sa z tých technológií naučiť. Čiže reálne, ak by bolo miesto, oni sa budú pýtať, oni sa chcú posunúť, ich to aj v tomto smere ich to baví. Netvrdím, že učiť sa o dvojkovej sústave, ale o tom práve o tých technológiách v tom svojom živote a o ich využívaní. Takže ja si myslím, že je to dobré, že ich to zaujíma a našou úlohou by malo byť vytvoriť priestor, aby sa to stihli naučiť.
2: Podceňujeme ich v niečom?
1: Ja si myslím, že trošku hej, pretože niekedy máme pocit, že my sme stále tí múdrejší ako oni. A v tomto si myslím, že sú veci, kde aj oni môžu byť obohacujúcejší pre nás, pre staršiu generáciu, hovorím ako dôchodca, ale ako, reálne vidím, že aj oni nás vedia obohatiť a my by sme mohli tiež teda im niečo ponúknuť, ale nie je to jednoznačné, že niekto je ďalej, niekto je proste zaostáva.
2: Tak my tieto myšlienky rozvinieme v našich ďalších vstupoch. Mojou hostkou tu v štúdiu je dnes Zuzana Tkáčová. No ale ako som avizovala naše rozprávanie, teraz prerušíme pesničkou, ale ak nás počúvate, môžete nám počas nej napísať otázky pre expertku na inovácie, informatiku a aj umelú inteligenciu vo vzdelávaní. Môžete nám tieto otázky posielať na náš e-mail reginavichod@stvr.sk, prípadne formou SMS-ky na číslo 7773 v tvare Reginake Medzera a váš text, alebo na WhatsApp s číslom 0919 24 84 24. Pekný večer.

0: Večerné rozhovory, večerné úvahy, večerné reflexie.
1: Želáme príjemný neskorý večer z Košického štúdia Slovenského rozhlasu. Počúvate útorkové večerné reflexie, v ktorých dnes hostíme Zuzanu Tkáčovú, špičkovú odborníčku na informatiku, inovácie a umelú inteligenciu vo vzdelávaní. V predošlom vstupe sme už naznačili teda, že technológie, o ktorých sa dnes prioritne rozprávame, nie sú len o tom, že vieme ovládať nejaký počítač, program alebo smartfón. Potrebujeme porozumieť tomu, čo sa za obrazovkou deje, odkiaľ tie informácie sú, kto ich vytvára a prečo by sme im mali alebo nemali veriť. No a práve v tomto momente sa teda dostávame k tej technológii, ktorú sme už tiež spomínali a ktorá mení náš svet ešte zásadnejšie alebo dramatickejšie, a teda k umelej inteligencii. Takže mňa by zaujímalo, aký máte, pani Tkáčová, k nej vzťah a ako vnímate potom AI v školstve. Rozmeňme to na drobné.
2: Vzťah je pozitívny. Ja som v podstate od detstva bola takto nastavená. Ja som fanúšik vedeckej fantastiky, lietania do vesmíru, robotov, takže pre mňa je to niečo, ako by som povedala, dočkala som sa obdobia, kedy žijem svoj sen od detstva, takže ako si je to prirodzenou súčasťou toho, na čo som čakala. Samozrejme, uvedomuje si človek aj to, že sú tu proste s tou novou technológiou nejaké rizika a podobne. Čiže ono to nie je o tom, iba že je proste nekritický nadšenec, ale mnohokrát už o mnohých veciach, ktoré tu teraz riešime, vlastne napríklad v tej sci-fi literatúre, spätne, keď to berem, už o tom boli napísané nejaké proste romány, alebo už to riešili kdesi. Čiže niekedy naozaj je dobre pozrieť sa do tej literatúry, prečítať si a vlastne zamyslieť sa nad tým, čo už bolo nastolené kdesi, že či nerobíme takú istú chybu, ktorá už kdesi bola spomenutá a podobne. Takže vravím, že v tomto smere tá umelá inteligencia je pre mňa také konečné smutnenie toho, čo som videla. No a do školstva si myslím, že patrí. Vlastne ja som v roku 2019 to bolo, dostala v národnom projekte IT Akadémia možnosť vytvoriť metodiky, ktoré by boli relevantné pre vzdelávanie informatiky alebo pre výučbu informatiky o 10 rokov. Je to, v informatike to je ako absolútne šialená nejaká vec, že proste ešte aj o 10 rokov sa o tom majú deti učiť. A ja som vtedy povedala, že je na čase začať učiť o umelej inteligencii, pretože ono to tu o chvíľku príde. A tá umelá inteligencia bude relevantná aj o tých 10 rokov. A ukazuje sa, že asi som mala v pravdu, takže my sme reálne boli, myslím, že v Európskej únii a určite jedna z prvých krajín, ktorá mala vypracovaný systém metodik na výučbu umelej inteligencie. V roku 2020 išli do prvej pilotáže na škole, to ešte tu nebola ani ChatGPT a my sme už začínali školiť učiteľov a učiť ich o tej umelej inteligencii, takže v tomto smere som to už nejak čakala, že to tu bude, a len sa v podstate rozširovalo to kurikulum a tie témy, ktoré s tým súvisia. A samozrejme ako nástroj v škole, ďalší nástroj do portfólia nástrojov alebo produktov, ktoré môžeme využívať.
1: Aké sú najväčšie mýty o AI vo vzdelávaní? Aspoň niektoré.
2: To ešte budeme len vidieť, lebo my vlastne teraz na Slovensku zažívame jeden obrovský živý experiment, v ktorý skôr dúfame vo výsledok, než by sme mali niekde podchytené. Možno je to veľmi kritické, ale reálne nikde vo svete ešte nebežal takýto experiment. My máme veľmi, ako by som povedala, že také útržkovité iba výsledky z nejakých výskumov, ktoré kdesi boli urobené častokrát nie ani na tých menších deťoch, ale na vysokoškolákoch a podobne. Ale ukazuje sa, a neviem, či to nazvať ako mýtus, alebo skôr taký akože pre mňa veľký otáznik, že možno to nadšenie tým, že teraz AI bude pre nás ten svätý grál, ktorý nám vyrieši problémy v školstve, nemusí byť až taký pravdivý, ako je, pretože bude to hodne o tom, ako sa to uchopí. A ukazuje sa najmä od tých menších detí, že tam musíme byť veľmi opatrní s tým, ako pracujeme s tým nástrojom a či ho vôbec tým deťom dávame do rúk, pretože čím ďalej, tým viac sa otvárajú skôr otázky typu kognitívneho offloadingu. To znamená, že ja sa vlastne časť svojej mentálnej kapacity, to ako fungujem, odovzdávam a spolieham sa na tú technológiu, že to urobí. Ono to poznáme, pretože odkedy prišli mobilné telefóny, my sme si prestali pamätať telefónne čísla, kedy si sme ich poznali, hej, to sme si zažili. Prišiel telefón, tak sme to tam odložili. Takže je to taký prírodzený proces, keď využívame tú technológiu. Čo je ale oveľa ešte nebezpečnejšie u týchto detí, je systém tzv. Ilúzie kompetencie, a to sa týka nielen detí, ale u tých detí je to obzvlášť nebezpečné, to je to, že ja keď používam napríklad, teraz poviem, obrázkový generátor, tak vlastne on mi dá tú taký ten pocit, že oh, ja som teraz grafik, hej, ja viem vytvárať, ale ono to je iba ilúzia. Takisto, keď mi chatbot dá odpoveď na niečo, aj mi to vysvetlí perfektne, ja si to prečítam a ja si poviem, ja tomu rozumiem, ale otázne je, či tomu rozumiem a viem to aplikovať, alebo je to len moja ilúzia toho, že mám pocit, že jasné, ja, to je jednoduché, hej, lebo mi to vysvetlí ako 10-ročnému dieťaťu. A toto je niečo, kedy naozaj je možné, že vybudujeme generáciu ľudí, ktorí fungujú na ilúzii toho, že niečo dokážu, miesto toho, aby to dokázali. Ale to sa týka nielen detí, u nich je to iba citlivejšie, lebo tie deti si musia rozvíjať aj tie základné zručnosti a ak im tam dáme ešte AI, tak vytvoríme niečo, čo sa veľmi ťažko potom odúča. U dospelých to ale vidíme, pretože zrazu každý má pocit, že keď má AI generátor, tak už nepotrebuje grafického dizajnera, lebo je proste super v generovaní nejakých plagátikov a na druhej strane vidíme to v autobusoch, na internete, že proste vzniká z toho brak, odpad digitálny.
3: Absolutely.
2: Hej, takže toto je, neviem, či teda na začiatku bol mýtus, pre mňa je to skôr taká tá hrozba, ktorá sa z toho celého vykľula a s týmto trošičku budem musieť viac pracovať.
3: Teraz sa nám tu otvárajú také dve línie. Jedna je tá, čo sa týka slovenského školstva, ktoré teda prechádza na to nové kurikulum. Práve to kladie dôraz na kritické myslenie, na prepájanie vedomostí a do tejto novej filozofie vlastne by mala zapadnúť aj AI, alebo teda používanie AI a o tom, že či učiteľom pomôže, alebo do akej miery môže pomôcť naplňať tie reformy. Azda budeme hovoriť neskôr, možno by som ešte ostala v týchto začiatkoch pri tom, čo ste čiastočne naznačili, že čo sa týka používania umelej inteligencie, tak tam už možno nejde ani tak o tie informácie, alebo o